0: Nasledovný program pripravil Pavel Hanes. Prepáčte prosím zníženú kvalitu nahrávky. Vznikla pred takmer 40 rokmi.
1: A dnes čítame 10. kapitolu, prvých 22 veršov. Bol nejaký muž v Cezareji menom Cornelius, stotník z čaty zvanej Italskej. Nábožný a bojací sa Boha s celým svojim srdcom, ktorý dával ľudu mnoho almužien. A vždy sa modlieval Bohu, ten videl zretelne vo videní vodne okolo 9. hodiny aniela Božieho, že vošiel k nemu a povedal mu: Cornelius. On pozrel upreným zrakom na neho a povedal prestrašený: Čo je, pane? On mu povedal: Tvoje modlitby, tvoje almužny vstúpili na pamäť pred Bohom. A tak teraz pošli mužov do Jopfy a zavolaj Šimona, ktorý má prímeno Peter. Ten pohostinil nejakého Šimona, koželúha, ktorý má dom pri mori, ten ti povie, čo máš robiť. A ako odišiel aniel, ktorý hovoril Korneliovi, Cornelius zavolal dvoch zo svojich čeradínov a jedného pobožného vojaka z tých, ktorí stal pridržali, a keď im porozprával všetko, poslal ich do Jopfy. A druhého dňa, keď oni išli a blížili sa k mestu, vyšiel Peter na strechu domu modliť sa. Bolo okolo 6. hodiny. A veľmi zlačnel a chcel jesť, a kým oni pripravovali, pripadlo na neho vytrženie. A videl nebo otvorené, a že zostupuje na neho akási nádoba, ako veľký obrus, uviazaný za 4 rohy a spúšťajúci sa na zem. V tom boli všelijaké štvornohé zvieratá, zemské, divá zver, zemeplazmy, nebeské vtáctvo. A prehovoril k nemu hlas: Staň, Peter, zabíjaj a jedz. Peter hovoril: V žiadnom prípade, pane, lebo som nikdy nejedol nič obecného alebo nečistého. Hlas mu zase povedal druhýkrát: To, čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté. A to zastavil trikrát a nádoba bola zase hneď vzatá hore do neba. A kým Peter sám v sebe bol v rozpakoch a rozmýšľal, čo má znamenať videnie, ktoré videl, tuhľa mužovia poslaní od Cornelia, dopýtajúca na dom Šimona, zastali pri bránu. Zavolali a pýtali sa, či tam býva Šimon s prímenom Peter. Keď rozmýšľal Peter o videní, povedal mu duch: Hľa, traja mužovia ťa hľadajú, ale vstaň, zídi a choď s nimi a nič nepochybuj, pretože som ich ja poslal. Keď sa tam zišiel Peter za mužmi, ktorí boli poslaní k nemu od Cornelia, povedal: No ja som ten, ktorého hľadáte. Tá je príčina, pre ktorú ste prišli. A oni povedali: Stotník Cornelius, muž spravodlivý a bohabojný, a ktorému dáva celý židovský národ dobré svedectvo, dostal vo videní rozkaz od svätého anjela, aby ťa povolal do svojho domu a počul slova od teba. Tak tu prichádzame k jednému veľmi kritickému a dôležitému bodu v skutkoch. A my by sme mali teda tomu rozumieť, že o čo tu vlastne ide. Ja som vám viackrát už hovoril, že zo skutkov odvádzať učenie a poučenie pre cirkev je vždy nebezpečné a ťažké, pretože je to príbeh, ale príbehy môžu byť poučené, ale nemusia byť. Keď máme príbeh pred sebou, niečo sa stalo, tak môžete povedať, to vždy tak sa má diať, alebo to je len zhoda okolností, že sa to tak odohralo, alebo tam sa môžete povedať, toto je príklad, ako sa to nemá robiť. A my máme v Biblii jeden problém, by som povedal, a to môžem tak povedať, však Boh je autorom Biblie a my nechceme povedať, že Biblia je problematická, ale jednu závažnú vec si musíme uvedomiť, že Biblia píše veci tak, ako sa odohrali, až niekedy až skrutou pravdivosťou. A aby ste sa dívali len na príbehy a nepýtali sa, čo o tom hovorí na iných miestach, pretože obyčajne nekomentuje priamo to, čo sa deje, tak by ste mohli dôjsť k veľmi zlým učeniam alebo k zlým názorom. Ja ako chlapec malý, to sa priznám, nie malý, ale keď som začal čiť dobre rozmýšľať, tak mi nešlo do hlavy, ako to, že toľko zlých vecí sa dialo v starom zákone a nikto to tam nekritizoval, nikto nepovedal, že to bolo zlé. Tak môžete čítať o Júdovi, že odišiel, zobral si ženu v Kanáne a mal si o deti. A potom dokonca mal tam pomer s jednou prostitútkou. A nie, tak je napísané, že to zle robil. Co on ten si čítať, že to by on robil. A to je na mnohých miestach, že sa tam nepíše, že čo si z toho môže vybrať. Preto je veľmi dôležité, aby človek, ktorý číta Bibliu, ju čítal celú. A nie len práve to miesto, povedal si, tak tu je to napísané, nie je to skritizované, alebo tak si to doporučím, akože to tak má byť. A preto my sa snažíme, a ja sa snažím, keď čítame skutky, vždy nájsť tomu komentár, akoby komentár, vysvetlenie, listo. Že listy apoštolov, tam zase nemáte príbehy, niekedy sú spomínané niektoré svedectvá, ale nie sú to príbehy. A tam máte priamo napísané, čo ako má byť a čo je dobré a čo je zlé. No, takže to je pre vás veľmi dôležité, keď čítate evanjelia, čítate skutky, aby ste to čítali s tým, že sa pýtam, čo mi tu Boží chce povedať cez tento príbeh a nie automaticky si brať príklad a v tomto prípade povedať si, to bolo len vtedy a to teraz neplatí. No? Keď by sme povedali, no tak vtedy to tak bolo, ale to nie je všeobecne platné, tak by sme mohli dôjsť veľmi vážnym záverom, že niečo už dnes neplatí, čo vtedy bolo. Niektoré sú také veci, ktoré vtedy je odpísané, že tak sa to odohralo, ale z iných miest písma vieme, že dnes je to podstatné, ale že to nemusí sa tak diať. Teda celé písmo musí byť zapojené do práce, aby sme rozumeli textu tohto, každého príbehu, ale aj tohto. No, takže preto o tom hovorím, aby sme sa si to znovu pripomenuli. To je veľmi dôležitý princíp výkladu písma. A ďalšia úvodná poznámka. Som vám hovoril, že skutky na začiatku zvlášť, my budeme vidieť, že to hlavne je po tú 12. kapitolu, po 13. od 13. je akoby nový program v skutkoch, ale rozpráva o takých nejakých cykloch, alebo nazvali sme to séria udalostí. Pamätáte sa však, že je na začiatku nejaký problém, alebo nejaká udalosť, alebo prenasledovanie, alebo niečo, čo sa stane. Teraz cirkev na to reaguje. A na záver je také všeobecné konštatovanie a cirkev rástla. Alebo tak sa správali veriaci. Pamätáte sa na tom, tak? Takže chcem vás na to upozoriť, aby sme si to uvedomili, aby sme trošku tak dívali na tú skutku z takej nazveme štruktúrálnej stránky, že teda ako je tá kniha stavaná. No? Jedna dôležitá vec, platí o Biblii, že Biblia je dobrá literatúra. Hej? Ona je viac ako dobrá literatúra, ale táto poznámka, alebo tento fakt chce toľko povedať, že na Bibliu sa môže dívať ako na dobrú knihu, to znamená, ktorá rozvíja tú svoju myšlienku pekne a logicky a nielen tak nejak pozbiera materiál, čo napadne a teda dá to dohromady. To je veľmi dôležité, aby sme teda na Bibliu sa nedívali len tak mikroskopicky, že si zoberieme ten verš, teraz na ten sa sústredím, čo je dôležité, tak? My vieme, že každý verš je v Biblii zlato, každé slovo. Ale na druhej strane niekedy pre stromy nevidíme les, ako to hovorí, takže nevidíme tie veľké plány Božia, to ako sa to rozvíja. Takže preto ja aj o tomto hovorím. A táto desiatá kapitola začína teda jeden veľký problém. Ja som túto úvahu nazval Evanjelium prekonáva najťažšiu prekážku. No doslovo najťažšie je veľmi riskantné, pretože to je tzv. Superlatív, že keď je niečo najťažšie, tak už nič nie je ťažšie potom. Hej. Čo ak sa niekde zistí, že ešte niečo je ťažšie, potom som, ako sa hovorí, trápením však, pretože zvyklo poviete, keď som bola veľmi ťažké, alebo úžasne ťažké, tak ešte stále tam zostáva miesto pre niekoho ešte ťažšieho, ako niečo ešte horšie. Ja pripustím, že nikde to tu nie je napísané, preto sa môže mýliť, že to nebola najťažšia, ale myslím si, že keď si pozrieme na to zase z listov, takže uznáme, že to je pri najmenšom jedna najťažší prekážok, aké evanjelium vo svojom šírení na nejaké narazila. No, táto séria sa končí od tejto prekážke v 11. kapitole 18. verši, tam je také ten konštatovanie, teda aj pohanom dal Boh pokánie na život, alebo mohli by sme povedať, že sa to končí až na konci 11. kapitoly 30. verš. K tomu ešte dôjdeme, že prečo. No, ale aby ste mali prehľad, že od 10. kapitoly začiatku do konca 11. je taký jeden cyklus, no? Jedna téma biblická, o ktorej sa to hovorí. A zase sa začína nejakou udalosťou, zase dochádzame k tomu, že na začiatku bol nejaký problém. Tie problémy, ktoré si doteraz sme čítali, ja vám to pripomeniem, ktoré sme videli, boli všelijakého druhu, bolo tam prenasledovanie, boli tam disciplinárne problémy, však pomedali sa na Ananiáša a Zafíru, že to bolo veľké nebezpečie znútra, nie niekto prišiel a oklamal, a doslovne podviedol cirkev. A Peter hovorí, že ako to, že chceš podvádzať Ducha Svätého. To je zaujímavé, však že nepovedal, ako to, že podvádzaš mňa, apoštola, povedal, podvádzaš Ducha Svätého. To je čosi veľmi pozorovodné. My sme pri tom sa zastavili. Potom tam bolo prenasledovanie, čak Saul prenasledoval, Štefan zabili. Potom iné problémy. A teraz dochádza k tomuto problému, a to je problém učenia a praxe. Mohli by sme povedať, že to učenie cirkvi bolo jasné, že evangelium sa má šíriť od Jeruzalema do Samárie až do posledných končí zemi. A tu už čítame dlhšie a zdá sa, že to už bolo pekných pár rokov, čo tu čítame evangelium, ale ono je stále ešte len Galilei, Samárii a Judsku. V tom 31. verši predchádzajúcej kapitoly, a tak zbory po celom Judsku a po Galilei a Samárii mali pokoj. Hej, takže ako keby sme boli v takom uzavretom kruhu, no, je tu Galilea, Samária. Samária to je veľká vec, pretože Samaritáni boli veľmi pohrdaní Židmi. Na nich sa dívali povedať na niekoho Samaritán, to bola jedna z najväčších nadávok, ak nie najväčšia. Zase sme pri superlatíve, preto musíme dať pozor, preto či najväčšia, neviem, či bola najväčšia. Ale viete, že pán Ježiš, keď mu chceli veľmi ubližiť, tak povedali, ty si Samaritán a máš démona. Hej, tak to bolo, už lepšie nevedeli vymyslieť na ňa, nie? Tako, si Samaritán a máš démona. Teda to bolo. A ešte Belzebul mu vynadali. Takže to, že prišlo evanjelium do Samárie, bolo veľmi dôležité, ale nejak to stále cítime, že celá tá Palestína bola zasiahnutá, ale celý svet? Nie, celý svet. A preto som to nazval, že najťažšiu prekážku, pretože som rozmýšľal o tom slove, ale myslím si, že je opodstatnené toto slovo, najťažšia prekážka v liste Efeským v 2. kapitole, kde pán Ježiš, o ňom je napísané, že on je náš pokoj, ktorý očinil obolie v jedno a zboril priehradný múr, zrušiať vo svojom tele nepriateľstvo a zmieril tých dvoch židov a pohanov. Znamená, že tu je charakterizované ako vrchol diela pána Ježiša, nie len to, samozrejme, to je jedna vec, že nás dostane do neba, ale z tejto stránky je tu hovorené, že aby zmieril židov a pohanov. Teda preto hovorím, že evanjelium prekonalo najťažšiu prekážku, pretože zo zjavenia Božieho obmedzeného na Židov prechádza na nás. Keby sa toto nebolo stalo, niekedy sa to muselo stať, keby sa to nebolo stalo, tak my dnes nemáme evanjelium. To, čo my dnes to robíme, je založené na tom, že niekto povedal evanjelium nie len pre Židov, ale aj pre pohanov. Pokiaľ viem, nikto z vás nie je Žid. Pokiaľ viem, ak nikto má nejaký pomôr židovský, tak chváľa Bohu za to. Pretože to je dobrá vec, byť aj telesne potomkom Abrahámovým, ale oveľa dôležitejšie je byť duchovne potomkom Abrahámovým. Tak? A my si môžeme kázať evanjelium celkom s istotou, pretože Boh toto za nás vybojoval. Boh to vybojoval, že to práve pre nás, ešte to vybojoval pán Ježiš, on zbúral ten priehradný múr. On to vybojoval duchovne potomkom Abrahámovým. A my si môžeme kázať evanjelium celkom s istotou, pretože Boh toto za nás vybojoval. Tak to vybojoval, že to práve pre nás, ešte to vybojoval pán Ježiš, on zbúral ten priehradný múr. On to vybojoval, ale aj z ľudí nie je to.

hovoria listy. Tak minister Teský hovorí, že pán Ježiš musel zbúrať svojou vlastnou smrťou priehradnú stenu, ktorá bola medzi Židmi a pohanmi. Tak to je jasné učenie, tak? To nie je len prírek, to je učenie. Teraz, druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je, že z listu Rimanom. Z listu Rimanom tam je napísané pre pohanov, aby sme sa nechválili oproti pravej olive, pretože my sme len štetení v tej olivy. Povedali sa na to, čak? V 11. kapitole. Takže to je čosi úžasne dôležité a apoštol Pavel, keď o tom hovorí, že pohania sa stávajú účastní toho, čo mali Židia, tak nevychádza z úžasu a chce, aby ten úžas prešiel aj na jeho čitateľov. Aby to Rímanov, ktorí boli pohania, teda zväčšia pohania. Isté, že aj v Ríme boli niektorí Židia, ktorí boli v kresťanskom zbore, ale boli to zväčšia pohania. A on chce, aby žasli. A tento prvok úžasu by sme mali mať. Ak nemáme tento prvok úžasu, tak potom nemáme ani prvok vďačnosti, ktorý pre veriaceho človeka je absolútne nevyhnutný. No, vďačnosť, pretože Boh aj na mňa pamätal, že ma nenechal v tom, čo som si zaslúžil sám a čo som zdedil po svojich predkoch. Viete, že my aj dedíme veci a Boh nie je povinný nás to dostávať, on nám to dáva z milosti. Takže to je úvodom, my sa teraz pozrieme na tento text, ktorý nám hovorí o tejto veľkolepej veci a to, že evanjelium prekonáva túto prekážku a zase je to to, čo sme hovorili, nadprirodzený zásah. Dneska sme videli, že evanjelium sa šíri nadprirodzenými zásahmi. Je to tak pravidelné, že z toho môžeme jasne vidieť, že je to čosi, čo cirkev má mať neustále. Hej. Takže pozrieme sa najskôr na Kornélia. No, vidíme tu, že zase je to pekne. Najskôr sa pozrieme do domácnosti Kornéliovej. Potom sa pozrieme na Petra, čo robí Peter. A potom ako sa tí schádzajú, ne? Úplne dramaticky je to tam pojaté. Teraz Kornélius je tu skratke predstavený. Môžem povedať, že tak kto to bol? No bol to stotník rímsky, to znamená okupačné vojsko v Palestíne. Takže Rímania dobili Palestínu roku 63 pred Kristom a odtedy tam boli ako okupačná armáda. Hej? Takže 63, to tak bolo okolo 36 po Kristu, nie? Takže tak 100 rokov tam boli okolo, že? Približne. A Kornélius bol v tejto okupačnej armáde. Ale dôležitejšie na ňom nebolo to, že bol okupant, ale že to bol pohan. A aj keď prijal židovské spôsoby, a je tu pekne o ňom písané, že sa bál Boha, to znamená, že mohol byť čosi ako prozelita. Nie je tam o ňom písané, či bol obrezaný a či bol pokrstený. V tých dobách, o ktorých sa tu píše, keď pohania prechádzali na židovstvo, tak niekedy sa nechali aj obrezať muži a pokrsti. Teda o krste nečítame v starom zákone, čítame v novom zákone, ale existoval aj krst, ktorý nebol ani krstiteľov, Jána krstiteľov, ani nebol kresťanský, ale bol to taký rituálny krst, akoby symbol očistenia od pohanstva, keď sa títo ľudia stávali prozelitmi alebo obrátenými na židovstvo. Tak nevieme, o ňom je toto nenapísané, že do akej miery bol príslušníkom židovstva. Ale myslím, že dôležitejšie na Kornéliovi nie je to, že bol rímsky vojak a že bol v okupačnej armáde a že bol pohan a do akej miery bol ich. Ale jedna dôležitá vec, a tak by som to aj nazval, Kornélius nám ukazuje nedostatočnosť starozmluvného zjavenia. No? Nedostatočnosť starozmluvného zjavenia. Starozmluvné zjavenie je 39 kníh starého zákona. Alebo starej zmluvy. Starý zákon voláme aj stará zmluva, však? Máme 39 kníh a veríme, že je to Božie slovo. Veríte tomu? Veríme. Je to Božie slovo. Ako si niekto môže trúknúť, povedať, ja som ja povedal, že je to nedostatočné. No preto si to môžeme trúknúť, povedať, pretože to sám starý zákon hovorí.
A sám Boh to povedal, vie to?

nedostatočné, že potrebujete Ježiša Krista, Syna Božia. Starý zákon na ňo ukazuje a preto sám seba robí nedostatočný. No, teda to Božie slovo, ktoré je tam obsiahnuté, je pravdivé, je to Božie slovo, ale samo o sebe hovorí, že je nedostatočné a že čosi väčšie má prísť, tak ako Ján Krstiteľ sám o sebe hovoril, že po mne prichádza väčší, ako som ja. Teda to je celý starý zákon, je v tomto slove zhrnutý, ktorý povedal Ján Krstiteľ, po mne prichádza väčší, ako som ja. A to je mimochodom dôležitá poznámka pre kresťanov, pretože niektorí kresťania dosť často sa dívajú na Bibliu ako na jeden celok, čo ona je v určitom zmysle, ale v takom zmysle, ako keby všetky slova v Biblii boli rovnako závažné a vyťahujú niekto niekde z Mojžiša, čo je jasne je zmenené a začne chodiť, to je záväzné. A my na to musíme dať pozor. Pretože inú váhu má list Efeským ako kniha Ester. Alebo kniha Jehova. Alebo čo je na Levitiku, tretia Mojžišova. Ktorý som ja tu začal vykladať tretie Mojžišovu a povedal, tak toto je Božie slovo, teraz to ideme robiť, tak dúfam, že by ste sa všetci zmúrili. A povedali, no počkaj, to ideme tu zabíjať býkov? To znamená to tu? Takže niekedy si vyťahneme nejaké také zásady do starého zákona, ktoré sú nie až také ťažké a nie sú tak jasne v novom zákone zmenené a začne tvoriť, to by sa tak malo a tak by sa malo obliekať a tak by sa malo to a tak ďalej. A nerozumieme tomu, čo vlastne robíme. Či to tam patrí, alebo nie. A Cornelius bol človekom, ktorý mal bázeň Božiu, študoval písmo, to je takmer isté, ja nechcem tvrdiť, že mal celú Bibliu, viete, že vtedy mať písma vlastne nemohol. Mohol počúvať v synagóge čítanie písma a výklad. Ale mať ho doma, nemali ani Židia sa ani doma písmo. Možno, že v rodine niekde bolo uložené, ale to bolo čosi veľmi drahé a nebolo to také ľahké. Takže ja netvrdím, že čítal písmo, že mal knihu a tak to ju čítal ako my. Ale zrejme chodil do synagógy a počúval písmo. Je tam len napísané, že dával almužny, že mal dobré svedectvo od ľudí, ktorí boli Židia. To znamená, že mal úplne obetavosti v sebe. Inak Židia almužny nazývali aj slovom spravodlivosť. Židovská spravodlivosť bola najsilnejšie definovaná v dávaní. Alebo a nový zákon nám hovorí o dávaní a myslím si, že táto časť spravodlivosti hodne vypršala z nášho slovníka a z našej predstavy o tom, ako má vyzerať spravodlivý človek. Spravodlivosť sa viac dnes nejak stenčila na právne požadovanie toho, že niekto má byť nejaký, ale že spravodlivosť je aktívna, milosrdná a pozitívne dávajúca, nejak nám vypadlo. Však? Keď sa hovorí o spravodlivosti, napadne vás, že to je človek, ktorý mnoho dáva? Napadne? Myslím, že nie veľmi. Nechcem povedať, že my sme tomu protirečili, ale zdá sa mi, že nám to povedať vypadlo. Takže aj možný to bola spravodlivosť, a je tam napísané, že sa modlieval a v 30. verši on sám o sebe hovorí, že vtedy sa modlil s pôstom. No tá 9. hodina je koľká hodina, díky? 9. hodina dňa bola koľká? Tretia, pretože od rána o 6. sa počítalo. A keď sa Peter modlil o 6. tak sa modlil o koľkej? Sa modlil o 6. O 12. Lebo od rána o 6. sa počíta. Od 6. do večera, približne do 6. Tak to bolo od východu slnka do západu slnka, to znamená, že tie hodiny mali rôznu dĺžku, to nebolo tak presne ako dnes na sekundy. Ale tak od východu do západu slnka bolo 12 hodín, to znamená, že približne, povedal to je tak. Takže ktorý sa modlil a modlil sa s pôstom. Tento človek, teda podľa všetko, čo je tu napísané, bol výborný veriaci človek. Bol to človek, ktorý žil podľa starozákonného zjavenia, nakoľko mohol. Isté, že bol to pohan, takže písmo nám hovorí k Efežanom v tom citovanom texte nejaké dôležité veci, že bol cudzí zmluvám zasľúbenia, cudzí spoločenstvo Izraelovmu, to je druhá kapitola.
12. verš. V tom čase ste boli bez Krista, odsudzení občiansku Izraelovmu, cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje, bez Boha na svete. No tento človek nebol bez Boha na svete, ale to z pohanstva, to, že nemal skutočné obecenstvo s Izraelcami, to bolo veľmi silné cítiť, zvlášť preto, lebo pozdejšie židovstvo úplne stratilo taký postoj k pohanom, ako ešte cítite, keď sa Šalamún modlí za chrám. Ak si pamätáte tú modlitbu, tak tam sa vyjadruje, že keby niekto cudzí prišiel a modlil sa, vypočuje ho. Áno, teda to pôvodné zjavenie Božie v starom zákone bolo oveľa pozitívnejšie voči cudzincom a hovorím, pamätaj si, že ty si bol cudzincom v Egypte a keď niekto príde k tebe, budeš sa k nemu tak správať, ako sa k tebe správali. No takže pozdejšom židovstve, keď Kornelius žil, ale toto sa stratilo a Židia mali pocit, že pohania to sú ty. No, oni krúce výroky mali na pohanov. Niekde v tých rabínskych výrokoch je napísané, že pohania sú len falígom pre peklo a také veci. Teda hrozné výroky mali o pohanov, Židia. Takže toto sa prejavilo v týchto dobách, taká nenávisť pohanom, pohrdanie. Takže Kornélius musel toto celé cítiť, ale napriek tomu bol hlboko veriaci. My vidíme, že celá jeho rodina s ním bola veriaca, čo je čo povedať. A ešte aj veľakov mal, ktorý s ním súhlasil. A to je obraz, ktorý je takmer zázračný, nie? Voja, okupačná armáda, pohan a teraz toľko krásnych slov. Ale prečo to celé hovorím? To je krásny obraz nakreslený, ktorý ale má jeden zásadný nedostatok. A to je? Aký má katastrofálny nedostatok tento obraz? Nedá pána Ježiša Krista. No a to musíme cítiť, ak sme kresťania, tak musíme jedno vedieť, že všetko, čo mal, nič nemal. Pretože nemal Ježiša Krista. Preto by sme teraz mohli uvažovať, keď bol zomrel, či bol spasený. Isté, že by bol spasený, ale musel by. Tak tí ľudia, ktorí nepotvrdili o Kristovi, tak vieme, že tí aj sa dostanú cez Ježiša Krista k Bohu, a boli nepočuli a ho neodmietli tu na zemi. Takže to je niečo iné. Ale ľudia, ktorí počuli o Kristovi, alebo nežijú podľa svedomia, podľa toho, čo majú, tak tí nebudú môcť prisiahť Krista po smrti. Teda to nezostáva nejaká druhá príležitosť alebo niečo také. Čo niekedy o tom uvažujeme však, ako bude z ľudí, ktorí nikdy nepočuli. Ale tento človek nemal obecenstvo s Bohom. Mohol mať videnie. Ako tam vidíme, že mal videnie, ale videnie je niečo iné ako spoločenstvo z Ježiša Krista s Otcom. To by sme si tiež mali uvedomiť, lebo niekedy sa mi zdá, že veriaci ľudia si myslia, že videnie, mať videnie alebo sny, že to je, hádam, ten najvyšší spôsob zbožnosti, aký môže existovať. Alebo najvyšší druh kontaktu s Bohom. Vôbec nie. A tie najvyšší druh kontaktu s Bohom. Mať Ducha Svätého, to je najvyšší druh kontaktu s Bohom. A v Duchu Svätom mať Ježiša Krista. To je zasľúbenie Otcovo. Nič vyššieho nikto nemôže mať. Máš Ducha Svätého? Máš najviac, čo človek môže mať. To, či máš videnia, alebo nejaké zvláštne Božie zdelenia, ako tak nazvem, sny, alebo čo to je, iná otázka, to môže byť, aj je to. Boh to robí, skutky máme plné, všelijakých snov a anielov a tak ďalej. Ale najdôležitejší je Duch Svet. To by sme si mali zase tiež uvedomiť, aby sme nepodceňovali, čo máme. Ježiš Kristus. Darmo niekto dáva almužnu. Darmo je dokonalý, darmo celá jeho rodina je zbožná, neviem čo. Uvedomujeme si, že potrebuje Krista. A mám niekedy dojem, ako by sme si mysleli, ale to je dobrý človek, no čo ja mu môžem povedať. Či je Danielom pre zlý? Danielom je aj pre dobrý. Žiaľ, že tí dobrí si často myslia, že nič nepotrebujú. Potom je to s nimi katastrofálne. Ale my by sme nemali kresťania si myslieť, že naše evanjelium pre ľudí, ktorí sú veľmi zlí, teraz treba s nimi musia opustiť nejaké veľké hriechy. Tento človek skôr ako keby nemal žiadne hriechy, no opustí. Ešte, že bol hriešný, ja nie to povedal, že bol dobrý, ja že mal hriechy. Ale dával almužný, modlil sa, určite vyznával hriechy pri tom. To si nemôžeme predstaviť, ako by sa modlil. Teraz tento človek potreboval pánu Ježiša Krista. Tak to bol nedostatok. Lenže teraz sa pozrieme na druhú stránku veci.
alebo druhú čas tejto udalosti, a to je Peter. Tento Peter, to je apoštol. To je človek, ktorému Pán Ježiš povedal, že dám ti kľúče. No, od kráľovstva. To znamená, to sa prejavilo na letnice, keď kázal krvnú kresťanskú kázeň. Pamätajte sa na ňa? No, to je Peter. A on pozná Pána Ježiša Krista, on pozná učenie, toto, čo tam videl trikrát, tak on to veľmi dobre počul, pozrite sa Marka v 7. kapitole, kde počul od Pána Ježiša toto povedal. Nie nič zvonku človeka, čo vchádza do neho, to by ho mohlo poškvrniť. To je 15. verš. A 18. verš. Pán Ježiš hovorí svojim učeníkom. Či ste aj vy bez rozumu? Či ste aj vy bez rozumu? Či nerozumiete, že nič z toho, čo zvonku vchádza do človeka, ho nemôže poškvrniť? Bol Peter dobrý učeník, alebo nebol? No určite, že bol. A z tradície vieme, že teda z podania cirkevných otcov a tak ďalej, že Markov evanjelium napísal Marek na Petrov diktát. Hej? Tak sa hovorí, že Peter, čo si pamätal, to rozprával a Marek to spísal. Hej? Počuli ste to? Nie? To tak vám hovorím, hej? Že takto hovorí jeden. Hej. Hej, chodil s ním, no ale tak sa hovorí, že teda takto podal správu, neviem, či Ireneus, či kto, ja teraz si nepamätám presne. Ale myslím, že Ireneus to hovorí, alebo Apias, alebo to je jedno nakoniec. Veríte mi, že jeden to takto povedal, že to, čo máme v Markovom evanjeliu, je to, čo Peter povedal. No a keď Peter povedal, tak to vedel. No ale tu pozrite sa, čo hovorí. V 14. verši. Nejakým činom pandek. Čo na to poviete? Nejakým činom. Pane. Zase vám to pane, tam hodné. Môžete povedať pánovi, pane, v žiadnom prípade to neurobím. Pane. Čo vám to pripomína? Nepripomína vám to text kázne na vrchu? Nie každý, kto mi hovorí pane, pane, ale kto činí? A Peter to hovorí, nejakým činom, pane. To my mu rozumieme, on to nechcel povedať, ja ťa neposlúchnem, ale bol zhode. Celý ja život išiel vybuchnúť teraz, nie? Nikdy sa nič takého nejedol. Necítite s ním? To bol jeho život. Tam boli jeho korene, to bol... bol jeho tradícia, to bol jeho spoločenstvo, tam patril, tam vyrástol, to bol to najcennejšie, čo mal. Okrem Krista, samozrejme, Pán Ježiš Krista mal najcennejšie. Ale tu vidíte, že on učenie poznal, ale prax bola iná, ne? Po tom jedení si môžeme pozrieť aj Galackým druhej kapitole. Galackým, druhá kapitola, kde Peter mal s tým zase problémy. Tam je napísané, že prv ako prišli niektorí od Jakuba, jedával spolu s pohanmi, teda tam už jedával spolu, to bolo neskôr, ako to začal to čítať. Ale keď prišli, uťahoval sa a oddeloval. Hej, zase prišli ľudia, čo povedia. Hej. Čo povedia ľudia? To je jedna veľká otázka, ktorá je aj v zhromaždení napísaná všade. A každý z nás ju číta a rozmýšľa, čo povedia ľudia. Keď je sa von, čo povedia ľudia. To je veľmi dôležité, čo povedia ľudia. No a Peter napriek tomu, že bol apoštol, že mal kľúče od kráľovstva, že hneď predtým začítali, že kriesil mŕtvych. Nie? Kriesil mŕtvych. Veríš na tomu? Ja tomu verím. To je napísané. Ja verím, že to je môže slovo. Kriesil mŕtvych. Uzdravoval. Ale nevedel posluchu pána v tom, čo bude jesť. Ako je to možné? My máme tendenciu, jedno nebezpečné ľudia, keď vidíme, že niekto má nejaké obdarovanie, že niečo vymodlí, takže si myslíme, no tak keď tento človek má také veľké obdarovanie, čiže všetko, čo robí, je správne. Nemáte taký schlom? Pozrite sa!
toto Boh si hovoril, no tak určite všetko, čo bude hovoriť a čo bude robiť, je správne. Potom odfúkávame a povieme si, tak keď sa tak oblieka, tak sa tak budeme obliekať, a keď sa tak chodí, a keď tak vstáva, keď sa tak modlí, no všetko musíme opakovať. Prečo? Pán Boh chce z neho robiť veľké veci. A to je na tebe veľmi veľká chyba u kresťan. Že sa nedívame na ľudí cez písmo, ale cez jeho obdarovanie. Nezáleží mať veľké obdarovanie a to je správne. Sláva Bohu za to. Ale to neznamená, že všetko, čo teraz bude hovoriť a veriť a robiť, že to všetko zhocnem, ako sa hovorí, aj schopám. Je to jasné? To je veľmi dôležité biblické učenie, aby sme žiadneho človeka nebrali celého. Vždy povedať si, to u neho je od Boha, toto nie je, to beriem, tam to neberiem. A to je detská choroba mnohých kresťanov. Že si nevedia oddeliť podľa písma, toto beriem od neho, ale tam to neber. Vy ste povinni rozlišovať na každom, kto hovorí, aj na mne samozrejme, čo je z písma a čo nie je z písma. A nie to celé brať, alebo všetko odmietať. My by sme radi mali taký čierno-bielý svet, kde niekto je celkom čierny a iný je celkom bielý. Viete, kto je celkom bielý? To náš drahý pán Ježiš Kristus, nie? Ten je celkom bielý, ale všetci ostatní sú tarkani. Hej, niečo áno, niečo nie. A žiaľ, že musíme povedať, že aj u Petra to tak bolo, že Peter trikrát to si počul a ešte aj tak váhal. Když si rozmýšľal, čo to asi má znamenať? Čo to asi má znamenať? Že má takéto videnie. A tu mu vraví, že tam sú tí traja. Takže teraz to viem záverom, o čo tu vlastne ide. Peter ako apoštol, ktorý bol pod príkazom pána Ježiša Krista, nakoniec celá cirkev, mala byť iniciatívna, aby o Danielom išlo z Jeruzalema, do Samárie, do Galilei, až do posledných končín zeme. Ale už sme v 10. kapitole a ono ešte stále je len po Galileu a pohania nejak sú milo. A tá iniciatíva, toto je čosi, čo by som rád, aby ste sa nad tým vážne zamysleli. Odkiaľ išla iniciatíva v tomto prípade. No pamätajte sa na to, ono je tam napísané, že prišiel anjel, teda iniciatíva šla od Boha, to je ako jasné, hej? Boh je pôvodca všetkého, ale teraz sa dívame na ľudí. Prišiel anjel a povedal mu, Kornélius, tvoje modlitby a tvoje almužny prišli na pamäť pred Bohom. Nie, že by Boh ich predtým nevidel, ale došlo k bodu, keď Boh si niečo išiel robiť. Ako to, že sa cirkev nemodlila za pohanov, a nie je tam napísané, no, Peter, ty sa už toľko modlíš za tých pohanov, že ja už nie dám. Ako je to možné? Ako keby cirkev nemala príliš záujem o tom, že pohania sú tu a čo s nimi bude? Oni počuli to, áno, jesť môžeme všetko, ale radšej to nebudeme robiť, lebo to sa nepatrí. Čo povedia ľudia? Počuli sme, že evanjelium má ísť do posledných končín zeme, no ale čo povedia ľudia? Z toho mali potom poriadne problémy. V 11. kapitole si ho pozvali na koberček. A vidíte, čo mu povedali? No a to sa, že cítil pohan. A teda, kedy nehoval, kedy jasné pozvanie, tak asi by sa tam veľko skladal, nie? Ako to? Nie, to sa nerobí, to sa nepatrí. Ono to pán to povedal, nie je to pravda. Bol to jasný príkaz? Nás to učil? Bol to jeho posledný príkaz? Choďte až do posledných končín zeme? No ale zvyk, tradícia, to sa nerobí, to boli silné veci. Teraz tá iniciatíva neveriteľne ide od pohana. Od toho, ktorý sa modlil a mal videnie, že zachovaj si Petra. Ja si myslím, že ak by sme dali trochu evanjelia v sebe, teda neverím, že nemáme nič z evanjelia, ale evanjelia našeho ducha, tak toto je dotlačené. Viete prečo?
Lebo to sa opakuje 2000 rokov. To isté. Boh, ak chce, aby niekto mimo nášho kruhu počul, tak nás takmer vždy musí čo? Kopnúť. Nehľadajte, že to tak povie. A ukázal, pozri sa, ten človek potrebuje evanjelium. Tak už nerozmýšľaj o tom, čo povedia tvoji súkmeňovci a tvoji kolúza, či sa to patrí a či sa nepochskvrníš a či to môžeš robiť a kam to nesmieš robiť. Prekážkou evanjelia, akože nám je dobre spolu. My by sme chceli, aby všetci naši uverili, to sú tak z nášho kruhu, ale tak, čo sú mimo, čo považujeme pohanov a zlých a takých, no my to vieme, áno, aj Peter to vedel. Vedel, že môže jesť, on vedel, že môže navštevovať, on to vedel všetko, ale to sa nepatrilo. Sa nepatrilo. A my máme vždy s týmto problém. A prosím vás, mali by sme sa na tým vážne zamyslieť, že ako je to v mojom srdci. Je to s mojim prístupom. Táto organizácia tejto schôdzky bola od koho? Od Boha. Boh ich dal dohromady. Peter nesníval, že by tam mal ísť. A potom sa ešte dokonca ospravedlňoval. A vidíme, že po tej 10. kapitole je už len vysvetlenie v 11. A na konci 11. sa to zrazu rozbehne. A od 13. kapitoly až do 28. kapitoly skutky apoštolského oni nám nehovoria ako o pohanskej misii. Rozumieš to? Prvých týchto 10 kapitol, a 9, dá sa povedať, pretože 10 už je ten zlom, tých prvých 9 kapitol, veľkolepé veci, ale vždy v rámci. No, v rámci dohodnutých takých zvykov, norie. No, čo si nového, ale nič nie radikálneho, nič nie takého, čo by naozaj ľudí mohlo pevniť, alebo osloviť, alebo zmeniť. No a pošiaľ povedať, či sa to ukamil. Na ňo never zúrili, pretože on išiel k Bohu. Ako to si mohol dovoliť? Prosím vás, ak chceme vážne o tom rozmýšľať kresťania, tak nemyslíme si, že to sa vyriešilo tam. Ale ten prvý nápor sa vyriešil slávou za to, preto sme tu my, Slováci, hej, ktorí rozhodne nie sme potomkami Abrahama. Preto si tu môžeme kázať evanjelium. Ale tento problém sa opakuje v rôznych obmenách stále znovu a znovu. Že my ľudia si radi definujeme svoj okruh, svoje zvyky a ja sa nesmiem. Takže tradícia je tak dôležitá a často dôležitá ako Božie slovo. Áno, keď sa o tom diskutuje, keď sa nejak to celé preberá, tak priznáme, no môže sa to, vieš to tak napísať, môže sa to. Preto skúste robiť to, čo sa môže. Teoreticky, áno, a prakticky, vyhadovať prach ako nad Pavlom. Nie, oni sa mi tam žil. To je zúri. A kresťania, ktorí sú zavolili na chodbače. Takže ja by som chcel, aby sme nejak vnútorne hĺbke srdca prežili tento zázrak, pretože evanjelium sa šíri nie, pretože ľudia sú dobrí. Takže apoštolovia boli dosť dobrí na to, v tomto prípade, aby šírili evanjelium bez osobitného zásahu Božia. No čo sme potrebovali, akože máte ich až do posledných končín zemia? Čo potrebovali? Potrebovali niečo? A ja mám taký dojem, že my máme príkaz, ale ešte čo si potrebujeme. A ďaká veľa za to, že to ešte čo si iné nám dáva. Čo to nás dostáva do takých situácií, kde sa stretneme s ľuďmi, ktorí by sme nesývali, že by mohli potrebovať evanjelium a že by sme na nich mysleli. Trochu dali, vrazíte a musíte zmeniť svoje názory, svoje zvyky, svoje prístupy. Toľko by ľahší ľudia. Ale Boh vám ich poslal. Tak zostanete pri svojich zaužívaných spôsoboch, tak evanjelium zastane. Ďakujem Bohu, že Peter sa dal presvedčiť. Je to, ja ho nechcem kritizovať. On má tú smolu, že bol prvý a všetci o ňom rozprávajú. My sme predstavili, koľko kázni za 2000 rokov bolo Petrovi. Chudák sa.
Aj dnes sa budem kázať, ale ja by som nechcel kázať o Petrovi, ale o sebe a o nás. Je nám Boh je milostivý, aby nám zjavil, kde my máme takéto nedostatky. Kde my máme učenie dobré a spôsoby zlé. My máme zábrany nebiblické. Lebo to nie je menej prehľad. Pretože okolo nás sú ľudia, takí Korneliovia, možno, že nie všetci, že takí dobrí. Lebo Kornelius je svetlá výjimka aj v písme, ale ktorý rovnako potrebuje manielom. Modlíme sa za túto vedu.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Tretia kniha Mojžišova. 21. kapitola.
1: Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s kňazmi, synmi Áronovými, a povedz im: Nech sa medzi príslušníkmi svojho ľudu nikto nepoškvrní mŕtvolou. Len svojim pokrvným príbuzným, matkou, otcom, synom, dcérou, bratom, sestrou, pannou, ktorá ostáva jeho blízkou príbuznou, nakoľko sa nevydala, smie sa poškvrniť. Vydatou sa nesmie poškvrniť vo svojom ľude, lebo by sa znesvetil. Nech si neurobia lisiny na hlave, okraj brady nech si neoholia a na tele nech si nerobia zárezy. Nech sú svätí svojmu Bohu a neznesvecujú meno svojho Boha, lebo oni predkladajú Hospodinove ohňové obete, chlieb svojho Boha, preto nech sú svätí. Neviestku ani zneúctenú nech si nevezmú za ženu. Ani vlastným mužom zahnanú nech si nevezmú, lebo kňaz je svätý svojmu Bohu. Pokladaj ho za svätého, lebo on predkladá chlieb svojho Boha. Bude ti svätým, lebo svätý som ja, Hospodin, váš posvetiteľ. Ak sa dcéra niektorého kňaza znesvetí smilstvom, znesvetí vlastného otca, nech je spálená. Kňaz, ktorý je najväčší medzi svojimi bratmi, ktorému vyliali na hlavu vysviacaný olej a bol uvedený do úradu, aby si obliekal rúcho, nech nenecháva hlavu neošetrenú a rúcho nech si netrhá. Nesmie vojsť k nejakej mŕtvole, ani svojim otcom, ani svojou matkou nesmie sa poškvrniť. Nech nevýjde zo svätyne a neznesvetí svätyňu svojho Boha, lebo je na ňom posvetenie vysviacačným olejom jeho Boha. Ja som Hospodin. Nech si vezme ženu v panenstve. Vdovu, alebo zahnanú, zneúctenú, alebo neviestku si nesmie vziať, ale nech si vezme za ženu pannu z príslušníkov svojho ľudu, aby neznesvetil svoje potomstvo medzi príslušníkmi svojho ľudu, lebo ja, Hospodin, som jeho posvetiteľom. Hospodin hovoril Mojžišovi: Hovor s Áronom a povedz: Nech sa v budúcich pokoleniach nikto z tvojich potomkov, kto bude mať nejakú telesnú chybu, nepriblíži, aby predložil chlieb svojho Boha. Lebo nikto sa nesmie priblížiť, kto má nejakú telesnú chybu, či je slepý, alebo chromý, alebo so zajačím piskom, alebo so znetvorenou končatinou, ani nik so zlomenou nohou, alebo so zlomenou rukou, ani hrbatý, alebo suchotinár, alebo s belmom na oku, alebo s prašinou, alebo s lišajom, alebo rozmriaždenými semeníkmi. Nikto z potomstva kňaza Árona, kto má nejakú telesnú chybu, nesmie pristúpiť, aby predkladal Hospodinove ohňové obete. Má telesnú chybu, nesmie pristúpiť, aby predkladal chlieb svojho Boha. Chlieb svojho Boha zo svetosvetých a posvetných vecí môže jesť, len k opone nech nevstúpi a k oltáru nech sa nepriblíži, lebo má telesnú chybu. Nech neznesvecuje moju svätyňu, lebo ja, Hospodin, som ich posvetiteľom. Tak hovoril Mojžiš s Áronom a s jeho synmi i so všetkými Izraelcami.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Galaťanom, 4. kapitola.
1: Veď aj s dedičstvom je to tak, že kým dedič nie je plnoletý, nie je to rozdielu medzi ním a sluhom, hoci mu patrí všetko. Musí poslúchať svojich poručníkov a správcov otcovho majetku až do času, ktorý otec určil. Takisto aj my. Ako nedospelí, boli sme vydaní všetkým mocnostiam a tlakom tohto sveta, ale keď nadišiel určený čas, poslal Boh svojho syna. Narodil sa ako každý iný človek. A ako taký sa musel podrobovať zákonu, aby nás, ktorí sme boli otrokmi zákona, mohol oslobodiť, a tak, aby nás Boh mohol znova prijať za svoje deti. A keďže sme boli, a ako taký sa musel podrobovať zákonu, aby nás, ktorí sme boli otrokmi zákona, mohol oslobodiť, a tak, aby nás Boh mohol znova prijať za svoje deti. A keďže sme Božími deťmi, dal nám Boh do

Poznali Boha, slúžili ste Bohom, ktorých si ľudia vymysleli sami. Ale teraz, keď ste našli Boha, alebo skôr, keď On našiel vás, ako je možné, že sa zase chcete vracať k tomu úbohému náboženstvu nespočetných príkazov a zákazov a stať sa ich otrokmi? Prečo pripisujete taký význam dodržiavaniu židovských sviatkov? Bojím sa o vás. Azda len všetka práca, ktorú som u vás vykonal, nebola zbytočná. Prosím vás, bratia, usilujte sa ma pochopiť, ako aj ja chápem vás. V ničom ste mi neublížili. Keď som vám prvý raz hovoril o Kristovi, neprekážala vám moja telesná slabosť. A hoci moja choroba mohla vo vás vzbudzovať ošklivosť, neodvrátili ste sa odo mňa s pohrdaním, ale prijali ste ma ako Božieho posla, ba priam ako samého Ježiša Krista. Aký ste boli vtedy šťastní. Veď keby to bolo možné, vlastné oči by ste si boli vylúpili a darovali ich mne. A teraz iba za to, že vám hovorím pravdu, stal som sa vašim nepriateľom. Falošní učitelia, ktorí sa tak horlivo uchádzajú o vašu priazenie, to s vami nemyslia dobre. Chcú nás rozdeliť, získať vás pre seba. Ich horlivosť by bola chválihodná, keby šlo o dobrú vec. A to nie len vtedy, keď som u vás. Deti moje, som vašim duchovným otcom a trpím pre vás, ako keď žena privádza na svet dieťa, aby som váš život formoval na Kristov obraz. Ako rád by som bol teraz medzi vami a našiel pre vás to pravé slovo, lebo už naozaj neviem, ako vás vyviesť z bludu. Počujte vy, čo si myslíte, že je nevyhnutné dodržiavať predpisy židovského zákona, aby ste mohli byť spasení. Či nechápete, aký je ich skutočný význam? V Mojžišových knihách sa píše, že Abraham mal dvoch synov. Jedného so svojou otrokyňou, druhého s manželkou. Prvý sa narodil z vôle Abraháma, druhý však podľa Božieho zasľúbenia. Táto skutočná udalosť je alegóriou. Dve ženy tu predstavujú dve zmluvy. Otrokyňa Hagar zmluvu z hory Sinaj a v našej alegórii predstavuje Jeruzalem, matku Židov, ktorí plnením predpisov zákona chcú byť spravodliví pred Bohom a tak zostávajú otrokmi zákona i so svojimi deťmi. Abrahámova manželka Sára je však obrazom nebeského Jeruzalema, Kristovej cirkvi, novej zmluvy, ktorú Boh uzavrel s človekom prostredníctvom Ježiša Krista. O Sáre povedal Izaiáš: raduj sa, neplodná, ktorá nerodíš, jasaj ty, ktorá si nemala deti. Lebo viac potomkov dá Boh tebe, opovrhnutej a poníženej, ako tej, ktorá má muža. Týmito potomkami sme my, bratia. Sme ako Izák, deťmi zasľúbenia. Ale ako už vtedy syn narodený z otrokyne prenasledoval toho, ktorý sa narodil podľa zasľúbenia, tak je aj dnes. Čo však vraví písmo? Vyžeň otrokyňu aj jej syna. Lebo syn otrokyne nebude dedičom spolu so synom slobodnej. Bratia, my nie sme synmi otrokyne, nemanželskými deťmi. Sme zákonnými deťmi a dedičmi.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Ježiš, obklopený smrťou a smútkom, prehlasuje: Ja som skriesenie a život. Každý, kto pozná Bibliu, pozná aj príbeh o skriesení Lazara. Ján uvádza tento úchvatný príbeh dosť podrobne vo svojom evanjeliu, ale ja sa chcem zamerať na rozhovor medzi Ježišom a Martou po tom, ako Ježiš konečne príde na to miesto, 4 dni po Lazarovej smrti. Pre mnohých Židov bol 4. deň veľmi dôležitý, pretože ten deň znamenal, že Lazar bol oficiálne skutočne mŕtvy. Keď Ježiš prišiel, našiel ho už 4. deň ležať v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, asi na 15 honov. Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich v zármutku nad bratom. Keď Marta počula, že Ježiš prichádza, šla mu naproti. Mária však sedela doma. I povedala Marta Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ale aj teraz viem, že čokoľvek by si prosil od Boha, dá ti Boh. Povedal jej Ježiš: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu odpovedala: Verím, že vstane pri vzkriesení posledný deň. Riekol jej Ježiš: Ja som skriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Či veríš tomu? Povedala mu: Áno, pane. Ja som uverila, že ty si Kristus, syn Boží, ktorý mal prísť na svet. Ján, 11. kapitola, 17. až 27. verš.

Prvé slová, ktoré Marta povedala Ježišovi, sú presne také, aké by ste očakávali od niekoho, kto bol očitým svedkom Ježišovej moci. Keby si bol býval tu, nebol by mi brat umrel. Ježišova reakcia je jasná a radikálna. Tvoj brat vstane z mŕtvych. V týchto slovách nie je žiadne váhanie ani nespoľahlivosť. Marta nerozumie, čo jej Ježiš hovorí. On robí aktuálne prehlásenie, ale čo ona počuje, je zasľúbenie do budúcnosti. Ježiš nehovorí o konečnom skriesení. Hovorí o tom, čo sa chystá pre Lazára urobiť. Boží syn sám vie a rozumie moci, ktorú má k dispozícii. Je také nádherné, čo Ježiš hovorí ďalej. Prehlasuje svoju identitu spolu so zahrnutím nádeje evanjelia. Ja som skriesenie a život. Moc skriesiť a darovať večný život je neoddeliteľne prepojená s Ježišom a s nikým iným. Preto práve on môže vyhlásiť: ja som skriesenie a ja som život. Ale Ježiš ešte neskončil. Potom hovorí: kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. To je evanjelium milosti. Všetci sa rodíme mŕtvi v hriechu, v stave, z ktorého nemôžeme uniknúť. Ježiš svojou milosťou vdychuje život do všetkých, ktorí veria. A aj keď veriaci stále fyzicky zomierajú, my znovu staneme a naveky budeme žiť s ním. Ježiš stojí pred Lazárovým hrobom a káže nám o svojej moci kriesiť. Zamyslíme sa. Ako vás naplňajú nádejou Ježišove slová vyrieknuté Márii a Marte uprostred vašich každodenných zápasov v živote na tomto svete? Modlíme sa. Ó Bože, vyznávam, že som zhrešil proti tebe a tvojmu slovu. Priznávam, že si zaslúžim len smrť kvôli tomu, ako som sa búril proti tebe, môjmu stvoriteľovi a pánovi. Preto sa skláňam v úžase a vďačnosti za tú milosť, ktorú si mi dal v Kristovi, ktorý vdýchol život do mňa a zasľúbil mi večný život s ním. Oslavujem jeho moc vzkriesenia. Ďakujem ti za Ježiša. Prichádzam k tebe v jeho mene. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Skutky svätých apoštolov, 2. kapitola.
1: Keď nadišiel deň Turíc, boli všetci na tom istom mieste. Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a v údive si medzi sebou vraveli. Vari nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejci? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Médi a Elamci, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadókie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta a oblasti Líbie pri Kyréne, prisťahovaní Rimania, Židia, aj prozeliti, Kréťania, aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom. Všetci žasli a v rozpakoch vraveli jeden druhému. Čo to má znamenať? Ale iní si robili posmešky a hovorili. Popili sa burčiakom. Na to sa Peter spolu s jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil. Mužovia, Židia a všetci obyvatelia Jeruzalema, pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si toto. Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate. Veď je iba 9 hodín ráno. Ide však o to, čo povedal prorok Joel. V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše céry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi. Krv, oheň a kúdoli dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde ten veľký a slávny Pánov deň. Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať meno Pánovo. Mužovia Izraela, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predzvedenia, ste vy zmárnili tým, že ste ho rukou zločincov pribili na kríž. Boh ho vzkriesil a zbavil mu k smrti. Veď predsa nebolo možné, aby ho smrť držala vo svojej moci. Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Mužovia, bratia, môžem vám otvorene povedať aj toto. Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný. Jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, videl dopredu a ohlásil Kristovo vzkriesenie výrokom. Ani nebol ponechaný na pospas pod svetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. Tohto Ježiša vzkriesil Boh a svedkami toho sme my všetci. Keď ho Božia pravica vyvýšila a keď prijal od Otca Ducha Svätého, ktorý bol sľúbený, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. Veď Dávid nevstúpil na nebesia a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu pánovi, zasadni po mojej pravici, kým ti nepriateľov nepoložím ako podnož tvojich nôh. Nech teda celý dom Izraela nepochybne vie, že Boh urobil pánom aj Kristom toho istého Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. Keď to počuli, bodlo ich to v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov. Mužovia, bratia, čo máme robiť? Peter im povedal: Kajajte sa. Každý z vás nech sa dá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a príjmete dar Svätého Ducha. Veď tento sľub platí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. Aj viacerými ďalšími slovami vydával svedectvo a napomínal ich: Dajte sa zachrániť z tohto zvráteného pokolenia. Tí, čo prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a toho dňa sa k ním pripojilo asi 3000 duší. Zotrvali v učení apoštolov a v spoločenstve pri lámaní chleba a v modlitbách. Každej duše sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. Všetci veriaci boli pospolu a mali všetko spoločné. Predávali svoje nehnuteľnosti a majetky a rozdeľovali ich medzi všetkých, ako kto potreboval. Deň čo deň jednomyselne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a požívali pokrm s plesaním a s úprimným srdcom, chváliac Boha a tešiac sa priazni všetkého ľudu. A Pán pridával deň čo deň zachránených k tomuto spôsobu.

0: Milí poslucháči, vítame vás opäť pri počúvaní ďalšieho pokračovania cyklu úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Chceme sa vám na úvod poďakovať za všetky vaše listy a ohlasy, ktoré nám posielate. Veľmi si to ceníme. Je to pre nás povzbudením do ďalšej práce. Veríme, že aj dnešné uvažovanie padne do úrodnej pôdy a prinesie úžitok do života každého z nás. Z vašich listov by sme radi v budúcnosti zostavili jeden celý program, tak aby sme si mohli byť navzájom povzbudením. V minulých častiach sme si priblížili Ježišovo kázanie na hore vo svetle biblických a svetských súvislostí. Na záver sme si povedali, že len On nás môže vyslobodiť z nástrah svetskej pominuteľnosti. Dnes sa pozrieme na politické okolnosti doby, keď Pán Ježiš chodil po tejto zemi v tele človeka.
1: Z písma aj z histórie vieme, že Židia očakávali a dodnes očakávajú príchod svojho kráľa a Mesiáša. Keď Ježiš začal svoju službu medzi Božím vyvoleným ľudom, vzbudil ohromnú pozornosť, kamkoľvek prišiel. Čím viac ľudí uzdravil, tým viac ich za ním prichádzalo a s napätím očakávali, čo nové im Ježiš predvedie. Podobne to bolo aj vtedy, keď povedal. I rozkázal Ježiš, usaďte ľudí, a bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo 5000. Na to Ježiš vzal chleby, dobrorečil Bohu a rozdával sediacim. Podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali teda a nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z 5 jačmenných chlebov, naplnili 12 košov. Ľudia však vidiac znamenie, ktoré učinil, hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase navrch do samoty. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 10. až 15. verš. Ježiš nasytil dav asi 5000 mužov. Koľko bolo žien a detí, o tom môžeme len uvažovať. Tisíce očitých svedkov videlo ďalší zázrak. Židia mali ďalší dôkaz, bol to jedinečný človek. Jeho slová a múdrosť udivovali nielen zhromaždený ľud, ale aj učencov a znalcov písma. Videli jeho výnimočnosť a preto chceli, aby sa čo najskôr chopil vlády. Keby sa dnes objavil niekto podobný a uzdravoval by chorých, krmil ľud po tisícoch, som presvedčený, že by aj odporcovia monarchie chceli mať kráľa, pod vládou ktorého by ľudu lietali pečené holuby do úst.

Ale vráťme sa k nášmu príbehu. Na druhý deň ľudia opäť hľadali toho Ježiša, ale on videl do ich srdca a povedal: Veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, 26. verš. Väčšina ľudu nasledovala Ježiša, aby dostali zadarmo najesť a dúfali, že im môže dať o mnoho viac. Ježiš uzdravoval chorých, nakrmil davy a teraz, keď uchopí politickú moc, zázračným spôsobom porazí každého nepriateľa. Židia chceli kráľa a mesiáša, ktorý vojde víťazne do Jeruzalema a konečne vyženie Rimanov. Chceli, aby bol vytvorený prosperujúci židovský štát. Z ľudského pohľadu sa im vôbec nedivím. Nie je národ, ktorý by takého vodcu odmietol. Tento Ježiš, nech už to bol ktokoľvek, naplňoval ich predstavy mesiáša, ale celá nádej na lepšie dni mala jeden háčik. Ježiš pred Pilátom prehlásil: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Ale moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Evanjelium podľa Jána, 18. kapitola, 36. verš. Židia chceli pozemské kráľovstvo prosperity, mieru a pokoja. Chceli žiť v mieri, v zdraví, pokoji a blahobite. Ale Ježiš pred Pilátom túto nádej hneď na začiatku popiera. Židia jeho základnú pravdu o Božom kráľovstve vôbec nepochopili. Ich predstava bola skôr politická než duchovná. Ale Ježiš nikdy o politike nehovoril. Čo je to za kráľa, ktorý nepovedal ani slovo o zmene nastávajúcej rímskej ríše? Ježiš nikdy nehovoril o nutnosti vylepšovania sociálnej štruktúry. Nikdy. Ježiša zaujímala len vnútorná podstata srdca každého jednotlivca. Ježiš neliečil len prejavy chorého srdca, ale šiel priamo ku koreňu veci. Snažil sa, aby ľudia pochopili, že bez zmeneného srdca nie je možné zmeniť žiadnu sociálnu štruktúru. Ježišove učenie stálo a dodnes stojí v priamom protiklade s ideálmi sveta v každej oblasti ľudskej činnosti. Tí najvznešenejší a najslávnejší v Kristovom kráľovstve sú tí, ktorí sú ponížení v očiach sveta. Pozrime sa, kto bol vôbec najvýznamnejší človek, ktorý žil až do príchodu pána Ježiša. Nebol to žiadny kráľ ani kňaz. Ježiš o ňom povedal: Veru vám hovorím, medzi narodenými zo žien nepovstal väčší nad Jána Krstiteľa. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 11. verš a. A viete, čo by o ňom hovoril dnešný svet? Je to náboženský fanatik, blázon žijúci na púšti, oblečený do ťavej srsti, živí sa kobylkami a medom. Pošiel z rozumu. Ale Ježiš pokračuje: Ale kto je najmenší v kráľovstve nebeskom, je väčší ako on. Evanjelium podľa Matúša, 11. kapitola, 11. verš b. Kto je najmenší a súčasne najväčší? Práve o tom je Ježišovo kázanie na hore. Je to každý, kto je chudobný v duchu, ten, ktorý plače, ten, ktorý je mierny, poddajný a pokorný, ten, ktorý je hladný a smedný po spravodlivosti, ten, ktorý je milosrdný, ten, ktorý má čisté srdce, ten, ktorý tvorí pokoj. Ale svet hlása úplný opak. Život je boj, silnejší víťazí, máš svoje práva, buď hrdý a sebavedomý, bohatstvo a moc idú ruka v ruke. Presaď sa, dosiahni ten najvyšší post. A čo týchto blúznivcov čaká? Pohrdanie a prenasledovanie pre spravodlivosť. Blahoslavený je ten, ktorý je ponižovaný kvôli Ježišovi Kristovi. To všetko sú vlastnosti, ktoré má len ten, kto sa nespolieha sám na seba, ale prežil nadprirodzený dotyk samého Boha. Ten, kto má nové srdce a vníma Božiu prítomnosť každú sekundu a celým svojim bytím. Len ten človek prešiel hlbokým pokáním. A z tejto osobnej skúsenosti vyplýva skutočnosť, že ten, kto je súčasťou Božieho kráľovstva, už nie je z tohto sveta.
Podľa sveta toto nie sú mocní, slávni a úspešní ľudia, ale bezvýznamné nuly. Ľudia mierni, poddajní a pokorní. A ako keby také bláznovstvo nestačilo. Tento Mesiáš dokonca prikazuje, aby milovali svojich nepriateľov a zlo neodplácali zlom. Ježišove správanie a učenie bolo pre Židov zdrvujúce. Očakávali mocného politického vodcu. Miesto toho pred nimi stál náboženský idealista, ktorý síce dokáže všemožné husárske kúsky, ale vôbec nerozumie ich potrebám. Ale Ježišova apolitickosť bola len jedným z mnohých dôvodov, prečo Židia svojho Mesiáša odmietli. Podobne ako bolo Ježišove kázanie na hore nezrozumiteľné tým, ktorí načúvali a očakávali Mesiáša, je súčasný svet Božieho kráľovstva nezrozumiteľný dnešným ľuďom. O nejaké duchovné kráľovstvo nestoja, tak ako o ne nestal vyvolený ľud, izraelský národ. Rovnako ako Židia, každá nasledujúca generácia je presvedčená, že hodnotu majú len hmotné, viditeľné a merateľné hodnoty súčasného sveta. Aj dnes si väčšina ľudí želá takú vládu a niektorí veriaci takého Boha, ktorý každému zaistí dôstojný život, prosperitu, zdravie, úspech a najvyššiu životnú úroveň. To je realita svetského a náboženského usporiadania spoločnosti minulosti, prítomnosti i budúcnosti. Pozornejší pohľad na kázanie pána Ježiša Krista na hore nám odhalí, že Ježiš neponúkal predvolebný guláš, ani nesľuboval prosperitu a zdravie tým, ktorí sa pridajú na jeho stranu. Práve naopak. Nevkladajme svoju nádej do svetských sľubov politických strán. Bez Boha nevybuduje nikto raj na zemi a ideálnu spoločnosť, aj keď sa o to už mnohí pokúšali, pokúšajú a budú pokúšať. Nepodarí sa to cirkvi ani politikom. Obom prinesie len krviprelievanie a nešťastie. Ani naša generácia, ktorá vyrastala v komunizme, ešte nepochovala utopistické sny o práve na prácu, vzdelanie, nároku na štátny byt, bezplatné zdravotníctvo a školstvo. A nešťastie. Ani naša generácia, ktorá vyrastala v komunizme, ešte nepochovala utopistické sny o práve na prácu, vzdelanie, nároku na štátny byt, bezplatné zdravotníctvo a školstvo. A pretože také sľuby nemôže splniť nikto,

0: Mesiáš prišiel a priniesol dobrú zvesť spasenia. Milovaní, v Božom kráľovstve, ktorého sme súčasťou už teraz, je všetko inak. Našou pozemskou úlohou je, aby sme niesli Kristovo evanjelium, starali sa o svojich blížnych a bezmocných, nie aby sme budovali nebo na zemi. Ježiš v kázaní na hore nesľuboval to, čo chcel počuť jeho vyvolený národ. Pán Ježiš svojim kázaním povzniesol na hladinu blahoslavených najskôr 12 apoštolov, ktorých pripravil na službu kázania evanjelia. Od tej doby vystupuje na novú hladinu viery každý znovuzrodený človek. Keď s Ježišom vstúpime do novej reality, zmení sa celý náš svet. Božia cesta k blahoslavenstvu, k blaženosti, ku šťastiu je v priamom protiklade so všetkým, čo vidíme vôkol seba. Pán Ježiš vyvedie svojich vyvolených z materializmu a humanizmu tohto sveta. Ste slobodní? Spoznali ste Božie kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta? Máte Boží pokoj? Žijete nový život, ktorý zodpovedá tejto skutočnosti? Alebo ešte hľadáte odpoveď na otázku, ako žiť kresťanský život?
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová, viac ako slová.

61. žalm. Počuj, ó Bože, moje kvílenie, na moju modlitbu pohľaď. Na samom konci zeme k Tebe volám, lebo mi srdce umdlieva. Vyveď ma na skalu vysokú, lebo Ty si mi záštitou, si mojím obranným valom. Vo Tvojom stane, kiež budem hosťom na veky, ó, kiež ma Tvoje krídla prikryjú. Počul si, Bože, všetky moje sľuby, a keďže odmieňaš tých, čo ctia Tvoje meno, pridaj dní ku dňom kráľovým, nech jeho roky trvajú na celé pokolenia. Nech jeho trón vždy stojí pred Tebou a vernosť nech navždy ochraňuje. Na veky budem chváliť Tvoje meno, tak svoje sľuby plniac deň čo deň.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Habakuk, 2. kapitola.
1: Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu. Ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku. Hospodin mi odpovedal:
2: opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. Lebo videnie sa plní svojím časom, speje ku koncu a nesklame. Keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní, nebude meškať. Aj hľa, nadutý nemá v duši pokoja, ale spravodlivý zo svojej viery bude žiť. Isteže, neverný násilník, opovážlivec, nič nezvedie. Jeho žiarlivosť široká je ako ríša mŕtvych, je nenásytný ako smrť. K sebe zhrňa všetky národy a zhromažďuje k sebe všetkých ľudí. Či títo všetci nepoužijú o ňom porekadlo, posmešnú pesničku, a či nepovedia: beda tomu, kto si hromadí, čo mu nepatrí. Až dokedy to potrvá? Zaťažuje sa zálohmi? Či zrazu nepovstanú tvoji veritelia a neprebudia sa tí, ktorí otrasú tebou? Staneš sa ich korisťou. Veď ty si olúpil mnohé národy. Ostatné národy olúpia teba pre ľudskú krv a pre násilie na krajinách, na mestách i na všetkých, ktorí bývajú v nich. Beda tomu, kto zháňa mrzký zisk pre svoj dom, aby si vysoko postavil svoje hniezdo, aby unikol z dosahu nešťastia. Rozhodol si sa na hanbu svojho domu vykynožiť mnohé národy a zhrešil si proti sebe samému. Veď kameň bude kričať z múru a hrada z krovu sa mu ozve. Beda tomu, kto mesto stavia krvou a hrad spevňuje neprávosťou. Nie je to, hľa, od Hospodina mocností, že sa ľudia len pre oheň moria a národy sa pre nič za nič ustávajú? Lebo zem bude naplnená poznaním slávy Hospodinovej, tak ako vody naplňajú moria. Beda tomu, kto napája svojich blížnych z čaše svojej zlosti a opíja ich, aby videl ich nahotu. Nasítiš sa hanbou namiesto slávy, pí teda aj ty a potácaj sa. Proti tebe obráti sa kalich v pravici Hospodinovej a potupa príde na tvoju slávu. Lebo tvoje násilie na Libanone spáchané ťa zavalí a ničenie zvierat ťa predesí pre ľudskú krv a pre násilie na krajine, na meste i na všetkých, ktorí bývajú v ňom. Čo pomôže tesaná modla, že ju rezbár stvárnil, liata modla, lživý učiteľ, že tvorca skladá nádej vo svoj výtvor, keď robí nemých božikov? Beda tomu, kto hovorí drevu: zobuď sa, nemému kameňu, vstaň. Či ten môže dať zjavenie? Hľa, pokrytý je zlatom a striebrom, ale ducha v sebe vôbec nemá. Hospodin je vo svojom svetom chráme. Zmlkni pred ním celá zem.

ako o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

27. žalm. Hospodin moje svetlo i spása, ja sa už nikoho nemusím báť. Je môjho života záštita, pevnosť, ja sa už nikoho nemusím ľakať. Keď zlí sa budú približovať ku mne, aby mi telo strávili, násilníci a nepriatelia moji, potkne sa každý, na zem zrúti sa. A keby si aj rozložili tábor, nebude sa mi srdce báť. Keby sa vojna oproti mne strhla, tiež neprestane moje srdce dúfať. O jedno som len prosil svojho pána, len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života, na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš. Vysoko bude stáť moja hlava nad nepriateľom vôkol mňa. Ja budem v stane Bohu slúžiť obeť, zahrám a spievať budem pánovi. Počúvaj, pane, môj hlas, keď ťa volám, a milosti mi dožič, vyslyš ma. Tvoj vlastný príkaz ti srdcom pripomínam, hľadajte moju tvár. Ja, Hospodine, hľadám tvoj svätý obličaj. Ach, neukry ho predo mnou, môj pane. Neodby v hneve svojho služobníka. Veď si mi býval pomocou. Nuž neodhoď a neopusť ma teraz, ó Bože mojej spásy. Keby ma otec i matka opustili, pán sa ma ujme, nebudem sa báť. Iba ma, pane, vyuč svojej ceste a veď ma rovným chodníkom. Nech uvidia to moji nepriatelia. Ich zákernosti ma nevydávaj, pane. Keď ide oproti mne svedok falošný a z jeho skutkov kričí násilie. Lebo ja verím, že v krajine živých dobrotu tvoju, pane, uvidím. Pevný buď, čakaj na Hospodina a tvoje srdce nech je zmužilé. Buď verný, čakaj na neho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Habakuk, 3. kapitola.
1: Hospodine, počul som o tebe zvesť a videl som tvoje dielo, Hospodine. Oživ ho v najbližších rokoch. V najbližších rokoch urob ho známym, v hneve pamätaj na zľutovanie. Boh prichádza od Témánu a svätý z vrchu Párán, Sela. Jeho veleba zakryla nebesá a zem je plná jeho chvály. On žiari ako svetlo, lúče mu z ruky šľahajú a tým je zahalená jeho moc. Pred jeho tvárou kráča mor a v zápätí mu ide nákaza. Zastane, premeriava zem, pozrie a pohne národmi. Rozpadnú sa večné vrchy, sklonia sa odveké kopce, jemu patria cesty večnosti. Stany Kúšanu vidím v nešťastí, trasú sa šiatre krajiny Midianskej. Či proti riekam, Hospodine, či proti riekam planie tvoj hnev? Či proti moru je tvoje rozhorčenie, keď sa nesieš na svojich koňoch a na svojich víťazných vozoch? Tvoj luk je pripravený, tvoj tulec je naplnený šípmi, Sela. Riekami brázdil si zem. Vrchy ťa vidia a zvíjajú sa v bolestiach. Záplava vôd sa valí, hlbina vydala svoj hlas, vysoko dvíha svoje ruky. Slnko a mesiac zostali v svojom obydlí, miznú pri svetle tvojich šípov, pri bleskovom jase tvojho oštepu. V prchkosti kráčaš po zemi a v hneve šliapeš národy. Výjdeš na pomoc svojmu ľudu, na pomoc svojmu pomazanému. Zrazíš strechu z domu nešľachetníka, obnažíš základ až na skalu, Sela. Vlastným šípom prebodneš hlavy jeho vládcov, ktorí sa prihnali vo svojej pýche, aby nás rozptýlili, ako by šli zhltnúť bedára v jeho skrýši. Ty vkročíš so svojimi koňmi na more, cez bahno mnohých vôd. Začul som a pohlo sa mi vnútro. A na ten zvuk chvejú sa mi pery. Hniloba vniká mi do kostí a podlamujú sa mi nohy. Budem čakať na deň súženia, ktorý pripadne na ľud, čo útočí na nás. Hoci figovník nekvitne a ovocia niet na viničoch a sklame úroda olív, polia nedodajú potravy, ulúpené sú ovce z košiara a dobytka nie to v stajniach. Ja radovať sa budem v Hospodinu a jasať v Bohu mojej spásy. Hospodin, Pán je moja sila. On jeleními robí moje kroky a vyvedie ma na moje výšiny.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 31.
1: K tebe sa, Hospodine, utiekam. Nenechávaj ma v hanbe večitej. Kiež ochráni ma tvoja spravodlivosť a popraje mi sluchu dobrého. Rýchlo ma, Pane, vytrhni. Prosím ťa, Pane, buď mi pevným bralom, buď domom mojej záchrany. Veď ty si moja skala a môj hrad, teda ma veď a sprevádzaj. Vyveď ma zo siete, ktorú mi nastavili, ty, moje útočište jediné. Do tvojej ruky oddávam svojho ducha. Vykúpil si ma, Hospodine verný, ty, ktorý nenávidíš všetkých, čo vyznávajú modly daromné. Lenže ja tebe patrím, v teba dúfajúci. Tešiť sa budem z tvojej milosti, lebo si prihliadol na moju biedu a bolesť mojej duše pochopil. Nevydal si ma mojim nepriateľom, pevne si moje kroky ukladal. Zmiluj sa, Pane, nado mnou, úzko mi je, telo i duša uvedá mi v smútku. Život mi v žiali vysychá a roky v stonaní. Vyprchala mi sila od zármutku a vykrehli mi kosti. Potupili ma moji protivníci, ponížili ma moji susedia. Strach ide zo mňa na všetkých mojich známych. Odo mňa bočí, kto ma uvidí. Z pamäti som im vypadol ako mŕtvy. Som ako nádoba, čo rozbili. Každý deň v hrôze počúvam šuškania zlostné dookola, ako sa spolu oproti mne radia a na život mi siahajú. Ale ja v tebe dôveru mám, Pane, a hovorím ti, si môj Boh. Môj čas je v tvojej dlani, Bože môj. Vyrvi ma z ruky nepriateľov mojich, vysloboď od tých, ktorí za mnou sliedia, vyjasni tvár nad svojim sluhom, v milosti svojej zachráň ma. O Pane, kiež ma hanba nestihne za to, že som ťa bez prestania vzýval. Nech ničomníci zahambia sa a stíchnu do záhrobia zahnaní. Nech onemejú lživé ústa, čo proti čistým pyšne luhajú. Aká je veľká tvoja dobrota, ktorú si pripravil pre dúfajúcich v teba a pre všetkých, čo pre človekom zlým k tebe sa, Pane, pritúlia. Tvárou ich ako štítom zacloníš pred zákernosťou ľudskou, vo svojom prístrežku ich ukrieš pred divým svárom jazykov. Nechže je pochválený Hospodin, že veľkú mi milosť poskytol vo svojom meste opevnenom. Ach, hovoril som v rozrušení, volal, prečo ma, Pane, nevidí tvoj zrak? Však ty si počul moje hlasné prosby, ako som volal, kričal na teba. Milujte Pána, všetci jeho verní. On s

0: tvojich ochráni, no tvrdo odpláca tomu, kto pyšný chodieva. Nebojte sa a stojte neochvejní, vy, ktorí Boha čakáte.
1: Tvoje ruke sú moje časy. Veriaci môže kolísať medzi smelou dôverou v Pána, ako čítame vo veršoch 2 až 9, a veľkým súžením a zúfalstvom, verše 10 až 14, a potom sa opäť vrátiť k smelej dôvere a radosti v Bohu, verše 15 až 25. Všimli ste si, ako často Dávid hovorí Hospodinovi, že sa nádeja na neho? V tomto žalme to čítame vo veršoch 2, 7 a 15. Kedy ste naposledy povedali Pánovi, že sa nádejate na neho? Slova verša 6, do tvojej ruky porúčam svojho ducha, vyslovil Pán Ježiš, keď zomrel na kríži. Čítame to v Evanjeliu podľa Lukáša 23, 46. Na Pána sa môžeme nádejať v každej situácii, v ktorej sa nachádzame. Nech sú naše okolnosti akokoľvek pochmúrne. Dávid sa vedel nádejať na Boha a dôverovať mu, pretože ho poznal osobným spôsobom. Vedel povedať, ale ja sa nádejem na teba, Hospodine. Povedal som, ty si môj Boh. Ako čítame vo verši 15. Ako dobre poznáte Boha? Viete s Dávidom povedať, v tvojej ruke sú moje časy. Verš 16. My sa meníme, naše okolnosti sa menia, no Boh sa nikdy nemení. On má pod úplnou kontrolou naše časy. Dobré i zlé. Nie je to pre vás povzbudením? Hospodin ukrýva svoju veľkú dobrotu pre tých, ktorí sa ho boja. Verš 20. A on nás ukrie pred našimi nepriateľmi v skrýši svojej prítomnosti. Čítame vo verši 21. Nikdy nesmieme zabúdať na Pánovu predivnú milosť. Verš 22. Sme často prirýchli sa Bohu sťažovať, no on i tak počuje naše modlitby. Verš 23. Pán nás nikdy nesklame a je k nám milostivý. Toto by nás malo posilniť a povzbudiť milovať toho, ktorý pre nás znamená tak veľa. Verš 24 nás nabáda. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto si počína pyšne.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Hageus, 1. kapitola.
1: V 2. roku kráľa Dária, v 6. mesiaci, v 1. deň mesiaca, zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Agea, júdskému miestodržiteľovi Zerubábelovi, synovi Šealtielovmu a veľkňazovi Józuovi, synovi Jócádakovmu. Takto hovorí Hospodin mocností. Tento ľud vraví, ešte neprišiel čas stavať dom Hospodinov. Potom zaznelo slovo Hospodinovo prostredníctvom proroka Agea takto. Vám už prišiel čas bývať v obkladaných domoch, zatiaľ čo tento dom je v troskách. Teraz však takto hovorí Hospodin mocností. Povážte, ako sa vám vodí. Sejete mnoho a zvážate málo. Jete a nenasycujete sa. Pijete, ale nemáte dosť. Obliekate sa a nezohrejete sa. A kto dostáva mzdu, dávam mzdu do deravého mešca. Takto hovorí Hospodin mocností. Povážte, ako sa vám vodí. Vystúpte do hôr, doveste dreva a stavajte dom. Obľúbim si ho a budem oslávený, hovorí Hospodin. Očakávali ste mnoho a je z toho málo. Keď ste to doviezli domov, ja som to odfúkol. Prečo? Hovorí Hospodin mocností. Pre môj dom, ktorý je v troskách. Ale každému z vás ide len o jeho dom. Preto nebesá nad vami odopreli rosu a zem odoprela úrodu. Privolal som suchotu na zem a na vrchy, i na obilie a na mušt, na olej a na všetko, čo vydáva zem, na človeka i na dobytok a na všetko, čo sa získava rukami. Zerubábel, syn Šealtielov a veľkňaz Józua, syn Jocádakov a všetok ostatný ľud poslúchli hlas Hospodina, svojho Boha, a slová proroka Agea, lebo ho poslal Hospodin, ich Boh. A ľud sa bál Hospodina. Hospodinov posol Ageus takto prehovoril k ľudu v zmysle posolstva Hospodinovho. Ja som s vami, hovorí Hospodin. Potom Hospodin povzbudil ducha júdskeho miestodržiteľa Zerubábela, syna Šealtielovho, a ducha veľkňaza Józu, syna Jocádakovho, a ducha všetkého ostatného ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností svojho Boha 24. dňa 6. mesiaca.

0: Vítajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 16.
1: K Tebe sa utiekam, môj Bože. Ochraňuj ma. Takto hľa hovorím Ti, si môj Pán. Niet pre mňa nikde šťastia mimo Teba. Vo svätých Tvojej krajiny mám záľubu a k ním sa pritúlim. Lebo tí, čo si iných bohov hľadia, zbytočné trpia bolesti. Ja cudzím bohom obeť neprelejem, ich mená do úst nevezmem. Pán je môj údel dedičný, môj kalich. On zaručuje podiel môj. Na pekných miestach pripadol mi podiel. Ach, páči sa mi, prekrásny. Ešte i v noci ma to upomína. Ach, mám ho stále, Boha pred sebou. Ak po boku mi bude, pretrvám. Nuž teší sa mi srdce, i duša sa mi teší, i moje telo bude bývať v bezpečí, lebo ma v ríši smrti nenecháš. Nedáš mi vidieť jamu hrobovú, lež ukážeš mi chodník života. Pred tvojou tvárou svieti radosť čistá, v pravici tvojej večná blaženosť.
0: Radosti do sýtosti je pre tvojou tvárou. Matthew Henry povedal: Tento žalm má v sebe niečo z Dávida, ale ďaleko viac z Krista. Tento žalm hovorí o ponížení Pána Ježiša, verš 1, jeho zmrtvých staní a jeho vyvýšení. On na seba vzal ľudské telo a bol pokúšaný vo všetkom, podobne nám, no bez hriechu. List Židom 4:15. Podriadil sa Otcovej vôli a dôveroval mu. Peter aj Pavol citujú tento žalm ako odkaz na vzkriesenie Pána Ježiša Krista, ako čítame v Skutkoch 2. kapitole a 13. kapitole. Teraz je povýšený a sedí po pravici Otca. Ako veriaci môžeme mnoho z tohto žalmu aplikovať na seba, pretože sme v Kristovi. Božie dieťa mu dôveruje a má radosť zo spoločenstva s jeho ľudom. Svätý, slávny, ako je napísané v 1. až 3. verši. Bude sa strániť modlárstva a bude mať vnútorný pokoj, ktorý môže dať len Boh sám. Verše 4 až 6. Pán nás vedie a my ho máme vždy mať pred sebou. Sme v Bohu bezpeční, pretože je pri našej pravici. Je s nami a vedľa nás. Verš 8. Radujeme sa a plesáme v ňom. Verš 9. Pán Ježiš je teraz po pravici Božej. Každý kresťan bol vzkriesený zo smrti do spoločenstva s Bohom. Efeským 2, 4 až 6. Radosti do sýtosti je pred tvojou tvárou. Rozmanitej blaženosti v tvojej pravici na večnosť. Verš 11. Neexistuje radosť, ktorá by sa vyrovnala radosti zo spoločenstva s Bohom. A predsa sme tak pomalí s ním tráviť čas. Tak ľahko sme uchvátení s honom a ruchom moderného života. No spoločenstvo s Bohom je drahocenné, je to predzvesť neba. A tak, ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Kolosenským 3:1. Spoločenstvu s Bohom sa budeme tešiť len vtedy, keď budeme hľadať veci, ktoré sú hore. Riekol som Hospodinovi, Ty si môj Boh a Pán, si moje dobro na veky. Niet nič lepšie nad Teba. Isaac Watts.

Pane Bože, prišli sme do Tvojej prítomnosti, zjednotení v láske, a chceme ťa pozvať, aby si bol prítomný tak, ako si to zaslúbil.

0: Čím som si získala tvoju priazeň? Čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímáš, hoci som cudzinka? Rút, 2. kapitola, 10. verš.
1: Rút si ako novoprisťahovaná Moabčanka v Betleheme skúšala obstarať obživu zbieraním klasov po žatve. Pritom sa dostala na pole, ktoré patrilo váženému mužovi Boazovi. Ten bol voči nej nevysvetliteľne priateľský. Mohla zbierať klasy kdekoľvek a koľkokoľvek. Mladá žena sa tomu divila a spýtala sa dobrodinca. Čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? Tak ako v celej starej zmluve, vidíme aj tu prorocký predobraz Krista a jeho cirkvi. Podobne ako Rút, ani my sme nemali tušenie o Božom rozhodnutí, ktoré nás vyviedlo z bezbožnej cudziny na pole jeho milosti, kde sme získali požehnanie. Jedného dňa sme objavili, že ten, kto k nám bol tak dobrý, je Ježiš Kristus, náš ženich. Keď si uvedomíme, s akou zvláštnou láskou si nás pritiahol k sebe, aj my môžeme zvolať. Čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? Boaz odpovedal Rút na jej otázku. Oznámili mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru, ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Kniha Rút, 2. kapitola, 11. verš. Rút sa po smrti svojho židovského manžela nevrátila naspäť k svojim príbuzným a k moabskému náboženstvu. Nestarala sa len o svoje vlastné záujmy, brala ohľad aj na svoju židovskú svokru, vdovu Noémy. Zostala pri nej, aby sa o ňu starala. Prijala do srdca jej vieru a odišla s ňou do jej židovskej vlasti. Bola to predovšetkým Božia milosť, ktorá viedla Rút, aby konala takto statočne. Pán ju odmenil za jej bohabojné srdce. Také bude aj naše nebeské dedičstvo. Dostaneme ho ako odmen od nášho Pána, len z Božej milosti, nijak inak. Nasleduj tých, ktorí ťa vedú ku Kristovi a v láske sa o nich starej. Ži a konaj tak verne ako Rút a Boh ťa veľkoryso odmení.

0: Lepší kúsok suchého chleba s pokojom, ako dom plný obetného mesa so zvadou. Múdry sluha bude panovať nad hanebným synom a s bratmi si podelí dedičstvo. Taviaci téglik je na striebro a pec na zlato, srdcia však skúša Hospodin. Zločinec pozoruje zlé pery, klamár počúva záškodný jazyk. Kto sa vysmieva chudobnému, rúha sa jeho tvorcovi, kto sa raduje z nešťastia, neostane bez trestu. Korunou starcov sú vnukovia a ozdobou synov sú ich otcovia. Bláznovi nesvedčí ušľachtilá reč, ešte menej lživé reči šľachetnému. Úplatok je akoby čarovným kameňom pre toho, kto ho dáva, kamkoľvek sa obráti, má úspech. Kto odpúšťa priestupok, hľadá lásku, kto však opakuje vec, rozíde sa s priateľom.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.
2: Radio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: viac zapôsobí jedno pokarhanie na rozumného ako 100 úderov na blázna. Zlý myslí len na vzburu, ale proti nemu príde ukrutný posol. Lepšie je, ak sa niekto stretne s medvedicou zbavenou mláďat, ako s bláznom, keď vystrája. Tomu, kto sa odpláca zlým za dobré, nepohne sa z domu nešťastie. Kto začína svár, je ako ten, kto vypúšťa vody, preto nechaj škriepku skôr, než vypukne. I ten, čo ospravedlňuje vinného, i ten, čo odsudzuje nevinného, obaja sú odporní Hospodinovi. Na čo je kúpna cena v ruke blázna na zakúpenie múdrosti, keď nemá rozum? Priateľ miluje v každom čase a brat sa rodí na čas súženia. Nerozumný je človek, ktorý dáva ruku, ktorý sa zaručuje za svojho blížneho.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate Hlas Evanjelia.

0: Kto miluje svár, miluje priestupok, kto privysoko stavia dvere, hľadá zrútenie. Kto má prevrátené srdce, nenájde šťastie, a kto má falošný jazyk, padne do nešťastia. Kto splodí blázna, bude mať žiaľ, otec nemá z blázna radosť. Radostné srdce je dobrým liekom, ale zronený duch vysušuje kosti. Bezbožný tajne prijíma úplatok, aby poprekrúcal chodníky práva. Rozumný má múdrosť pred sebou, ale oči blázna blúdia až po okraji zeme. Bláznivý syn je svojmu otcovi na zármutok a na trpkosť svojej rodičke. Už pokutovať spravodlivého nie je dobre, ale byť šľachetných je proti právu. Zdržanlivý v rečiach má rozum a hladnokrvný je rozumným mužom. Aj blázna pokladajú za múdreho, za rozumného, keď stisne pery.
1: Kniha prísloví, 17. kapitola. Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
2: Počúvate Rádio Logos.

krásne cieľa. Môj zdroj svetla nie je z tohto sveta. On ma stále vedie, ja nikdy nie som sám. Mám svoj cieľ, za ktorým kráčam, o ktorom snívam a tam sa dívam. Žiť v nebi na veky s tým, čo za mňa žil tam. S ním sa priatelím,

Niekedy sa ľudia divia a povedia mi, takže ty veríš v Boha teraz v 21. storočí? Boha, ktorého si nikdy nevidel, ktorého si nikdy nedotkol. Nie je to trochu staromodné? Ja sa usmiem a poviem. To, že nikto nie je viditeľný, ešte neznamená, že nie je reálny, že nie je konkrétny. A to najpodstatnejšie, tak nie je to, či som sa ho dotkol ja, ale že on sa dotkol mňa. A ak by som mal porovnať život s ním a vôbec neho, nikdy by som nemenil.

0: Kto sa oddeľuje, hľadá to, po čom túži, vyráža proti všetkému, čo je vydarené. Blázon nemá záľubu v rozumnosti, ale len v prejavovaní svojho zmýšľania. Keď príde bezbožnosť, príde aj opovrhnutie a s hanbou potupa. Sťa vody hlboké sú slová z úst muža, zúrčia si potok s žriedlom múdrosti. Nie je dobré nadržiavať bezbožnému a potláčať na súde spravodlivého. Pery blázna vyvolávajú škriepky a jeho ústa volajú po bitke. Ústa sú bláznovi na skazu a pery sú osídlom pre jeho život. Slová ohovárača sú ako lahvôdky, zostupujú až do útrop tela. Aj ten, kto je nedbalý pri svojej práci, je bratom ničiteľa.
1: Kniha prísloví, 18. kapitola. Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
2: Počúvate Rádio Logos.

Táto séria bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Štyri pôdy. Kamenistá pôda. Neďaleko diaľnic a dopravných uzlov v Los Angeles nájdete mnoho neúrodných kopcov a vrchov. Počas daždivého obdobia zrazu ožijú bujnou zeleňou. Ale ako náhle dažde prestanú, tak vyschnú a nadobudnú opäť hnedú farbu. Táto sľubne vyzerajúca zeleň sa rýchlo premení na vyschnutú step, ktorá je dobrá akurát ako palivo pre kalifornské požiare. Toto je skvelý obraz toho, ako niektorí ľudia reagujú na evanjelium. Sú presným opakom ľudí so zatvrdeným srdcom, o ktorých sme hovorili v predošlom článku. Títo ľudia predstavujú kamenistú pôdu v Kristovom podobenstve. Vyšiel rozsievač, aby rozsieval svoje semeno. A keď rozsieval, niektoré padlo na kraj cesty, pošliapali ho a nebeskí vtáci ho pozobali. Iné padlo na skalu a keď vzýšlo, uschlo, pretože nemalo vlahy. Iné však padlo medzi trnie a ho udusilo. A iné padlo do dobrej zeme a keď vzýšlo, prinieslo stonásobnú úrodu. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 5. až 8. verš. Skala, ktorá je pokrytá tenkou vrstvou zeminy, predstavuje človeka s plytkým srdcom, ktorý reaguje na evanjelium okamžite, ale povrchne. Bez hlbokých koreňov nemôže rastlina dlho prežiť v suchom podnebí. Rýchlo vyrastie a zazelená, ale rovnako rýchlo, ako sa zazelená, aj vyschne. Ešte predtým, než by dosiahla takú zrelosť, aby mohla prinášať ovocie. Takýto vzrast neprináša žiadny úžitok. 129. žalm, 6. verš, prirovnáva hriešnika, podobne ako v tomto podobenstve, ku tráve na strechách, čo usychá skôr, ako ju vytrhajú. V tenkej vrstve prachu, ktorá sa nahromadí na plochých strechách, sa môže tráva alebo nejaká burina uchytiť a môže vyzerať aj dosť bujne, ale iba na krátky čas. Je odsúdená na zánik, ako náhle začne klíčiť a dokonca ani slama, čo po nej zostane, nie je hodná na žiadny dobrý účel. A tento žalm ďalej hovorí, ani kosec si nenaplní hrsť, ani viazač snopov náručie. 129. žalm, 7. verš. Poslucháči, predstavujúci túto kamenistú pôdu, sa spočiatku zdajú byť chápaví. Preukazujú silný záujem. Ježiš hovorí, že prijímajú slovo s radosťou. Evanjelium podľa Lukáša, 8. kapitola, 13. verš. Sú evanjelium úplne nadšení. Ale toto nadšenie len zakrýva skutočnosť, že títo ľudia nemajú žiadny hlboký koreň. Veria len chvíľu. Majú akýsi dočasný druh viery, ktorá vôbec nie je autentickou skutočnou vierou, pretože je to len povrchná plítka viera bez hlbokého koreňa, ktorá je vystavená na pospas okolitým vplyvom, ktoré určite vyskúšajú jej životaschopnosť. Nie je to otázka, či takáto viera zlyhá, ale skôr kedy zlyhá. Väčšinou, ale nie vždy, sa to stáva skôr ako neskôr. Každý, kto reagoval pozitívne na Božie slovo, bude skôr či neskôr čeliť obdobiu pokušenia. Grécke slovo pokušenie v Lukášovi 8.13 môže znamenať aj skúšku alebo test. Viera nového učeníka bude podrobená skúške, či už v podobe prenasledovania, nejakej ťažkej životnej udalosti, alebo bude táto viera priamo skúšaná samotnými ťažkosťami, ktoré súvisia s jej predstieraním. Ak je to povrchná plítka viera, nezáleží na tom,
Aká horlivá bola reakcia na evanjelium na začiatku? Táto osoba skôr či neskôr odpadne od viery, to znamená, že sa úplne vzdá viery. Ježiš povedal v Jánovi 8:31. Ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci. List Židom 3:14 hovorí, lebo sme sa stali Kristovými učeníkmi, ak podstatu, ktorú sme mali na začiatku, zachováme pevnú až do konca. Apoštol Pavol povedal, ak totiž zotrváte založený a pevný vo viere a neuchyľujete sa od nádeje evanjelia, ktoré ste počuli, ktoré bolo zvestované každému stvorenstvu pod nebom. List Kolosenským, 1. kapitola, 23. verš. Tí, ktorých viera je len dočasná, počujú evanjelium a rýchlo a povrchne reagujú. Možno majú nejaké sebecké motívy, možno si myslia, že Ježíš napraví ich pozemské problémy alebo urobí ich život ľahším. V skutočnosti si vôbec neuvedomili, čo to znamená kráčať s Ježišom. Chvíľu sú naplnení nejakým dobrým pocitom, nejakou emóciou, cítia úľavu alebo niečo podobné. Najprv sú to slzy radosti, objatia, zdvihnuté ruky a množstvo aktivít. Toto vedie k tomu, že mnoho kresťanov si začne myslieť, že ide o skutočné pravé obrátenie, zakorenené v hlbokom presvedčení. Dokonca to vedie k falošnej domnienke, že takáto reakcia na evanjelium je lepšia ako tichá zdržanlivosť nejakého pravého veriaceho, ktorý si tak hlboko uvedomuje svoju hriešnosť, že je naplnený pokorou a pokojnou vďačnosťou. Výbuch radosti nie je rozlišujúcim znakom autentického obrátenia. Radosť je samozrejme prirodzená a je na mieste. Celé nebo je naplnené radosťou, keď sa nejaká duša obráti. Taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánie. Evanjelium podľa Lukáša, 15. kapitola, 7. verš. Ale tak, ako Ježiš hovorí v tomto podobenstve, aj veľkú radosť môže sprevádzať falošné obrátenie. Ani hyperaktívna radosť, ani tichá krotkosť nie sú určujúcimi znakmi toho, či má niekto plítku alebo hlbokú vieru. Ale ovocie, prípadne aj jeho nedostatok, to odhalia. Strom je poznať po ovoci. V konečnom dôsledku nezáleží na tom, s akým veľkým nadšením reaguje povrchný poslucháč na Božie slovo, pretože ak je to plítke presvedčenie bez hlbokého koreňa, tak tá osoba nakoniec tak či tak odpadne od viery. A keď sa to stane, tak sa definitívne potvrdí to, že napriek toľkej radosti a zápalu tá osoba nikdy skutočne neverila. Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Veď keby boli z nás, zostali by s nami, ale odpadli, aby sa ukázalo, že nie všetci sú z nás. Prvý list Jánov, 2. kapitola, 19. verš.

0: Táto úvaha bola prevzatá z Grace to You. Jej autorom je John MacArthur. Preklad poskytla Pravda v láske. Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119:88.
1: Počúvate Rádio Logos.

Keď mal Ezau 40 rokov, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetita Béra a Basematu, dceru Chetita Alóna. Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. Keď Izák zostarol a oči mu natoľko zoslábli, že nevidel, zavolal si svojho staršieho syna Ezava a povedal: Syn môj, on mu odvetil, tu som. Na to prehovoril: Pozri, som starý a neviem, kedy môžem zomrieť. Vezmi si zbraň, vyjdi na pole a niečo mi ulov. Z toho mi priprav jedlo, veď vieš, čo mám rád. Prines mi to, aby som sa najedol a mohol som ťa požehnať skôr, ako zomriem. Genesis 26. kapitola, 34. a 35. verš, 27. kapitola, 1. až 4. verš. Každý má v živote miesto, do ktorého si nedá nikomu hovoriť. Niekedy ani Bohu. V Izákovom živote je takým miestom jeho láska k Ezavovi. Keď ide o to, kto bude dedičom duchovného požehnania, je rozhodnutý presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. A to za každú cenu. Lenže cena, ktorú treba zaplatiť za neposlušnosť Bohu, je vždy oveľa vyššia ako cena, ktorú treba zaplatiť za poslušnosť. Na Izákovi vidíme, že veci, pre ktoré sme schopní Boha neposluchnúť, častokrát súvisia s našim srdcom. Sú to naše lásky. Pri nich sme postihnutí slepotou podobne, ako bol Izák. Jeho slepota nebola len fyzická, ale aj duchovná. Nechcel vidieť, keď mohol. Nakoniec nemohol vidieť, aj keby chcel. Práve v súvislosti s jeho milovaným Ezavom Boh prehovorí do života tohto otca bolesťou. Nie náhodou udalosti o udelení požehnania predchádza správa o ženbe jeho syna. Ezav sa oženil, pričom si vzal za ženy dve pohanky. Lenže v rode Abraháma sa otázka ženby a vydaja riešila podľa zásady nemiešať sa s pohanmi. Nebrať si partnerov z bezbožného sveta. Ezav sa však pri svojom výbere touto zásadou neriadi. Svojou ženbou tak dá jasne najavo, aký je jeho postoj v tejto otázke. Hádam, nikde sa nepreverí postoj detí, veriacich rodičov, k Božím poriadkom tak, ako práve v otázke ženby a vydaja. Tá je skúšobným kameňom toho, ako to vlastne s Bohom myslíme. Ezavove ženy prinesú do Izákovho domu iného ducha. A výsledok? Tie strpčovali život Izákovi a Rebeke. To je pomerne častý jav, že partneri zo sveta spôsobia veľa bolesti veriacim svokrovcom. Ezav sa svojou ženbou duchovne diskvalifikoval preto, aby sa stal dedičom požehnania. Izákovi mala zas ženba jeho miláčika otvoriť oči pre skutočnosť, že Ezav

je nevhodný pre takúto výsadu a poslanie. Ale ani toto Izáka nezastaví. Jeho duchovná plitkosť je tu zaražajúca. Abrahamovské požehnanie by malo ísť ruka v ruke s abrahamovským duchom, ktorý Ezavovi úplne chýba. Napriek tomu Izák neváha zveriť tie najvyššie hodnoty do jeho rúk. Až taká je jeho zaslepenosť. Až takto nás dokáže zaslepiť láska k deťom. Pane, nauč nás milovať naše deti tou pravou láskou.

V pravici sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom: kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate? A nikto ani na nebi, ani na zemi, ani pod zemou nemohol otvoriť knihu, ani do nej nazrieť. Veľmi som plakal, že sa nenašiel nikto hoden otvoriť knihu a na

Medzi trónom, štyrmi bytosťami a medzi staršími som videl stáť baránka, akoby zabitého, ktorý mal 7 rohov a 7 očí, čo znamená 7 božích duchov, poslaných na celú zem. Ten prišiel a vzal knihu z pravice sediaceho na tróne. A potom, čo knihu vzal, 4 bytosti a 24 starších padlo pred baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné kadidla, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň.

0: Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. Rebeka povedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ézavovi: prines mi divinu a priprav mi pochúťku. Keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, poslúchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď k stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozliatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie. Jákob však povedal matke Rebeke: Pozri, môj brat Ézav je chlpatý človek, zatiaľ čo ja som hladký. Možno ma otec ohmatá a potom budem v jeho očiach ako taký, ktorý si robí z neho posmech. Tak uvediem na seba kliatbu a nie požehnanie. Ale matka odvetila: Nech padne kliatba na mňa, syn môj. Len ma poslúchni. Choď a dones mi ich.
1: Genesis 27. kapitola, 15. až 13. verš. V rodine Izáka sa rieši otázka dedičstva. Izák je rozhodnutý presadiť svoju vôľu proti Božej vôli. Aby dedičom požehnania nebol Bohom vyvolený Jakob, ale ním, Izákom, vyvolený Ézav. Na Izákovi vidíme niečo, čo lepšie vidíme na druhých ako na sebe. A síce, že zbožnosť a bezbožnosť, poslušnosť Bohu a neposlušnosť jemu môžu žiť v telesnej blízkosti, jedno vedľa druhého. A to oveľa častejšie, než sme schopní pripustiť. A čo Ézav? Keď mu otec oznámi, že mu chce udeliť požehnanie prvorodeného, ani na chvíľu nezaváha. Nepovie otcovi, že on už svoje prvorodenstvo predal svojmu bratovi. Že on sa dobrovoľne zriekol požehnania, ktoré bolo spojené s prvorodenstvom. Čítame, že Ézav vyšiel na pole, aby niečo ulovil a z toho uvaril pre otca pokrm. Ide, ako keby sa nechumelilo. Ten, ktorý doteraz nestal o Božie cesty, si teraz robí nárok na Božie požehnanie. Bože, požehnaj moje pokrivené cesty. Aká nehoráznosť. Na začiatku je iniciatívny Izák, ktorý k sebe zavolá Ézava. Teraz však preberie iniciatívu Rebeka. Keď si vypočuje rozhovor Izáka s Ézavom, ide za Jakobom už s hotovým plánom. Ak Izák neváha robiť veci žene za chrbtom, Rebeka neváha podviesť vlastného muža. Spojí sa s dieťaťom proti otcovi. A čo Jakob? Ako sa postaví k návrhu matky? Môj brat Ézav je predsa chlpatý a ja mám hladkú pokožku. Možno má otec aj ohmata. Jakob sa nebojí podvodu, ale jeho odhalenia. Čo ak ma otec odhalí? Viac sa bojí odhalenia hriechu ako samotného hriechu. Klamať a podvádzať sa však nebojí. Bojí sa len toho, aby mu na to neprišli. Taký je človek. Taký sme aj my. Len kto sa bojí hrešiť, ten sa potom nemá už čoho báť. Pane, aj týmto príbehom nám nastavuješ zrkadlo, len aby sme sa v ňom videli.

0: Rebeka však načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Ézav medzi tým odišiel na pole, aby ulovil zver a priniesol ju. Rebeka povedala synovi Jákobovi: Hľa, počula som, ako tvoj otec hovoril tvojmu bratovi Ézavovi: prines mi divinu a priprav mi pochúťku. Keď sa najem, požehnám ťa pred Hospodinom skôr, ako umriem. Teraz však, syn môj, poslúchni ma v tom, čo ti prikážem. Choď k stádu, vezmi odtiaľ dve pekné kozliatá a ja z nich pripravím tvojmu otcovi pochúťku, akú má rád. Potom to zanesieš otcovi, aby si zajedol a požehnal ťa skôr, ako umrie.
1: Genesis, 27. kapitola, 5. až 10. verš. Čo začne Izákovou intrigou, pokračuje Rebekinou intrigou. Izák chce obísť ženu. Rebeka chce zas podviesť muža. Ak v tejto udalosti je Izák motivovaný slepou láskou k Ézavovi, Rebeka je zas motivovaná slepou láskou k Jákobovi. Preto má uši všade. Striehne, aby jej nič neušlo. Rebeka načúvala, keď sa Izák zhováral so svojím synom Ézavom. Pri žene, ako vie Rebeka, muž nič nezatají. Niekedy je to dobré. Pohotovosť, ako Rebeka vymyslí plán na oklamanie Izáka, je obdivuhodná. Počká, kým Ézav odíde z domu a už s hotovým plánom ide za Jákobom. Pritom sa nechá inšpirovať Izákovým plánom. Izák pošle Ézava na pole, aby niečo ulovil. Rebeka pošle Jákoba ku stádu, aby priniesol dve kozliatá. Ézav má pripraviť jedlo, aké má Izák rád. Rebeka tiež pripraví mužovo obľúbené jedlo. Ézav má priniesť otcovi jedlo, aby ho potom požehnal. Tu Rebeka pošle Jákoba s jedlom za otcom, aby ho požehnal. Plán je rovnaký, ale obsadenie bude iné. Na rozdiel od Izáka sa však Rebeka môže obhajovať tým, že ona len hájila Božie záujmy. Veď Jákoba si Boh vyvolil za nositeľa požehnania. Ale Boh nie je pri svojich plánoch odkázaný na našu pomoc. On vyžaduje len našu poslušnosť. Svoje záujmy si obhají a ochráni aj bez nás. Božej veci nikdy nemusíme pomáhať klamstvom a podvodom. Rebeka však berie do svojich rúk to, čo mala prenechať v Božích rukách. Viac dôveruje svojej chytrosti ako Božej vernosti. Rebeka všetko robí z lásky k Jákobovi. Ale za akú cenu? Do hriechu zatiahne aj milovaného syna, bez ktorého by jej plán nevyšiel. Chce siahnuť po požehnaní pomocou podvodu, hoci k nemu malo dôjsť pred Bohom. Požehnám ťa pred Hospodinom, hovorí Izák Ézavovi. Ona si je plne vedomá, že ide o svätú vec, že jej nesvätý plán sa má odohrať pred Božou tvárou. A predsa necúvne. Strašné. Pane, aj my vieme, že Ty sa pozeráš a vidíš. A napriek tomu sa previníme. Prosíme, odpusť nám to.

0: Roztrhajte a zahoďte svoj vlastný zoznam snov. To, čo pre vás naplánoval Pán Boh, je lepšie než čokoľvek, čo ste si kedy vysnívali. Je to jedna obrovská lož, vrchol arogancie, zvodná pasca, veľké temné nebezpečenstvo. Nevedie to k ničomu dobrému, len k smrti. Bolo to jadrom pohromy v rajskej záhrade. Podnietilo to Adama a Evu k tej tragickej vzbure. Pokúša nás všetkých znova a znova. V nových situáciách, na nových miestach, v nových vzťahoch. Všade tam prepadáme rovnakému zmýšľaniu ako celé zástupy našich predkov. Nechávame sa oklamať tou smrteľnou predstavou, že sme možno múdrejší než Boh, že naše cesty sú možno lepšie než tie Jeho. Jedine milosť môže oklamaných vyslobodiť z nebezpečenstva, ktoré predstavujú sami pre seba.
1: Hľa, blázon v srdci hovorí, niet Boha. Ohavný koná skutky ohavné. A nikoho niet, kto by dobré robil. Pán z neba hľadí na ľudí, či je kto múdry a či Boha hľadá. Odpadli všetci, všetci oplanili. Niet, kto by robil dobré, jediného niet. Či vedia o tom, žijúc v neprávosti, tí, čo ľud požierajú, sťa by jedli chlieb, tí, ktorí Boha neprosia, ale už trpnú v strachu, už sa boja. Lebo Boh pôjde len so spravodlivým. Chudáka chcete priviesť na posmech, no vedzte, Boh je jeho záštitou. Kiež zo Sionu príde spása Izraela. Hospodin zmení údel svojho ľudu a Jákob zaspieva a poteší sa Izrael.
0: Žalm 14.
2: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

Stojí za to Kristus? Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojim učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojim učeníkom. Evanjelium podľa Lukáša 14:26-27. Ježiš sa nehanbí a nebojí sa nám povedať to najhoršie, čo nás stojí, to, že sme kresťanmi. Nenávidieť rodinu, nosiť kríž, zrieknúť sa majetku. V zmluve o milosti nie je žiadny drobnými písmenami napísaný dodatok. Všetko je napísané zreteľne a tučným písmom. Jeho milosť nie je žiadna lacná milosť. Je veľmi nákladná. Poď a staň sa mojim učeníkom. Satan koná opačne. To zlé skrýva a ukazuje len to najlepšie. Všetko, na čom pri dohode so Satanom skutočne záleží, je napísané drobným písmom na zadnej strane. Na tej prednej, veľkými a tučnými písmenami sú slová: určite nezomrieš. Genesis 3:4. Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi kláňať. Matúš 4:9. Ale na zadnej strane drobným písmom, takým malým, že ho prečítate iba so zväčšovacím sklom Biblie, sa píše: a po chvíľke potešenia budeš so mnou navždy trpieť v pekle. Prečo je Ježiš ochotný povedať nám to najhoršie, aj to najlepšie, zatiaľ čo Satan nám ukazuje len to najlepšie? Matthew Henry odpovedá: Satan ukazuje to najlepšie, ale skrýva to najhoršie, pretože jeho najlepšie nevyváži jeho najhoršie. Ale to, čo nám dáva Kristus, ďaleko preváži to najhoršie. Ježišovo volanie nie je len výzvou k utrpeniu a sebazapreniu. Je to v prvom rade volanie na hostinu. V tom je podstata podobenstva v Lukášovi 14:16-24. Ježiš tiež sľubuje slávne vzkriesenie, v ktorom budú vynahradené všetky straty tohto života. Lukáš 14:14. Tiež nám hovorí, že nám pomôže znášať ťažkosti. Lukáš 22:32. Rovnako nám hovorí, že náš Otec nám dá Ducha Svätého. Lukáš 11:13. Sľubuje, že aj keď budeme usmrtení pre kráľovstvo, ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Lukáš 21:18. Znamená to, že keď si sadneme a spočítame náklady na nasledovanie Ježiša, keď zvážime najhoršie a najlepšie, stojí to za to. Hojne to stojí za to. Rímanom 8:18. Druhý list Korinťanom 4:17. Inak je to so Satanom. Človeku je lahodný podvodom nadobudnutý chlieb, no napokon má ústa plné štrku. Príslovia 20:17.

uholný kameň tvojej istoty. My však sme povinní ustavične ďakovať Bohu za vás, bratia pánu milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvých na spásu a posvetil duchom a vierou v pravdu. Druhý list Tesaloničanom 2.13. Biblia hovorí o našom vyvolení. Boh si nás vyvolil v Kristovi pred založením sveta, Efezanom 1.4. Predtým, ako sme vykonali čokoľvek dobré alebo zlé, Rímanom 9.11. Preto je naša voľba v najprísnejšom zmysle bezpodmienečná. Naša viera ani naša poslušnosť nie sú podmienkou. Je to zadarmo a úplne nezaslúžene. Na druhej strane desiatky pasáží v Biblii hovoria o našej konečnej spáse ako o podmienenej zmeneným srdcom a životom, na rozdiel od nášho vyvolenia vo večnej minulosti pred založením sveta. Vyvstáva teda otázka. Ako môžem získať istotu, že vytrvám vo viere a svetosti potrebnej pre získanie večného života? Odpoveďou je, že uistenie má korene v našom vyvolení. Druhý list Petra 1.10 hovorí: Preto sa tým viac usilujte, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Keď to budete robiť, nikdy sa nepotknete. Božie vyvolenie je základom Božieho záväzku zachrániť ma. Preto sa zaväzuje pracovať vo mne posvecujúcou milosťou, čo bolo začaté jeho vyvoľujúcou milosťou. To je význam novej zmluvy. Každý, kto verí v Ježiša, je príjemcom zasľúbení novej zmluvy, pretože Ježiš povedal v Lukášovi 22.20: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. To znamená, že svojou krvou Ježiš zabezpečuje platnosť novej zmluvy pre všetkých, ktorí sú jeho. V novej zmluve Boh neprikazuje iba poslušnosť, on ju dáva. Hospodin tvoj Boh obreže tvoje srdce i srdce tvojho potomstva, aby si miloval Hospodina, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a tak aj žil. 5. Mojžišova kniha 36. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia. Ezechiel 36, 27. Porovnaj s kapitolou 11, 20. Sú to nové sľuby zmluvy. Vyvolenie je večným Božím záväzkom robiť to pre svoj ľud. Takže vyvolenie zaručuje, že tí, ktorých Boh ospravedlnil vierou, tých určite aj oslávi. A tých, čo predurčil, tých aj povolal. A tých, čo povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Rímanom 8.30. To znamená, že bude v nás neunávne pracovať na zachovaní podmienok stanovených pre naše oslávenie. Vyvolenie je nemenným základom istoty, pretože keď je to Boží záväzok pre spásu, je to aj Boží záväzok dať všetko, čo je pre spásu potrebné.

Boží úmysel s obchádzkou. A všetko, čo konáte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša a skrze Neho ďakujte Bohu Otcovi. List Kolosanom 3:17. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo Boh robí, keď hľadáte na zlom mieste niečo, čo ste stratili a potrebujete to? Vie presne, kde to je a napriek tomu vás nechá, aby ste hľadali na nesprávnom mieste. Raz som potreboval cenovú ponuku pre nové vydanie mojej knihy Túžba po Bohu. Vedel som, že som o tom čítal niekde u Richarda Warmbranda. Myslel som si, že to bolo v jeho knihe Cestou k výšinám. Zdalo sa mi, že som to videl na niektorej zo stránok tejto publikácie, ale nemohol som to nájsť. Keď som to hľadal, prišiel som k zamysleniu na deň 30. novembra. Keď som si ho prečítal, povedal som si, preto to ma Pán nechal hľadať na nesprávnom mieste. Bol tu príbeh, ktorý dokonale ilustroval, že nič nie je zbytočné, čo robíme v Ježišovom mene. Nič. Dokonca ani hľadanie ponuky na zlom mieste. Čítam tam toto. V dome pre retardované deti bola Katarína vychovávaná 20 rokov. Bola od narodenia mentálne postihnutá a nikdy neprehovorila ani slovo, iba vegetovala. Buď ticho hľadela na steny, alebo robila chaotické pohyby. Jedenie, pitie, spánok predstavovali celý jej život. Zdalo sa, že vôbec nevníma, čo sa deje okolo nej. Museli jej amputovať nohu. Ošetrovatelia zaželali Katke všetko dobré a dúfali, že si ju Pán čoskoro vezme k sebe. Jedného dňa lekár volal riaditeľovi, aby rýchlo prišiel. Katarína zomierala. Keď obaja vstúpili do miestnosti, neverili svojim zmyslom. Katarína spievala kresťanské chválospevy, ktoré počula a zapamätala si iba tie, ktoré boli vhodné pre umieranie. Znovu a znovu opakovala nemeckú pieseň Kde nájde duša svoju vlasť, svoj odpočinok? Spievala pol hodiny s premenenou tvárou a potom potichu skonala. Je niečo, čo robíme v Kristovom mene zbytočné? Moje sklamanie z márneho hľadania toho, čo som si myslel, že potrebujem, vôbec nebolo zbytočné. Spievanie tomuto postihnutému dieťaťu nebolo zbytočné plytvanie. Ani vaše zúfale a neplánované hľadanie nie je stratou. Nie. Ak hľadáte Pána a s ďakovaním očakávate na Neho a robíte všetko v Jeho mene. Kolosanom 3:17.

0: Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní našich úvah na tému, akú podobu budeme mať my a aké bude prostredie, v ktorom budeme, keď zomrieme. Radi privítame vaše názory na túto náročnú tému. Súčasná materialistická spoločnosť považuje všetko živé za hmotu, v ktorej prebieha rad chemických procesov, ktoré jedného dňa ustanú. Všetci vieme, že smrť je neoddeliteľnou súčasťou každej formy života. Viera v nesmrteľnosť duše má mnoho podôb. Len niektorí ľudia veria vo vzkriesenie, v novú formu existencie, ktorá nebude podliehať smrti. Apoštol Pavol ide ku koreňom Kristovho učenia o vzkriesení, ktoré považuje za návrat k pôvodnej kvalite stvorenia.
1: Keď sa teda o Kristovi zvestuje, že bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niet z mŕtvych vstania? Veď ak niet z mŕtvych vstania, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, potom je prázdne naše kázanie, prázdna je aj vaša viera. Tak by sa zistilo, že sme falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nie sú kriesení z mŕtvych. Ak však mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ak však Kristus nebol vzkriesený, márna je vaša viera, ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A tak by zahynuli aj tí, čo zomreli v Kristu. Ak iba v tomto živote máme nádej v Kristu, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Avšak Kristus bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. Lebo ako prišla skrze človeka smrť, tak skrze človeka aj z mŕtvych stanie. Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristu budú všetci oživení. Každý však v tom poradí, ktorému patrí. Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, ktorí patria Kristovi, a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu a Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl.
0: Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 12 až 23.
2: Nie divu, že pre súčasného človeka predstava, že všetci veriaci ľudia by mali alebo mohli byť vzkriesení, vyvoláva pochybnosti. Už samotný počet ľudí, ktorých by sa táto premena mohla týkať, vzbudzuje nedôveru a otázku, kam s nimi? Ten, kto má pochybnosti o Božej moci, bude pochybovať aj o tom, že môže byť stvorené nové nebo a nová zem, že budú zmenené všetky zákony, ktorými sa tento vesmír riadi. Pochybnosti vzbudzujú najskôr nezáujem a ak sa s nimi nejako logicky aj teologicky nevyrovnajú, môžeme dospieť k rôznym deformáciám viery. Človek, ktorý má pochybnosti, nemôže uveriť, že vzkriesenie je pre veriacich reálnou nádejou. Ale len málo kto pochybuje o tom, že tento svet, ako ho poznáme, skôr alebo neskôr zanikne. Pre neveriaci svet zanikne tepelnou smrťou alebo nejakou vesmírnou katastrofou, pre veriacich sa to stane Božím zásahom.

0: lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. Keď však hovorí, že všetko mu je poddané, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko poddal. A keď jemu bude všetko poddané, vtedy aj sám syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko poddal, aby Boh bol všetko vo všetkom.
1: Prvý list apoštola Pavla Korinským, 15. kapitola, 24. až 28. verš.
2: Cirkvi príliš často obmedzujú spasenie, vykúpenie a vzkriesenie, ktoré máme v Kristovi, len na človeka, a zanedbávajú Božie stvoriteľské dielo ako celok, ktoré bude tiež vykúpené. Písateľ Žalmov v 8. kapitole napísal, že Hospodin korunoval človeka slávou a dôstojnosťou, že mu zveril vládu nad dielom svojich rúk. Tým, že plne nedocenujeme dosah obnovy, ktoré sa netýka iba človečenstva, ale celého stvorenia, zmenšujeme Kristovo dielo nápravy toho, čo bolo ľudským hriechom zrujnované. Zabúdame na to, že skrze účinnú Kristovu obeť na kríži a jeho vzkriesenia bolo zmierené všetko, čo je na zemi, tak aj v nebesiach. Majme na pamäti, že pre Boha je minulosť, prítomnosť a budúcnosť nadčasová jednotka večnosti, ktorá sa odohráva v ľudských životoch.
0: Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. Stvorenstvo totiž bolo podrobené pominuteľnosti, nie dobrovoľne, ale skrze toho, ktorý ho podrobil, a to v nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a slávy Božích detí. Vieme totiž, že všetko stvorenstvo až podnes spoločne vzdychá a spoločne trpí pôrodné bolesti. A nie len to, ale aj my sami, ktorí máme ducha ako prvotinu, aj my sami v sebe vzdycháme, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela.
2: List Rimanom, 8. kapitola, verše 19 až 23.
0: Kristus je obrazom neviditeľného Boha. Jestvoval skôr, ako Boh čokoľvek stvoril. Len vďaka nemu a skrze neho bolo stvorené všetko hmotné aj duchovné, svet viditeľný aj neviditeľný, ríša pozemská aj nadpozemská, všetky sily a mocnosti. Všetko je stvorené prostredníctvom neho a pre neho. V ňom má všetko svoj počiatok i trvanie. On je hlavou cirkvi, ktorá je jeho telom. On je počiatkom všetkého a je aj prvý, kto zvíťazil nad smrťou. Lebo Boh chcel, aby všetka jeho plnosť bola aj v jeho synovi. Všetko na nebi aj na zemi našlo v Kristovi zmierenie s Bohom. Kristus vylial na kríži svoju krv a tým nám získal pokoj s Bohom. Aj vy ste boli kedysi vzdialení od Boha a pre svoje zlé myšlienky a činy ste boli jeho nepriateľmi. Ale teraz vás Kristus svojou smrťou zmieril s Bohom, takže môžete pred ním stáť čistý a bezúhonný. Pravda, musíte bezvýhradne veriť a neuchyľovať sa od pravdy, že Kristus za vás zomrel, a nesmiete stratiť istotu, že vás tým zachránil. To je obsah radostného posolstva, ktoré šírim po svete. Z Božieho poverenia túto radostnú zvesť hlásam aj vám.
2: List Kolosenským, 1. kapitola, verše 16 až 23.

0: Ježišova vykupujúca obeť na kríži má ďaleko väčší dosah, než si ktokoľvek z nás dokáže predstaviť. Hospodinové zasľúbenia nie sú len zapísané a zaznamenané v Biblii, ale každá stránka tohto úžasného svedectva ovplyvňuje životy generácií. Práve preto by sme nemali zabúdať na to, aké strašné sú dôsledky hriechu. Každý organizmus, každá bunka bola hriechom poznamenaná.
1: Rovnako ako existuje len jeden druh človečenstva, existuje len jeden druh svetosti, Ježišova svetosť. Pozrime sa na to, aký postoj máme zaujať k padlému svetu. Pozícia veriacich by mala byť pravdivým obrazom viery, očakávania a naplnenia nádeje, ktorá je pred nami. Ako veriaci by sme mali veľmi citlivo vnímať stonanie všetkého stvorenia. Mali by sme citlivo vnímať chudobu ducha, nemravnosť a zlo, ktoré nás obklopuje. Ak zvestujeme len svoje slová, sotva môžeme spôsobiť premenu ľudského srdca. Preto si potrebujeme neustále pripomínať biblický pohľad, ktorý sa týka spasenia i budúcnosti vykúpených.
2: A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, nepohnutelní, rozhojňujte sa neustále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je márna v Pánovi.
1: Prvý list Korinským, 15. kapitola, verš 58.

0: v tom som počul hlas z neba. Napíš toto. Od tejto chvíle sú šťastní tí, ktorí umierajú s Pánom. Áno, hovorí duch. Nech si odpočinú od svojej námahy, lebo ich skutky idú s nimi.
1: Zjavenie Jána, 14. kapitola, verš 13.

A čo dodať na záver? Hovorte o svojom spasení, milí poslucháči. Radujte sa z neho a premýšľajte o skriesení biblicky. Oslavujte Pána pre jeho veľkosť a úžasnú budúcnosť, ktorú pre nás pripravil.

Ak vás dnešné uvažovanie zaujalo, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Vaše reakcie nám môžete poslať na mailovú adresu hcjb@zoznam.sk alebo nám môžete poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Textovú podobu tejto úvahy môžete nájsť aj na internetovej stránke www.hcjb.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Božím slovom.

postav sa a bojuj. Po všetkých tých rozhovoroch, čo sa v cirkvách vedú o duchovnej vojne, sa kresťania ešte stále nenaučili, ako sa postaviť nepriateľovi. Pre diabla sme len taká hračka. Neverím, že každé nešťastie, ktoré postihuje kresťanov, pochádza od nepriateľa. Častokrát nesprávne obviňujeme satana za naše vlastné slabosti, za našu neposlušnosť či lenivosť. Dovol mi, aby som ti povedal niečo o satanovej stratégii. Keďže nejako nedokáže všemohúceho zvrhnúť z trónu, pokúsi sa zničiť tvoju predstavu o Bohu a tým zmeniť uctievanie pána v tvojich ústach na reptanie a rúhanie. Satan na teba nemôže útočiť tak, ako by si želal. Boh obklopil svoje deti ohnivým múrom a bez jeho povolenia nie je diabol schopný dostať sa zaň. Niektorí ľudia sa boja modliť, pretože si myslia, že diabol sa môže dostať ku každej ich myšlienke. Vôbec to tak nie je. Len Boh je všade prítomný a vševediaci. Písmo nám prikazuje vstať, byť silný a bojovať proti nášmu telu i diablovi. Bedlite, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní. Prvý list Korinťanom, 16. kapitola, 13. verš. Napokon posilňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. List Efezanom, 6. kapitola, 10. verš. Jednoducho už toho musíme mať dosť, že nás diabol utláča. Už musíme mať dosť nášho trápenia, smútku tej prázdnoty a vyčerpania. V knihe Sudcov v 6. kapitole sa hneď v prvých 6 veršoch dozvedáme o najhorších časoch Izraela, aké kedy musel ľud zažiť. Boli prinútení bývať v tmavých jaskyniach, trpeli hladom, plný strachu, zúfalstvo ich celkom premohlo. Potom sa niečo stalo. Začalo to u Gideona a rozšírilo sa to po celom tábore. Izrael sa už nechcel skrývať v tmavých jaskyniach. V duši Gideona sa čosi vzchopilo a napokon povedal to, čo chcel Boh už tak dlho počuť. Slúžime mocnému Bohu, ktorý vždy zvíťazí. Prečo sme ešte stále deň čo deň takto týraní? Boh neurobí nič, až pokým už nemáš dosť utláčateľských útokov nepriateľa. Musíš to urobiť ako Gideon. Volaj ku svojmu pánovi. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, verše 15 a 16. Ježiš bol jedného dňa pri stole s ktorou si náboženskou osobnosťou svojho času, s farizejom. Hovoril o vzkriesení spravodlivých, keď jeden z hostí pri myšlienke na takúto budúcnosť volal: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom. Mal pravdu. Mať podiel na Božom kráľovstve, inak povedané na svete, kde vládne láska a spravodlivosť a odkiaľ je vyhnaný hriech, utrpenie a smrť, čo môže byť lepšie? Ježiš je ďaleko od toho, aby vyvracal tieto múdre slová. Ale podľa svojho zvyku ukazuje na nedôslednosť a falošnosť ľudského srdca, ktoré, keď ho Boh k tomuto šťastiu pozýva, sa od neho necháva odvracať zamestnaniami, ktoré sami o sebe sú oprávnené. Túto skutočnosť ilustruje toto podobenstvo. Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. Tento človek, ako každý pochopí, predstavuje Boha. Hostina, ktorú pripravuje, na ktorú pozýva mnoho ľudí, veľmi jasne hovorí o šťastí, ktoré Boh ponúka ľuďom pri sebe v nebi. Nie je dávaná žiadna podmienka. Všetko vychádza z blahovôle toho, ktorý pozýva. Áno, Božia láska neprestala hľadať dobré pre svoje stvorenie. Vždy pozýval mnohých a pozýva ich aj dnes, pretože si praje zdieľať s nimi svoju vlastnú radosť. Aj vy ste pozvaní.

Modlitba neviery. O modlitbe viery si už počul. Som si istý, že zrkadlovým obrazom takejto modlitby je modlitba pochádzajúca z tela. Nazývam ju modlitbou neviery. Dovol mi položiť ti jednu otázku. Už si niekedy počul, že Pán povedal: prestaň sa modliť a vstaň? Všemohúci Boh sa takto isto prihovoril Mojžišovi. Hospodin povedal Mojžišovi: prečo voláš ku mne o pomoc? Kniha Exodus, 14. kapitola, 15. verš. Doslovný význam tohto verša v hebrejčine je: prečo na mňa kričíš? Prečo sú moje uši plné hlučných prozieb? Prečo by Boh hovoril Mojžišovi niečo také? Veď to bol zbožný muž, ktorý sa modlil v ťažkej chvíli svojho života. Izraelitov práve prenasledoval faraón, nemali kam ujsť. Väčšina kresťanov by pravdepodobne reagovala rovnako ako Mojžiš. Ten sa uchýlil do samoty s Hospodinom a v modlitbe si vylial srdce. No keď Boh počul Mojžiša kričať, povedal mu: dosť. Písmo neuvádza presne, čo potom nasledovalo, no Boh možno vtedy povedal: Mojžiš, nemáš právo sa takto zúfalo predo mnou trápiť. Tvoj krik je urážkou mojej vernosti. Už som ti predsa pod prísahou slúbil, že vás zachránim, a dal som ti konkrétne pokyny, čo máte urobiť. Tvoje slzy teraz nepochádzajú z náreku zlomeného srdca, sú to slzy sebaľútosti. Nastal čas prestať plakať. Keď čelíme našim vlastným kritickým situáciám, možno sami seba presviečame, že modlitba je tá najdôležitejšia vec, ktorú vtedy môžeme urobiť. No prichádza čas, keď nás Boh povoláva konať, vo viere poslúchnuť jeho slovo. V takom okamihu nám nedovolí vzdialiť sa do púšte, aby sme sa modlili, to by bol prejav neposlušnosti. Akákoľvek modlitba by vtedy bola predložená v neviere. Modlitba neviery berie do úvahy len Božiu dobrotu. Ignoruje prísnosť jeho svätého trestu. Pavol o tom píše v liste Rimanom v 11. kapitole, 22. verši. Uvedom si teda dobrotu a prísnosť Božiu. Existuje dôvod, prečo tu apoštol zámerne jedným dychom spomína Božiu dobrotu a prísnosť. Máme svoj zrak odvrátiť od modlitby neviery a nasmerovať ho na pravú vieru. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. 50. žalm, verš 15. Súženie, záchrana a vďačnosť. Tieto tri témy patria úzko k sebe. Tomu nás učí dnešné slovo zo žalmu. Deň súženia môže znamenať vonkajšie nebezpečenstvo, ale môže tiež označovať ťažkosť človeka, ktorý poznáva a bojí sa, že jeho vec s Bohom nie je v poriadku. Z tejto ťažkosti smie volať k Bohu. Zažije, že Boh predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, ale že úprimnému príde na pomoc. Ale potom nesmie chýbať ani poďakovanie. Pred rokmi mi rozprával svoj životný príbeh jeden Američan, pri ktorom som býval. V druhej svetovej vojne bojoval ako stíhací pilot. Pri jednom leteckom súboji nad Rakúskom dostal zásah a jeho stroj vzblkol. Keď som spozoroval oheň, prepadla ma bezhraničná úzkosť, rozprával. V každom okamihu som sa mohol zrútiť a vedel som, že tak, ako som, nemôžem pred Bohom obstáť. Vo svojej núdzi som volal o pomoc k Bohu a sľúbil som mu, že mu chcem slúžiť, keď vyviaznem živý. Boh vypočul moje volanie o pomoc. Zoskok padákom sa podaril. Dostal som sa do zajatia a po skončení vojny sa vrátil späť domov. Ale na svoj sľub som úplne zabudol a žil som ako predtým. Tu som jedného dňa dostal pozvánku na evangelizačný večer, kde mi prišla na myseľ celá moja nevďačnosť. Až to sa stalo podnetom na moje obrátenie. Tento muž bol už niekoľko rokov šťastným kresťanom. Poďte teda aj vy k Bohu a nechajte sa zachrániť. Nielen z častých súžení, ale tiež od večného vzdialenia sa od Boha.

Naša úloha v spoločenstve s Ježišom. Žiť v Božej sláve neznamená len prijímať Otcovú lásku, ale tiež mu túto lásku opätovať. Ide o vzájomné zaľúbenie, aj dávať, aj prijímať lásku. Milovať budeš Hospodina svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou silou. 5. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 5. verš. V prísloviach 23, v 26. verši, Boh hovorí: Daj mi, syn môj, svoje srdce. Pán túži, aby sme opätovali jeho lásku, milovali ho z celého svojho srdca, duše, mysle a sily. No Pán nám zároveň jasne hovorí, že jeho lásku si nemôžeme nejako zaslúžiť. Apoštol Ján o tom píše v 4. kapitole v 10. a 19. verši. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. Tak, ako sa Božia láska vyznačuje pokojom a radosťou, tak aj naša láska musí mať tieto dve vlastnosti. Prvá vlastnosť. Dávid vyjadril pokoj, ktorý mu prináša láska k Bohu, keď napísal: Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Žalm 73, 25. verš. Srdce, ktoré miluje Pána, nachádza v ňom plné uspokojenie, veď Božie milosrdenstvo je lepšie než samotný život. Druhá vlastnosť. Takéto srdce tiež nachádza radosť vo svojej láske k Bohu, spieva a tancuje v radosnom vytržení z poznania Boha. V prísloviach 8, vo veršoch 30 a 31, čítame tieto slova o múdrosti, čo sú vlastne prorocké slová o Kristovi. Deň čo deň som bola jeho potešením a hrávala som sa pred ním po celý čas, hrala som sa vo svete, na jeho zemi a tešila som sa medzi ľuďmi. Kto sú ľudia spomínaní v uvedených veršoch? To sme my. Ježiš potvrdzuje, že bol Otcovým potešením, jeho radosťou. A tak aj teraz všetci, čo sa vo viere k nemu obráť, kto sú ľudia spomínaní v uvedených veršoch? To sme my. Ježiš potvrdzuje, že bol Otcovým potešením, jeho radosťou. A tak aj teraz všetci, čo sa vo viere k nemu obrátia, sú jeho potešením.

Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. List svätého Pavla Rimanom, 6. kapitola, verš 14. Obeť Pána Ježiša, prinesená na kríži, nás zbavuje nielen našich hriechov, ale nás vymaňuje aj spod ich nadvlády. Náš hriech, ktorý sme niesli ako ťažké bremeno, bol pribitý na kríži. Takto nás Pán vyslobodil spod krutej nadvlády hriechu a uviedol nás do slobody Božích detí. Z toho poznávame, že nás milosť nielen spasí, ale ona nás aj vyučuje, posvecuje a podopiera na našej ceste. Slovo milosť je univerzálne a postačuje na všetko. Preto sme vyzývaní, aby sme našli milosť na pomoc v pravý čas. Kto prechádza pokušeniami, potrebuje milosť, aby zvíťazil. Kto je slabý, aby bol zmocnený. Kto podlieha hriešnym myšlienkam, aby premohol z milosti to, čo ho hryzie. Kto je mamonárom, aby sa stal dobrodincom. A keby sa vyskytla ešte nejaká zvláštna potreba, milosť Božia stačí na všetko. Preto pristupujme k trónu milosti, aby sme dosiahli dary milosti a používali ich na slávu Božiu.

Život v spoločenstve s Otcom. Som presvedčený, že veľmi veľa Božích detí vie len veľmi málo o pravom spoločenstve s ním. Prečo je to tak? Myslím si, že takíto kresťania majú smutnú, prekrútenú predstavu o nebeskom Otcovi. Spomínam si na Ježišovo podobenstvo o sluhovi, čo skryl svoj talent, pretože mal pomýlený názor na svojho pána. Ten sluha svojmu pánovi povedal: Pane, vedel som, že si tvrdý človek. Evanjelium podľa Matúša, 25. kapitola, 24. verš. Následne ho za taký postoj spravodlivo pokarhali. Aj dnes si mnohí veriaci myslia, že nedokážu Boha nejako potešiť, že úplne strátili právo radovať sa a spievať v jeho láske. Veď ho už toľkokrát sklamali, zlyhali, urobili hanbu jeho menu. Ako by ich pán mohol milovať? Existuje jeden závažný dôvod, prečo sa tak veľa kresťanov odmieta priblížiť k ich nebeskému Otcovi, a to ich pocit, že sú pre neho večným sklamaním. Chápu Boha ako niekoho, kto je stále pripravený súdiť ich a zavrhnúť. Ako je vôbec možné, že nechceme byť na blízku Otcovi, ktorý nám píše listy plné lásky, ktorý je vždy pripravený uchopiť nás do svojho náručia? Napriek našej pochabosti nás Boh ubezpečuje. Asi vám Satan hovorí, že nemáte žiadnu cenu, ale ja vás milujem. Keď sa ku mne znovu obrátite, budete mojou radosťou. Možno si aj teraz myslíš, pán určite nemá radosť niekoho, kto neustále pácha hriechy, kto sa nedokáže zbaviť svojho otroctva. Boh však miluje svoje deti, i keď nenávidí ich hriech. Biblia nám hovorí, že pán karhá každé dieťa, ktoré pokračuje v páchaní neprávostí, no vždy mu to spôsobuje veľkú bolesť. Verím, že aj ty môžeš povedať: Môj nebeský Otec ma miluje, hovorí mi, že som pre neho vzácny a drahý a ja mu verím. Bez ohľadu na to, čo musím prekonať, na to, ako veľmi som pokúšaný či skúšaný, on ma zachráni, vytrhne a cez to všetko prevedie. Takto začína práve spoločenstvo. Každý deň musíme byť presvedčení o nemenej Božej láske k nám. Musíme mu ukázať, že veríme všetkému, čo nám o sebe zjavil. Pamätajme si, Boh má radosť, keď s ním máme dôverný modlitebný vzťah.

A nie to spasenia v nikom inom, lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Skutky apoštolov, 4. kapitola, verš 12. Nezáleží toľko na tom, ktorú vieru mám, alebo ku ktorému náboženstvu patrím. Hlavná vec je, že vôbec mám nejaké náboženstvo a som vo svojej viere úprimný. Takto alebo podobne v dnešných časoch zmýšľa čoraz viac ľudí. Držia sa toho tak, ako pruský král Bedřich Veľký, ktorý vzhľadom na konfesie povedal: tu musí byť spasený každý podľa svojho spôsobu. Dnes je tu snaha, že každý si vytvára svoju vlastnú vieru a svojho vlastného Boha. Ľudia tvrdia, že všetky náboženstva a každá súkromná viera nakoniec smerujú k rovnakému cieľu, len po rôznych cestách. Ale je to pravda? Je tomu večnému Bohu, stvoriteľovi vesmíru, skutočne ľahostajné, čo ľudia o ňom učia a ako chcú k nemu prísť? Predsa rozhodujúca otázka je, ako o tom zmýšľa sám Boh. Špekulácie nikomu nepomôžu. Tu potrebujeme oznámenie od samého Boha. Biblia si robí nárok na to, že je knihou Božích zjavení. A tá nám hovorí, že k Bohu vedie len jedna cesta. Ježiš Kristus, sprostredkovateľ medzi Bohom a ľuďmi. 1. list Timoteovi, 2. kapitola, verš 5. A Syn Boží sám hovorí: ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. Evanjelium podľa Jána, 14. kapitola, verš 6. Preto sa snažte získať istotu a presvedčte sa o tomto Ježišovom nároku. Čítajte k tomu v Novom zákone o jeho slovách a skutkoch, o jeho živote, jeho smrti a jeho vzkriesení. Modlite sa, aby vám Boh sám dal istotu.

0: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov
1: Ako poznať Božiu vôľu. Naša poslucháčka sa pýta. V liste Rimanom 12:2 sa píše podľa Roháčkovho prekladu: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Pastor John, čo to znamená, keď sa hovorí, že máme skúšať, čo je Božia vôľa?
2: Toto je naozaj veľmi dobrá otázka. Páči sa mi, pretože to znamená, že naša poslucháčka dáva pozor. Pozorne študuje Bibliu a záleží jej na každom slove. A ja milujem takých ľudí, ktorým záleží na každom Božom slove v Písme svätom. A zrejme číta text podľa Roháčkovho prekladu, pretože táto veta sa prekladá rôznymi spôsobmi. Dovoľte mi, aby som ju uviedol ešte raz. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premieňajte sa obnovou svojej mysle, aby ste skúšaním mohli rozoznať Božiu vôľu. Skúšaním, a to je ten výraz v tej fráze, skúšaním môžete rozoznať, je prekladom jedného gréckého slova dokimadzo. Štandardná gramatická definícia znie takto. Vykonať kritickú skúšku niečoho, aby sa určila pravosť, napríklad kovov ohňom. A čo je zaujímavé, toto slovo používa sa aj inde, napríklad v 1. liste Korinským v 3. kapitole 13. verš, kde sa hovorí, že cez oheň preskúša. A to je to slovo dokimadzo, akú prácu kto vykonal. Takže naše skutky v posledný deň budú skúšané ohňom. Ide teda o to, že pravosť niečoho, v tomto prípade Božej vôle podľa textu v Rimanom 12. kapitole 2. verši, sa zisťuje vhodnou skúškou. V prípade kovov je to často oheň. V prípade zrelosti ovocia to bude ochutnávka. Pre zdravie koňa by ste sa mohli pozrieť na jeho zuby. A tu, čo je zaujímavé, v spomenutom texte Rimanom 12. kapitole 2. verš, sa má rozpoznať Božia vôľa tiež skúšaním. Totiž to, čo je dobré, príjemné a dokonalé. A otázka znie. Čo je teda tou skúškou? Pozeráte sa na zuby Božej vôle? Alebo prikladáte jazyk na dobré správanie, ktoré skúmate? Prikladáte k nemu nejakú horiacu zápalku? Čo je tou skúškou? A Pavol odpovedá. Skúškou je obnova vašej mysle. Obnovou svojej mysle budete môcť rozoznať, čo je Božia vôľa. A čo je skúška? Mám na mysli takýto obraz. Moja obnovená myseľ, ktorá obnovená Božím slovom, obnovená Božím duchom, obnovená nasiaknutím zjavenej Božej podstaty v písme, je lakmusovým papierikom, ktorý sa zmenil na zelený, keď sa ho dotkne dobrá, priateľná a dokonalá vôľa. Zelená farba znamená je dobré. Ak sa farba pri skúške zmení na červenú, keď uvažuje o nejakom skutku, tak to znamená, že to nie je Božia vôľa. Nie je dobrá. Nie je priateľná. Nie je dokonalá. Takže moja myseľ je formovaná Bohom do takej podoby, že keď uvažujem o nejakom správaní, postoji alebo slove, je tu niečo, čo mi podvedome na to hovorí nie alebo áno. Pretože moja myseľ bola tak sformovaná. Uvediem skvelý príklad, ktorý nám ukáže, ako sa myseľ obnovuje práve na tento účel. Je to uvedené v liste Filipanom 1. kapitola verše 9 a 10, kde sa Pavol modlí, aby sa tak stalo. Modlím sa, aby vaša láska, čoraz väčšmi rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je podstatné, a aby ste boli čistí a bez úhony pre Kristov deň, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. V tomto preklade použité slovo sa dá preložiť aj to, čo je lepšie, čo je dobré, čo je podstatné. Takže apoštol Pavol chce povedať, že to, čo sa stane s vašou láskou, je, že získa viac poznania a porozumenia z písma, že vaša láska získa viac všetkého, čo potrebuje, aby bola takým lakmusovým papierikom, aký potrebujete, aby ste, keď ste vo svete a každý deň sa pohybujete v kolotoči problémov a nemáte vo vrecku v pohotovosti svoje zoznamy s tým, čo je dobré a čo nie, vedeli sa podľa niečoho orientovať. Nemôžete konzultovať každé rozhodnutie podľa vopred daného zoznamu. Čo práve musíte urobiť? Povedal by som, že pre 90% rozhodnutí, ktoré počas dňa urobíme, nemáme zoznam, ktorý by sa vzťahoval presne na danú situáciu. Musíme znova a znova posudzovať, čo je dobré, čo je priateľné, čo je dokonalé. A práve preto sa naša myseľ deň čo deň obnovuje. A dovolte mi povedať ešte jednu vec, ktorá je tu podľa mňa kľúčová. Preklad rozlišovať skúšaním by mohol vzbudzovať dojem, že jediné, čo sa tým naznačuje, je, že vy to síce môžete vyskúšať a rozoznať, že to je Božia vôľa. Nepáči sa vám to robiť, ale aj tak to robíte. To však nie je to, o čo tu ide. Slovo dokimadzo neznamená len skúšať a rozlišovať, čo je správne. Znamená to, že keď zistíme, že niečo je správne, dobré, tak s tým aj súhlasíme a schvaľujeme to. Nemáme byť takí, ako opisuje apoštol Pavol v liste Rimanom 1. kapitola 28 ľudí, ktorí síce poznajú Božie nariadenia a predsa ich nemilovali a neprijali za svoje. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa nesluší. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov, sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nielen sami robia, ale aj schváľujú, keď to robia iní. Obnovená myseľ je teda myseľ, ktorá má nielen rozumové alebo vedomostné schopnosti, aby rozoznala niečo, čo je dobré, priateľné a dokonalé, ale vie rozoznať aj duchovnú chuť. Takže keď niečo vidíme, vieme, že je od Boha a chutí nám to. Páči sa nám to, schvaľujeme to a konáme podľa toho.

0: Ak sa pozrieme do zrkadla Božieho slova a vidíme niekoho, kto potrebuje milosť, ako môžeme prejavovať netrpezlivosť voči iným, ktorí majú rovnakú potrebu? Jedným z najväčších hriechov v našich vzťahoch je hriech zabúdania. Rád by som povedal, že tento problém nemám, ale to by nebola pravda. Je také ľahké zabudnúť, aká hlboká je naša potreba milosti. A rovnako ľahké je zabudnúť na úžasnú milosť, ktorou sme boli zadarmo obdarení. Ak zabudneme na milosť, ktorú sme dostali, je veľmi ľahké reagovať na ľudí okolo nás bez milosti. Je celkom zrejmé, že milosť voči druhým sa nerodí z povinnosti. Predstavte si napríklad, že by som si sadol na pohovku k svojej milovanej manželke a povedal jej: "Vieš, Luela, dnes som si uvedomil, že je mojou povinnosťou byť k tebe láskavý. Chcel by som ti povedať, že od tejto chvíle sa k tebe budem správať láskavo. Nie preto, že by som to naozaj chcel, ale preto, že som presvedčený, že musím." Myslíte si, že by Luelu toto vyhlásenie aspoň na okamih potešilo? Myslím, že nie. Radostnej, životadárnej milosti, ktorá sa prejavuje v našom konaní voči druhým, sa najlepšie darí na pôde vďačnosti. Keď sa zamyslím nad tým, kto som, a nad nezaslúženou a nedosiahnuteľnou milosťou, ktorou ma Boh tak štedro obdaril, a keď si pripomeniem, že táto milosť ku mne prišla za cenu života niekoho iného, som radosťou motivovaný preukazovať rovnakú milosť iným. Pre nás veriacich sú ostré, kritické, netrpezlivé a podráždené reakcie voči druhým vždy znakom toho, že sme zabudli, kto sme a čo sme získali v Ježišovi. Alebo sme to popreli. Je zrejmé, že milosť bude najštedrejšie rozdávať ten, kto je hlboko presvedčený o vlastnej naliehavej potrebe milosti, ktorú dostal a dostáva. Pretože tak rýchlo zabúdame a tak ľahko veríme, že si niečo zaslúžime, a pretože máme sklon myslieť si, že sme spravodlivejší a schopnejší, než v skutočnosti sme, potrebujeme milosť. Potrebujeme ju práve vo chvíli, keď nás Boh povoláva, aby sme boli nástrojom milosti v živote iného človeka. Boh milosti pôsobí svoju milosť rovnako v nás, ako aj v človeku, ktorému sme povolaní slúžiť ako nástroj tejto milosti. Slová z 1. Jánovho listu 4.19 sú také pravdivé. My milujeme, lebo On nás miloval ako prvý. Stojí za to si ich zapamätať.
1: Preto sa na kolenách skláňam pred Otcom, od ktorého má meno každý rod na nebi i na zemi, aby vám svojim duchom dal mocne zosilnieť na vnútornom človeku podľa bohatstva svojej slávy a aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste tak zakorenení a upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje poznanie, a tak, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý pôsobením svojej moci v nás a nad to všetko môže urobiť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, tomu sláva v cirkvi a v Kristu Ježišovi po všetky pokolenia na veky vekov. Amen.
0: Efeským 3, 14 až 21.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filipanom, 1. kapitola.
1: Pavol a Timotej, služobníci Ježiša Krista, všetkým svätým v Kristu Ježišovi, ktorí sú vo Filipách, aj biskupom a diakonom. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu, kedykoľvek si na vás spomínam, vždy v každej svojej modlitbe, keď sa s radosťou modlím za vás všetkých, že máte účasť na evanjeliu od prvého dňa až do teraz. Som presvedčený, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. A právom takto zmýšľam o všetkých vás. Veď vás nosím v srdci, lebo vy všetci máte účasť na milosti, či v mojich putách, či pri ochrane a upevňovaní evanjelia. Lebo Boh mi je svedkom, ako túžim po vás všetkých láskou Krista Ježiša. A modlím sa, aby vaša láska čoraz viac rástla v poznaní a v každej skúsenosti, aby ste boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a aby ste boli čistí a bez úhony ku Kristovmu dňu, naplnení ovocím spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu. Bratia, chcem, aby ste vedeli, že to, čo sa deje so mnou, šíreniu evanjelia prospelo. Po celej vládnej budove aj medzi všetkými ostatnými sa stalo známym, že ma väznia pre Krista. Mnohí z bratov v Pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Niektorí síce zvestujú Krista zo závisti a hašterivosti, ale iní s dobrým úmyslom. Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu evanjelia. Druhí však zvestujú Krista z hašterivosti a nie úprimne, lebo si myslia, že mi v mojich putách spôsobia bolesť. Čo na tom? Len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či na oko, alebo úprimne, zvestuje Kristus. Tomu sa teším a aj sa budem tešiť. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pre pomoc Ducha Ježiša Krista. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele. Či už životom, alebo smrťou. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť zisk. Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem so všetkými vami na váš prospech a radosť z viery, aby ste sa mnou mohli ešte viac chváliť v Kristu Ježišovi, keď zase prídem k vám. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, či som vzdialený, počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha. Im, že zahynú, ale vám, že budete spasení. Veď vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale aj trpeli pre Neho. Vediete predsa ten istý zápas, ktorý ste videli u mňa, A teraz o ňom počúvate.

Ja žijem pod ochranou najvyššieho, prebývam v tvôni všemohúceho. Preto hovorím Bohu, ty si moje útočište, môj pevný hrad, môj Boh. Na teba sa spolieham. Ty ma oslobodíš od skrytých nástrah a od záhuby, ktorú mi pripravili. Zastrieš ma svojimi krídlami, pod tvojimi perúťami nájdem ochranu. Tvoja vernosť mi bude brnením a štítom.

Nemusím sa obávať rôz noci, ani šípov, čo lietajú za dňa, ani moru, čo sa vkráda za tmy, ani skazy, ktorá pustoší na poludne. Hoc ich padne 1000 po mojom boku a 10 000 po mojej pravici, mňa nič nezasiahne. Len otvorím oči a uvidím, ako trestáš bezbožných. Boh je moja bezpečná ochrana. U Najvyššieho našiel som

nestihne ma nešťastie. Pohroma sa nepriblíži k môjmu domu, lebo si prikázal svojim anielom, aby ma ochraňovali na ceste životom. Ponesú ma na rukách, aby som si nenarazil nohu o kameň. Budem kráčať po hadoch a vreteniciach. Bezpečne prejdem pomedzi levy a draky.

Slobodím ťa, lebo ťa milujem, hovorí Boh. Zodvihnem ťa, lebo ťa poznám po mene. Keď ma budeš vzývať, vyslyším ťa. V úzkostiach budem pri tebe. Zachránim ťa a ty ma osláviš. Obdarím ťa dlhým životom a dám ti požívať moju spásu.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Pavla Filipanom. 2. kapitola.
1: Ak teda jestvuje nejaké napomenutie v Kristu, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, ak jestvuje nejaké spoločenstvo ducha, ak jestvuje nejaký súcit a milosrdenstvo, dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, rovnako milujte, buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z hašterivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba a nehľadajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých. Tak zmýšľajte medzi sebou ako Kristus Ježiš. On, hoci mal Božiu podobu a svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za ulúpenú, zriekol sa tejto hodnosti, keď vzal na seba podobu otroka, stal sa podobný ľuďom a zjavil sa ako človek, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno v nebi aj na zemi, aj v podsvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nie len v mojej prítomnosti, ale ešte viac teraz v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, aby ste aj chceli, aj konali podľa jeho dobrej vôle. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bez úhony a úprimní, bezvadné dietky Božie uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, v ktorom žiarite ako svetlá vo vesmíre. Držte sa slova života, aby mi v deň Kristov bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a že som sa zbytočne nenamáhal. No i keby som bol obetovaný ako krvavá žertva v službe vašej viery, radujem sa a radujem sa s vami všetkými. Aj vy sa radujte a radujte sa so mnou. Mám však nádej v Pánu Ježišovi, že čoskoro k vám pošlem Timoteja, aby som sa aj ja potešil správou o vás. Veď nemám nikoho, kto by tak zmýšľal a tak úprimne sa o vás staral. Všetci totiž hľadajú len svoje záujmy a nie záujmy Ježiša Krista. Ale o ňom viete, ako sa osvedčil, veď ako syn s otcom spolu so mnou slúžil evanjeliu. A tak dúfam, že ho budem môcť poslať k vám, len čo uvidím, čo je so mnou. Ba pevne dúfam v Pánovi, že aj ja čoskoro prídem. Pokladal som však za potrebné poslať k vám Epafrodita, svojho brata, spolupracovníka a spolubojovníka, ktorého ste vyslali, aby mi poslúžil v mojej núdzi. Veď už túžil po všetkých vás a znepokojoval sa, že ste sa dopočuli o tom, že ochorel. A naozaj bol na smrť chorý, avšak Boh sa nad ním zmiloval a nie len nad ním, ale aj nado mnou, aby som nemal zármutok nad zármutok. Preto som ho čo najskôr poslal, aby ste sa opäť potešili, keď ho uvidíte, a ja, aby som mal menej zármutku. Príjmite ho teda v Pánovi s veľkou radosťou a vážte si takých ľudí. Lebo on sa pre Kristovo dielo priblížil až k smrti. Aj život vystavil nebezpečenstvu, aby doplnil, čo chýbalo vašej službe pre mňa.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.
2: Milosť nás vyslobodzuje z dusivej klaustrofóbie nášho individualizmu a umožňuje nám radovať sa zo slobody, ktorú prináša láska k Bohu a služba pre Neho. Individualizmus nie je sloboda. Je to otroctvo. Žiť sám pre seba nie je sloboda, ale dobrovoľné väzenie. Robiť si, čo chceme, kedy chceme a ako chceme, nikdy nevedie k ničomu dobrému. Vymýšľať si vlastné pravidlá a kráčať vlastnými cestami nevyhnutne končí katastrofou. Pán Boh nás volá k sebe a prikazuje nám, aby sme ho nasledovali, aby nás mohol svojou milosťou oslobodiť od nás samých. Keď nás volá k poslušnosti, neoberá nás o slobodu, ale naopak, vedie nás na jediné miesto, na ktorom je možné skutočnú slobodu nájsť. Aby sme to pochopili, musíme sa na život pozrieť z perspektívy stvorenia a pádu. Boh stvoriteľ to zamýšľal tak, aby sme žili v závislosti. Boli sme stvorení pre život v láskyplnej a úctivej závislosti a poslušnosti. Vy ani ja jednoducho nemáme múdrosť ani silu potrebnú na nezávislú existenciu. Keď sa pokúšame žiť nezávisle od Pána Boha, je to, ako by sme sa pokúšali jazdiť krásnou loďou po diaľnici. Loď je naozaj úžasný vynález, plný výnimočných funkcií, ale nie je určená na pohyb po asfalte. Ak sa pokúsime ísť loďou po ceste, zničíme ju a nikam sa nedostaneme. Prítomnosť hriechu vo svete a v našich srdciach nás učí, že sme neboli stvorení pre nezávislosť. Hriech všetko skomplikoval. Pád spôsobil, že sme sa stali hrozbou jeden pre druhého. Kvôli hriechu, ktorý je v nás, myslíme na zlé veci, túžime po zlých veciach, priťahujú nás zlé veci a robíme zlé rozhodnutia a navyše sme slepí voči tomu, čo sa deje v našom vnútri. Preto potrebujeme nielen Božiu prítomnosť a múdrosť, aby nás viedli a chránili, ale aj Božiu milosť, aby nás zachránila. Učenie o stvorení a páde nás vedie k záveru, že život pre samého seba, teda pokus o nezávislé panovanie vo vlastnom malom svete, nikdy nebude fungovať. Život je možné nájsť jedine vtedy, keď sa odovzdáme do rúk nášho Stvoriteľa a jeho úžasnej milosti. Úprimný pohľad na to, ako sme boli našim tvorcom stvorení a čo s nami urobil hriech, v nás ničí akúkoľvek dôveru, schopnosť zvládnuť veci na vlastnú päsť. Vedie nás to ku krížu nášho Pána Ježiša Krista. Individualizmus je naozaj len klam, dobrý život naozaj spočíva v radostnom podriadení sa Bohu a jedine Pán Ježiš nás môže preniesť od jedného k druhému. Keď zistíme, že viac radosti zažívame v službe Pánovi Bohu, než v službe sebe samému, spoznáme, že nás navštívila Božia milosť. Jedine ona nás totiž dokáže oslobodiť od nášho vlastného ja.
3: Židom, ktorým uveril, Ježiš povedal: Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odpovedali mu: Sme Abrahámovo potomstvo a nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní? Ježiš im povedal: Veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy. Navždy ostáva syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. Viem, že ste Abrahamovo potomstvo a chcete ma zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím o tom, čo som videl u otca. Aj vy robíte to, čo ste počuli od otca.
2: Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, verše 31 až 38.

0: Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nezasadne a nespočíta náklad, či má z čoho dostaviť, aby sa mu potom, keď položil základ a nemohol dostaviť, nezačali všetci, ktorí to vidia, posmievať a hovoriť: tento človek začal stavať a nemohol dostaviť. Alebo keď kráľ má tiahnuť do boja proti inému kráľovi, aby sa zrazil s ním, či si najprv nezasadne, aby sa poradil, či sa s 10 000 môže postaviť proti tomu, ktorý s 20 000 tiahne proti nemu? Ak sa nemôže, vyšle k nemu posolstvo, keď je ešte ďaleko, a vyžiada si podmienky mieru. A tak nikto z vás nemôže mi byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Soľ je dobrá, ale ak aj soľ stratí chuť, čím ju osolíme? Ani do zeme, ani do hnoja sa nehodí, ale ju vyhodia. Kto má uši na počúvanie, nech počuje.
1: Lukáš, 14. kapitola, od 28. po 35. verš. Tak nikto z vás nemôže byť mojím učeníkom. Kto nemôže byť Ježišovým učeníkom? Ten, kto sa nezriekne všetkého, čo má. Ježiš od nás nežiada, aby sme všetko rozdali a išli do kláštora. My môžeme mať, len nesmieme mať pri tom svoje srdce. On od nás žiada pripravenosť zrieknúť sa všetkého v situácii, keď sa budeme musieť rozhodnúť medzi ním a všetkým ostatným. Keď sa ocitneme pred voľbou, čoho sa zriecť a čoho nie. Či sa zriecť Ježiša, alebo toho, čo máme. Až keď bude v stávke všetko, čo máme, ukáže sa náš skutočný vzťah k Ježišovi. Akým právom však Ježiš žiada od svojich nasledovníkov zrieknutie sa všetkého? Právom toho, kto sa zriekol všetkého, čo mal. Nie len svojej slávy v nebi, ale aj svojho života na zemi. On všetko dáva, preto všetko žiada. Celého človeka so všetkým, čo má. Podmienky nasledovania sú ťažké. Preto nás Ježiš vedie k tomu, aby sme si najprv dobre zvážili, čo nás to bude stáť, aby sme nedopadli ako ten staviteľ veže či kráľ v podobenstve. Začali niečo, čo nebudeme vedieť dokončiť. Cena, ktorú treba zaplatiť za nasledovanie Ježiša, je vysoká. Ale cena, ktorú človek zaplatí za to, že odmietne nasledovať Ježiša, je oveľa vyššia. Výšku tej ceny Ježiš ukazuje na podobenstve o soli. Keď soľ stratí svoju slaň, čo vtedy bolo možné vďaka jej znečisteniu, skončí vyhodená von. Byť vyhodený v reči písma znamená byť večne odsúdený. Každý raz nejakú cenu zaplatí. Ide o to, akú cenu sme ochotní zaplatiť. Ak nezaplatíme cenu za nasledovanie Ježiša v tomto živote, zaplatíme odsúdením za nenasledovanie Ježiša v budúcom živote. Ježiš ponecháva rozhodnutie na nás. Pane, prosím, staň sa mi všetkým.

že sa ženieš duša, ustaň na chvíľu, počúvaj šepot môjho ducha. Dávaj sa, odpúšťaj a nadovšetko miluj,

Ako veľmi ťa chce požehnať Boh? Hospodin, tvoj Boh, hojne požehná každé dielo tvojich rúk, plod tvojho života, plod tvojho dobytka a plodiny tvojej pôdy pre tvoje blaho. Hospodin sa bude z teba znovu radovať, ako sa radoval svojich otcov, keď budeš poslúchať Hospodina, svojho Boha, zachovávať jeho príkazy a ustanovenia napísané v knihe tohoto zákona. Keď sa vrátiš k Hospodinovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. 5. Mojžišova kniha, 39 až 10. Boh nás túži požehnať. V Božom dobrodení je akási horlivosť. Nečaká, kým k nemu prídeme. Vyhľadáva nás, pretože má záľubu robiť nám dobre. Boh na nás nečaká, on nám ide v ústrety. To je vlastne doslovný preklad Žalmu 23.6. Áno, dobrota a milosť budú ma sprevádzať po všetky dni môjho života. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Dovoľte mi to zopakovať. Boh rád prejavuje svoje milosrdenstvo. Túži konať dobro svojmu ľudu. Neváha, nie je nerozhodný ani neistý. Jeho hnev musí byť uvoľnený veľkou silou, ale jeho milosrdenstvo sa uvoľňuje veľmi ľahko. To mal na mysli Hospodin, keď zostúpil na vrch Sinaj a povedal Mojžišovi: Hospodin, Hospodin, silný Boh, ľútostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti a pravdy. To mal na mysli aj v Jeremiášovi 9.24, keď povedal: Lebo ja som Hospodin, ktorý uskutočňuje milosrdenstvo, právo a spravodlivosť na zemi. Veď v tom mám záľubu, znie výrok Hospodinov. Boh nikdy nie je podráždený ani nervózny. Nikdy sa ľahko nerozhnevá. Naopak, je nekonečne nadšený a ničím neobmedzený pri naplňaní svojho potešenia. Pre nás je to ťažko pochopiteľné, pretože každý deň musíme spať, naša práca nás unavuje, nehovoriac o tom, ak sa nám nedarí. Naše emócie sa striedajú nahor a nadol. Jeden deň sme unudení a znechutení a druhý deň cítime optimizmus a nadšenie. Sme ako malé gejzíry, ktoré nevyspytateľne vystrekujú a prskajú. Ale Boh je ako veľký niagarský vodopád. Pozeráte sa na 186 tisíc tón vody, ktorá sa každú minútu rúti cez priepasť a myslíte si, to určite nemôže pokračovať takou silou rok čo rok. A predsa to tak je. Taký to je Boh. Nikdy ho neunaví robiť nám dobre. Nikdy ho to neomrzí. Niagara jeho milosti

0: Približovali sa k nemu sami publikáni a hriešnici, aby ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo: keby niekto z vás mal 100 oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá 99 na pustatine a nejde za stratenou, dokiaľ ju nenájde? A keď ju nájde, položí si ju s radosťou na plecia. Potom príduc z domov, zvolá si priateľov a susedov a povie im: radujte sa so mnou, lebo som si našiel stratenú ovcu. Hovorím vám, taká bude radosť v nebi nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí nepotrebujú pokánia. Alebo niektorá žena má 10 grošov. Keby stratila jeden, či nezažne sviecu, nezametá dom a nehľadá pilne, dokiaľ ho nenájde? A keď ho nájde, zvolá si priateľky a susedy a povie: radujte sa so mnou, lebo som našla groš, ktorý som stratila. Hovorím vám, taká radosť býva pred anielmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie.
1: Lukáš, 15. kapitola, od 1. po 10. verš. Približovali sa k nemu všetci mýtnici a hriešnici. Ježiš priťahuje hriešnikov. Vedia, že pri ňom ich nečaká odsúdenie, ale odpustenie. Ježiš aj prijíma hriešnikov. Nečaká, kým sa zmenia, či polepšia. Prijíma ich takých, akí sú. Dokonca jedáva s nimi. Sadne si spolu s nimi za spoločný stôl, čo bol prejav priateľstva. Farizeji a zákonníci však reptali. To, že Ježiš prijíma hriešnikov, je pre nás dôvod k veľkej radosti. Pre zbožných Židov to však bol dôvod k veľkému reptaniu. V Ježišovom postoji k hriešnikom vidia porušenie zákona o oddelenosti od hriešných ľudí. Ježiš na ich reptanie zareaguje podobenstvami, ktoré nie sú namierené proti ním. On nimi zápasí o nich. Sú pre nich pozvaním, aby sa aj oni pripojili k radosti neba. Aj k Ježišovej radosti: radujte sa so mnou. Ale prečo? Ježiš najprv hovorí o tom, ako je na tom človek. Je stratený rovnako ako tá ovca či drachma. Ale je tu hľadajúci Boh, ktorý hľadá strateného človeka tak, ako pastier hľadá stratenú ovcu a žena stratený peniaz. Ako hľadá pastier ovcu? Až kým ju nenájde. Tak Bohu záleží na jednom človeku. Mohol by sa bez jedného zaobísť, veď má predsa ďalších 99. Nie, nezaobíde sa. Taký je pre neho vzácny, že nehľadá náhradu za neho. Hľadá jeho. To je tajomstvo Božej lásky. To je nádej pre strateného človeka, že je tu hľadajúci Boh, ktorý sa ho nevzdá. Lebo Bohu záleží na všetkých a na každom. Preto poslal svojho pastiera, ktorý prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Lukáš, 19. kapitola, 10. verš. Ako Ježiš hľadá stratené ovce? Tak, že ide na kríž, aby tam položil svoj život za stratené ovce. Takto vyzerá Božie hľadanie stratených. Pane, ďakujeme, že si našiel aj nás stratených.

Medové týždne, ktoré nikdy nekončia. Ako si mladík berie pannu, tak si ťa vezme tvoj staviteľ. A ako sa ženích teší z nevesty, tak sa bude z teba tešiť tvoj Boh. Izaiáš 62:5. Keď Boh koná dobro svojmu ľudu, nie je to tak, ako keď neochotný sudca preukáže milosť zločincovi, ktorého považuje za opovrhnutia hodného. Je to ako keď ženích prejavuje náklonnosť svojej neveste. Niekedy vtipkujeme a hovoríme o manželstve. Medové týždne sa skončili. Ale je to preto, lebo sme koneční. Nedokážeme prežívať medové týždne donekonečna v rovnakej intenzite a náklonnosti. Boh však hovorí, že jeho radosť zo svojho ľudu je ako radosť ženícha zo svojej nevesty. A nemyslí tým, že sa to raz začne a potom pominie. Hovorí o intenzívnom prežívaní medových týždňov, o radosti, o energii, vzrušení a nadšení. Snaží sa nám vštepiť do srdca, čo má na mysli, keď hovorí, že sa z nás raduje celým srdcom. Jeremiáš 32:41 hovorí: Budem mať z nich radosť, aby som im preukazoval dobro celým svojim srdcom a celou svojou dušou a skutočne ich zasadil v tejto krajine. A Sofoniáš 3:17. V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje. Radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. S Bohom sa medové týždne nikdy nekončia. Je nekonečný v moci, múdrosti a tvorivosti. Takže s ním nebude nuda ani počas ďalších milión vekov.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Opäť si začal rozprávať do môjho života ty, nebeský Otecko, a ja som si sadla ku stolu, zobrala pero a začala písať. Príbehy, ktoré dávaš do môjho srdca a ukazuješ mi, aký si úžasný Pán a Boh. A preto aj vy sa teraz posaďte a počúvajte. Dvere domov. Ťažké kamenné dvere sa potvorili a dovnútra začali vnikať malé svetielka, ako by sa dnu nahrnuli húfy tancujúcich svetojanských mušiek. Svetlo sa rozlialo po miestnosti a roztápalo zamrznuté steny srdca. Všetko začalo ožívať, dostávať farbu, var a dýchať láskou. Vitaj doma! Cítila som prijatie a úprimné objatie milujúceho otca. Toľkokrát som ti volal, stále a neúnavne. Zvonil na dvere, no mal si obsadené. Nezaujímali ťa moje upozornenia či správy. Otvoril som dvere srdca, roztopil ho láskou a zavolal. Poď domov. Pôjdi tesnou bránou a úzkou cestou a pochopíš, aké je krásne volať Oče náš.

strom. Mohutný kmeň ho chránil pred bičovaním dažďa aj búrok. Do daru z neba dostal dobrý kabát, aby ho ochránil pred najtuhším mrazom. Konáre pritisol bližšie k sebe a s modlitbou na perách odolával skúškam vetra. Zmietaný zo strany na stranu, no jeho základ bol pevný. Podobne prežíval búrky Mojžiš, keď už nevládal, no neprestal držať zdvihnuté ruky nad bojujúcim Izraelom a zhora prišla pomoc. V pokušení si, Pane, niesol Jozefa pred Putifárovou ženou a on odolal. Nezabudol si na Daniela, ktorý napriek zákazu verne vo viere stál. Nezabúdaš ani na našu teraz skúšanú cirkev. A daroval si jej spravodlivých šafárov a verných služobníkov. Muži viery, stojaci ako mohutné stromy na pevnom základe, hlboko zakorenení v tebe. Tak aj vy. Zostávajte v Kristu a on vo vás. Buďte ako stromy s pevným základom a prinesiete mnohé ovocie. Príbor. Ležali vedľa seba a tvorili nerozlučný pár. Boli doslova jedno. Ešte aj na stôl ich ukladali vždy spoločne a oni sa na seba usmievali spoza taniera. Ona vedela dobre podpichnúť a najvyšší jej nadelil oblejšie tvary. On bol zas riadne ostrý. Pomáhala mu pri jeho práci a tak jedlo vyzeralo ako z rozprávky. Jedného dňa, akoby prepnutím gombíka, ona chcela krájať a rozdeľovať a on jedlo len napichovať a naberať a na tanieri aj okolo neho zavládol neporiadok. Búrky, ktoré neustávajú. Neporiadok v srdci aj vo vzťahoch. Boh nám dal krásnu úlohu, keď uspal Adama a z rebra utvoril mu ženu. Milovanú a chránenú. Lebo človeku nie je dobre byť sám. Preto zašepkal mu Pán, dá mu pomoc, ktorá mu bude roveň. Píšeš v Mojžišovi 2. kapitole. Preto mu daroval práve teba. Buď pomocou a oporou. Príjmi svoju úlohu s láskou v srdci, lebo Boh vie, že tak je to dobré.

krieda. Chlapček zobral bielu kriedu a začal kresliť na cestu. Kamarátov, zážitky z výletov, ale aj to, ako mu mamka s láskou ošetrila rozbité koleno. Krieda sa míňala a kresie pribúdalo a pribúdalo, až biela farba pokryla celú cestu, ako by ju prikryl veľkou bielou perinou. Ešte si oprášil ruku a tým rozvíril drobné čiastočky, vznášajúce sa vo vetre. Cesta ostala biela. Zobral si do dlaní moje čierne srdce a vpisuješ do neho tvoju lásku. Zapisuješ mená ľudí, na ktorých mám hľadieť ako ty a ľúbiť ich presne tak, ako ich ľúbiš ty. Podať ruku blížnemu, aby si to ty mohol dvíhať svojim slovom. Ošetruješ s láskou moje pády. Skloníš sa a povieš: môj si ty. Hľa, do dlane som si ťa vril. Zapisuj, prosím, a neprestaň, pretože ja túžim podobať sa ti viac.

povzbudenie. Oblohu zastreli čierne mraky. Tisli sa jeden k druhému, ako by sa niekde ponáhľali. Nepustili pomedzi seba ani jediný slnečný lúč. Ako by slnko neexistovalo. Zavreté v svojej zlatej klietke čakalo na svoj okamih. Čierne dni bývajú, no to, že je teraz v tvojom srdiečku tma a smútok, neznamená, že slnko neexistuje. Stará mamka nám vždy hovorila a určite, keby teraz žila, povedala by. Pán Boh a jeho milujúca ruka je práve teraz s nami. Nie sme sami, lebo práve teraz nás nesie vo svojom náručí. Určite by si založila svoje veľké okuliare, pritiahla silnejšie šatku na hlave, otvorila by si Bibliu a čítala. Zotrie mi každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Píšeš zjavenie Jána v 21. kapitole. Pole. Obklopené horami, akoby chránené mocnými obrami, rozprestierala sa ako veľký koberec pole. Prázdne a také opustené, plné tvrdej hliny a skál. Nenájdeš na ňom ani jedinú rastlinku, ktorá by spievala o nastávajúcom živote. No aj napriek tomu, tam neustále chodí každý deň rozsievač. S láskou sa prihovára každému semienku. Trpezlivo, s nádejou a modlitbou na perách. Vtedy si mi zašepkal. Pole, na ktoré sa pozeráš, je tvoje srdce. Tvrdé a také nedobytné, plné kameňov, hriechu a bolesti. A ja som v ňom rozsievačom. Neprestane bojujem o každé jedno semienko, ktoré je moje slovo, aby ho neodfúkol vietor pochybností, nepozobali vtáky, ktoré ten zlý krmi výčitkami a neodpusteniami, alebo nevyschlo na kraji cesty od tvojej nevšímavosti. Starám sa o teba, aby mohli vyrásť dobré rastlinky a z nich plné klasy, ktoré budú rozsievať ďalej. Starám sa o teba, aby si bol požehnaním pre mnohých. Rozsievam a starám sa, aby si ty rozsieval ďalej.

Dávidova harfa. Stála v rohu ticho a nedotknuto. Ach, by tak prišiel Dávid. Zobral ma do rúk, jemne pohladil struny a tým ma zobudil zo spánku. Rada bola nástrojom v jeho rukách, prežívali spolu čas pokoja a blízkosti. Spievali s určiacim potôčikom na rozľahlých rúkach, ale aj malým jahňatkám, ležiacim v tráve, ďakujúc najvyššiemu za to, že to tak nádherne utvoril. Zrazu sa otvorili dvere. Schytil ju do rúk a utekal, až sa ocitla pred ním. Bol to kráľ, silný a odvážny Saul. No v jeho očiach videla nepokoj a tieseň. Dávid ju chytil pevne do rúk a začal hrať. Pokojné, jemné tóny nesúce sa miestnosťou a do toho spev úprimného srdca milujúce svojho stvoriteľa bol ako hojivý bálzam. Zaspievaj aj ty, ako tá harfa spolu s Dávidom. Srdce čisté stvor mi, ó Bože. Srdce bojujúce na modlitbách za svojich blízkych. Srdce, ktoré bude spievať mnohým a bude tvojim bálzamom na každé poranenie a bolesť, prinášajúce pokoj a blízkosť milujúceho Otca.

trstina. Stála pevne na svojom mieste, hlboko zakorenená, s pohľadom upretým do neba. Pohľadával ju šantivý vietor a bolo jej tak dobre. Hral sa s ňou sem a tam. Bezstarostnosť ju unášala a ani si nevšimla, ako vietor silnie. Život sa jej stal hrou a aj hra životom. Nevnímala jeho rýchlosť ani čas. Nevšímala si mračná, ktoré chceli na ňu už spadnúť. Zmietaná zo strany na stranu, skončila s hlavou sklonenou k zemi. Nalomená a taká slabá. Vtedy sa začali na ňu usmievať slnečné lúče a v duši jej znelo, ako by ju pohládzala láskavá ruka, hovoriac: nalomenú trstinu nedolomím, píšeš v Matúšovi 12. kapitole. Hrdo zo všetkých síl zdvihla hlavu a uvedomila si, že život nie je hra. Dokedy sa ešte chceš hrať a nevšímať si mračné nad svojou hlavou? Najvyšší prišiel, aby priniesol do tvojho života slnko, zdvihol ťa zo zeme, láskou vyliečil nalomené srdce a zahojil všetky rany. Odpustil a nespomínal viac, lebo taká je láska.

Ševelenie jesene. Pod nohami mi šušťalo lístie. Spievalo si rozlúčkovú pieseň s teplom a prikrývalo zem pripravujúcu sa na zimný spánok. Vôňa lúčiacej sa jesene ma štekila po podnos. Farebná perina sa rozprestierala všade navôkol. No pred mojimi nohami sa ťahol úzky chodník. Nebolo ľahké po ňom kráčať, aby som sa nepošmykla. Šantivý vietor sa pohrával a robil mi tak cestu. V ševelení lístia som počula, ako ma pohládzaš a šepkáš. Aj hľa, posielam svojho posla pred tebou a ten pripraví ti cestu. Píšeš v Markovi v 2. kapitole. Kráčaš po úzkom chodníku svojho života a ani si neuvedomuješ, že nejdeš sám, pretože on ti hovorí: nezanechám ťa. Veje pred tebou svojou milosťou a láskou a hoci sa tam veľakrát nachádzajú aj trne bolesti, prenesie ťa cez ne s otcovskou láskou a šepká: nemaj strach, lebo ja som s tebou po všetky dni. Rodinné mosty. Pršalo a pršalo. Nie, nebolo to za čas Noacha. Dážď padal a neustával. Z tichých, zurčiacich potôčikov sa stávali ozrutné riavy, valiace sa tiesňavou. Brali so sebou všetko navôkol, ako by chceli pred niečím újsť. Podporované búrkou a dažďom naberali na sile. Pripomínalo mi to manželskú hádku. Búrku, valiacu sa vzťahom, ničiacu všetko pekné, hnanú krikom, výčitkami a kropenú slzami. Zastavil si ich a naučil ruka v ruke stavať mosty s kamienkou odpustenia a nádeje, aby takto prekonali priepasť, ktorú tá voda vytvorila medzi nimi. Dal som ti ju, aby ti bola pomocou. Dal som ti jeho, aby bol v tvojom živote požehnaním. Zašepkal si mi do ticha. Zobral za ruku a spolu ste kráčali cez most do novej zeme, do novej budúcnosti. Kráčali cez most do novej zeme, do novej budúcnosti.

0: potom Hospodin riekol Mojžišovi: Vojdi k faraónovi, lebo zatvrdil som jeho srdce i srdce jeho služobníkov, aby som robil tieto svoje znamenia uprostred nich a aby si rozprával svojim synom a svojim vnukom, čo som vykonal v Egypte, i o mojich znameniach, ktoré som urobil medzi nimi, aby ste poznali, že ja som Hospodin. I vošiel Mojžiš s Áronom k faraónovi a povedali mu: Takto vraví Hospodin, Boh Hebrejcov. Až dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Prepusť môj ľud, nech mi slúži. Lebo ak sa zdráhaš prepustiť môj ľud, zajtra uvediem na tvoje územie kobylky.
1: Exodus, 10. kapitola, od 1. po 4. verš. Predchádzajúca kapitola končí správou o stave faraónovho srdca. Faraón i jeho služobníci si zatvrdili srdce. A znovu, faraónovo srdce zostávalo naďalej zatvrdnuté. O to viac nás prekvapí Boží rozkaz Mojžišovi: Choď k faraónovi. Už po 8. krát. Ale načo ísť znovu, keď všetky doterajšie pokusy obmekčiť faraónovo srdce vyšli na zmar? Veď či sám Hospodin nehovorí: Ja som zatvrdil jeho srdce i srdce jeho služobníkov? Srdce, ktoré sa z vlastného rozhodnutia zatvrdí voči Bohu, Boh ponechá v stave zatvrdenia. Faraón opakovane premárnil príležitosť k pokaniu. Preto ho Boh vydal na pospas jeho zatvrdeniu. Ale prečo? Aby som medzi nimi mohol vykonať tieto svoje znamenia, hovorí Mojžišovi. Aj faraónova zatvrdenosť slúži Božím zámerom. Boh mohol faraóna odstrániť už oveľa skôr. Prečo to neurobil? Faraónovi povie: Zachoval som ťa preto, aby som na tebe mohol ukázať svoju moc. 9. kapitola, 16. verš. Ale Mojžišovi prezradí aj ďalší dôvod: aby ty si mohol rozprávať svojim synom a vnúkom o tom, čo som vykonal v Egypte, aby ste vedeli, že ja som Hospodin. Teraz už nejde o faraóna, ale o Izrael, Boží ľud. Už nejde o to, aby faraón dostal svedectvo o Bohu, ale aby ďalšie generácie Božieho ľudu počuli svedectvo o Božích mocných činoch v Egypte. Tie sa už nezopakujú, lebo v nich šlo o historicky neopakovateľnú situáciu. Tie sa však majú opakovať v rozprávaní otcov ich synom a vnukom. A práve faraón poslúži ako výstraha pre ďalšie generácie. Boh mu hovorí: Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? Pre každého je ťažké pokoriť sa pred Bohom, lebo v každom z nás žije faraón. Preto odopierame Bohu to, na čo má právo, náš život. Ale len tak môže človek prenechať Bohu to, čo žiada a čo mu patrí. A síce, keď sa pokorí. Izrael patril Bohu, a čím dôraznejšie sa Boh o svoje právo hlásil, tým viac sa faraón zatvrdil. Odmietol sa pokoriť. Preto aj tak dopadol. Smutne. Varovne pre všetkých. Aj pre nás. Pane, zmiluj sa nad nami, aby sme sa pokorili pred Tebou, keď sa hlásiš o svoje právo na náš život.

0: Vtedy služobníci povedali faraónovi: Dokiaľ nám tento bude osídlom? Prepusť tých mužov, nech slúžia Hospodinu svojmu Bohu. Či ešte nevieš, že sa Egypt rúti do záhuby? Na to Mojžiša a Árona vrátili k faraónovi a ten im povedal: Choďte a slúžte Hospodinu svojmu Bohu. Kto to všetko má odísť? Mojžiš odpovedal: Pôjdeme so svojimi deťmi i so starcami, so svojimi synmi i dcérami. Odídeme so svojim drobným dobytkom i rožným statkom, lebo máme sviatok Hospodinov. On im povedal: Nech je Hospodin s vami tak, ako ja vás i vaše malé dietky prepustím. Pozrite, vy máte zlé úmysly. Nie tak. Sami mužovia odíďte a slúžte Hospodinu, lebo to chcete. Na to ich odohnali od faraóna.
1: Exodus, 10. kapitola, od 7. po 11. verš. Nielen Boh hovorí faraónovi: Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou, prepusť môj ľud, aby mi slúžil. 10. kapitola, 3. verš. Aj jeho služobníci na neho naliehajú: Dokedy nás bude tento ohrozovať? Prepusť ten ľud, nech slúži Hospodinovi svojmu Bohu. Na ich prehováranie faraón konečne povolí, keď Mojžišovi s Áronom povie: Choďte a slúžte Hospodinovi svojmu Bohu. Keď sa však dozvie, že odísť majú aj deti, synovia i céry, kategoricky prehlási: Len vy, muži, môžete odísť a slúžiť Hospodinovi. Faraón deti neprepustí. Tie musia zostať v Egypte ako rukojemníci. Čo by to pre Boží ľud znamenalo? Bohoslúžbu rodičov bez detí. Rodičia slúžia Bohu a deti zostanú v zemi otroctva. Ale vzdať sa detí znamená vzdať sa budúcnosti. A to si Boží ľud nemôže dovoliť. Nie je to prvýkrát, čo sa politika Egypta zamerala na deti Izraela. Veď kniha Exodus začína rozkazom predchádzajúceho faraóna pozabíjať všetkých novonarodených hebrejských chlapcov. Aj tento faraón sa snaží siahnuť na deti Božieho ľudu. Svet, lepšie povedané diabol, veľmi dobre vie, čo robí. On sa nesnaží vziať rodičom ich vieru. On sa snaží rodičom vziať ich deti. Rodičia nech patria Bohu, ale deti nech patria svetu. Keď už v prípade rodičov to diabol prehral, nasadí najsilnejšie páky, aby to vyhral v prípade detí. Aby tie získal pre seba. Najväčší zápas sa tak v cirkvi vedie o deti, teda o budúcnosť Božieho ľudu. Ale čo hovorí Mojžiš? Odídeme so svojimi deťmi a starcami, so svojimi synmi a dcérami. Nie rodičia bez detí a nie deti bez rodičov. Už tu zaznieva biblická zásada. Ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. Jozua, 24. kapitola, 15. verš. Teda celá rodina, lebo Bohu ide o rodičov aj o deti. Je smutné, keď rodičom ide o Boha, ale deťom už nie. Pane, nechceme, aby sa naše deti rodili pre peklo, ale pre nebo. Zmiluj sa nad nami.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov:
1: Čo ak nemám duchovné dary?

0: Dnes sa budeme zaoberať otázkou od našej poslucháčky, ktorá tvrdí, že nemá žiadne duchovné dary. Vôbec žiadne. Prečítajme si, čo píše. Dobrý deň, pastor John. Som kresťankou už 12 rokov, ale zdá sa, že nemám žiadne duchovné dary. Cítim sa ako hriešna troska bez akéhokoľvek obdarovania. Znamená to, že vo mne neprebýva Duch Svätý? Ako môžem objaviť svoje povolanie a naplniť slová z 1. listu Petra, 4. kapitoly, 10. verša?
1: Ako dobrí správcovia rozmanitej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.
2: Myslím, že pre našu poslucháčku mám dobré správy, ale najprv ju musím pred niečím varovať. Hovorí, cítim sa ako hriešná troska bez obdarovania. Medzi obdarovaním a hriechom je zásadný rozdiel. Keby naozaj nemala nejaký dar, čo si nemyslím, nebol by to vážny duchovný problém. Boh nás nesúdi podľa toho, či máme alebo nemáme nejaké obdarovanie. Ale byť hriešnou troskou je obrovský problém. Boh naozaj súdi hriech. Nenávidí hriech. Ak upadneme do hriechu, je to veľmi naliehavý problém. Bojuj s ním zo všetkých síl, ktoré ti Boh dal. Umrtvuj hriešne postoje, slova a skutky mocou Ducha Svätého. Spoliehaj sa na Božie zasľúbenia a dôveruj Bohu, že ti prinesie väčšie potešenie, než by ti prinieslo akékoľvek hriešne potešenie. Toto je moje varovanie. Teraz prejdime k tomu hlavnému, čo našu poslucháčku trápi. Možno trochu preháňa. Dúfam, že je to tak. Lebo hovorí, zdá sa, že nemám žiadny duchovný dar. Znamená to, že vo mne neprebýva Duch Svätý? Ako môžem objaviť svoje povolanie a naplniť odkaz 1. listu Petra 4.10? Každý má dar. V prvom rade treba povedať, že naša poslucháčka má duchovné dary. Verím, že je kresťankou, ako sama hovorí už 12 rokov. Budem predpokladať a myslím, že je to správny predpoklad, že je dcérou živého Boha skrze vieru v Krista. Viem, že má duchovné dary, pretože Boh to povedal vo svojom slove. Napríklad v 1. Petrovom liste 4.10 sa nepíše. Darmi milosti, ak ich niekto dostane, nech nimi slúži. Nie, hovorí niečo iné. Slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. A v 1. liste Korinťanom 12.7 Pavol píše. Každému je daný prejav ducha na spoločný úžitok. Nehovorí, niektorým je daný prejav ducha, ale každému je daný prejav ducha na spoločný úžitok. Tretím dôkazom je skutočnosť, že každý kresťan je súčasťou Kristovho tela. Každý je teda uchom, okom, obočím, nohou, prstom, zubom alebo jazykom. Pavol hovorí o každom kresťanovi, keď v 12. kapitole listu Rimanom hovorí. Ako máme v jednom tele mnoho údov, ktoré však nemajú rovnakú funkciu, tak aj my, hoci je nás mnoho, sme jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme údmi jeden druhého.
0: Každý úd tela má svoju úlohu.
2: Z týchto textov vyvodzujem uzáver, že byť kresťanom znamená byť členom Kristovho tela a byť členom Kristovho tela znamená mať v tele úlohu, ktorá je pre telo dôležitá. Nemusí byť výrazná, ale je dôležitá. Pavol sa snaží uistiť, že žiadny kresťan bez ohľadu na to, ako bezvýznamný sa môže cítiť, je súčasťou tela. Myslím si, že táto skutočnosť je mimoriadne dôležitá pre poslucháčkinú otázku. Pavol hovorí, lebo telo nie je jeden úd, ale mnoho údov. Keby noha povedala, pretože nie som ruka, nie som z tela. Či za to nepatrí k telu? A keby ucho povedalo, keďže nie som oko, nie som z tela. Či za to nepatrí k telu? Ale Boh usporiadal údy v tele, každý jeden z nich tak, ako chcel. Prvý list Korinťanom, 12. kapitola, 15. až 16. až 18. verš.
0: Žiadne bezvýznamné údy.
2: Myslím, že tieto slová sa takmer dokonale vzťahujú na našu poslucháčku, aby jej pomohli nezúfať nad svojou úlohou v Kristovom tele. Títo ľudia v Korinte, ktorých Pavol spomína, sa pozerali na svoju slabosť a cítili sa úplne bezvýznamní, pretože neboli ako ostatní. Nemali dary ako ostatní. Neboli uchom, ale iba prstom. Zaujímalo by ma, ako by naša poslucháčka odpovedala, keby sa jej niekto opýtal, či sú ľudia s vážnymi duševnými poruchami súčasťou Kristovho tela, keď majú jednoduchú vieru v Krista. Myslím, že by odpovedala áno. A Pavol tu hovorí niečo úžasné, čo sa podľa mňa vzťahuje na tento extrémny prípad rovnako ako aj na našu poslucháčku. Apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom 12. kapitole 22. až 25. verši hovorí: Ba skôr je to tak, že tie údy tela, ktoré sa zdajú slabšími, sú nesmierne potrebné a tým údom tela, ktoré sa nám zdajú menej cenné, preukazujeme väčšiu poctu a pretože sú neslušné, dostáva sa im o to starostlivejšie zaodenie, zatiaľ čo naše počestné údy to nepotrebujú. Boh však usporiadal telo tak, že slabšiemu údu dal viac cti, aby neboli v tele roztržky, ale aby sa údy vzájomne o seba starali. Pavol dokonca tvrdí, že dar niektorých ľudí v Kristovom tele spočíva v tom, že aj slabí sú potrební, aby im ostatní mali možnosť prejavovať osobitnú starostlivosť. Pochybujem, že to je prípad našej posluchačky. Spomínam to preto, aby o Kristovom tele rozmýšľala inak a možno nemala také očakávania ohľadom duchovných darov, ktoré v nej vyvolávajú pocit nedostatočnosti.
0: Snaha o lásku.
2: Rád by som sa venoval ešte jednej otázke, ktorú naša poslucháčka položila. Ako môžem objaviť svoje povolanie a naplniť odkaz z prvého listu Petra 4:10? Inými slovami, aký ďalší krok by mala podniknúť? Myslím, že kľúč k odpovedi na túto otázku nájdeme v spomínanom prvom Petrovom liste. Píše sa tu: Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti, slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal. Na základe tohto verša môžeme duchovné dary definovať jednoducho ako výsledok našej skúsenosti s Božou milosťou, ktorá sa prejavuje prostredníctvom našej osobnosti. Alebo inak povedané, obraciame sa od seba k Božej milosti, aby nás použila. Potom sa prostredníctvom Božej milosti snažíme milovať druhých a zjavovať im túto milosť, aby Božia milosť prúdila cez nás prostredníctvom našej osobnosti, ktorú nám Boh daroval, akýmkoľvek spôsobom, ktorý nám prípada prirodzený. A tento spôsob prejavovania lásky sa pravdepodobne ukáže ako Božie požehnanie, ako dar. Túto myšlienku podporuje aj úryvok z listu Rimanom, 12. kapitola, 6. až 8. verš, kde Pavol nazýva niektoré celkom obyčajné veci duchovnými darmi, napríklad: Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto vedie, nech je horlivý. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. Takže Milá naša poslucháčka, nesnáš sa objaviť svoj dar. Viem, že to znie nelogicky, preto to zopakujem. Nesnáš sa objaviť svoj dar, ale snaž sa milovať ľudí kvôli Kristovi. Prejavuj im lásku spôsobmi, ktoré sú pre tvoju osobnosť prirodzené. Myslím si, že tak objavíš svoje poslanie a naplníš odkaz prvého listu Petra 4:10.

0: Mozgová príhoda. Bolo to uprostred noci. Everything is so clumsy. S touto anglickou vetou všetko je akési nakrivo, som otvoril oči. Manželka Uršula, netier Verena a syn Wolf stáli pri mojej posteli. Mozgová príhoda. 3,5 hodiny som bol v bezvedomí. Napriek intenzívnemu úsiliu troch lekárov visela vo vzduchu hrozba toho najhoršieho. Rozsiahle poškodenie mozgu. Práve sa opýtali moje manželky, či si vôbec praje, aby ma udržiavali pri živote, keď je môj mozog nevratne poškodený. V nasledujúcich dňoch som si začal svoj stav jasnejšie uvedomovať. Nielenže som bol plne ochromený, ale ani zrak mi už správne nefungoval. Neprestajne som mal dvojité videnie a písmená som registroval iba vtedy, keď boli veľké ako slivka. Myslieť a hovoriť som mohol celkom normálne. Postupne som však stratil cit v pravej strane tela a tak to ostalo dodnes. Tak som teraz ležal. Raz za deň ma od hlavy po pety umyli a pomaly som zase začal používať svoju ľavú polovicu. Pravá bola stále ochrnutá. Po mesiaci som bol prevezený do výbornej nemocnice v Hamburgu. Intenzívna opatera mi pomaly vrátila schopnosť pohybovať sa pomocou trojnožky a zájsť aj na toaletu bez pomoci iných. Pri tom všetkom, čo tak zrazu na mňa prišlo, si nespomínam ani na jeden okamih pohybnosti, netrpezlivosti, sebaľútosti či dokonca zúfalstva. Aj keď to môže znieť ako fráza, prežíval som, ako ma Boh nesie. Prirodzene nebolo vždy ľahké prijať túto náhlu zmenu zo života aktívneho dôchodcu, ktorý veľa prednášal, kázal a cestoval, do postavenia človeka na poli ochrnutého a odkázaného na pomoc iných. Ale Boh mi daroval vernú manželku. Rada šoférovala, vozila ma k lekárom a na fyzioterapiu, dávala pozor na dodržiavanie diety, starala sa o financie a to všetko bez známky únavy. Až napokon, o 3,5 roka neskôr, v priebehu polhodinky, náhle umrela. Verná matka našich 4 detí, moja družka počas 14 náročných rokov strávených v Indii a Amerike, ktorá sa spolu so mnou tešila na zlatú svadbu, teraz tu ležala chladná, mŕtva. Včera mi volala jedna známa, že práve čítala v nejakej knihe, že každá choroba by mohla byť vyliečená, keby sme sa s vierou modlili. Naozaj? Je to také jednoduché? V epištole Židom sú zrekapitulované nádherné skúsenosti veriacich, ale na druhej strane je tam aj realisticky poukázané na tých, mnohých, ktorí prekonávali všelijaké prekážky, skrývali sa na pustinách, boli bití, tríznení, kameňovaní, pílami rezaní a mečom stínaní. A v závere čítame tajomné vysvetlenie. Nedosiahli. Boh pre nich pripravil niečo lepšie. Či nie je tu kľúč k pochopeniu? Boh koná cieľavedomé prostredníctvom zázračného uzdravenia, ale aj pomocou núdze a choroby. Boh nedovolí ani jednému zo svojich detí padnúť. Účasť na Božej moci nie je vždy príjemná a žiadúca, ale zažil som pravdu Božieho zasľúbenia. Hoď by som šiel temným údolím, nebojím sa, veď Ty si so mnou, Tvoj prúd a Tvoja palica ma ostríhajú. Nie, že by som bol pred takým údolím ochránený, ale nebojím sa, keď ním budem prechádzať.
1: Thank you.

Hor sa, duch môj, rozozvuč sa, zobudíme ráno. Teda hor sa, duch môj,

Duša moja chváľa, duša moja chváľa, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľa, duša moja chváľa, duša moja spieva, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľa, duša moja chváľa, duša moja spieva, lebo on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľa, duša moja chváľa, duša moja spievaj, spievaj, on je hoden všetkých chvál. Duša moja chváľa,

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Pri príležitosti spoločnej návštevy historických miest spojených s prvým zvestovaním Evanjelia apoštolom Pavlom som sa cítil vedený tak, že mám spolu s bratmi a sestrami v mojom materskom zbore v Košiciach študovať spôsob, akým bolo Evanjelium prvotne zvestované. Chceli sme spolu uvidieť plastický obraz moci Evanjelia na jednotlivých konkrétnych prípadoch, keď bolo poprvýkrát v histórii zvestované apoštolom Pavlom. Srdečná vďaka patrí mojej manželke Blaženke za prácu na texte tejto knihy, synovi Jarkovi za grafickú úpravu a mapy, sestre Elenke Pribulovej za jazykovú korekciu textu. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
0: Rozmýšľali ste o tom, čo je to Evanjelium? Ak čítate túto knihu, tak ste o tom asi rozmýšľali a je možné, že si myslíte, že to viete. Pripúšťam, že to nejako viete. Niektorí odvážnejší si dokonca môžu myslieť, že to vedia veľmi dobre, alebo že to vie takmer každý veriaci človek. Kiež by to tak bolo. Keď som pred rokmi uveril Evanjeliu, tak som si tiež myslel, že to už viem. Bez toho, aby sme išli do detailov, by sme mohli povedať, že Evanjelium je správa o tom, že Boh zvrchovane poskytol cestu spásy pre človeka prostredníctvom daru svojho syna svetu. Jeho syn Ježiš, podľa písam, zomrel na kríži ako obeť za hriech človeka, premohol smrť, vstal z mŕtvych a teraz ponúka podiel na svojom triumfe všetkým, ktorí ho príjmú, ktorí uveria tej zvesti. Evanjelium je dobrá správa, pretože je to dar od Boha, teda nie je to niečo, čo si môžeme zaslúžiť pokáním alebo seba zdokonaľovaním. S rokmi musím priznať, že čím viac rozmýšľam o Evanjeliu, čím viac o ňom kážem a čím viac vidím, ako ma Evanjelium mení, tým viac rozumiem, ako je Evanjelium jedinečné a ako mám núdzu viac mu rozumieť, aby som mohol podľa neho žiť a aby som ním mohol byť oveľa viac zmenený. Je to taká núdza, že mi je jasné, že pred rokmi som Evanjeliu takmer vôbec nerozumel. Evanjelium často zjednodušene chápeme ako niečo, čo je spojené so spasením. Poznáme to Pavlovské, veď ja sa nehanbím za Evanjelium, lebo ono je Božou mocou na spásu pre každého veriaceho, najprv Žida, potom Gréka, a tak veľakrát zjednodušene máme za to, že Evanjelium je iba o tom, ako sa dostať do neba. Evanjelium je akoby nejaká vec pre ľudí, čo sa práve začínajú zaoberať vierou, či vec pre začiatočníkov, či nejaké mliečko pre duchovné bábetká, či ešte neveriacich ľudí, čo sa chcú stať kresťanmi, či iba nejaká elementárna doktrinálna vec o tom, ako byť spasený. Takáto predstava o evanjeliu je súčasťou veľmi zaužívanej predstavy o živote kresťana. Táto predstava kresťanského života vedie k tomu, že evanjelium považujeme za maličkú, hoci podstatnú vec, ktorá nás má prehupnúť do neba. Potom, akomsi prehupnutí do neba, bude v kresťanskom živote nasledovať učeníctvo s mnohými témami, ktoré taký novoobrátený učeník potrebuje zvládnuť. Budú to dobré a praktické témy zmysluplného života, ako byť dobrý rodič, ako byť dobrý sused, ako byť dobrý manžel a byť šťastný v manželstve, ako byť dobrý kresťanský vodca a podobne. Tak sa potom zdá, že samotné učeníctvo pre zmysluplný život by malo byť jedným z dôrazov kresťanstva. Druhý dôraz takéhoto kresťanstva, ktorý veľmi rýchlo nachádzame ako potrebný, je posvetenie. To je potreba učiť sa žiť život, v ktorom hnev, rozhorčenie, zloba, rúhanie, necudné reči alebo smilstvo, nečistota, vášeň, zlá žiadostivosť, lakomstvo či tomu podobné veci nemajú v ňom miesto. Tu sa mnohým zdá, že je treba pozvať na pomoc zákon, ktorý sa stane akoby ďalším dôrazom takéhoto kresťanstva. Tretím rozmerom tohto kresťanstva je potom služba lásky blížnym. Motívy a moc pre službu lásky k blížnym sú potom nahradené bázňou z neposlušnosti písmu či túžbou po budúcej odmene za takúto službu v nebi. Ak si zhrnieme takúto predstavu kresťanstva, tak kresťanský život iba začína evanjeliom, ospravedlnením a potom je treba až do konca života konať, pridať vlastné úsilie, dostatočne sa báť Boha, aby bolo možné nájsť vlastné prijatie, zmysel života, moc pre posvetenie či službu lásky. Naozaj, aj dospelí kresťania si často myslia, že evanjelium to sú nejaké základy viery a hovoria si, ja už tie základy poznám, poďme na nejaký tvrdší pokrm, mäso namiesto toho mliečka. Takí ľudia obyčajne a správne chcú, aby im niekto ukázal, ako žiť plnší život, aby ich niekto viedol na hlbiny písma, aby im niekto ukázal, ako mať viac radosti zo života. Pritom nezabudnú povedať, nevracajme sa k tomuto jednoduchému evanjeliu. Toto je zásadné nepochopenie toho, čo evanjelium je. Keď čosi také počujem, chcem znovu a znovu kričať. Naopak, žijeme pravdu evanjelia v každej situácii a potom uvidíme tie veľké a krásne veci, po ktorých túžime. Evanjelium ako spôsob myslenia, evanjelium ako moc pre určenie našich vnútorných motívov, evanjelium ako moc pre zmysluplný život, evanjelium ako moc pre posvetenie, ako motív a moc pre službu lásky je úplne nevyhnutné na ktoromkoľvek stupni duchovnej zrelosti. To teda nie sú nejaké detské duchovné krôčiky, prostredníctvom ktorých sme ospravedlnení pred Bohom, ktoré, keď si ich raz absolvoval, tak ideš na niečo iné, lepšie. Duchovný rast kresťana na Kristov obraz je podmienený schopnosťou aplikovať moc evanjelia v každej oblasti života a vidieť všetky veci života cez evanjelium. To je šírka evanjelia. Hĺbka evanjelia je o tom, do akej miery je evanjelium preniknutá každá tá, ktorá oblasť nášho života, do akého stupňa sa podávame moci evanjelia v tej, ktorej oblasti. Evanjelium je predovšetkým správa. Je to Božia dobrá správa, Božie evanjelium. Je to dobrá správa o tom, čo Boh urobil, aby nás zmieril so sebou a čo robí, aby motívy našich životov boli podľa jeho vôle. Je to dobrá správa o tom, čo Boh zvrchovane urobil cez Ježiša Krista na kríži, cez vzkriesenie Ježiša. Čo urobíme so správou? So správou obyčajne robíme dve veci. Tou prvou je, že dobrú správu šírime ďalej. To je o zvestovaní evanjelia nášmu okoliu. Druhá vec, ktorú robíme so správou, že na ňu reagujeme. To je zas aplikácia evanjelia v osobných životoch. Aby sme lepšie uvideli, čo to znamená, že evanjelium má byť pokračujúci príbeh života kresťana, pozrime sa teraz spolu na to, akým spôsobom evanjelium nielen ospravedlňuje človeka, ale mení život na život zmysluplnej služby lásky, ako je evanjelium mocou na posvetený život a ako je evanjelium mocou, ktorá nás zachová do večnosti. Začneme tým, ako evanjelium mení život kresťana na zmysluplný život služby lásky. Urobme tak na základe textu z 2. kapitoly listu Galatianom verše 11 až 21. Čo je jadrom tej dobrej správy evanjelia? Teraz špecificky myslím na tú časť správy, ktorá hovorí, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša. Aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista a nie zo skutkov podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Apoštol tu pod ospravedlnením myslí na spôsob, ako sa náš vzťah k Bohu stáva takým, akým má byť podľa Boha. Je tu reč o správnom vzťahu k Bohu. To, čo tu apoštol hovorí, je ale netriviálne iné, ako tomu rozumie bežné náboženstvo, čo to znamená mať správny vzťah k Bohu. Bežný, nábožensky založený človek má obyčajne za to, že správny vzťah k Bohu začína tým, že človek bude poslúchať Božie zákony, bude sa riadiť zjavenými predpismi a zachovávať príslušné obrady. Keď k tomu človek bude aj veriť, tak to je ten správny vzťah k Bohu. Ale náš text hovorí o niečom inom, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov, ale z viery. Nie, že by evanjelium nevyžadovalo poslúchať Boha, jeho príkazy, nariadenia. Ale evanjelium mení poradie vecí v živote človeka vo vzťahu k Bohu. Písmo rozoznáva dve poradia vecí pri evanjeliu. Pracovne ich nazveme evanjeliový poriadok a poriadok stúpencov obriesky. Stúpenci obriesky boli kresťania zo Židov, ktorí uverili v Ježiša ako Mesiáša a súčasne verili, že pre svoje spasenie potrebujú naďalej dodržiavať ceremoniálne, stravovacie, očisťovacie nariadenia zákona. Ich vieroučný systém má tri veci, ktorých poradie je jadrom sporu s Pavlom a evanjelium v liste Galackým. Poradie vecí je pre nich takéto. Najprv viera v Ježiša Krista ako Mesiáša, potom dodržiavanie Božieho zákona, potom spasenie ako výsledok prvých dvoch vecí. Teda tu máme tri podstatné veci. Viera, skutky, spasenie. Aké je správne poradie týchto vecí a prečo práve ich poradie je evanjelium? Evanjelium je o poradí tých troch vecí i o moci na to, aby správne poradie tých vecí bolo uskutočniteľné. Poradie pre stúpencov obriesky je najprv viera, potom skutky a potom spasenie. Evanjeliové poradie je takéto. Viera a spasenie sa udejú v tom istom momente a potom nasleduje dodržiavanie Božieho zákona, skutky. Obidve tieto poradia vedú k poslušnosti Božieho zákona. Sú to ale radikálne rozdielne spôsoby poslušnosti, lebo sa konajú z radikálne rozdielnych motívov. Pozoruhodné je, že aj keď v obidvoch prípadoch ide o poslušnosť Božieho zákona, a teda o konanie tých najkrajších skutkov, radikálne rozdielne motívy vedú aj k radikálne rozdielnym výsledkom. Ak poslúchame Boží zákon, aby sme boli prijatí, tak takáto poslušnosť je ustráchaná, plná úzkosti a sebecká. Takáto poslušnosť je plná úzkosti, lebo nikdy nevieš, či si dosť poslušný, aby si bol spasený. Tá poslušnosť je aj sebecká, lebo hoci sa staráš o chudobných, tak to robíš len preto, aby si ty niečo dostal, bol spasený. Skutky nerobíš naozaj nezištne pre iných, ale pre seba. Výsledkom takej poslušnosti, a môžeš pritom robiť aj tie najcharitatívnejšie veci, bude samospravodlivosť, citlivosť na seba, závisť, podráždenosť, urážlivosť a roztržky o tom, kto má pravdu. Ak však poslúchame Boží zákon na základe pravdy Evanjelia, že sme boli prijatí, spasení, že v ňom máme všetko, prijatie, hodnotu, budúcnosť, tak takáto poslušnosť bude poslušnosťou z lásky k Bohu, z radosti, z potešenia, z pôžitku, zo slasti. Motívom bude ešte aj túžba byť podobný tomu, kto nás prv tak miloval, že nás spasil. Výsledkom tejto poslušnosti bude láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. V našom texte apoštol Pavel sumarizuje život z moci Evanjelia takto. S Kristom som ukrižovaný, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. To je priam fantastická výpoveď Evanjelia. Čo znamená, že sme ukrižovaní s Kristom? V momente, keď uveríš Evanjeliu, stáva sa jedno s Kristom v jeho smrti a je v jeho zmŕtvych staní. Najprv to znamená, že ako by si aj ty zomrel na kríži. To znamená, že Boh sa k tebe správa ako k tomu, kto už nemusí platiť za svoj hriech. Vierou v Krista si už zaplatil za hriech. Na druhej strane žiješ s Kristom, bol si vzkriesený s Kristom. Boh uznáva, ako by si ty urobil všetky tie veľké veci, ktoré Kristus urobil. V tom momente, keď uveríš Evanjeliu, tvoje hriechy sú pripísané Ježišovi a jeho spravodlivosť je pripísaná tebe. S Ježišom Boh jedná, ako by on urobil všetko to, čo si ty zlé urobil, a súčasne s tebou Boh jedná, ako by si ty urobil všetko dobré, čo urobil Ježiš. Vierou ti je darované, že pred Bohom je tebe pripísaná všetká podsta, sláva, ktorá je Kristova. Boh takto udeľuje poctu človekovi, ktorá je Kristova. To je moc Evanjelia, ktorá dokáže úplne zmeniť akéhokoľvek človeka. Je to moc, ktorú smieme žiť v prítomnom čase. Život, ktorý teraz žijem v tele, súc v realite všetných dní, žijúc svoje skutočné dni, nie niečo v minulosti, či vo virtuálnej realite svojich predstav. Tou mocou chceme žiť, nechať meniť svoje motívy. Evanjelium, to je program na celý život, kým sme tu na zemi. Žiť pravdu Evanjelia, to bol problém denného života ľudí v Antiochii. Ak sme si povedali, že Evanjelium je vecou duchovného rastu a je nevyhnutné na ktoromkoľvek stupni duchovnej zrelosti, tak v našom prípade išlo o duchovne veľmi vyspelého človeka, s ktorým Pavel rieši problém žitia podľa pravdy Evanjelia. Nebol ním nikto iný ako Peter, apoštol pána Ježiša Krista, a situácia riešená v liste Galackým sa udiala mnoho rokov potom, čo Peter osobne chodil s Ježišom. Peter je tu už duchovne dospelý apoštol a predsa potrebuje korekciu, aby zostal v pravde Evanjelia. O koľko viac ty a ja máme problém, ako žiť Evanjelium v každej oblasti života, v každom štádiu nášho duchovného vývoja. Pozrieme sa ešte spolu na to, ako je Evanjelium mocou na posvetený život. Aj v prípade posvetenia je medzi kresťanmi rozšírená predstava o tom, že Evanjelium je niečo, čo nás prehúpne do neba, a potom potrebujeme iné veci na to, aby sme rástli v posvetení. Tu existuje dokonca taký tragický predpoklad, že len čo si spasený, ihneď musíš preč od Evanjelia a vrátiť sa k zákonu, lebo Evanjelium je obyčajne zneužité ako ospravedlnenie pre hriešny život a bude tak nepriamo ľudí viesť k hriechu. Návrat k porozumeniu hriechu cez zákon je vraj potrebný, aby sa novoobrátení stali svätými ľuďmi. Obyčajne sa to robí tým, že sa nezvestuje Evanjelium, ale hrôza hriechu, a čím ťažší hriech sa rozoberá, tým lepšie. Pravdepodobne sa predpokladá, že keď ľudia budú dostatočne vystrašení hrôzou hriechu, tak ten strach sa stane mocou pre posvetenie. Čo na to písmo? Pozrime sa spolu na text z listu Kolosanom, 3. kapitoly, verše 1 až 8. V texte je slovo o tom, ako je evanjelium mocou pre posvetený život. Prvé dve kapitoly listu Kolosanom sú o Kristovi. To je veľkolepá kristocentrická teológia. Po tom, čo apoštol vysvetlí, kto je Ježiš Kristus, čo prináša, čo máme v ňom, prichádza náš text. Jadrom nášho textu je posvetenie, ktoré jasne vyplýva z toho, čo prináša Kristus. Je tam slovo o tom, že máme umŕtvovať to, čo je v našich údoch pozemské. Smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou. Sme vyzývaní k tomu, aby sme zhodili zo seba hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst. To je slovo o našom posvetení. To je naša úloha, to máme žiť. Ak to totiž nebudeme praktizovať, tak sa nebudeme môcť dostať do Božej prítomnosti. Teraz tu máme opäť dve veci. Posvetenie človeka a Božie prijatie. Zotrvávanie v intimite Božej prítomnosti. Opäť je tu tá dôležitá otázka. Aké je poradie tých dvoch vecí? Pre väčšinu veriacich ľudí je to poradie zrejmé. Najprv sa musím zbaviť tých hrozných nesvätých vecí a iba potom bude Božej prítomnosti. Opäť je tu tá dôležitá otázka. Aké je poradie tých dvoch vecí? Pre väčšinu veriacich ľudí je to poradie zrejmé. Najprv sa musím zbaviť tých hrozných nesvätých vecí a iba potom budem ním prijatý, potom budem môcť

textu a evanjelia súčasne je, že predtým, ako hovorí o posvetení kresťana, ktoré je absolútne potrebné, hovorí čosi jedinečné, čo posveteniu musí predchádzať. Ak ste teda boli spolu s Kristom skriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste umreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. Keď som prvýkrát porozumel tomuto textu, tak to bol pre mňa doslova šok. Ak chceme žiť svätý život, tak náš text nenavrhuje najprv identifikovať, aké sú naše slabiny, kde máme problémy, kde sa búrime proti Bohu a potom použiť všetku životnú energiu na ich zvládnutie, opravu, aby sme takým prístupom snáď ovládli svoje správanie. Náš text nechce totiž iba ovládnuť naše správanie, náš text radí čosi oveľa radikálnejšie, vyzýva na fundamentálnu zmenu srdca. Ako je možné dosiahnuť takú zmenu srdca? Rast v posvetení je možné dosiahnuť tak, že budeme hľadať to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Naše úsilie má byť sústredené na toto hľadanie, ktoré bude znamenať, že budeme premieňaní mocou evanjelia, mocou Svätého Ducha a nie len, že budeme nejako s väčšími či menšími problémami zvládať svoje správanie. Ak náš vzťah s Bohom záleží od toho, ako zvládame svoje správanie, tak nikdy nebudeme žiť v intimite s Bohom. Budeme prežívať iba cyklické obdobia vzťahu s Bohom. Raz to bude dobre a raz zle, podľa toho, ako sa nám bude dariť zvládať naše správanie. Budeme raz hore, keď sa nám bude zdať, že teraz je náš život svätý, a potom zas raz dolu, ak v niečom zlyháme. To je sústredenie sa na veci, čo sú dole, pri nás, z nás. Potrebujeme viac poznať Krista osobne. Potrebujeme viac vidieť, ako je náš život skrytý s Kristom v Bohu. Znamená to znovu a znovu porozumieť veľkosti Kristovej lásky, absolútne nezaslúženému prijatiu Božej spravodlivosti, ktorá je nám prisúdená. To je nové a nové dívanie sa do písma, meditovanie nad ním, hľadanie v ňom Krista, kochanie sa v Kristovej sláve cez to, čo nám zjavuje o Kristovi jeho duch. Duch Svätý tu zohráva kľúčovú úlohu. Keď sa mu otvárame, ukazuje nám cez písmo slávu Krista, pôsobí, že sa kocháme v Kristovej kráse. Mne je osobne veľmi nápomocný verš písma. Upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chválihodné, ktorému rozumiem nielen ako sústredeniu mysle na tie krásne veci, ktoré môžu byť aj na svete, ale je to sústredenie mysle na krásu Kristovu tam hore, kde je bezpečne ukrytý môj život. Viac takého poznania Krista vypôsobí, že v našich srdciach rastie túžba sa mu viac podobať a to je viac svetosti. Keď myslím na vlastné posvetenie, tak osobne rád používam slovné spojenie dívať sa do tváre Kristovej, do Kristových očí, lebo keď tak robím študujúc písmo s modlitbou, s cieľom lepšieho poznania Krista, veci jeho kráľovstva, tak veci tu na zemi prestávajú byť príťažlivé a viac túžim po veciach, čo sú hore. V sústredení, myslení na Kristove veci hore a na skutočnosť, že sme umreli a náš život je skrytý s Kristom Bohu, je oslobodzujúca moc evanjelia pre posvetenie. To je posvetenie, ktoré spôsobuje radosť a nie škrípanie zubov, že nijako nezvládnem ten či onen hriech v živote. Hriech nestráca svoju moc, ak vidíme iba jeho hrôzu, škodlivosť či jeho nebezpečenstvo. Hriech stráca svoju moc v našich srdciach vtedy, ak sa Kristus stane našim potešením, rozkošou, radosťou. Hriech stráca svoju moc, ak je nám Kristus väčšou slasťou, ako veci dolu, tu na zemi. To je evanjeliová moc na posvetenie.

Tretia vec hodná nášho zamyslenia je skutočnosť, ako je evanjelium mocou, ktorá nás zachová do večnosti. Jedna z vecí, s ktorými zápasia veriaci ľudia, je to, čo nazývame istotou spasenia. Niektorí to nazývajú aj bezpečnosťou v Božích rukách. Je vypovedaná úprimnou otázkou veriaceho človeka. Ako viem, že Božie spasiteľné dielo pri mne je dostatočne mocné ma zachovať do večnosti? Ako bezpečný som v Božích rukách? Drží ma Boh dosť silne, aby som nestratil spasenie? Prvnež budeme o tej otázke rozmýšľať, musíme si uvedomiť, že ak je do našej istoty vlastného spasenia hociakým spôsobom zabudované naše úsilie, snaha, tak vždy budeme mať problém s tým, ako sme bezpeční v Božích rukách. Ak naša bezpečnosť v Božích rukách záleží od nášho výkonu, tak výsledok už poznáme. Tu môžeme skončiť a nepokračovať v úvahe, lebo sa poznáme a rozumieme svoje slabosti a moci hriechu. Ak hoci ako dobre vyzeráme navonok a hoci nevidno nejaký náznak niečoho nesprávneho pri nás, tak keby boli zjavené práve motívy toho, čo robíme a ako zmýšľame, tak naša samospravodlivosť by sa v sekunde vyparila. Pre každého z nás totiž platí, že ak si namýšľame alebo hovoríme, že nehrešíme, klameme sami seba, snažíme sa oklamať aj Boha a definitívne nerozumieme sebe ani Bohu.

0: Opäť máme pred sebou, tentoraz už ale ako znovuzrodení ľudia, tri veci. Spasenie, vlastné úsilie, Božia moc. Aký je vzťah poradie týchto troch vecí? Vzťah je zreteľný z niekoľkých textov písma. Začneme textom písma v liste Rimanom, kapitola 11, od verša 33.
1: O hlbokosť bohatstva, múdrosti a poznania Božieho. Aké sú nevyskúmateľné jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? Alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva na veky. Amen.
0: Apoštol Pavel nám tu predstavuje absolútne úžasného Boha, ktorému veríme. Je to Boh, pred ktorého bohatstvom stojíme v absolútnom úžase. Božie bohatstvo je nekonečné. Vo vesmíre nie je nič, čo by nebolo jeho. To isté platí aj o jeho vedomosti, múdrosti, poznaní. Vo vesmíre nie je nič, o čom by on nevedel, čo by bolo mimo jeho vedomosť a jeho kontrolu. Božie rozhodovanie je nad ľudský rozum a jeho konanie sa vymyká chápaniu človeka. On, suverénny, majestátny Boh, je podstatou všetkého stvoreného, existujúceho. Všetko existujúce je stvorené ním a je stvorené pre jeho slávu. Vec, ktorá sa v tomto Božom suverénnom majestáte týka nášho spasenia, je skutočnosť, že Boh nie je nikomu a ničomu nič dlžný, ani nikomu ničím zaviazaný. Túto skutočnosť apoštol vyjadrí slovami. Kto Bohu vopred niečo dal, aby mu to on musel vrátiť? Pre naše spasenie to znamená, že u Boha si nemôžeme nič zaslúžiť, doslova nič. Spasenie je nezaslúžiteľné a je nevymáhateľné na Bohu nejakým činom. Je to jeho dielo a jeho čistá nezaslúžená milosť. Ak totiž čokoľvek urobíme, aj to najlepšie, je to nakoniec iba jeho a z neho. Ak sa teda Boh rozhoduje pre naše spasenie, tak je to jeho suverénne rozhodnutie. Súčasne s nezaslúžiteľnosťou a nevymáhateľnosťou nášho spasenia na Bohu, Evanjelium zvestuje aj radostné komplementárne posolstvo o Božej vôli zachovať večný život pre všetkých, čo prídu k Ježišovi. Pán Ježiš, pravý Boh, povie: všetci, ktorých mi dáva Otec, prídu ku mne a toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. A vôľou toho, ktorý ma poslal, je, aby som nestratil nikoho z tých, čo mi dal, ale aby som ich skriesil v posledný deň. Veď to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život a ja ho vzkriesím v posledný deň. Evanjelium je aj radostná správa o tom, že tí, ktorí sú Pánovi, navždy zostanú Pánovi. Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky, nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Ja a Otec sme jedno. Evanjelium je aj radostná správa o tom, že tých, ktorých sú Pánovi, on sám už teraz ospravedlňuje a nič ich neodlúči od jeho lásky. Apoštol Evanjelia Pavol to povie úžasne.
1: Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po pravici Božej a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť? Prenasledovanie alebo hlad? Nahota, nebezpečenstvo alebo meč? ako je napísané. Pre teba sme usmrcovaní celý deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale toto všetko víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, ani to, čo je vysoko, ani to, čo je hlboko, ani nejaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi.

Apoštol Pavol, hlásajúci toto evanjelium, je presvedčený, že Pán Ježiš, ktorý vo veriacich v Neho začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Vedomie veľkosti Božej lásky, ktorá s nami zotrváva a zachováva nás k večnému životu, nie je návodom na slobodu k hriechu, ale naopak vedie veriaceho k vernosti. Poznať takéhoto úžasného Boha a takúto Božiu lásku znamená prijať si nadovšetko ju opätovať životom, ktorý nebude nejakým spôsobom hrešiť proti tejto úžasnej Kristovej láske. Evanjelium je skutočne moc, ktorá mení poradie vecí. Ako by sme mohli sumarizovať, o aké poradie vecí ide? Som presvedčený, že to evanjeliové poradie vecí je veľmi jednoduché. Ježiš Kristus na prvom mieste, najprv a vo všetkom. Evanjelium je dobrá správa, lebo bez našich zásluh, poprvé, je tu Boh, ktorý nás prvý v Kristovi miloval skutočnou láskou. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obetu zmierenia za naše hriechy. 1. list Jánov, 4. kapitola, 10. verš. Po druhé, je to Ježiš, ktorého obeť je prejavom nezaslúženého Božieho prijatia človeka. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. List Rimanom, 5. kapitola, 8. verš. A po tretie, je to Duch Svätý, ktorý oslavuje Ježiša tým, že ukazuje na Ježišovu lásku, ktorá sa stáva motívom i mocou konania našich dobrých skutkov. My milujeme, lebo On nás miloval prvý. 1. list Jánov, 4. kapitola, 19. verš. Apoštol Pavol zvestoval práve takéto evanjelium všade, kde prišiel. Pozývam vás na spoločnú cestu s apoštolom Pavlom a jeho spolupracovníkmi na miesta, kde radosná správa o spasení v Kristovi bola v najčistejšej forme zvestovaná po prvýkrát v histórii ľudstva. Pozývam vás na cesty, ktoré sú plné jedinečnej moci evanjelia, keď sa ono prejavovalo v tých najrozličnejších situáciách života židovsko-grécko-rímskej vzorky ľudstva pred 2000 rokmi. Evanjelium na ceste za človekom je plné nečakaných, úžasných príbehov o tom, ako radikálne sa zmenil život tých, ktorým bolo zvestované. Poďme a zažijeme s Pavlom aj situácie, keď evanjelium nebolo prijímané a keď tí, ktorí ho počuli, ho odmietli a všetkými možnými spôsobmi ho chceli umlčať. Poďme, vidme, ako evanjelium menilo ľudí pred 2000 rokmi a verím, že porozumieme, ako ono má moc zmeniť aj dnes každého z nás osobne.

Ježiš ochraňuje svoje ovce. Šimon, Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som za teba prosil, aby tvoja viera neochabla. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Evanjelium podľa Lukáša, 22. kapitola, verše 31 a 32. Hoci Peter v skutočnosti zlyhal, keď trikrát zaprel Ježiša, Ježišova modlitba ho zachránila pred zatratením. Priviedla ho k horkému plaču a vrátila mu radosť a odvahu, ktorá sa prejavila v Petrovom posolstve počas letníc. Ježiš sa aj dnes za nás prihovára rovnakým spôsobom, aby naša viera neochabla. Pavol to vyjadruje v liste Rimanom 8:34. Ježiš sľúbil, že svoje ovce zachová a nikdy nezahynú. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Evanjelium podľa Jána 10:27 a 28. Dôvodom je to, že Boh pracuje na zachovaní viery svojich oviec. Som presvedčený, že ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. List Filipanom, 1. kapitola, 6. verš. Nie sme ponechaní sami na seba, aby sme bojovali boj viery. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. List Filipanom 2:13. Máte istotu Božieho slova, že ak ste jeho dieťaťom, Boh pokoja vás vybaví všetkým dobrým, aby ste mohli plniť jeho vôľu, pôsobiac v nás to, čo je príjemné v jeho očiach skrze Ježiša Krista. List Židom 13:21. Naša vytrvalosť vo viere a radosti je v Božích rukách. Áno, musíme bojovať. Ale práve tento boj je to, čo v nás koná Boh. A určite ho aj uskutoční, pretože, ako sa píše v Rimanom 8:30, tých, ktorých ospravedlnil, aj oslávil. Oslávenie ospravedlnených Božích detí je isté. On nestratí nikoho z tých, ktorých priviedol k viere a ospravedlnil.

Vítajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Tento článok bol prevzatý z Ligonier Ministris, jeho autorom je Arsi Sproul, preklad poskytla Pravda v láske. Ježiš sa stal prekliatím za nás. Jeden obraz, jeden aspekt zmierenia upadol v súčasnosti takmer do zabudnutia. Sme si vedomí súčasných pokusov kázať evanjelium jemnejšie a vľúdnejšie. V našom úsilí komunikovať Kristovo dielo miernejšie sa vyhýbame akejkoľvek zmienke o prekliati, ktoré Boh uvalil na svojho syna. Zo slov proroka Izaiáša v 53. kapitole, ktorá popisuje službu trpiaceho služobníka Izraela a vraví nám, že Pánovi sa zapáčilo zdrviť ho, nás prepadá panika. Dá sa to vôbec pochopiť? Nejakým spôsobom otec mal potešenie zo zničenia svojho syna, keď pred neho položil ten hrozný kalich svojho hnevu. Ako by mohol mať v tom zaľúbenie, ak by nešlo o zámer stvorený vo večnosti, že skrze toto zdrvenie obnoví nás ako svoje deti? Avšak motív prekliatia nám už v súčasnosti pripadá úplne cudzí. Nad čím premýšľame, keď sa niečo také spomenie? Možno nás napadne nejaký vúdu šaman, ktorý strká špendlíky do bábiky, znázorňujúce nepriateľa. Možno je to nejaký okultista, zapletený do čarodejníctva, ktorý preklína a počarúva ľudí. Slovo kliatba v našej kultúre odkazuje na istý druh poverčivosti, ale v biblickom ponímaní o ňu vôbec nejde. Ak chceš skutočne pochopiť, čo pre Žida znamenalo byť prekliatým, pozri sa do známej židovskej prosby o požehnanie v starej zmluve, ktoré kňazi často používali na záver bohoslúžieb. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj. 4. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 24. až 26. verš. Štruktúra tohto známeho požehnania vychádza z bežnej židovskej básnickej formy, známej ako paralelizmus. Existuje protikladný paralelizmus, v ktorom sú myšlienky dané vedľa seba do kontrastu, a existuje aj syntetický paralelizmus, ktorý obsahuje gradáciu myšlienok. Avšak najbežnejšou formou paralelizmu je synonymický paralelizmus, ktorý, ako aj samotný názov naznačuje, opakuje tú istú myšlienku inými slovami. Nikde v písme neexistuje jasnejší príklad synonymického paralelizmu, ako je ten v 4. knihe Mojžišovej, 6. kapitole, kde je rovnaká vec povedaná troma rôznymi spôsobmi. Ak nechápeme jednej vete, máme si prečítať tú nasledovnú a tá nám možno objasní význam. V tomto požehnaní vidíme tri strofy. Každú s dvomi prísudkami. Požehná a ochraňuje, rozjasní tvár a je milostivý, obráti tvár a udelí pokoj. Pre Žida byť požehnaným od Boha znamenalo byť ponorený do žiarivej slávy, ktorá vyžaruje z jeho tváre. Nech ťa Pán požehná, znamená, nech Hospodin rozjasní svoju tvár nad tebou. Nie je toto práve to, o čo Mojžiš prosil na vrchu, keď si žiadal vidieť Boha? Ten mu však povedal, že ho žiadny človek nemôže vidieť a zostať pritom nažive. Takže Boh vytesal výklenok v skale a vložil Mojžiša do neho. Dovolil mu, aby uvidel záblesk jeho odvrátenej strany, ale nie jeho tváre. Potom, čo ho nakrátko zazrel, jeho tvár dlhšiu dobu žiarila. Avšak Židia stále túžili potom, aby aspoň raz uvideli Božiu tvár. Vrcholná židovská nádej bola tá istá, aká je daná nám v Novej zmluve. Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo najavo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde najavo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. Prvý list Jána, 3. kapitola, 2. verš.
Či ho varí nechceš vidieť? To najťažšou stránkou kresťanstva je slúžiť Bohu, ktorého si nikdy nevidel. Židia ho túžili uvidieť. Avšak môjim zámerom teraz nie je vysvetľovať Božie požehnanie, ale presný opak, ktorý môžeme vidieť v prenikavom kontraste k nemu. To najväčšie prekliatie by mohlo znieť nejak takto. Nech ťa Pán prekľaje a opustí. Nech ťa zanechá v temnote a bez milosti odsúdi. Nech sa od teba odvráti a navždy ti vezme pokoj. Dielom zmierenia syna nebola len uspokojená otcova požiadavka po spravodlivosti, ale zároveň boli od nás odnesené všetky naše hriechy tak ďaleko, ako je východ od západu. Urobil to tak, že sa stal prekliatím. Kristus nás vykúpil spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: prekliatý je každý, kto visí na dreve. Galackým, 3. kapitola, 13. verš. Ten, ktorý je vtelením Božej slávy, sa stal aj vtelením Božieho prekliatia.

Predsa však aj mnohí z poprednejších mužov uverili v neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo mali radšej ľudskú slávu ako Božiu. Jan 12, 42 a 43. Z ľudského hľadiska Ježišovo trojročné verejné pôsobenie skončilo neúspešne. Hoci pred nimi Ježiš urobil toľké znamenia, neuverili v neho. Jan 12, 37. Na konci Ježiš zostane opustený zástupmi a obklopený len malou skupinou učeníkov. Naozaj nikto neuveril? Predsa však aj mnohí z poprednejších mužov uverili v neho. Tak predsa našli sa i takí, ktorí v Ježiša uverili. Dokonca ich nebolo tak málo. A neboli to z obyčajných, ale z poprednejších mužov, ktorí tak urobili. Ježiš nepriťahoval len jednoduchých ľudí. Oslovil aj ľudí z vyšších spoločenských kruhov. Ale Ján ich vieru hodnotí kriticky. Prečo? Síce uverili v neho, ale nepriznali sa k nemu. Na verejnosti sa ku Kristovi nepriznali, ani svoju vieru verejne nevyznávali. Ale Biblia nepozná vieru bez vyznania. Ježiš povedal, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojim Otcom. Matúš 10:32. Ak chceme, aby raz zaznelo naše meno z Ježišových úst, musí jeho meno zaznieť z našich úst. Viera je síce osobná, ale nie súkromná záležitosť. Nemôžeme veriť a pritom mlčať o svojej viere. To bol prípad týchto popredných, vysoko postavených mužov zo židovskej spoločnosti. Ale prečo sa verejne nepriznali k Ježišovi? Bolo to pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy. Teda zo strachu, že budú vylúčení zo židovskej cirkvi. To by im prinieslo vážne spoločenské i náboženské dôsledky. Exkomunikácia z cirkvi predstavovala v náboženskej spoločnosti vždy veľkú hrozbu. Nie je ľahké veriť. Nikdy nebolo a nikdy ani nebude. Byť kresťanom vždy niečo stojí. Ak nás to nič nestojí, potom niečo nie je s našou vierou v poriadku. Títo poprední muži neboli ochotní zaplatiť cenu za svoju vieru. Báli sa problémov, protivenstva, tlaku okolia. Báli sa o seba, o svoje postavenie v spoločnosti. Strach z ľudí i strach o seba už mnohých pripravil o spásu. Toto je cena, ktorá sa platí za strach. Príliš vysoká cena. Pane, pomôž nám veriť vyznávajúcou a svedeckou vierou. Cena. Pane, pomôž nám veriť vyznávajúcou a svedeckou vierou.

Predsa však aj mnohí z poprednejších mužov uverili v neho, ale nepriznali sa k tomu pre farizejov, aby ich nevylúčili zo synagógy, lebo mali radšej ľudskú slávu ako Božiu. Jan 12, 42 a 43. Ako nádejne začína tento text. Po predchádzajúcom konštatovaní o nevere širokých zástupov, Jan 12, 37, sa tu dozvedáme o viere mnohých. Dokonca o viere na takých najvyšších miestach. Tam, kde by sme to najmenej čakali. Jan hovorí, že mnohí z poprednejších mužov uverili v neho. Po tejto nádejnej správe však prichádza smutné ale. Ale nepriznali sa k nemu. Prečo nie? Jednou z príčin bol strach z farizejov. Tí sa už skôr uzniesli, že každého, kto by ho vyznával ako Mesiáša, vylúčia zo synagógy. Jan 9:22. Hrozba vylúčenia zo židovskej cirkvi tak visela nad každým, kto by sa verejne priznal k Ježišovi. Ale Ján tu udáva ešte ďalšiu príčinu, keď hovorí, že mali radšej ľudskú slávu ako Božiu. Inými slovami povedané, viac im záležalo na tom, čo si o nich myslia ľudia, než na tom, čo si o nich myslí Boh. Táto závislosť od mienky ľudí už mnohých pripravila o spasenie. Človek radšej umlčí svoje svedomie, potlačí i tie náznaky viery, ktoré v ňom sú. Radšej obetuje svoju spásu, ako by mal obetovať svoje dobré meno i svoju povesť. Veď koľkí sú poviazaní názormi a mienkou svojho okolia či svojich priateľov. Otázka, ktorá ich najviac zaujíma, je, čo si o mne pomyslia tí druhí? Čo o mne povie moja rodina, moje okolie, moji priatelia, spoločnosť, v ktorej sa pohybujem? Čo by o mne povedali, keby som sa stal kresťanom? Ja, ktorý som bol v ich očiach nezávislý, sebaistý, silný človek, ktorý nepotrebuje nejakú barličku pre svoj život v podobe viery v Boha. Čo by o mne povedali, keby som odhalil svoju slabosť, potrebu odpustenia, svoju odkázanosť na Bohu a závislosť na Jeho milosti? Keby som sa pripojil k tým, ktorými druhí pohrdajú a majú ich za menej cenných? Čo ak už viac nebudem v spoločnosti prijímaný, ale naopak vysmievaný? Ak klesnem v očiach ľudí, táto hlboká zviazanosť mienkou svojho okolia, tým, čo povedia o mne tí druhí, mnohým bráni prísť ku Kristovi. Pokiaľ nám nebude viac záležať na tom, čo na to povie Boh, ako na tom, čo na to povedia ľudia, sme pre vieru stratení. Pane, pomôž nám byť slobodnými od ľudí a závislými od Teba.

čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietať hasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

duša plače, hľadá slova. Do temnoty Ježiš volá. Kto vo mňa verí, svetlo uzrie. Bude žiť večne.

Je zavčas ráno, viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

Ježiš zvolal: Kto verí vo mňa, nie vo mňa verí, ale v toho, ktorý ma poslal. A kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme. Ján 12, 44 a 46. Ježiš si tu posledný krát berie slovo na verejnosti. Čo povie, umocní spôsobom, akým to povie. Len na troch miestach čítame, že Ježiš zvolal. Ján 7, 37, 11, 43 a 12, 44. Robí to i v tejto chvíli. Tým zdôrazní vážnosť a naliehavosť svojej záverečnej reči. Svojich poslucháčov opäť postaví pred rozhodnutie. Pripomenie im, čo už opakovane z jeho úst počuli. Nepotrebujú počuť nové pravdy. Potrebujú zaujať osobný postoj k pravdám, ktoré už počuli, najmä k jeho osobe. Ježiš znovu zdôrazní, že on nie je samozvanec, neprišiel na svet sám od seba. Je poslaný svojim otcom. Ján 12, 49. Preto naša odozva voči nemu je odozva voči Bohu. Uveriť v Ježiša znamená uveriť v Boha, ktorý ho poslal. A platí to aj opačne. Odmietnúť Ježiša znamená odmietnúť Boha, ktorý ho poslal na svet. Ježiš však neprišiel len zvestovať Boha, ale aj zjaviť Boha. Preto hovorí, kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. To je neslýchané tvrdenie. Veď je napísané, že Boha nikto nikdy nevidel. Ján 1, 18. Ježiš však hovorí, že vidieť jeho znamená vidieť Boha. Vidieť syna znamená vidieť otca. Ako je to možné? Len tak, že Ježiš je vtelený Boh, Boží syn. Preto čítame, jednorodený syn, Boh, ktorý je v lone otcovom, nám ho zjavil. Ján 1, 18b. Ak chceme vedieť, aký je Boh, musíme sa pozrieť na Ježiša. Všetko, čo potrebujeme vedieť o Bohu, nám zjavil Ježiš. Všetko, čo platí o synovi, platí aj o otcovi. Aký je syn plný milosti a pravdy, tak je aj otec. Ježiš je dokonalým zjavením Boha, lebo je dokonalým obrazom Boha. Ako je Boh večné svetlo, tak je aj Ježiš. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo mňa verí, neostal v tme. Úžasné zasľúbenie. Veriť v Ježiša znamená byť vyvedený z tmy zatratenia do svetla záchrany. Ale platí to aj opačne. Odmietnúť Ježiša znamená zostať v tme zahynutia. Buď svetlo, alebo tma. To sú možnosti, ktoré Ježiš pred nás stavia. A rozhodnutie je na nás. Pane, ďakujeme, že si prišiel ako svetlo, aby sme ani my neostali v tme.

0: Čítanie knihy Viac ako tesár autora Josha McDowella. Kapitola 4. Čo hovorí veda? Mnohí ľudia sa bránia prijať Ježiša Krista a tvrdia, že nie je rozumné prijímať a považovať za pravdu niečo, čo sa nedá vedecky dokázať. Pretože Ježišovo božstvo nie je možné dokázať vedecky, urobí vraj človek 20. storočia lepšie, keď namiesto toho, aby prijal Ježiša Krista ako spasiteľa alebo veril v jeho vzkriesenie, bude sa zaoberať niečím iným. Na hodinách filozofie alebo histórie sa často stretávame s námietkou. Môžete to dokázať vedecky? Obyčajne na to poviem, nie, ja nie som vedec. Potom to v triede zašumí a ozve sa, tak si to nechajte. Alebo, no hej, ono sa to musí brať vierou, mienené slepou vierou. Nedávno som pri ceste do Bostonu hovoril v lietadle s jedným spolucestujúcim o tom, prečo ja osobne verím, že Ježiš Kristus je tým, za koho sa vydáva. Pilot, ktorý prišiel pozdraviť cestujúcich, začul časť nášho rozhovoru. V tom je ale problém, povedal. A aký? Spýtal som sa. Nemôžete to dokázať vedecky, odpovedal. Spôsob myslenia, ku ktorému dospel moderný človek, je udivujúci. Dnes v 20. storočí sa mnoho ľudí drží názoru, že ak sa niečo nedá doložiť vedecky, nie je to hodnoverné. Pravda je však iná. To by sme nemohli dokázať nič o ktorejkoľvek postave alebo udalosti z dejín. Musíme pochopiť rozdiel medzi vedeckým a historicko-právnym dôkazom. Dovoľte mi, aby som to vysvetlil. Vedecký dôkaz je založený na tom, že skúmaný jav predvedieme v prítomnosti človeka, ktorý o ňom pochybuje. Poznáme okolnosti, za ktorých pokus prebieha, počiatočné hodnoty a vykonaním pokusu empiricky overíme hypotézu. Vedecká metóda, nech už je akokoľvek definovaná, je založená vždy na zistení určitého javu a experimentálnom overení pri opakovaní pozorovaní. Dr. James B. Conant, bývalý rektor Harvardskej univerzity, napísal: Veda je rad na seba nadväzujúcich predstav a názorov, ktoré vznikli na základe pokusov a pozorovaní. Pomocou pokusov ich môžeme ďalej skúmať. Základným princípom moderných vedeckých metód je overovanie pravdivosti hypotéz pomocou kontrolného pokusu. Niekto napríklad povie: biele mydlo nepláva. Zavediem tú osobu do kúpeľne, napustím do umývadla 20 cm vody, 25 stupňov Celzia teplej a hodím do nej mydlo. Žblnk. Urobili sme pokus. Poznáme vstupné údaje, overili sme si svoju hypotézu. Biele mydlo pláva. Keby však vedecká metóda bola jedinou metódou, ktorou je možné niečo dokázať, nemohli by ste napríklad dokázať, že ste nechýbali v škole na vyučovacej hodine alebo že ste dnes obedovali. Neexistuje spôsob, ako by ste mohli tieto udalosti opakovať v kontrolných podmienkach. A teraz k tomu, čo nazývame historicko-právnym dôkazom. Tento dôkaz je založený na tom, že sa niečo dokáže ako skutočnosť, o ktorej nie je možné pochybovať. Inými slovami, k záveru dospejeme na základe zváženia všetkých svedectiev, ústnych, písomných alebo s použitím usvedčujúcich predmetov, napríklad guľka, pištoľ alebo zápisník. Pomocou týchto správnych dôkazových metód môžeme teda dokázať, čo sa stalo. Môžeme dobre dokázať nad každú pochybnosť, že sme boli napríklad ráno v škole a naši priatelia nás videli, máme poznámky z vyučovania a profesor si nás pamätá. Vedeckú metódu môžeme používať len pri dokazovaní javov, ktoré sa opakujú. Nie je však použiteľná na dokazovanie alebo zavrhnutie otázok týkajúcich sa nejakej osoby alebo udalosti v dejinách. Vedecká metóda nie je vhodná na dokazovanie takých otázok ako napríklad žil Julius Cezár, bol Martin Luther King bojovníkom za ľudské práva, kto bol Ježiš Nazarecký, vstal Ježiš Kristus z mŕtvych? Tieto otázky nemožno riešiť prírodovedeckými dôkazmi, ale len pomocou historicko-právnych dôkazov. Inými slovami, vedecká metóda je založená na pozorovaní, zhromažďovaní údajov, na stanovení hypotéz, dedukciách a na pokusnom overovaní. Vysvetľuje empirické zákonitosti v prírode. Nemôže však dať odpoveď na otázky, ako sú: môžete dokázať vzkriesenie? Môžete dokázať, že Ježiš Kristus je Boží syn? Ak chceme použiť historicko-právnu metódu, musíme preveriť spoľahlivosť svedectiev. To, čo na mňa zvlášť zapôsobilo, je skutočnosť, že kresťanská viera nie je slepá a nevedomá, ale naopak, uvážlivá a rozumná. Kedykoľvek je v Biblii niekto vyzvaný, aby prejavil vieru, ide vždy o vieru rozumnú. Ján v 8. kapitole svojho evanjelia zaznamenáva výrok pána Ježiša: poznáte pravdu, teda nebudete ju ignorovať. Na otázku: majster, ktoré prikázanie je v zákone najväčšie? Pán odpovedal: milovať budeš pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Problém mnohých ľudí je v tom, že zostali stáť len pri svojom srdci. Poznatky o Ježišovi Kristovi sa nikdy nedostali až do ich mysle. Duch Svätý obnovuje našu myseľ, aby sme mohli poznať Boha. Podobne obnovuje naše srdce, aby sme ho mohli milovať a rozhodnúť sa pre neho. Musíme fungovať vo všetkých troch oblastiach, aby sme mohli mať úplné spoločenstvo s Bohom a mohli ho osláviť vo svojom živote. Neviem ako vy, ale moje srdce nemôže mať radosť z niečoho, čo môj rozum odmieta. Moje srdce a myseľ boli stvorené tak, že pôsobia vo vzájomnej zhode. Nik ešte nemusel spáchať intelektuálnu samovraždu, aby mohol prijať Ježiša Krista ako svojho spasiteľa a pána. V nasledujúcich štyroch kapitolách si preberieme doklady o vierihodnosti písomných dokumentov i ústnych svedectiev očitých svedkov o Ježišovi Kristovi.
1: Pán Ježiš povedal: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj moji učeníci a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Keď ľud očakával a všetci si mysleli v srdci o Jánovi, či ozaj nie je Kristus, odpovedal Ján všetkým a povedal: Ja zaiste krstím vás vodou, ale ide mocnejší ako ja. Nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu zhromaždí do obilnice. Ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Aj mnohé iné napomenutia dával ľudu a zvestoval mu evanjelium.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 15 až 17. Jánovo účinkovanie v ľuďoch prebudí novú vlnu očakávania Mesiáša. Preto všetci vo svojom srdci uvažovali o Jánovi, že azda on je Mesiáš. Ján však nikoho nenechá na pochybách o tom, kým on vlastne je. Nepodľahne pokušeniu pripísať si väčšiu dôležitosť, ako mu patrí. Preto hovorí: Ja vás krstím vodou. To znamená, že jediné, čo Jánov, ale aj každý iný krst môže pre človeka urobiť, je to, že ho zamočí. Lebo voda pre nás viac urobiť nemôže. To môže urobiť jedine Svätý Duch. Preto nie Ján, ale Ježiš je ten pravý krstiteľ. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom, tým životodárnym duchom. Pokrstiť duchom tak znamená darovať nový život, ktorého nositeľom je Duch Svätý. Znamená narodiť sa znovu do nového života z Boha a pre Boha. Jánov krst môže zamočiť človeka, ale len Ježišov krst, ktorého nositeľom je Duch Svätý.

ani remienok na obuvi. To bola služba, ktorú otrok preukazoval svojmu pánovi. Ale Ján hovorí: ja nie som hoden môjmu pánovi preukázať ani tú najponižujúcejšiu službu otroka. Spoznať Ježiša totiž znamená spoznať aj seba. A vtedy človek vyznáva: ja nie som hoden. Nič si nezaslúžim, všetko je len milosť. To je neklamné znamenie toho, že sa človek stretol s Ježišom. Ježiš však má nielen právomoc spasiť, ale aj súdiť. Lebo on nebude krstiť len duchom, ale aj ohňom. V ruke má vejačku, aby vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky. Plevy však spáli v neuhasiteľnom ohni. Aj zvesť o súde patrí do evanjelia. Ešte všelijako ináč povzbudzoval ľud a hlásal evanjelium. Veď načo nám je dobrá správa, ak niet zlej správy? Načo nám je zvesť, že môžeme byť zachránení, ak nám nič nehrozí? Prijať Ježiša znamená stať sa pšenicou. Odmietnúť Ježiša znamená byť plevou. A pre plevy niet nádej. Pane, ani my nie sme hodní. Odpusť nám, keď si niekedy myslíme, že sme hodní.

0: Keď sa všetok ľud dal pokrstiť a bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo a Duch Svätý zostúpil na neho v telesnej podobe holubice a z neba zaznel hlas. Ty si môj milovaný syn, v tebe sa mi zalúbilo.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 21 až 22. Prvýkrát vidíme dospelého Ježiša na scéne, ale aké je naše prekvapenie? Ján oznámi príchod pána, avšak pri Jordáne je to pán, kto sa skloní pred svojím sluhom. Nechá sa pokrstiť tým, ktorý o sebe prehlásil. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. Ježiš, ktorý bude krstiť Duchom Svätým, sa nechá pokrstiť vodou ako všetci ostatní. Ako tomu máme rozumieť? Veď Jánov krst bol krstom pokánia na odpustenie hriechov. Ľudí viedol ku krstu ich hriech. Aký hriech privádza k nemu Ježiša? Nie jeho, ale ich hriech. Ježiš tu nastupuje na svoju obetnú cestu. Jeho krst vodou v Jordáne predznamenáva jeho krvavý krst na kríži. Zástupy prichádzajú, aby v krste pokánia zložili svoje hriechy do vôd Jordánu. Ježiš schádza do tých istých vôd, aby ich tam symbolicky vzal na seba. Ľudia idú so svojimi hriechmi ku krstu. Ježiš ide s ich hriechmi od krstu, aby ich jedného dňa vyniesol na drevo kríža. Ján oznámil príchod sudcu, ktorý má v ruke vejačku, aby vyčistil humno. Ale tu sa sudca postaví na stranu súdených, aby bol jedného dňa súdený a odsúdený miesto nich. A tak na vody Jordánu dopadá tieň kríža. Ježiš sa po svojom krste modlí. Pozoruhodné. Veď modlí sa len človek. Boh sa predsa nepotrebuje modliť. Ježiš však nie je len Boží syn, ale aj ľudský. On sa svojim narodením zaradil medzi ľudí. Stojí v pozícii človeka, ktorý sa potrebuje modliť. V pozícii toho, kto nie je pánom situácie. Modlí sa však k tomu, kto ním je. A jeho modlitba je vypočutá. Pre svoje poslanie je vystrojený duchom a uistený otcom o svojom božskom synovstve. Ty si môj milovaný syn. V tebe mám zaľúbenie. Doteraz Boh márne hľadal toho, v ktorom by mohol nájsť zaľúbenie. Až teraz otec nachádza zaľúbenie v synovi, ktorý prišiel poslušne vykonať otcovú vôľu. V tom, kto sa poslušne stavia na stranu hriešných, ktorých prišiel vykúpiť svojou smrťou. Kto chce, aby Boh aj v ňom našiel zaľúbenie, musí sa postaviť na Ježišovú stranu. Na stranu milovaného Božieho syna. Pane, ďakujeme, že si zaujal naše miesto, miesto vinných, aby sme sa my mohli postaviť na tvoje miesto, miesto nevinného.

0: Sám Ježiš, keď začal účinkovať, mal asi 30 rokov a bol, ako sa myslelo, syn Jozefov, ktorý bol Héliho, Héli bol Matatov, Matat Leviho, Levi Melchiho, Melchi Janajov, Janaj Jozefov, Jozef Matatiášov, Matatiáš Amosov, Amos Naumov, Naum Esliho, Esli Nagajov, Nagaj Mahatov, Mahat Matatiášov, Matatiáš Semejov, Semej Jozechov, Jozech Júdov, Jóda Johananov, Johanan Résov, Rés Zorobábelov, Zorobábel Salatielov, Salatiel Nériho, Néri Melchiho, Melchi Adiho, Adi Kozamov, Kozam Elmodamov, Elmodam Érov, Ér Józuov, Józua Elizerov, Elizer Jorimov, Jorim Matatov, Matat Leviho, Levi Simeonov, Simeon Júdov, Júda Jozefov, Jozef Jonamov, Jonam Eliachimov, Eliachim Meleov, Melea Menanov, Menan Matatanov, Matatan Nátanov, Nátan Dávidov, Dávid Jeseho, Jese Obédov, Obéd Bózov, Bóz Salamonov, Salamon Názonov, Názon Aminadabov, Aminadab Admintov, Admin Arniho, Arni Ezromov, Ezrom Fáresov, Fáres Júdov, Júda Jákobov, Jákob Izákov, Izák Abrahámov, Abrahám Táreho, Táre Náchorov, Náchor Seruchov, Seruch Ragavov, Ragav Fálekov, Fálek Heberov, Heber Sáleho, Sále Kainanov, Kainan Arfaxadov, Arfaxad Sémov, Sém Noachov, Noach Lámechov, Lámech Matuzalemov, Matuzalem Enochov, Enoch Járedov, Járed Malelélov, Malelel Kainanov, Kainan Enosov, Enos Šétov, Šét Adamov a Adam bol Boží.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 3. kapitola, verše 23 až 38. Podľa Lukáša Ježiš začal verejne účinkovať, keď mal asi 30 rokov. Dovtedy žil Ježiš v Nazarete, pracoval ako tesár a čakal na Boží čas. V súvislosti s jeho vystúpením na verejnosti Lukáš uvedie jeho rodokmeň. Čo nám chce Ježišovým rodokmeňom povedať? Okrem iného aj to, že Ježiš nespadol z neba na zem. Neprišiel ako nejaký mimozemšťan. Síce má božský pôvod, lebo bol splodený z Ducha Svätého, ale zároveň má aj ľudský pôvod, lebo sa narodil z Márie. Niektoré rodokmene slúžia na to, aby priniesli slávu ľuďom. Najmä, keď sa v nich nachádzajú slávne osobnosti. Biblické rodokmene však slúžia na to, aby priniesli slávu Bohu, lebo vydávajú svedectvo o Božej vernosti. O tom, že on je verný z pokolenia na pokolenie. Len vďaka tomu sa niť Božích zasľúbení nepretrhla. Veď za menami v tomto rodokmeni sa skrýva Boží príbeh, príbeh zasľúbenia a naplnenia. Ježišovi predkovia boli nositeľmi zasľúbenia, ktorí často padali a vstávali, aby ďalej odovzdávali štafetu viery. Evangelista Matúš na začiatok Ježišovho rodokmenia stavia Abraháma, čím vydáva svedectvo o Božej vernosti od praotcov. Začína zasľúbením a končí naplnením v Ježišovi. Lukáš začína naplnením, teda Ježišom, a ide smerom dozadu až po Adama. Veď píše Teofilovi, ktorý rovnako ako všetci ostatní pohania, nebol synom Abraháma, ale synom Adama. Adam je náš spoločný predok, je obrazom jednoty ľudstva. A tak na začiatku aj na konci tohto rodokmeňa stojí Adam. Na jeho začiatku prvý Adam, na jeho konci posledný Adam, ako písmo nazýva Ježiša. Ako uvádza apoštol Pavol v prvom liste Korinťanom v 15. kapitole vo verši 45. Jeden aj druhý má pôvod v Bohu. Ten prvý bol od Boha, ten posledný prišiel od Boha ako Boží syn. Ale zatiaľ, čo prvý Adam strhol celé ľudstvo do pádu, posledný Adam prišiel, aby človeka zachránil z dôsledkov tohto pádu. Čo starý Adam zavinil, to nový Adam prišiel odčiniť. Prišiel založiť novú Božiu rodinu, aby sme sa my, ktorí sme sa narodili ako Adamove deti, mohli znovu narodiť ako Božie deti. Do rodiny, ktorej hlavou je posledný Adam, Ježiš, Boží syn. Ako dobre, že rodokmeň, ktorý začína prvým Adamom, končí posledným Adamom. Pane, ďakujeme, že náš duchovný pôvod už viac nie je daný prvým Adamom, ale Tebou.

0: naša minulosť, ich budúcnosť. Ich budúcnosť.
1: Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní série Naša minulosť, ich budúcnosť, ktorej cieľom je priblížiť históriu kresťanstva od jeho zakladateľa Ježiša Krista až po súčasnosť. Názov série je motivovaný myšlienkou. Pre nás sú tieto udalosti, učenia a osobnosti minulosťou. Avšak pre apoštolov a úplne prvých kresťanov sú budúcnosťou. Počas celej série sa zaoberáme dôležitými osobnosťami, filozofiami, hnutiami a udalosťami kresťanstva.

Dnes budeme hovoriť o rímskokatolíckom kňazovi, z ktorého sa stal anabaptistický kazateľ. Meno Simons sa vzdelával v kláštornej škole a bol vyškolený ako cirkevný pracovník, no napriek tomu nikdy neštudoval písmo. Meno o tom neskôr hovoril takto. Obával som sa, že keby som ho čítal, mohlo by ma zviesť z cesty. Sám priznal, že bol 2 roky aktívnym kazateľom a písmo nečítal ani raz. Po tých 2 rokoch mal krízu viery. Chlieb a víno, ktoré rozdával pri každej omši, sa nepremenilo na Kristovo telo a krv, ako to vyučuje rímskokatolícka doktrína. Napadlo mu teda, že bude skúmať novú zmluvu. Počas štúdia Nového zákona zistil, že on aj mnohí ďalší boli po celý čas podvádzaní a klamaní.

Veril, že Biblia je autorita a začal kázať Božie slovo. Ľudia ho začali vyhľadávať a mali radi jeho kázne. Bol čoraz uznávanejší. Menno však žil dvojakým životom. Prepadal alkoholu a gamblerstvu. O 3 roky neskôr bol sťatý jeden z anabaptistov a jeho zvesť doviedla Menna do ďalšej duchovnej krízy, pretože sa dozvedel o téme, ktorú dovtedy nepoznal. Znelo mi to veľmi zvláštne, že počujem o druhom krste. Napísal. Skúmal teda aj otázku krstu. Skúmal som písmo starostlivo a vážne som o tom premýšľal, ale nenašiel som žiadnu správu o krste malých detí. Opäť napísal. Uvedomil som si, že sme boli podvedení. Jeho život to však ovplyvnilo len málo a naďalej kázal Božie slovo bez lásky a duchovnej hĺbky, tak ako to robia pokrytci.

Neskôr bol zasiahnutý ešte jednou, už poslednou krízou viery. 30 anabaptistov sa pokúšalo utiecť pred prenasledovaním a obsadili blízku obec. Všetci 30 boli zabití vtedajšími autoritami. Medzi mŕtvými bol aj Mennov brat Peter. Uvedomil si, že si žije pohodlným životom pokrytectva a myslel si, že unikne Kristovmu krížu. Ale keď si uvedomil pravdu, tak s plačom kričal na Boha s prosbou o odpustenie. Nasledovných 9 mesiacov kázal vieru anabaptistov z katolíckej kazateľne. Nakoniec opustil katolícku cirkev a pridal sa k radikálnej reforme.

Menno Simons sa pridal k miernejšiemu krídlu anabaptistov a neskôr bol aj ordinovaným kazateľom. Po zvyšok svojho života žil v neustálom nebezpečí. Cestoval po Holandsku a Nemecku. Písal rozsiahle články a zriadil tlačiareň na šírenie anabaptistického učenia. Bral Bibliu doslovne. Napríklad, hoci vo svojej knihe obhájil doktrínu o Trojici, odmietol používať tento pojem, pretože sa neobjavoval v písme. Mennové diela slúžili ako obrana anabaptistov pred katolíkmi a ostatnými protestantmi. Bránil mierny prúd anabaptistov od tých militantných a príliš radikálnych. Bol proti tomu, aby kresťania bojovali fyzickými zbraňami a tvrdil, že našou povinnosťou je znášať utrpenie a nie bojovať. V neskorších rokoch sa zaoberal vnútornými záležitosťami anabaptistickej cirkvi. V každom z jeho spisov, zachovalo sa ich viac ako 40, je na začiatku táto citácia z listu Pavla Korinťanom. Žiadny iný základ nemôže byť položený ako ten, čo už je položený, ktorým je Ježiš Kristus. Prestal písať vo veku 66 rokov. Dôvodom bola choroba. Zomrel prirodzenou smrťou deň po 25. výročí svojho vystúpenia z rímskokatolíckej cirkvi. Dnes sa takmer 900 tisíc menonitov riadi jeho učením. Milí poslucháči Rádia Logos, sme radi, že ste nás dnes počúvali. Na budúce budeme hovoriť o reformácii v Anglicku. Ďakujeme za pozornosť. Do počutia.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

V rodine, kde som vyrastal, sme Boha osobne nikdy nepoznali. Ani ho nehľadali. Párkrát v živote som bol v kostole na sviatky. Keď som bol malý chalan, chodil som tam hrať karty, alebo som utekal z balkona do obchodu a potom sa nenápadne na konci vracal späť. Moja mama bola krčmárka a otec pracoval vo východoslovenských železiarniach. Meno Boh som používal len vtedy, ak ma niekto nahneval, alebo keď som sa mohol z niekoho vysmiať, že hovoril o Bohu, v ktorého verí. Neveril som kresťanom ani tomu ich Bohu a reči, ktoré hovorili, som nikdy nebral vážne. Niekedy som sa z nich vysmial, inokedy len mávol rukou nad ich strateným prípadom. Veľa času som trávil na ulici medzi kamošmi, kde bola staršia partia hnutia skinheads a tí nám boli veľkým vzorom. Začali sme opakovať veci, ktoré sa nám na nich páčili a každý sa chcel na nich podobať. Dali sme sa ostrihať, kúpili sme si oblečenie, počúvali tú istú hudbu, verili sme tým istým veciam. Onedlho sme sa stali ich kópiou. Neskôr v nás tento spôsob života vyvolal pocit nenávisti voči Židom, Rómom, pankáčom a iným podobným skupinám. Hudbu, ktorú sme počúvali, bola agresívna a veľakrát ovplyvňala naše správanie. Niektorí ľudia z ulice sa dostali až do väzenia kvôli propagácii fašizmu a výtržnosti voči Židom, Rómom, pankáčom a iným podobným skupinám. Hudbu, ktorú sme počúvali, bola agresívna a veľakrát ovplyvňala naše správanie. Niektorí ľudia z ulice sa dostali až do väzenia kvôli propagácii fašizmu a výtržnostiam.

ale jednoducho stratený prípad. Mala zničenú chrbticu a nevedela poriadne ležať ani chodiť. V tom zúfalom stave sa od otca dopočula, že sú nejakí kresťania, ktorí sa modlia aj za chorých a že v Ježišovom mene sú uzdravení. Vôbec tomu neverila. Ale zúfalstvo, ktoré prežívala, ju donútil navštíviť aj toto miesto. Prišla na stretnutie, kde bol asi 100 ľudí, ktorí počúvali kázanie z Biblie a nakoniec kazateľ, farár alebo akokoľvek ho nazveme, dal výzvu. Všetci, ktorí chceli byť uzdravení, mali prísť dopredu. Potom povedal, že sa idú modliť a že Ježiš chce uzdraviť každého, kto to potrebuje. Moja mama týmto rečiam neverila, preto ostal stať v presklenej miestnosti, kde sa vešali kabáty. Keď sa začali modliť za uzdravenie tých, ktorí boli vpredu, zažila šok. Veľmi silno pocítila, ako horúce teplo prešlo jej telom od hlavy až po pety. Od tohto momentu až dodnes moja mama nemá žiadne problémy s chrbticou. Jednoducho po tejto modlitbe v mene Ježiš bola úplne uzdravená.

Keď prišla domov, všetci sme vedeli, že sa stal zázrak, no nie len to, aj v jej vnútri sa stalo niečo úžasné. Bola šťastná, usmievavá, mal som pocit, ako by ju niekto znútra zmenil. Prestali hádky, fajčenie, odišla z práce krčmárky a ja som bol v šoku z toho, čo sa stalo. Musíte rozumieť tomu, že v rodine sme nikdy o Bohu nerozprávali, ale po tejto skúsenosti mi mama zrazu začala hovoriť o Ježišovi. Vedel som, že v jej srdci a očiach sa niečo nové narodilo, čo som u nej predtým nikdy nevidel. Neskôr som zistil, že na tom mieste prijala Pána Ježiša a celý svoj život mu odovzdala. Už nikdy nežila tak, ako predtým. Moja staršia sestra išla na nejakú kresťanskú mládež, kde bola pozvaná a tiež prijala Pána Ježiša Krista za svojho osobného spasiteľa. Pre mňa to bol šok, lebo také niečo som nikdy nevidel. A už vôbec nie na mojej sestre. Stále som mal svoj názor, veľmi som sa tomu bránil, lebo mi bolo dobre tam, kde som bol. Lenže zázračné uzdravenie mojej mamy a o čo viac dva zmenené životy ľudí, ktorých som mal stále pred očami, mi vyrážali poistky každý deň. Až som sa rozhodol, že pôjdem prvýkrát v živote na kresťanský tábor. Nevedel som, čo tam budem robiť a čo to dá, ale vedel som, že ak je to všetko pravda, tak tomu dám aspoň šancu. Môj postoj bol ten, že sa chcem zasmiať nad ich svetuškárením a fanatizmom, ale zároveň niekde hlboko v srdci som bol zvedavý, aká sila mohla zmeniť moju mamu a sestru. Na moje prekvapenie tam boli super ľudia. Bolo tam kopec srandy, hrali sme futbal, chodili sa kúpať, športovali sme, proste výlet, aký má byť. Ráno a večer boli stretnutia, kde sa spieval a hral na gitarách, bicích a potom kazateľ kázal z Biblie. Jeden večer kázal nejaký pastor z Ameriky. Dodnes neviem, o čom kázal, ale viem, že to, čo hovoril, sa ma mocne dotýkalo. Na konci kázne dal možnosť každému, kto by sa chcel rozhodnúť v živote pre Krista, nech príde dopredu, že sa za neho chce modliť. Verte mi, sám som tomu nerozumel, ale Boh sa ma veľmi dotkol už počas kázne. Vedel som, že ak by nikto nešiel dopredu, ja musím, lebo moje srdce pocítilo prvýkrát v živote naozajstnú blízkosť skutočného Ježiša Krista. Veľmi som plakal a nerozumel som, čo sa to so mnou deje. Dnes viem, že Kristus sa ma dotkol. Učinil som pokánie a prijal som ho jednoduchou modlitbou do svojho

môjho srdca a od tohto momentu on vstúpil do môjho života. Bolo to v roku 1996 a odvtedy som ani jeden deň, hodinu alebo minútu svoje rozhodnutie neodľutoval.

Moje srdce dnes patrí len jemu. Ďakujem mu za jeho odpustenie a lásku, ktorú mi dáva na každý deň. On mi dal zmysel života a viem, že raz sa s ním stretnem a budeme spolu večne. Nenávisť, ktorú som mal k Židom a iným skupinám ľudí, Ježiš zmenil na veľkú lásku. Môj otec sa pre Ježiša rozhodol pred 5 rokmi a ja len ďakujem za neuveriteľne veľkú Božiu milosť, ktorú sme ako rodina dostali. Dnes si ma Boh používa pri kázaní jeho mocného slova a ja som mu za to veľmi vďačný. Toto slovo ma premenilo a kedykoľvek, keď mám možnosť, idem a slúžim na mládežiach alebo mimo nich, lebo verím v moc toho vzácneho evanjelia, ktoré zmenilo život mne aj celej mojej rodine. Mojím snom je ukázať ľuďom, že Kristus neprišiel preto, aby sme zhnili v náboženstve, ale aby sme zažívali Božiu moc na každý deň v osobnom vzťahu s ním. Pracujem v Košiciach na mládeži, ktorá má názov Iný rozmer a na doraste v apoštolskej cirkvi a celým srdcom túžim, aby každý človek poznal toho mocného spasiteľa a uzdraviteľa, ktorým je Ježiš Kristus.

0: Ako si môžeš byť istý, že Boh je taký, ako tvrdíte? Veď to predsa nemožno nijako dokázať.
1: Máš pravdu. Nemožno to dokázať, ale napriek tomu Boha môžeš nájsť všade. Len sa dobre pozri okolo seba a premýšľaj o tom, čo vidíš.

0: Každý deň môže byť jeho posledný. Autor Ryan Chase. Dlhodobé utrpenie je ako nadmerná horúčava. Pre moju rodinu sa začalo obdobie sucha v tmavej ultrazvukovej miestnosti. Bolo to obdobie veľkého zármutku. Počiatočné správy ešte neboli určité, že vraj sa môžu vyskytnúť vrodené chyby. Lenže počas nasledovných 11 týždňov sa počiatočné obavy stali skutočnosťou a naše nádeje sa vytratili. Naše dvojičky sa narodili 9 týždňov pred termínom pôrodu. Nasledovné obdobie strávili na izbe intenzívnej starostlivosti. Naši synčekovia mali deformované kĺby a nehybné svalstvo. Spôsobila to jediná mutácia v géne. Izák a Káleb strávili prvé 4 mesiace svojho krátkeho života v inkubátore, kde boli udržiavaní pri živote sieťou trubíc, prívodných hadičiek a sond. Nakoniec sme naše deti odviezli domov do našej vlastnej mini izby intenzívnej starostlivosti. Odvtedy sme sa začali neprestajne starať o naše ťažko postihnuté deti. O 3 roky neskôr zomrel Izák. Vedeli sme, že chlapci nebudú žiť dlho, ale napriek tomu ma jeho smrť šokovala. Káleb ešte žije, je to už 2,5 roka po Izákovej smrti, ale každý deň si uvedomujeme, že to môže byť jeho posledný. Či ide o chronické ochorenie, zdravotné postihnutie, smrť alebo niektorú z miliónov ďalších foriem ochorení, utrpenie je ako páľava v duši. Hrozí, že sa kedysi čerstvá a plodná viera obráti na púšť. Božie slovo ma však naučilo, že v takejto páľave môžem hlbšie spoznať Božiu osviežujúcu milosť. Biblickému prorokovi Jeremiášovi nebolo utrpenie cudzie. Znášal výčitky a nepriateľstvo. Obyvatelia jeho rodného mesta ho chceli zavraždiť. Zoznámil sa so samelosťou. Zažil politický zmetok a morálny rozpad krajiny. Prežil pád Jeruzalema, ktorý bol zničený babylonskou armádou. Prorok Jeremiáš bol nazývaný plačúcim prorokom kvôli jeho mnohým žalospevom, ktoré boli zapísané. V jednom žalospeve sa spýtal otázku: prečo má byť moja bolesť trvalá, moja rana nevyliečiteľná a nechce sa zahojiť? Či chceš byť pre mňa klamným potokom, ktorého voda je nespoľahlivá? Boh odpovedal milostivo na túto otázku v prorokovi Jeremiášovi 17. kapitole vo veršoch 5 až 8.
1: Takto vraví Hospodin: prekliatý je muž, ktorý dúfa v človeka a telo robí svojou oporou, ale jeho srdce sa odvracia od Hospodina. Bude z ťa borievka na púšti a neuzrie dobro, ktoré príde. Bývať bude na spáleniskách púšte, v krajine solnatej a neobývanej. Požehnaný je muž, ktorý dúfa v Hospodina, ktorého nádejou je Hospodin. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava. Lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá starosti a neprestajne rodí ovocie.
0: V mesiacoch, keď sa narodili naši synovia, sa tieto slová stali oázou nádeje pre moju vyprahnutú dušu. Zmiernili moje obavy aj moju úzkosť a udržiavali moju vieru tým, že ma naučili dôverovať Pánovi v rokoch sucha. Kde sa stratil dážď? Boh si použil tento text na zmenu môjho chápania páľavy a sucha v živote človeka. Keď trpíme, sme v pokušení považovať Boha za prísneho a tvrdého, čo nás môže viesť k záveru, že nás opustil a že nás trestá. Lenže tieto slová ma uisťujú, že páľava utrpenia je normálnou súčasťou života v padlom svete. Dokonca aj keď sa zdá, že sa pozastavil dážď Božích požehnaní, Boh nás neopustil. V skutočnosti platí, že Boh má v úmysle použiť obdobie utrpenia na to, aby prehlbil naše skúsenosti a vieru, že jeho milosť je dostatočná. Boh si to chce použiť na svoju slávu. Naučil som sa, že keď príde páľava, budem smedný, keď som smedný, učím sa dôvere. Spolieham sa na Božiu moc, istotu a naplnenie. Je to otázka, ktorú si musím zodpovedať, buď sa spoľahnem na moje schopnosti, alebo budem dôverovať Bohu. Prekliatý je muž, ktorý dôveruje človekovi a spolieha sa na telo. Ale požehnaný je muž, ktorý dôveruje Hospodinovi a ktorého nádejou je Hospodin. Je napísané v prorokovi Jeremiášovi v 17. kapitole vo veršoch 5 a 7. Toto je kľúčové. To, či bude požehnanie alebo prekliatie, plodnosť alebo neplodnosť, raj alebo vyhnanstvo, závisí na centre našej viery, nie na náročnosti našej situácie. Či upadáme alebo prosperujeme, závisí od toho, kde hľadáme pomoc. Tragédie, depresie a trauma nespôsobujú neplodnosť. Neplodnosť nášho kresťanského života spôsobuje dôvera v niečo iné, na čo sa spoliehame viac ako na Boha. Boh je oslávený v našom utrpení, keď v páľave súženia prinášame ovocie, keď mu dôverujeme a spoliehame sa na jeho moc.

Deravé cisterny sú lákavé. Viem, aké ľahké je tráviť čas pri televízii, keď sa liečím a mám veľa voľného času, alebo aké ľahké je si predstaviť, že peniaze vyriešia moje problémy. Viem tiež, aké ľahké je používať utrpenie ako zámienku pre duchovnú apatiu. Modlím sa menej, pretože práve teraz je život veľmi ťažký, alebo budem pozerať televíziu, pretože nemám energiu na čítanie Božieho slova. Lenže text z Jeremiáša zo 17. kapitoly odhaľuje moje srdce. Nejde o to, že som príliš vyčerpaný na to, aby som sa na niekoho spoľahol, keď potrebujem pomoc. Ide o to, že som si vybral deravé cisterny namiesto nádrže živej vody. Boh nie je zradný potok, z čoho mal Jeremiáš obavy. On je nevyčerpateľný prúd vody, ktorý nevysychá ani v najväčších páľavách. Žiadna púšť nemôže obmedziť to, aby veriaci v Boha prinášal ovocie, pretože sám Boh je nevyčerpateľná nádrž vody, ktorá napája dušu. Ježiš prisľúbil v Evanjeliu podľa Jána v 4. kapitole vo verši 14. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne, ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Ježiš zasľúbil o Duchu Svetom. Kto verí vo mňa? Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. Je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 7. kapitole vo verši 38. Kde zapustiť korene? V období starostlivosti o postihnutých synov a súženia po Izákovej smrti som zistil, že tieto Božie sľuby sú pravdivé. Teraz, keď očakávam páľavu sucha, ktoré môže priniesť Kalebová smrť, túžim naďalej skrze pokánie a vieru zapúšťať korene do tejto nevysychajúcej rieky. Poprvé, zanechám všetku dôveru v telo a odvrátim sa od dôvery v seba, v iných alebo v stvorené veci, to všetko preto, aby som bol skutočne radostný a chránený. Keď príde páľava utrpenia, priznám Pánovi každý hriešny sklon, ktorý som mal v takomto období. Sebaľútosť, sťažovanie sa Bohu alebo závisť voči tým, ktorým sa žije lepšie. Potom vo viere nasmerujem svoje korene k potoku, pritom zameriam svoje túžby a myšlienky na Ježiša Krista. Boh ma udrží v období utrpenia v poslušnosti a budem na svedectvo svetu, že Ježiš je najlepší dar, ktorý nám kedy.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: V liste Kolosanom sme na minulej, pri minulom štúdiu analyzovali prvú kapitolu a došli sme k tomu, že v 9. až 13. verši pokračuje Pavlova modlitba s tým, že pokračuje prosbou. Takže sme videli, že tá prvá časť modlitby bolo poďakovanie za štyri veci a teraz pokračuje prosbou. Takže dnes budeme pokračovať v tej prosbe za Kolosanov a budeme sa zároveň učiť také dve veci. Jedna zásadná vec je, ako to žiť, ako to robiť, to, čo tam je napísané. Ale popri tom mám aj taký cieľ, ktorý vás vždy na to upozorňujem, je aj ako študovať písmo a ako vykladať. Samozrejme, že robíme rozdiel medzi verejným výkladom písma a súkromným výkladom písma, takže nie každý je povolaný k verejnému výkladu písma, ale ja by som chcel, aby každý veriaci človek mohol čítať a vyložiť písmo pre vlastné porozumenie, pre svoju rodinu, pre susedov, pre spolupracovníkov a tak ďalej, pretože keď sme nadšení písmom a vieme mu rozumieť, tak môžeme niekoho aj priviesť k tomu, aby tiež ho miloval, aby uveril v Pána Ježiša a tak ďalej. Takže toto je druhý cieľ, ten je niekedy taký, že zložitejší a ja vás vždy upozorním na to, že o čo pôjde, takže vás prosím o trpezlivosť, ak sa venujete len tomu, čo sme prirovnali u konzumácii a nechcete to sami pripravovať, tak vydržte. A proste ja vás vždy upozorím na to, že teraz sa to týka, ako to robiť. Dnešné úlohy teda budú nasledovné. Zopakovať logické, my sme ich mohli nazvať teologické, spirituálne vzťahy medzi predmetmi, o ktoré prosí apoštol pre Kolosanov vo veršoch 9 až 13. Kto tu bol minule, tak si spomína, že sme tam už niečo o tom robili, že za čo prosí, za niečo ďakoval, to sme nazvali ako podmienky, alebo základné podmienky pre kresťanskú existenciu, to za čo ďakoval, ale on potom sa modlí a teraz by som dnes chcel, aby sme sa venovali vzťahu medzi tým, za čo sa modlí a potom preskúmať prvú časť tej prosby vo verši 9. No, ešte raz, sú tam štyri predmety, k tým tomu dôjdeme. Aké sú vzťahy medzi nimi? Logické, teologické, spirituálne, ako to chceme nazvať. A potom preskúmať prvú časť prosby. Takže môžeme ísť. Ja vám to najskôr ukážem, ako to vyzerá v pôvodine. Keď niekto číta grécky alebo sa učí grécky, tak môže to mať na internete. Hej. Pamätajte na to, že niekto si to pozrie na internete a vie grécky. Tak som to tam dal, nie preto, aby som vás odradil, ale aby ste videli, že teda aj v origináli sa to dá vidieť. My budeme čítať v našom jazyku. Je to evangelický preklad a otvorte si teda vaše Biblie, alebo môžete čítať tak, ako je to tu napísané na tom plátne. Takže čítame biblický text. Preto aj my odo dňa, ako sme to počuli, keď hovorí apoštol Pavel, neprestávame sa modliť za vás a prosiť. Kiež ste naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby ste chodili hodný Pána na jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha. Všemožne posilňovaný mocou jeho slávy ku všetkej vytrvalosti a trpezlivosti a radostne ďakujúc Otcovi, ktorý vás hodnými učinil mať účasť na údele svätých kresťanov v svetle, vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna. Si pamätáte tu o toho milovaného syna, už sme mali ďalšiu časť, pretože apoštol Pavel prechádza bez varovania do oslavy Božieho syna. Takže na to sa predpokladám tešíme, ale teraz sme pri tejto prosbe. Takže vidíme, ja som to hneď vyznačil, že aké sú štyri ciele jeho prosby, za čo sa modlí. No, poďakoval za niečo, to si pamätáme, prípadne môžeme si to zopakovať. Ale teraz chce, aby sa tí kresťania rozvíjali a za to sa modli. A to je, aby boli naplnení poznaním Božej vôle. To je asi úžasná prosba, naplnení poznaním Božej vôle. Aby chodili hodný pána. Minule som mal tam preklad, aby žili. Pamätáte? Aby ste žili. Hej. Tak chodiť a žiť, k tomu budeme ešte trošku niečo hovoriť. Tam je naozaj slovo chodiť po grécky, ale prekladá sa to žiť, pretože my nehovoríme príliš, že v živote, proste náš každodenný život je o tom, že chodíme v živote, ale žijeme. Takže to je taký trošku akýsi helenizmus, chodiť hodný pána, ale my sme na to zvyknutí, lebo brat Rohášek to tiež tak má, že teda chodiť znamená kráčať životom a my kresťania sme už na to zvyknutí, ale naozaj lepší preklad, taký dynamický, že to znamená žiť. Hej. Hodný pána, teda prvé je poznať jeho vôľu, žiť hodne pána a všemožne posilňovaný, znamená, že na to potrebujete nejakú energiu a radosne ďakujúc Otcovi, že to robíte s nejakým postojom. Hej. Takže toto je predstava apoštola Pavla duchovného rastu pre Kolosanov. Ja by som teraz vám dal takú úlohu, toto je nie o konzumácii, ale o príprave, že by ste graficky znázornili vo svojej Biblii, my sme už minule hovorili, že budeme považovať, aby ste chodili za centrálnu prozbu. Hej? To som vám mohol dať ako úlohu dnes, ale keďže som to minule predbehol, tak už nebudem sa hrať na to, že to neviete. My sme sa dohodli pod mojim rozkazom, že teda budeme považovať za centrálnu prosbu toto. Hej. Keby ste videli a rozumeli grécky, tak by ste videli, že tak ako tento evanjelický preklad, čo sa mi páči, dal tiež tieto slovesá v takom tvare, že je vidieť, že sú podriadené tomu, aby ste chodili. Chodili posilňovaní, chodili ďakujúc. Hej. Gramatický tvar je taký, že je podriadený tomu slovu chodili. Hej. Ten katolický preklad, čo sme minule tam mali, tak to nemal takto presne. Takže tu je to veľmi vhodne, preto som to dal aj inou farbou, aby bolo jasné, že to podriadené. Ale skúste to teraz znázorniť graficky, že teda ako tieto tri prosby podporujú túto jednu. Ja vám to hneď môžem ukázať, aby som to nedramatizoval, je to veľmi jednoduché. Dobre, poďme ďalej. Pravdepodobne sa niečo stalo. Ja nemám tu vlastný počítač a nejde mi to za radom, ako asi chcem. Takže možno to bude ďalej. Takže tu sú štyri ciele, ktoré si takto vypíšeme. Kiež ste naplnení poznaním jeho vôle, aby ste chodili hodný pána, aby ste boli všemožne posilňovaní k tomu a radosne ďakovali Otcovi. Výber vedúcej témy je podľa toho, to som už minule hovoril, ale túto znovu vypíšem, podľa gramatickej stavby, podľa logickej výstavby textu, podľa biblickej teológie a podľa kresťanskej spirituality. No, takže to sú nástroje, ktoré používame. Nie každý má všetky, povedzme, k dispozícii, zvlášť ak chceme to veľmi gramaticky riešiť, tak to je dosť závislé na origináli. A samozrejme, aj bez toho, aby ste vedeli originál, môžete mať pomôcky, no ale potom potrebujete skôr angličtinu. Dnes v angličtine sa dá dostať takým materiálom, ktoré vám to povedia, bez toho, aby ste sa vyznali gréčtine. Takže to sú asi tie... A, tak tu to mám, ja som to mal prehodené. Tak toto som od vás chcel, hej? Takže vidíte, že aby ste boli naplnení kvôli tomu, aby ste chodili hodný pána, posilňovaní, aby ste chodili hodný pána, radosne ďakujúc Otcovi, aby ste chodili hodný pána. Hej? Takže toto je ten princíp, ktorý som chcel ukázať v tej štruktúre, pretože pri výklade písma je veľmi dôležité, čo ten autor naozaj má za hlavný cieľ. Mohli by sme možno dať takú otázku, ktorú sa snažím vždy nastoliť, že tie moje riešenia nie sú jediné možné. Takže keby niekto veľmi chcel, tak by mohol tam povedzme postaviť, že naplnenie poznaním Božej vôle je cieľom, len potom by sa bil s týmto aby. No vidíte, že aby ste, kiež ste naplnení, aby ste chodili. Takže je jasné, že naplnenie je tu kvôli tomu chodeniu. A toto posilňovanie a ďakujúc je tiež podriadené tomu chodeniu. Takže mám dojem, že v tomto prípade... Súhlasíte so mnou? Alebo má niekto nejaký iný pocit? Môžete hovoriť, toto by mala byť študijná skupina, nie, že ja tu kážem a zvestujem. Prosím? No keby tam nebolo aby, tak by sme mohli viac rozmýšľať o tom, že ako to je, ale takto, ako to je tu preložené, tak sa to veľmi prezrádza. Minule to bolo zatajené s tým prekladom, že dalo sa viac o tom diskutovať. A to vidíte, že aké je veľmi dôležité mať viac prekladov, ak nečítate originál. Nie? Pretože niektoré preklady sa veľmi dobre čítajú a sú veľmi dobre na evangelizáciu, ale ak idete do štúdia písma, tak potrebujete niečo, čo je možno kostrbaté v našej reči, ale je spoľahlivejšie do tej štruktúry, to, v tej slúdi. Takže to je vidieť. Hej? Nech sa páči.
2: Má každý text jednu hlavnú myšlienku. Môžem mať viacej.
1: Myslím si, že...
2: Ide o reč.
1: Jasné. Myslím si, že autor... Toto je reformačná idea, reformačný názor, že autor písma mal jednu myšlienku. Len treba dať pozor na to, aby sme rozumeli, že keď sa toho textu pýtame niečo iné, tak môže nám z toho vystúpiť nejaký iný relief. Takže tá otázka, ktorú rieši apoštol, keď píše Kolosanom, je jasná a ona to odpovedá. Hej, nemyslím, že oni sa pýtali, ale proste má nejaký problém na mysli. My ale niekedy čítame text s iným problémom na mysli a pýtame sa ho, ako keby, toho textu niečo odlišné, nie zásadne, ale trochu odlišné. A môže z toho výjsť, že ten text odpovedá na jedno, dve, aj tri, aj viac otázok. To neznamená, že ten autor mal tri veci na mysli naraz. To len znamená, že z tej istej veci, pretože je to bohatý text, ale rozhodne by som neodporúčal nejaký stredoveký prístup, že teda písmo má štyri významy alebo niečo. Hej? Pretože reformácia veľmi jasne zdôrazňovala, že písmo má jeden význam zásadný a ten chceme vykladať. Takže ja toto s tým súhlasím, aj takto chcem vykladať. Lenže zase niekedy by sa to sploštilo. Hej? A niekedy by sme mohli dôjsť k tomu, že by sme povedali, no toto je dosť jednoduchý text, ale keby ste mali poetické texty, a nie jednoduchý v zmysle obsahu, jednoduchý, čo sa týka gramatickej štruktúry. Hej? Pozor, je jednoduchý, čo sa týka prežitia, alebo hĺbky. Je to hlboké Božie slovo. Ale jednoduchý, čo sa týka gramatickej štruktúry, je úplne jasné, že kde sú príčastia, ako sa to hovorí, alebo toto máme prechodník, a kde je účelová veta a tak ďalej. Proste toto je v tomto zmysle jednoduché. Keď čítate evanjelium alebo nejaký príbeh, no tak nevždy je jasné, že čo si máme všímať. Máme si všímať pána Ježiša, čo robí, alebo človeka, ktorý ho nasleduje a niečo robí, alebo učeníkov. A keď sa spýtate z týchto rôznych hľadísk, tak zrazu vám niečo iné vystúpi dopredu a to nie preto, že to zle robíte, len sa niečo iné pýtate. Odpovedá to na tú otázku?
2: Trochu.
1: Tak zopakujme. Ja som vždy neznášal učiteľov, ktorí dlho vraveli, ale ho vraveli o inom, ako som sa spýtal. A oni už boli spokojní, lebo dlho vraveli. Tak ešte raz.
2: Ja som tak počul, že podľa toho, jak je ten text ohraničený, ja môžem mať len jednu hlavnú
1: myšlienku. To je reformačná idea, ja ju podpisujem. Tak to učím študentov, len je to niekedy riskantné toto, čo som povedal, že text je veľmi hlboký a to, že on má jednu myšlienku, neznamená, že my vždy tú myšlienku musíme objaviť, alebo že ju pochopíme, alebo že nemá nejaké iné nuancy, ktoré tam my môžeme zdôrazniť. Lebo keby sme toto povedali, tak by sme museli povedať, že buď jeden má pravdu, kto to vykladá, a všetci ostatní sa absolútne mýlia, alebo potom nikto nevie, čo tam je, lebo každý hovorí niečo iné. Rozumiete, my sa dostaneme do pasce, keď povieme, že tam je jeden jediný zmysel v tom texte, tak niekto príde, duch ho osloví, niečo, tu bude začať hovoriť o múdrosti.
2: Ja si myslím, akože niečo tam je skutočne...
1: Cieľ je jeden.
2: Objektívne ako hlava.
1: Áno, isté, samozrejme. Áno, áno. Toto. Tak určite, že to tak je, len my sme koneční a Boh je nekonečný. Takže musíme byť veľmi opatrní s týmto, aby sme si nepostavili normu, ktorú nebudeme vedieť potom splniť. Dobre, takže to hádam k tomu, lebo toto je ťažká otázka a mohli by sme zajsť do nejakých filozofických už potom tém. Dobre, tak poďme ďalej. Teraz to, čo sme tam videli, ja chcem tú štruktúru znázorniť. Áno, tá modlitba sa skladá z ďakovania a z príhovoru. Hej, príhovorné modlitby. Podmienky kresťanskej existencie, tu bolo to ďakovanie, ktoré apoštol vyjadril v 3. až 8. verši. A apoštolová prosba, to, čo dnes máme, no, o rozvoji kresťanského života. Takže môžeme to nazvať podmienky rozvoja kresťana alebo rastu. Jeho cieľ je život hodný Pána. Aby ste žili, alebo aby ste chodili. Hej? Myslím, že sme sa na tom dohodli, že ak má kresťan rásť, tak rastie tak, aby žil, ak chcete, chodil hodne Pána. Hej? To je cieľ. Hneď si to môžeme skontrolovať. Som kresťan. Čo je cieľom môjho rastu? Moje šťastie? Alebo moja moc? Alebo moja sláva? Aby ma ľudia mali radi? Alebo keď sa na mňa Pán pozrie, tak povie, dobre, tak to je niekto, to korešponduje so mnou. To sa ti podobá. Samozrejme, že dokonale byť ako Pán môžeme po skriesení, takže nechceme tu žiadny nejaký perfekcionizmus hlásať, ale cieľom je určite život hodný Pána. A keď ideme ďalej, tak si môžeme rozvinúť tie dve veci. Ďakovanie sa skladalo za Božiu milosť, za evanjelium, za pracovníkov a za to, že Kolosania prejavovali vieru, nádej, lásku. Sme nazvali ako tie základné cnosti. Hej, to je podmienka kresťanskej existencie. Tam, kde nie sú tieto veci, tak kresťan nemôže existovať, alebo horko ťažko prežíva. Hej. A na to, aby ale rástol ten, kto toto prežíva a žije v prostredí, kde sa toto nachádza, tak potrebuje poznať Božiu vôľu, čo je naozaj veľká vec. O tej by sme sa dnes mali viac venovať. Potrebuje energiu. Už ste zistili, že na kresťanský život treba nejakú silu? To asi netreba dlho vedieť. Tak ako s pravým žalúdkom sa ťažko vezie na kriváň niekde, ne? Tak bez energie ducha tam je preto všemožne posilňovaný. Ne? Veľmi zaujímavá formulácia. Všemožne posilňovaný. No a nálada, ktorú kresťan na ceste má, je vďačnosť. To je niečo veľmi dôležité tiež si uvedomiť, že my sme už dostali život a my máme energiu a náladu z toho, že už sme za niečo vďační. Že je veľmi nebezpečné si povedať, ja preto som kresťanom, že niečo získavam. Ak si kresťan, to najdôležitejšie už máš a keby si už nič nedostal, tak už máš za čo byť vďačný. Písmo nás volá k tomu, aby sme stále za ďalšie veci prosili. Takže aj Pavel sa modlí za týchto Kolosanov. Ale je veľmi nebezpečné na tom postaviť a podmieniť svoj kresťanský rozvoj tým, že ja niečo získam a ak to nezískam, tak ďakujem pekne. Ja mám toho dosť. Takže to je táto analýza. A teraz to zhrnieme, ako to vyzerá od podmienok k naplneniu. Takže podmienky, to, čo sme tam videli v tam tej schéme, tak teraz je tu rýchlo zhrnuté. Pre niektorí to majú radšej takto, že nie v schémach, ale takto. Takže poďme rýchlejšie ďalej. Od podmienok rastu rozvoja kresťanského života, to znamená chodenia ku kresťanskej dospelosti, chodiť rovná sa žiť hodne Pána. Takže to sme uzavreli akúsi analýzu toho textu, že sme pomenovali tie jednotlivé prvky tej prosby. Teraz sa budeme venovať v každom tom prvku, môžeme ísť k tomu hermeneutickému kľúču, čo sme tam nazvali. Teraz momentálne to bude trochu zložitejšie, takže ak sa nevenujete tomu výkladu, tak teraz to vydržte. Budú tam také tri diáky, či slajdy, či ako to mám nazvať, ktoré schematicky zopakujú tú analýzu textu, ktorú sme robili minule a dnes. A nazval som to, ako sme prešli od celku prvej kapitoly, pamätáte sa, minule sme to čítali, k hermeneutickému kruhu pre verš 9. Pretože dnes sa chceme venovať veršu 9, ktorý hovorí o poznávaní Božej vôle. Hej, začneme hneď veršom 9. Na to, aby sme chodili hodne Pána, potrebujeme poznávať Božiu vôľu. To je fascinujúca téma a kresťania, ktorí ste dlhšie kresťani, tak viete, že na túto otázku sa veľmi často pýtali. Veľmi často. Teda keď som bol kazateľ, tak to bolo zvlášť mladí ľudia, ktorí potrebujú mnoho vecí riešiť, tak sa pýtajú, ako môžem poznať Božiu vôľu. Do nátvorky som to nazval, ako sme analyzovali text na minulej a tejto biblickej hodine, teda tie schémy, ako sme robili. Toto, čo teraz budete vidieť, je veľmi teoretické a snažím sa to abstraktne pomenovať, takže ak to niekaj zaujíma, tak je dobré, aby išiel na tú stránku, alebo teda na internetovú stránku, pozrel si, čo sme robili minule a teraz a videl, že toto je všeobecne pomenované to, čo sme tam robili. Takže prvé sme čítali text. Ja som ho nazval text 0. Teda to bola pre nás prvá kapitola. Ale text 0 môže byť celá Biblia, alebo nová zmluva, alebo celá kniha. Takže čítame celý text a hľadáme v ňom kľúčové slova a vedúce myšlienky. O čom ten text je? Toto je analýza, ktorú ste robili na literatúre, slovenská literatúra. Čítate báseň a čo chcel básnik povedať. Tak sa pýtate a hľadáte myšlienky. Tak to je prvá vec. A to nás vedie na podelenie na odseky, ktorým dáme nadpisy. Hej, tam si povedáte, tú prvú kapitolu sme podelili najskôr na základné odseky a dali sme im nadpis. Odtiaľ v tých jednotlivých odsekoch sme hľadali hlavné vety, vedľajšie vety, gramatiku, logiku, biblickú teológiu. Podľa toho sme hľadali také ďalšie podmyšlienky, ktoré budujú tie jednotlivé odseky a dostali sme ďalšiu úroveň v tom odseku. Táto časť, ďalšia úroveň je teoreticky, keby ešte to išlo do väčšej hĺbky, no tak teoreticky to môžeme deliť na podmyšlienky stále nižšie, ale to je už len, ako si vidíte, som to dal do prerušovanou čiarou, lebo je to abstrahované. Keď máme tú najnižšiu úroveň, vetu alebo proste myšlienku, pre nás je to dnes, aby ste boli naplnení poznaním Božej vôle. Hej? Tak potom už rozmýšľame o vzájomných, teda hľadáme tam teologické pojmy a ich vzájomnú náväznosť. Hej? Staviame štruktúru a potom do tej štruktúry vložíme obsah cez slovný komentár, teológiu alebo spiritualitu, pretože my keď postavíme jazykovú štruktúru, tak ešte stále sme nie v tom, že staviame štruktúru a potom do tej štruktúry vložíme obsah cez slovný komentár, teológiu alebo spiritualitu, pretože my keď postavíme jazykovú štruktúru, tak ešte stále sme nie v tom, čo prežívame.

My potrebujeme mať spirituálne prežívanie, preto som dával kresťanskú spiritualitu. Človek, ktorý nie je kresťan, nie je narodený znovu, tak toto mu nič nepovie. On tú štruktúru môže nájsť, môže ju rozumieť, je to gramaticky, logicky postavené. Dobre, tak aby sme chodili, hodne pána vyplýva z toho, že poznáme Božiu vôľu. No ale Božia vôľa, čo je to? Kresťan vie, že Božia vôľa je spása a že to je môj ocko, ktorý niečo výborné chce a Božia vôľa je wow, úžas. Pre človeka, ktorý je nenarodený znovu, Božia vôľa, tak ešte ho vystraší. Hej? Čo ten Boh odo mňa môže chcieť? No určite mi chce pokaziť zábavu. Rozumiete, čo chcem povedať? Že my, keď prídeme na tú úplne najhlbšiu štruktúru, tak musíme dať pozor, aby sme sa s tým neuspokojili. To, čo sme doteraz robili v tých štruktúrach, bolo dobre na to, aby sme videli, ako to stojí, ale treba tomu dať meso. Hej? To je ako na kostre, keď nie je meso, tak je to no smrtka. Hej? Keby zrazu ste nevideli na mne meso, hej, tak by ste videli letku a pravdepodobne všetci by ste zhýkli a ušli. Možno, že by ste neušli. A, hej? Kým si neuvedomuje, že každý z nás má lepku, nie za tým, čo vidíme. No. A takisto je to aj s textom, keď urobíme kostru, tak ešte vidíme len kosti. A my potrebujeme to naplniť. Teraz ten istý obrázok je rozvinutý. Hej. Nebudem to znovu čítať. Tu sme dosiahli odseky, potom idei, potom štruktúry a prišli sme k tomu, čo som nazval hermeneutický kruh. Dobre, koniec teoretickej časti. Koho toto nezaujíma, prosím, prebuďte sa. Pokračujeme ďalej s tým, že vám pripomeniem, ako ten hermeneutický kruh vyzerá. A ideme na ako poznávať Božiu vôľu. Hej, tak toto už nie je o tom, že ako sa to robí, ale o tom, že chceme rozumieť, ako poznávať Božiu vôľu. A ideme od textu, od verša 9. Poznanie Božej vôle, zopakujme si, je podmienené vyžaduje naplno poznať Božiu vôľu, aby sme ju chceli. To poznanie je pomenované epignosis, to som napísal grécke slovo, pretože v slovenčine sa to nedá celkom dobre preložiť. Znamená to dôkladná a experienciálna znalosť. Teda niečo viete, ale neviete to len teoreticky, ale ste to prežili. Teda je to rozdiel asi tak, ako keď niekto vie, čo znamená lietať v lietadle, ale nikdy v ňom nesedel. Alebo vie, čo to je manželstvo, ale nikdy nebol ženatý alebo vydatá. Rozumiete? Proste epignosis znamená, že Božiu vôľu máme poznať nie, že teoreticky čo asi Boh chce, ale že sme to na vlastnej koži zažili, že Boh niečo chce a že je to príjemné, dokonale, ako hovorí list Rímanom v 12. kapitole. Dobre. Podmienky poznávania Božej vôle máme v tom 9. verši vymenované, že má tam byť múdrosť, duchovná chápavosť. No, to sme skočili ďalej. Asi. Múdrosť a duchovná chápavosť. Počkajte, ja to mám vytlačené, takže ak sme náhodou prešli ďalej. Nie, bolo to všetko v pohode. Dobre. V múdrosti a duchovnej chápavosti. Hej, takže to je 9. verš, toto, čo tu máme. Modlíme sa, aby sme boli naplnení poznaním dôkladným Božej vôle a podmienky preto sú múdrosť a duchovná chápavosť. A teraz je tam táto schéma v tomto texte, toto je ten hermeneutický kruh. Poďme ďalej, pozrieme sa na štruktúru tejto prvej časti a tu vidíte, že prostriedky pre poznanie, pre naplnenie poznaním Božej vôle sú múdrosť a duchovná rozumnosť. Hej. Tak toto je to, čo som nazval kostra. Hej. Je to veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že Pavel nám tu nielen hovorí, že sa modlí, aby ste poznali, ale v tom nám už aj dáva akýsi návod. Hej. Človeče, tak ja sa modlím za teba, ale modlím sa nie len za to poznanie, ale ti aj sa modlím, aby Boh ti dal ten prostriedok toho poznania. Hej. A prostriedok poznania Božej vôle je múdrosť a duchovná rozumnosť. Hej. Takže nám sa zdá, že to je akoby jedna
veta, ale v tej vete je veľmi...

0: zaujímavá štruktúra. Je veľmi pozoruhodné, že tam nie je, povedzme, slovo gnóza, poznanie, je tam epignózis. Možno, že to, že to vynechal, keď poznáte dejiny, tak viete, že proti kresťanstvu vznikla skupina, falošná skupina, ktorí sa volali gnostici, a títo všetko stavali na poznaní, na gnóze. Apoštol hovorí, že poznanie Božej vôle, naplnenie poznaním, nie je cez gnózu, ale cez duchovnú rozumnosť. My k tomu prídeme, že čo to vlastne on tam hovorí, cez synezis. Takže tu máme poznanie, naplnenie poznaním Božej vôle, epignózis, tu máme sofiu a tu máme synezis, keď tu hovoríte po grécky. Ani v jednom nie je práve to slovo gnózis. A to vynechanie je veľmi, veľmi zaujímavé. Ja nechcem tvrdiť, že Pavel na to myslel. Ja to neviem. Hej? To by som tu špekuloval a fantazíroval. Ale keď rozumieme tej situácii, a zdá sa, že práve v Kolosách títo gnostici začali učiť o tom, že potrebujete poznať anielov, nejaké stupne anielov, potrebujete vedieť presne, aké sú Božie tajomstvá, to je len pre niektorých zasvetencov možné. Takže je celkom pravdepodobné, že buď Duch Božieho tak viedol, aby tam to nedal, alebo to schválne vynechal. Rozhodne je to pre nás dôležité, lebo v modernej dobe sa taký gnosticizmus, taký dôraz na vedomosti v kresťanstve pestuje. Samozrejme, otázka je, do akej miery je to kresťanstvo. Rozhodne je to cesta k heréze. Taký dôraz na to, že ja mám väčšie poznanie a preto som lepší kresťan. My, keď sme naplnení poznaním Božej vôle, tak to poznanie nie je v hlave len, ale to epignózis, je to skúsenosť Božej vôle. Ja som skúsil, že Božia vôľa ma vyslobodila. Ja som skúsil, že Boh vo svojej vôli mi poslal svojho syna. Áno, to je veľmi dôležité, že to nie sú vedomosti, ktoré sú niekde na úrovni, ako sa hovorí, cerebrálnej, mozgovej, niekde v hore, ale je to to, čo Biblia hovorí o srdci, že to prežívam. No, srdiečko sa mi rozbúcha, keď rozmýšľam o Božej vôli, lebo viem, že to je niečo vzrušujúce, čo je dobré pre mňa. A keď to tak nie je, tak musím na kolená povedať, Pane, nejak som zabudol, že tvoja vôľa je pre mňa niečo cenné a už je to pre mňa len tovar, ktorý ma príliš nezaujíma. No, to je veľmi, veľmi dôležité, aby sme tomuto rozumeli. Takže to je štruktúra tohto textu tu. A my ale teraz sa pozrieme na témy textu, pretože som vám vtedy hovoril, že dobre, máme tu jednotlivé... Dobre, takže to som len tu vypísal, aby bolo jasné, že čo sme tam hovorili. Ale teraz rozvinieme tento modrý obdĺžnik, kde naplníme tieto tri pojmy, naplnenie, alebo tri veci, naplnenie poznaním Božej vôle, múdrosť, duchovnú rozumnosť, biblickými niektorými paralelami, ktoré ja považujem za dôležité. Toto samozrejme znovu nie je jednoznačné a keby ste to vyrobili, mohli by ste tam niečo iné dať. Tak k tomuto naplneniu poznaním Božej vôle som dal paralelu teológia alebo mysticizmus. Nezľaknite sa slovo mysticizmu, ide o kresťanský mysticizmus, nie nejaký indický mysticizmus, ktorý vyprázdňuje hlavu. Ide o kresťanské spojenie tajomné s Kristom, kde môžete vnímať, že on je blízko a že ste v ňom. Takže ja viem, že to slovo v niektorým spustí červenú túto svetlo, proste varovanie, čo to tu nás učí o mysticizme alebo mystike. Nehovorím o mystike ako nejakej meditácii alebo východnej mystike, hovorím o kresťanskej mystike, ktorá má veľmi dobrú tradíciu, a keď je založená na písme. Hej, teda nesmie to byť oddelené od písma, že teda vo mne je Boh a ja nepotrebujem cirkev, ja nepotrebujem čítať, ja sa sústredím a mne Pán Boh všetko zjaví. Tak toto je falošné. Ale keď čítam Bibliu a sústredím sa podľa písma na kontakt s Bohom, tak to sa tiež nazýva mystika, pretože je to tajomné spojenie s Bohom a to je celý princíp mysticizmu alebo mystiky, že ide o tajomné spojenie s Bohom. Takže naplnenie poznanie Božej vôle predpokladá vedomosti, teológiu a ponorenie do niečoho tajomného. Hej, preto som tam naplnil tieto. Niekto by tam mohol dať niečo iné, ešte raz opakujem. Pre mňa poznanie Božej vôle obsahuje rozum a srdce. Hej, vlastne ponorenie do, ak chcete, kresťanskej meditácie. Aj slovo meditácia je nebezpečné, pretože existuje transcendentálna meditácia, buddhistická meditácia, neviem aká meditácia. Ja hovorím o kresťanskej meditácie, ktorej centrom je Logos, Pán Ježiš a jeho slovo. Takže znovu, nedajme si ukradnúť ani tajomstvo, ani meditáciu, pretože to má kresťanské naplnenie. A nemusíme sa hneď vyľakať, že je množstvo ľudí, ktorí to používajú v úplne iných kontextoch. Biblia, Pán Ježiš je vždy našim kormidlom a našim vodcom. Ale nemusíme sa toho báť. Takže to je k tomu. Múdrosť. Ja som k múdrosti dal strach z Boha. Samozrejme, znovu, múdrosť je obrovská téma, ale viete, že počiatok múdrosti podľa písma je strach z Boha. My máme bázeň. Viete, bázeň je náboženské slovo, ale normálne slovo je strach. A kto nemá strach z Boha, tak nemôže byť múdry. Tým sa to celé začína, že sa bojí. No rešpekt, ale strach. Keby, proste, to je sudca, ktorý je nebezpečný. Ja viem, že my povieme, láska vyháňa strach a tak ďalej. To je v Biblii, lenže my niekedy skočíme tam, keď sme ešte neprežili strach a už sa nebojíme, lebo už máme lásku. No, nebuďme také rýchli. Nie je to obyčajne také rýchle. Takže ak neviem, čo je strach, tak neviem, kde je múdrosť. To je moja interpretácia. Samozrejme, že múdrosť je oveľa širšia. Ja sa snažím naplniť tieto pojmy niektorými ďalšími biblickými paralelami, ktoré nám to obohatia. Som povedal, že toto je kostra a my na tú kostru teraz dávame meso. Hej, aby sme cítili, že to žije. Duchovná rozumnosť, to, čo je tu preložené ako duchovná rozumnosť, je niečo, čo by sa dalo preložiť ako duchovné vnímanie, prípadne panoramatické videnie. Viete, čo je panoramatické videnie? Keď vidíte široký záber naraz. A tam si trošku budeme všímať to slovo, je veľmi, veľmi zaujímavé v pôvodine, keď si nájdete slovník. Viete, že som zdôrazňoval, že pri výklade písma potrebujeme slovníky, komentáre. Tak to slovo nám ukazuje, že Pavel sa modlí, aby sme poznali Božiu vôľu, takže vidíme celý obraz, alebo čo najširší obraz. Celý obraz vidí len Pán Boh. Hej? Takže tak ašpirácie nemáme, že celý obraz vidíme. Ale duch nám dáva mnoho informácií, hej? Lebo to je duchovné vnímanie alebo duchovná rozumnosť. A je veľmi nerozumné a Satan sa veľmi snaží, aby nám niektoré z tých informácií zablokoval. Že nás sústredil na časť, možno pravdy, hej? To nie je lož. A my máme pocit, ale veď sa sústredil na pravdu. Áno, pravdu, ale nie celú pravdu. Hej? To je ako, ja neviem, vitamíny sú dobrá vec, ale keď budete jesť len vitamíny, tak asi to nebude celkom dobré. Hej? Takže toto je vyplnenie, ako to, čo sme nazývali predtým, kategorizácia, že kam to dáme, do akých kolóniek a čím to vyplníme. Dobre, takže poďme ďalej a tu budeme teraz naplňovať tú Božiu vôľu. Hej? Takže máme byť naplnení Božou vôľou a tá Božia vôľa je rôzne zjavená. Hej, písme. Hľadáme v písme teraz teológiu. Ten mysticizmus, ktorý som tam napísal, vám ťažko viem takto poradiť, pretože to predpokladá kolená, zažmurené oči, ticho. Hej, vypnúť rádio, vypnúť televízor, vypnúť aj kresťanskú hudbu. Možno niekedy niekomu pomôže, že má potichu nejakú hudbu, ale väčšinou to odvádza pozornosť. A v úplnom tichu čakať, čo Boh hovorí. Niekedy zistíte, koľko kriku je vo vás. Krik mysle, vstupujete Bohu do reči, už mu poviete, čo mal povedať, ale potom si uvedomíte, počkaj, to nie je isté, že to on povedal, to som si len ja pomyslel. A niekedy sa toho ľudia boja, pretože v skutočnosti sa ukazuje, aký sme úbohí v rozhovore s Bohom. No ja toto teraz tu neučím, ale určite to patrí k poznávaniu Božej vôle. Súhlasíte? Že sa rozprávame s Bohom. Boh žije. Ale teraz budem hovoriť o tom, čo som tam mal ako prvé, teológia. Totiž, ak chceme poznať Božiu vôľu, tak nesmieme ani jeden kanál s námi zablokovať. Pretože ak si my povieme, dobre, ja sa spolieham, že Duch Svätý mi zjavuje, áno, Duch Svätý je na to, aby zjavoval Božiu vôľu. Ale to nie je jediný spôsob, ako Boh zjavuje svoju vôľu. Takže prvá, najširšia metóda, ak chcete, ako Boh zjavuje svoju vôľu, je jeho stvorenie. Rímanom 1.20. Podľa stvorených vecí sa dá u Bohu niečo poznať. A je to veľmi všeobecné a stvorenie sa dá interpretovať rôzne. Niekto sa pozeral na stvorenie a vymyslel evolúciu. A evolúcia je z pozorovania stvorenia. Takže stvorenie ukazuje Božiu moc, ale ešte to nie je dokonalá Božia vôľa, teda zjavenie vôle. Vo svedomí Rímanom 2.15 ukazuje, že Boh nám dal niektoré veci do svedomia, dokonca pohanom, ktorý nikdy nepočul evanjelium, takže podľa svedomia môže poznať Božiu vôľu. Apoštol sa odvoláva, že mu Duch Svätý osvedčuje v svedomí. Všimnite si, že Apoštol bol naplnený duchom, aj mal proroctvo a všetko, ale ešte hovorí o svedomí. Takže nebuďme rýchli, že dobré stvorenie, tak to sú tie nižšie, my sme vyššie. Vždy máme celý panoramatický pohľad. V dejinách Izraela vidíme Božiu vôľu. Niekedy môžete vidieť v dejinách Slovenska Božiu vôľu, len to by som si netrúfal, lebo to nemáme inšpirovaného autora. Rozumíte povedať, že čo je Božia vôľa, alebo v dejinách Európy, alebo v dejinách nejakého štátu. V dejinách sa Boh zjavuje aj dnes. Len hodnotiť to je oveľa problematickejšie ako dejiny Izraela. Preto som tam dal dejiny Izraela, lebo tam máme prorocké slovo. To bolo dobre, robil zle. Ale mene pánom povedať, že taký a taký politik robí dobre a taký politik robí zle, tak to by som kresťanom neradil, pokiaľ len nemajú odvoľa prorockú úlohu, aby to robili. Viete, aké to riskanté. Mnohí proroci skončili o hlavu kratší, pretože toto robili. Takže v Biblii Židom 1.1 je napísané, mnohokrát hovoril Boh v prorokoch, a tých prorokov máme zapísaní v Biblii, v Kristovi, to je vrchol Božieho zjavenia, je Pán Ježiš Kristus. A naposledy vám prehovoril synovi a v Duchu Svetom 1. Korinťanom 2.10 hovorí o tom, že Duch Svätý nám zjavuje Božie veci. Takže tu máme niekoľko spôsobov, mohli by ste tam dať ešte cirkev, rozhovory, len keď sa dáte niektoré iné veci, podľa mňa väčšinou sa dá ukázať, že používajú niektoré z týchto kanálov. Hej? Takže ja netvrdím, že toto je všetko vypísané a už sa tam nedá to inak povedať. Ale dôležité je, že ak nám naozaj ide o to, aby sme poznali Božiu vôľu, tak potrebujeme otvoriť oči, uši, myseľ poriadne. To je prvá vec. Naplnenie Božou vôľou predpokladá naozaj sa o to zaujímať a nepostaviť si hlavu, ja chcem Božiu vôľu, aby mi Boh dal sen. Ja som poznal niektorých ľudí, ktorí si postavili hlavu, budem postiť, kým mi Boh na to neodpovie. Boh ťa môže nechať vyhľadovať na smrť. Pretože s Bohom sa nedá takto handrkovať, že ja ti poviem, pošlem ti list, ale ty povieš, povedz mi to osobne. Tak ja by som vás ľutoval, keby ste povedali, tvoje listy nečítam, povedz mi to. My sme povedali, no nečítaj listy, poviem mu to. Ale ak ty nečítaš Boží list, povedzme Bibliu, lebo to je nižšie, mne on to povie osobne, lebo mi to zjaví. Môže, pán Boh je láskavý, ale ja som sledoval, že niektorí dlho postili, potom to vzdali a potom odišli niekam inám, pretože kresťanstvo nespoľahlivé. Nebuďme tvrdohlaví. Boh hovorí, ako on chce, ako ráči. Poznáte to staré slovenské slovíčko ráči? Dnes sa veľmi nepoužíva, však? Ale Boh ráči niečo robiť a plnej úcte. A keď ráči, mi hovorí v svedomí, tak si nebudem vydupávať, aby som mal neviem aké obdarovanie. Niekto môže mať proste proti iným spôsobom. Proste nepáči sa môže v Kristovi. Prečo v synovi? Prečo nie v svedomí? A niekto nemá rád v Duchu Svetom. Proste my musíme rozumieť, že Boh má právo hovoriť, ako on chce. A keď chceme byť naplnení poznaním jeho Božej vôle, tak toto všetko potrebujeme poznať. Múdrosť je... Poďme ďalej. Som už povedal strach z Boha, príslovie 1.9. A je to aj charizma podľa 1. Korintianom 12.8. Je to dar Ducha Svätého. 1. Korintianom 1.19 hovorí o tom, že svet v múdrosti nepoznal Boha. Teda nejde o múdrosť, ktorá vyplýva z nejakého štúdia len. Ty nechcem nič povedať pre štúdium. No, štúdium sa dá veľa zistiť. Ale ak si myslíte, že to sa dá naštudovať, no tak sa mýlite. Ak vám Boh v tom štúdiu ukáže, že čo máte veriť a čo nie a prehovorí k vám, tak Boh hovorí aj cez štúdium, ale ak si myslíme, že my Boha objavíme, lebo sme veľa študovali, tak to je nezmysel. Začiatok múdrosti je strach z Boha, ako som citoval pri slove 1.7, teda, že sa bojím Boha, ešte ho nepoznám, ale bojím sa ho. Bojím sa, niekto spravodlivý existuje, to, čo si myslím, to, čo robím, ako žijem, to príde na pretras a ja chcem rozmýšľať tak, aby to bola pravda. Ak mám tento strach, všimnite si, že moderný človek je vedecký človek. A vedecké myslenie zakazuje takýto strach. Pretože tvrdí, že ak ja sa bojím niečoho, tak som neslobodný. Takže slobodné skúmanie Boha predpokladá, že začnem rozmýšľať, o Bohu si môžem hocičo myslieť a to, čo zistím, že je pravda, tak o tom tomu uverím. A tak študujem všetko, čo aj viem, že je zlé, svedomie ma varuje, ľudia ma varujú, všetko. Je jasné, že to je zlé, no ale ja som vedec, ja to všetko chcem vyskúšať. Toto je totálne proti tomu, čo tu je, že začínam strachom z Boha. Ja som to prirovnal k tomu, ako keď lekár chce pracovať na srdci, povedzme, na živom srdci. Tak nemôže si dovoliť to srdce vybrať a zabiť ho najskôr. Proste, ak ho chce liečiť, tak sa bojí toho, že ten pacient zomrie a pracuje tak, aby to prežilo. Takisto teológ alebo kresťan, ktorý rozmýšľa o Bohu, musí dať pozor, aby v tom procese rozmýšľania o Bohu jeho viera nezahynula. Pretože ak mu medzi tým zomrie viera pri tom rozmýšľaní o Bohu, no tak nespoznal Boha, ale sám pri tom zgegol. Dovolíte, také drastické slovo. Toto sa dosť často žiaľ deje na teologických fakultách. Hej. Nemusí sa to diať, ja som na teologickej fakulte, netvrdím teda katedre a učím na teologickej škole, ale toto je vážne riziko uvažovania o Bohu, že sa zabudneme báť, lebo chceme byť vedeckí a môžeme si dovoliť. Boh žije, on vidí, ako rozmýšľame a o Bohu sa bez Boha nedá rozmýšľať. Ak sa nám Boh nezjavuje, tak o Bohu nič nevieme. Tie myšlienky o Bohu musia byť ním zjavované, aj pravdivé myšlienky, ktoré máme v hlave, ak nie sú ním podporované a oživované, tak sú mŕtve. A slovo Boh je láska, vám nemusí vyvolať ani slzy, ani radosť, ani nič. Proste je to výrok, ktorý vám nič nehovorí. Ak je Boh mŕtvy pre vás. To je ten Nietzscheho výrok, Boh je mŕtvy. Nietzsche si všimol, že kresťania hovoria o Bohu, ale ten Boh pre nich nič neznamená. A preto prišiel s tým výrokom, Boh je mŕtvy. Bol síce ateista, ale žiaľ, že aj pre teistov, pre ľudí, ktorí verili Boha, to bola pravda a často aj dnes je pravda. Takže nebojte sa toho, ja si nemyslím, že máme mať nejaký strach z myslenia, ale pri tom myslení musíme byť veľmi opatrné. Duchovné chápanie, to, čo som už nazýval, to panoramatické myslenie, dalo by sa preložiť ako vhľad do niečoho. Teda, že nie len o tom viete, ale vidíte ako keby pod povrch toho, do hĺbky. A vnímanie súvislosti. Apoštol Pavel v Efezanom 3. kapitole v 4. verši hovorí týmto ľuďom, že vy z toho, čo čítate v mojom liste, môžete vidieť, ako ja vidím evanjelium, ako ja vnímam, aký mám vhľad do evanjelia, do tých tajomstiev. Takže pri poznávaní Božej vôle potrebujeme múdrosť, aby sme prichádzali k Bohu tak, že Boh žije, že sa bojíme a On sa ozýva a že vnímame veci, ktoré nám duch dáva vnímať. Tam je duchovné chápanie alebo duchovné rozumenie, duchovné porozumenie. Takže
1: tá charizma?
0: Tá charizma je dar Ducha Svätého, kde je napísané, že niektorým dal múdrosť. Takže charizma je nie vždy pre všetkých, ale môže byť, že tá múdrosť je aj charizma. Ak niekto má múdrosť ako charizmu, tak samozrejme, že to k tej Božej vôli, poznávaniu Božej vôli veľmi napomáha. Len to nemôžeme povedať, že to má vždy každý. Ak to ale niekto má, tak to má aj pre iných. Pretože Boh dáva charizmy cirkvi tak, aby pracovali pre všetkých. Nech sa páči.
1: Ako by sa dalo deprimovať teda strach z Boha a bázeň pred Bohom?
0: Áno.
1: A ty? Tak tie tam posú. Ja som vyrastal ešte v detstve v zbore.
0: Áno.
1: Ja som Božia cirkev.
0: Áno.
1: Tam sa doslova nejak pestovala duchovná bázeň.
0: No, no.
1: A tá duchovná bázeň sa potom nejak vypestoval až do takých pojmov, že ľudia sa strásli.
0: Áno, jasné.
1: Alebo nejak padli.
0: Áno.
1: Bol to nejaké duchovné pestovanie bázne pred Bohom. Takže strach z Boha a bázeň pred Bohom. Ako by si ho stal nejak na nejaké váhy?
0: Ja si myslím, že dobre je k tomu povedať, že ten strach, ktorý je duchovný, zároveň je radosťou. Myslím, Žalm 4 to hovorí, že radujte sa strasením. Takže vtedy je to dobrá bázeň, alebo dobrý strach z Boha u kresťanov. Samozrejme, strach z Boha začína tým, že som hriešnik a robím pokánie. Tak tam je strach zo súdu. Ale tento strach zo súdu, keď dostanem odpustenie, tak ten pominie. Ale zostane tu rešpekt, ako tu to niekto pomenoval, hej, strach z toho, že Boh je nebezpečný aj pre anielov. Proste Boh je svätý a svätosť znamená, že je oheň. Hej, že proste nie je oheň ako fyzicky, fyzikálny, ale neprístupný. A táto opatrnosť s tým, že tam má byť úcta, je spojená ale s radosťou, že ho mám rád a že chcem ísť k nemu. Že pestovanie strachu bez toho, aby zároveň tam bola radosť zo spásy, je, myslím, podľa môjho dojmu, nie celkom zdravé. Ja tým nechcem posúdiť celé hnutie, o ktorom si hovoril, alebo cirkev. Nebol som tam a neviem, ty skôr vieš. Ale ja keby som mal zbor, ktorý chce pestovať takúto bázeň, tak vždy by som povedal vyváženosť radosťou. Že tá radosť tam musí byť a niekedy tá radosť prevládne, takže zabudneme na nejaký strach. Ale keď hovorím o poznávaní Božej vôle, tak vždy pristupujem k tomu opatrne ako ospravedlnený hriešnik, ktorý nie je trúfalý, nespráva sa k Bohu ako k nejakému kamarátovi, že teda povedz mi, čo si myslíš, ako keby som bol s ním na jednej úrovni. A tá podriadenosť, vedomie, že som sluha, že som otrok, milovaný syn, ale zároveň otrok, Pavel sa predstavuje prakticky vždy, otrok Ježíša Krista, hoci vie, že je milovaný syn. Takže tento postoj, ktorý je spojený s radosťou, ten mne ukazuje na ten správny strach z Boha, ktorý je aj u kresťanov. Tak neviem, či odpovedám na to, ale na to sa nedá inak odpovedať ako s tým, že to musí byť vyvážené radosťou. Lebo inak by sme boli mimo. Evanjelium je radostná správa, je dobrá správa a nešíri strach, ale radosť. Takže v Samárii, keď uverili, tak nemali strach, ale obrovskú radosť. Len tá radosť je vždy spojená so strachom hrešiť, so strachom z toho, že čo sa mohlo stať. Niekedy, možno sa to psychologicky dá prirovnať, keď ste unikli z nejakej hroznej havárie, keď vám dôjde, že tu som mohol spadnúť, hej, leziete na kopec a teraz si uvedomíte, že zrútila sa skala, mohlo vás zabiť. Tak niekedy sa človek roztrasie od radosti, že čo sa mohlo stať. No ale má radosť. Len tá predstava, čo sa mohlo stať, je ho roztrasie. Takže toto je na psychickej úrovni prirovnanie k tomu, čo kresťan prežíva z radosti zo spásy, ale zároveň úžas, čo sa mohlo stať. A ten, že mi to nie je ľahostajné, že to nie je ľahké, že to nie je malé, že to nie je ľahko pochopiteľné, tento úžas je akýsi strach, akýsi závrat nad tou hĺbkou. Hej, neviem, či kto má strach z výšky, tak keď sa pozrie na priepasť, som sa mu krúti hlavu, no to je niečo úžasné, čo Boh má. Preto Pavel s Efezanom hovorí, že aby ste vládali pochopiť, aká je výška, aká je to hĺbka, aká je to šírka. Že tento úžas a strach z toho, že čo sa mohlo stať a že teda Boh je veľký, ten tam má zostať. Dáva to som nejaký zmysel? Či iné si zapýtal? Hej, dobre? Lebo zase som dlho hovoril, ale niekedy netrafím. Ale možno, že najlepšia odpoveď je, že to je tajomstvo, ktoré Duch zjavuje, že ja ho neviem vysvetliť. Pretože viem, že tam má byť zároveň strach, zároveň radosť, ale spojiť to dohromady sa nedá podľa nejakého návodu. Len podľa toho viem, či Duch na mňa pôsobí, že k poznávaniu Božej vôle idem cez múdrosť a duchovné chápanie. A nie cez nejaké špiritizovanie alebo ja neviem, losovanie, alebo nekonečné špekulovanie, alebo vypočítavanie, že čo bude optimálne. Nie som proti ani tomu, že niekedy sa losuje, ani proti tomu, že sa optimalizuje, alebo čo. To sú všetko spôsoby, ktoré Boh nám dal ako rozumne. Akože možno ich používať. Ale keď chceme naozaj používať Božiu vôľu, teda poznávať Božiu vôľu a byť tým naplnený, tak musíme dať pozor, aby sme išli vždy cez to, čo nám písmo dáva a ostatné veci veľmi opatrne používali s Božím povolením. A nie tak, že my si to vyzistíme, ako keď ideme preskúmať nejakú chemickú látku a ideme to analyzovať. Boh nikdy nebude v skúmavke, nikdy ho nemôžeme analyzovať. Vždy o ňom len toľko vieme, koľko nám on dovolí. Dobre? Takže môžem ďalej? No a teraz prejdeme na prečítanie tohoto textu, ktorý sme mali ako kostru, štruktúru. Potom sme to trošku naplnili biblickým obsahom. A teraz prejdeme to, čo som vtedy nazval, že viazať na našu súčasnosť. Hej? To je táto časť. Osobné otázky a meditácia. Hej? Tak tu mám milujem a hľadám Božiu vôľu otáznik. Teda, či chcem byť tým naplnený. Ja chcem rásť duchovne, kresťansky, tak potrebujem milovať a hľadať Božiu vôľu. Bojím sa Boha vo všetkých situáciách, alebo mám oblasti, keď ako vedome na Boha zabúdam, ako keby som ho zatvoril niekde za dvere a tuto teraz nie som nábožný. Kresťania niekedy žijú taký život, že Boha zatvoria niekde, niekto ho zatvorí v kostole, niekto ho zatvorí po rannom čítaní Biblie, zavrie dvere a už je mimo. Niekto ho zatvorí, keď odíde z rodiny, hej, tam, kde je mamička alebo ocko, hej, tak tam som veriaci, ale potom príde medzi mládež alebo medzi kolegov a tam už je Boh mimo mojho mysle, mimo túto Boh nie je. Rozumiete tomu, čo chcem povedať? Proste to poznanie, byť naplnený poznaním Božej vôle znamená, vždy a všade je Boh. Ak je Boh, tak je vždy a všade, nie? A ja ho chcem poznať vždy a všade, inak nie som naplnený, takže a dokážem vnímať duchovnú realitu a podľa nej žiť, to je otázka toho vnímania. Tam veľmi veľký dôraz musíme dať na neviditeľné. Písmo nám hovorí, že viditeľné veci sú dočasné a neviditeľné sú večné. Takže keď sa teraz dobre okolo seba pozeráte, tak všetko, čo vidíte, je dočasné. Všetko. Ale je tu niekoľko večných vecí v tejto miestnosti. A ktoré sú to? Každého z vás duch. A potom sú tu nejakí duchovia, ktorých nevidíme, ale veríme, že sú tu duch svätý. Predpokladám, že je tu pár anielov, ale sa pozerajú. No a pár zlých je tu, ktorí sa snažia vyrušovať a niečo zle robiť. Nemusíme sa ich báť, radšej ich nespomíname, ale proste písmo nám hovorí. A to je večné. Takže keď tu nič nebude, aj zem pominie, tak toto bude stále existovať a nemôže zem. My ale sa väčšinou, žiaľ, správame tak, akože to, čo vidíme, je dôležitejšie. A to, čo nevidíme, ako keby neexistovalo, lebo to nevidíme. No ale písmo nám hovorí, že ak chceme poznávať Božiu vôľu, tak práve potrebujeme vnímať veci v perspektíve aj viditeľné, aj neviditeľné. Samozrejme, niekedy na viditeľných veciach veľmi dobre je vnímať neviditeľné, pretože niekedy na tvári človeka veľmi dobre vnímať, aká je tá jeho neviditeľná stránka. Nie? Zistili sa to? Takže to sa niekedy spája, nemôžeme to od seba oddeliť ako nejakou blitvou, že teraz, hej? Že toto je tam alebo tam. Takže budeme si to trošku ešte rozobrať a už potom budeme končiť. Takže prvá moja otázka k tomu osobnému zameraniu je, do akej miery chcem poznať Božiu vôľu a čo preto robím. Pavel sa modlí, aby som bol naplnený poznaním Božiu vôľu. Naplnenie znamená, že vždy vo všetkom poznám Božiu vôľu. Viete si to predstaviť?
2: Nie.
0: Vždy vo všetkom poznám Božiu vôľu. Tak to neznamená, že viem, že Boh chce, aby som si ráno obul také topánky a také ponožky a že ktorou nohou vykročím. Viete, takéto absurdnosti Boh mi nechal na moju vôľu, pretože jeho vôľa je, aby som bol slobodný. Takže v mnohých veciach mi jednoducho povie, ja ti na to nebudem odpovedať, lebo to nechám na teba. Hej. Ale tam mám slobodu a vnímam, že je to v pohode. Ale vždy som pripravený na to, že Boh ma môže zastaviť a povie, a teraz na tom to záleží, a teraz si ochotný vzdať sa tej svojej slobody a rozmýšľať, čo ja chcem. Rozumiete, čo chcem povedať? Kresťan nie je hurvínek na a spejbol na tých silongách. To nie je poznávanie Božej vôle, že ty so všetkom sa odvolávaš na Ducha Svätého, Duch Svätý mi povedal, Pán mi povedal. Keď to niekomu tak hovorí, dobre, verme to s úctou, ale ani Pán Ježiš, ani apoštol Pavel neustále nehovorí, ani v listoch Pán mi povedal. A dokonca na jednom mieste hovorí, o tomto neviem, čo si Pán myslí, aká je vôľa, ale myslím, že ja mám Ducha Božieho. Pamätáte si? Čo rozmýšľať, že toto je inšpirovaný text? Ne? Takže nebuďme, keď poznáme Božiu vôľu, tak nebuďme hurvinek a spejbl na cilonkách. Často je to sloboda, ale ochota vždy vo všetkom sa pýtať, Pane, odkiaľ pokiaľ, čo hovoríš, a vždy ho vnímať, že môže mi do toho zasiahnuť. Do toho, kam chcem ísť, môže Boh vždy zasiahnuť. Takže to je otázka, či vždy a všade chcem ho počuť, keď on ráči to chcieť a som pripravený ho počúvať. Dúfam, že to stačí. Nerad by som vytvoril nejaký dojem takej chorobnej a krčovitej zbožnosti, ktorá niekedy sa festuje. Ne? Tam, kde je Duch Boží, tam je sloboda. Aj 2. Korintianom 3, myslím 17. Kde je Duch Boží, je sloboda. Aké zdroje používal na poznanie Božej vôle? Plnosť predpokladá využitie všetkých dostupných prameňov. Takže pamätáte si, čo sme tam vypísali. Ak sa sústredujem príliš na charizmatické poznávanie Božej vôle a ignorujem Bibliu, Boh môže byť s tým nespokojný. Ak som príliš teologický, ale charizmy ma nezaujímajú, alebo filozofujem, alebo niečo, my máme tendenciu byť jednostranný. Zistili ste to? Že mňa toto baví, tak toto budem vždy robiť. Ja mne toto chutí, tak každý deň budem toto jesť. Hej? A tú šírku toho, že zdravie predpokladá určitú variáciu, tak to mi proste ušlo. A môžem vám povedať, že keď vás vychováva Boh, je to takisto, ako keď vás učí učiteľ. Čomu sa učiteľ bude najviac venovať v škole, keď vás učí? No tomu, čo najmenej viete, aha, žiaľ. Že to, čo dobre viete, tomu sa netreba venovať. To už robíte sami. Takže ak nám niečo v duchovnom živote strašne chutí, strašne nás to baví, dobre, fajn, len nezabudnite, že Duch Boží vždy bude do toho siahať, čo nás nebaví, čo sa nám nechce, lebo nás chce mať plné osobnosti a bude nás tam vychovať, tam liečiť, aj lekár vás liečiť, tam, kde ste chorí. Proste tých príkladov, analogií je veľa, ktoré môžeme takto povedať. Takže, aké zdroje? Pozor, nie len tie zdroje, ktoré ma bavia. Aký vzťah je medzi môjim cítením k Bohu a môjim poznaním Boha? To je k tomu strachu. Že keď chcem Boha poznávať, tak musím k nemu niečo cítiť. Začína sa to strachom. Hej? Počiatok múdrosti je strach. Ale pokračuje to, sme hovorili, radosťou a láskou a prežívaním. Hej? Ak Boha chcem poznávať, tak musím k nemu niečo cítiť. Múdrosť začína strachom. Viem, čo je to duchovné vnímanie, to, čo sme tam skúmali, že akési panoramatické videnie, a viem ho aplikovať v praxi. Znovu narodený vidí neviditeľné v úvodzovkách. Apoštol v 2. liste Korintianom hovorí, že sa dívame na to, čo je neviditeľné. No takto v presne formuluje, že sa pozeráme na to, čo nevidí. Tak ja by som chcel vidieť, ako sa na to pozerá. No jedine tým, že vníma duchovné veci. Takže my teraz sa vrátime k textu, ako vždy, a skúsime ho po tomto výklade prečítať znovu. Hej. My sme preberali tento 9. verš. Tak skúste vložiť to, čo sme počuli, do toho textu, lebo viete, že v tom hermeneutickom kruhu sa vraciame k textu. Hej. Tak teraz sme späť. Aby ste boli naplnení, vieme, čo to znamená? To nie už naplno, ale niečo vieme viac, predpokladám. Poznaním, epignózis, teda skúsenostným poznaním jeho vôle, vo všetkej múdrosti, teda v tým, že prežívame Boha, že cítime, že vieme k nemu pristupovať, a duchovnej rozumnosti, teda vnímaň. Takže to je dnešné štúdium a zakončíme niekoľkými otázkami na zamyslenie. Otázky na zamyslenie. Čo pre mňa znamená poznať Božiu vôľu? Aplikuj exegetickú maticu. To je na domácu úlohu. Viete, čo je exegetická matica? Tam ju nájdete. Ďalej. Ktorých ľudí považujem za múdrych? Súhlasí môj názor s biblickou definíciou múdrosti? To je taká kontrolka na to, že každý z nás niečo považuje za múdre, alebo ľudí. A teraz Biblia hovorí, že múdrosť začína nejakým vzťahom k Bohu. Či tí ľudia, ktorí považujem za múdrych, sú naozaj vo vzťahu k Bohu. Dobre. Čo na mňa pôsobí silnejšie? Viditeľné alebo neviditeľné veci? To je to panoramatické videnie. To, čo tam hovorí, že keď chceme poznať Božiu vôľu, tak potrebujeme vnímať aj duchovný svet. Potrebujeme vidieť tie akéby spodné prúdy. Vnímať, že nie všetko, čo sa hovorí a čo sa navonok deje, je naozaj tak. A Satan veľmi rád nám predvádza takú nejakú magickú hru, že nás oklame a myslíme si úplne inak, ako to naozaj je. Takže ak chceme poznať Božiu vôľu, potrebujeme vnímať tieto veci. No a posledná otázka, rozvíjam svoj kresťanský život podľa Božej vôle. Teda keď tú vôľu poznám, tak to potrebujem aplikovať. Lebo ak chcem poznať Božiu ďalšiu vôľu pre niečo, tak potrebujem prísť so splnenou úlohou. Znamená, Pane, Ty si zjavil túto Tvoju vôľu a preto som ju urobil a chcem poznať ďalšie. Často kresťania sa pýtajú na Božiu vôľu, alebo ľudia sa pýtajú na Božiu vôľu, ale nemôžu sa ju dozvedieť, pretože v niečom neposlúchli a Boh sa odmlčal. A chceme byť naplnení poznaním Božej vôle, tak veci, ktoré sú nám jasné, potrebujeme urobiť. A ak sme všetko, čo nám je jasné, urobili, a môžeme úprimne povedať, Pane, všetko, čo viem a bolo v mojich silách, tak som urobil, a prosím ťa o ďalšie zjavenie, tak mám nádej, že to dostane. Ale ak mám úplne jasné, že s niečím mám s Bohom spor, Všetci vieme, čo je spor s Bohom, nie? Niečom... Niekedy sa to prejavuje tým, že o tom nechcem nič vedieť, lebo tuším, že keby som sa na to spýtal, odpoveď by bola iná, ako ja si prajem, tak radšej o tom nehovorím s Bohom. Ak máme také oblasti, že s Bohom radšej o niečom nehovoríme, tak musíme byť veľmi opatrní, lebo pravdepodobne ani on s nami nehovorí. Nechcem povedať, že v ničom, v žiadnej oblasti. Hej. Takže to je niečo k naplneniu Božej vôle. Ja som sa sústredil na to, čo tam Pavel dáva múdrosť a vnímanie, rozumnosť. Ako vidíte, nebolo to ani o losovaní, ani o prorokovaní, ani o neviem akom zisťovaní. To všetko v Biblii sa nachádza, ale rast kresťana spočíva v tomto. A nie v tých nejakých zvláštnych spôsoboch, ktorými niekedy nahradzujeme kresťanský rast. To je losovanie. Hovorím, že to môže byť, ale tu to nie je. Preto ja som hovoril o raste v poznaní Božej vôle, alebo v kresťanskom raste, na základe textu Kolosanom, a nie to, čo všetko v Biblii ešte sa to k tomu môže byť. Takže môžeme sa teraz stíšiť a hovoriť, ako k vám vravel niečo pán, tak hneď to s ním vybavujte. Hneď teraz mu to povedzte, ako je váš vzťah k jeho poznaniu, jeho vôle, k múdrosti a k duchovnej rozumnosti.
3: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88. Počúvate Rádio Logos.
4: Tento príhovor sme pripravili v spolupráci s Pavlom Hanesom, profesorom na katedre teológie a katechetiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ak uvažujete o štúdiu evanjelikálnej teológie, tento príhovor je určený práve pre vás.
0: Vítam vás na tejto prednáške, neviem, či to je prednáška, ale chceli odo mňa, aby som predstavil štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Takže tá otázka je, prečo študovať teológiu. Tak najskôr by som odpovedal na to, čo to znamená teológia. Predpokladám, že všetci to viete. Teos je slovo Boh po grécky, logos je slovo, teológia slovo o Bohu alebo Božie slovo. Nepoužíva sa to ako Božie slovo, pretože to slovo teológia je, že teda o Bohu. Ale my chceme povedať, že keď študujeme evanjelikálnu teológiu, tak je veľmi dôležité, a tak by som povedal kľúčovo dôležité, aby nešlo len o slovo o Bohu, ale aby sme počuli aj Božie slovo. Boh je živá bytosť a nám nestačí vedieť o ňom, my ho potrebujeme počuť. A to je akési napätie medzi takým tým uvažovaním o Bohu ako o nejakej bytosti. Už v rôznych náboženstvách si ho rôzne predstavujú. Dnes množstvo ľudí neverí, že vôbec nejaký Boh je. Ale počuť Boha, živého Boha, je úplne iná kategória. A kto naozaj počuje živého Boha, tak sa mení. Buď sa stane jeho nepriateľom, čo žiaľ sa stáva, alebo sa stane nasledovníkom. Takže my chceme na katedre teológie, evanjelikálnej teológie, pracovať nie len so slovom o Bohu, ale počuť slovo Božie. Biblia nám hovorí v Efezanom 6. kapitole 17. verši, že Božie slovo máme používať ako meč. A Hebrejom 4. kapitole 12. verši je napísané, že Božie slovo je živé, účinné, ostrejšie ako dvojsečný meč a preniká do rozdelenia duše, ducha a klbov a špiku a rozlišuje alebo kritizuje doslovne, posudzuje úmysly srdca. Takže tu máme napísané, že Božie slovo môže byť veľmi nebezpečné. Keď vás zasiahne, tak sa cítite, akože vás niečo naozaj bodlo, porezalo. Samozrejme, aj hladivé, je aj milé, je uzdravujúce, je životodárne, takže nehovorme len o tom, že je ostré. Ale použil som preto toto slovo, pretože niekedy sa teológii, a možno dosť často, vyčíta, že nepoužíva slovo Božie ako niečo, čo je ostré, ale skôr špekuluje o Božom slove. No. A veľmi často zastáva, že ľudia, ktorí sa odovzdajú cez Krista Bohu, tak sú veľmi účinní vo svojom kázaní. No, naozaj ich slovo je ostré a účinné. A potom idú študovať teológiu a zrazu zistíte, že ten meč je tupý. Že proste už to nemá tú razanciu, ani tú účinnosť, ani tú istotu, lebo tá teológia nejakým spôsobom spôsobila, že ten študent začal rozmýšľať o alternatívach, nie je istý sám sebou, svojou vlastnou skúsenosťou. Na to, čo on verí, sú aj iné názory. A tak začína byť skôr taký opatrný a niekedy špekulatívny. A stáva sa to, čo nám najčastejšie vyčítajú, že v skutočnosti teológia nepodporuje, ale oberá človeka o vieru. Takže toto do nejakej miery je pravda. V 19. storočí toto bola katastrofálna pravda, hlavne v Nemecku, ale nie len v Nemecku. Nemecká teológia sa stala povestnou tým, že vlastne Bibliu rozkladala a viedla študentov k tomu, že vlastne sa stávali filozofmi a neveriacimi. No, dnes je situácia značne iná, ale aj tak sa môže stať, že študent teológie prestane byť tak sebaistý a tak účinný. A my sa musíme pýtať, že teda čo s tým a ako sa postarať o to, ak môžeme, samozrejme, toto je nie len otázka školy, to je otázka aj študenta, aby nevyhnutné otázky, ktoré on musí počuť na teológii, nespôsobili v ňom to otupenie, no, toho meča. A možno, že by sme mohli porovnať teda teológiu a ten meč, to kázanie ostré, s tým, že ten meč potrebuje mať dobrú rukoviatku. Ak chcete použiť meč, tak potrebujete ho dobre uchopiť. A teológia by mala byť podobná tomu uchopeniu. No, že ten meč si sa neotupí, ale sa uchopí tak, že ten používateľ Božieho slova, ten kazateľ, alebo ten, kto svedčí o Božom slove, sa vyzná v tom, ako a kde zasiahnuť. Pretože zase je jasné, že Božie slovo sa dá aj zneužiť a to ostrie sa dá aj tak použiť, že človeka zraníte zbytočne, alebo namiesto toho, aby ste ho liečili, tak ho položíte a je z toho niečo veľmi zlé. Takže tieto námietky tu existujú a ja by som rád predstavil to štúdium teológie, ako vyzerá, a snáď ako je možné, aby sa ten študent vyhol týmto dôsledkom. Samozrejme, že niektoré z tých pochybností sú užitočné, pretože my všetci máme pred teologickým štúdiom nejakú teológiu a teologické štúdium by malo poopraviť naše nesprávne názory. Nikto z nás nie je dokonale ortodoxný ani pred teológiou, ani po teológii. A ako napísal jeden evangelikálny autor, že nebuďme namyslení na svoju ortodoxiu. Teda nikto z nás nemá celú pravdu a dokonalú pravdu a neomylnú pravdu, takže musíme vždy opatrne načúvať, čo Boh hovorí a či je spokojný s tým, čo my si myslíme a čo veríme. Takže to je varovanie, pár slov o tom, že prečo alebo ako povzbudiť niekoho, aby študoval teológiu. Prečo tá teológia je potrebná? Tak prvá vec, ktorú si myslím, že je absolútne dôležité zdôrazniť, je, ak niekto chce odborne študovať teológiu, mal by si zabezpečiť, či má povolanie od živého Boha. Treba mať vedomie, že áno, Boh chce, aby som študoval a počúval teológiu. Pretože, ako som povedal, teológia vzbudzuje otázky, ktoré sú veľmi ťažké, a pokiaľ ten človek nie je na to pripravený, tak môže to dopadnúť zle pre jeho vieru, napriek tomu, že ho nikto nebude učiť, aby neveril. No teraz nehovorím o tom, že tu sú nejakí liberálni učitelia, ktorí budú hovoriť, to nemôžeš tomu veriť. Pretože tie otázky sú nevyhnutne ťažké, aj keď sú podané niekým, kto nemá pochybnosti o tom, že Biblia má pravdu. Takže to povolanie od Boha je strašne dôležité. Rímanom 10.15, tam je to o kázaní. Hovorí, ako budú kázať, ak nebudú poslaní. Boh musí vás poslať a povolať, ak chcete Boha počúvať. Druhá podmienka, extrémne dôležitá, je láska k Bohu. Ak nemilujete osobne Boha, ak niekto nemiluje osobne Boha, mu neradím študovať teológiu. Teológia je náročná, množstvo otázok, ako som povedal, predmetov a ťažkých úloh. A zvlášť, ak sa dostanete do práce teologickej, tak ja tu prečítam nejaký text od Oswalda Chambersa, možno poznáte jeho prácu, To najlepšie pro jeho slávu sa dosť číta dnes. A on hovorí o práci pastora toto. Práca pázia starať sa ovce je ťažká, namáhavá práca a láska k ovciam sama o sebe nepostačuje. Musíš mať horlivosť lásky k veľkému pastierovi, pánovi Ježišovi Kristovi. To je hlavná myšlienka, ktorú chcem, aby si zapamätal. Láska k ľuďom ako ľuďom nikdy nevydrží túto skúšku. Aby ste získali ľudí pre pána Ježiša Krista, musíte milovať Ježiša Krista úplne nad všetkých ostatných. Musíte mať žiarlivú vášeň lásky. A potom môže prúdiť cez vás vášeň lásky a túžby, ktorá pritiahne ľudí k nemu. Takže to je niečo, čo je motivácia k štúdiu a k práci, aby človek miloval Boha a Krista tak, že ho vlastne nemôže žiadna bolesť, otázka, alebo čo odradiť od tohto vzťahu. No a ďalšia veľmi dôležitá vec pre teológiu je, že teológia učí kritickému mysleniu. My všetci máme v niektorých oblastiach nekritické myslenie. Kritické myslenie neznamená, že od niečo odmietame, alebo že sa niečomu vysmievame, alebo nejakým spôsobom kritizujeme. Kritické myslenie znamená, že sa vieme dávať ťažké otázky. Ťažké otázky znamenajú, že sa pýtam, prečo verím to, čo verím? Prečo niekto iný má iný názor na túto vec? To často spôsobuje strach a nervozitu. Ľudia sú často nahnevaní, keď sa začnete zapýtať na základné otázky, o ktorých sa neuvažuje, ktoré sú samozrejme. A takýchto otázok alebo takýchto názorov je dnes v médiách a medzi ľuďmi úžasné množstvo. Množstvo lží je prijímaných ako samozrejmá pravda. Keď začnete študovať teológiu, tak mnoho týchto otázok sa začne odhaľovať a je to ako patológia. Ak chcete byť lekárom, tak určite pôjdete pitvať nejakú mŕtvolu. No a to nikomu nie je príjemné. Ak chcete byť teológom, tak určite musíte skúmať lži, pretože potrebujete odlíšiť pravdu od lži a potrebujete vedieť, prečo je to lož. Najhoršia lož je, ktorá sa podobá pravde. A rozlišovať v teológii je mimoriadne ťažké. Preto som povedal aspoň tri veci, ktoré sú podmienkou. Povolanie Božie, láska k Bohu a ochota kriticky myslieť. Pripravil som tu takú schému, ktorá samozrejme nie je ani zďaleka dokonalá, ale aspoň trochu by mohla priblížiť, že čo my na tej teológii robíme. Je to akási pomyselná pyramída. Je to jednoduchá schéma, ktorú som takto nakreslil, že čo sa asi na teológii študuje. Mám na to 6 minút, tak prosím vás, vydržte. Štúdium teológie na katedre teológie a katechetiky. Tu som napísal podporné predmety, úvod do štúdia angličtiny, latina, dokonca aj nemčinu sme niekedy učili. Dôležité je, že v tom štúdiu na vrchole pyramídy no, je Boh. To je veľmi dôležité. Ako vidíte, oveľa viac predmetov sa týka človeka, ale kľúčové je štúdium o tom, kto je Boh. A tam som povedal, že potrebujeme nielen slovo o Bohu, ale potrebujeme počuť slovo Boha. A pre študenta je dôležité, aby vo vlastnom záujme čítal experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Experienciálnu literatúru. Tu neučíme, pretože to je nie štúdium objektívne v tom zmysle, z ktorého sa dá skúšať. Z vašej skúsenosti, tzv. Pietistickej alebo spirituálnej, vás nemôže nikto skúšať. Ako sa viete modliť, ako viete veriť, ako viete vytrvať.

Pretože môže naštudovať systematiku na jednotku a môže byť najlepší systematik, aký je, ale môže nepoznať živého Boha. A to je tragédia. To je veľmi zlé. Takže na vrchu toho, tej pyramídy akejsi pomyselnej je samozrejme živý Boh, trojediný Otec, Syn a Duch Svätý. Biblia je v strede v tom zmysle, že vlastne všetky tieto poznatky o Bohu, o svete a tak ďalej máme z Biblie. Takže ja som tu vypísal nejaké predmety. Tie predmety sa rôznia, pretože sa nejak zlučujú podľa vyučujúcich a podľa rôznych programov. No ale v zásade Biblia sa študuje gréčtina, nová zmluva, pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hebrejčina zase pozadie, úvod, exegéza, teológia. Hermeneutika je teória exegézy. No a samozrejme znalosť Biblie. Takže Biblia je pre protestantov a nakoniec pre všetkých kresťanov najvyššia pozemská autorita. Toto je veľmi dôležité. Písmo je najvyššia pozemská autorita. Samozrejme, interpretované Duchu Svetom a s modlitbou, takže nerobíme z Biblie pápeža, nejakého papierového, ale tá hermeneutika, správny výklad Biblie je kľúčový. No a najviac, samozrejme, predmetov, alebo najviac akýchsi praktických aplikácií je tom, ako žije človek na zemi, hej, teda na spodku tej pyramídy. A človek ako individuum, teda kresťan alebo aj neveriaci, ale hlavne kresťan, etika, pastorálna teológia, komunikácia, diakonia, teda ako pracovať s jednotlivcom pastorálne, ako pásť človeka, čo aj Chambers tam hovoril. Potom človek v cirkvi, homiletika, kázanie, katechetika, vyučovanie nových kresťanov, dejiny kresťanstva a ekumenika, aké cirkvi sú, teda aké sú zásady rôznych cirkví, niekedy sa to volá symbolika. No a človek vo svete, ten teológ potrebuje vedieť komunikovať, potrebuje vedieť, ako človek vo svete myslí, to hovorí filozofia, ako brániť svoju vieru, apologetika, misiológia, ako niesť evanjelium a evangelizácia, ako kázať evanjelium. Takže to je akási pyramída, ktorá hovorí o tom, že štúdium má množstvo predmetov, no a niekedy sa v tej džungli predmetov môžete stratiť, ale dôležité je, že sú tam akési tri úrovne. Na najvyššej úrovni, žiaľ, tam je len jeden predmet, systematika, ale najdôležitejší, aby sme poznali živého Boha a mali s ním kontakt. Kľúčové pre poznanie Biblie v origináli, v jazykoch a o tom, ako ju vykladať dnes, no a potom aplikácia pre človeka jednotlivca, človeka člena cirkvi a človeka vo svete. Ďakujem za pozornosť.

ľud jeho mena. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Skutky apoštolov 15:14. Je ťažké dostatočne zdôrazniť ústrednú dôležitosť Božieho mena, teda Božej slávy pri poslaní cirkvi. Keď Peter vo svojom videní nečistých zvierat v skutkoch v 10. kapitole obrátil svet na ruby a počul Božiu výzvu, že by mal evangelizovať pohanov i židov, vrátil sa do Jeruzalema a povedal apoštolom, že to všetko Boh robí kvôli svojmu menu. Jakub shrnul Petrov prejav takto. Keď sa odmlčali, ujal sa slova Jakub a povedal: Muži, bratia, vypočujte ma. Šimon vyrozprával, ako Boh po prvý raz zhliadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. Nie je prekvapením, keď Peter povedal, že Božím zámerom bolo zhromaždiť ľudí pre svoje meno, pretože Pán Ježiš dal Petrovi pred niekoľkými rokmi nezabudnutelnú lekciu. Pamätáte si, že potom, čo sa bohatý mladý muž odvrátil od Ježiša a odmietol ho nasledovať, Peter povedal Ježišovi: Hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou, na rozdiel od tohto bohatého. Čo z toho budeme mať? Matúš 19:27. Ježiš odpovedal láskavým pokarhaním, ktoré v skutočnosti hovorilo o tom, že neexistuje žiadne obetovanie všetkého, keď žijeme pre meno Syna človeka. Povedal: Každý, kto pre moje meno opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života. Matúš 19:29. Pravda je jasná. Bohu robí nesmierne potešenie zhromažďovať ľudí z celej zeme pre svoje meno, z každého kmeňa, jazyka a národa. Zjavenie 5:9-7:9. Má nevyčerpateľné nadšenie pre oslávenie svojho mena medzi národmi. Preto keď zosúladíme naše túžby s jeho vôľou a kvôli jeho menu sa vzdáme hľadania svojej vlastnej svetskej slávy a pohodlia a stotožníme sa s jeho zámerom, Boží všemocný záväzok s jeho menom letí ako transparent pred nami a nemôžeme prehrať, aj keď musíme prejsť mnohými súženiami. Skutky 14:22. Rímanom 8:35-39.

Tento program bol pripravený so súhlasom vydavateľstva Vivid Kežmarok. Zamyslenia napísala a interpretuje Anna Budajová-Marušiaková.

Môj dom. Postavil som si dom. Je taký krásny. Biele steny, nová podlaha, drevené okna. Ani som sa veľa nenarobil. Do piesku som zľahka vykopal základy, zmontoval 4 steny, strecha a hotovo. Nejako môj hlúpy sused kopal základ do tvrdej skaly. Trvalo mu to niekoľko mesiacov. Potom, kým všetko dostával, no kto by to v dnešnej instantnej dobe robil? Veď na nič nie je čas. Vonku sa začína zmrákať. Dobre to vidno cez tie nové okna. Aj vietor pofukuje taký vánok. Ale čo sa deje? Steny a skla sa začínajú triasť. Prečo mám mokrú podlahu? Vody pribúda a pribúda. Doslova sa valí. Musím odísť, lebo tu zahyniem. Môj krásny dom padol a jeho pád bol veľký. Na čom staviaš svoj dom ty? Sú to peniaze, kariéra či zdravie? Ako prúdy vôd privalia sa problémy a zmetú všetko, na čom si staval, a tvoj pád bude veľký. Hovoríš, že nechceš zahynúť? Zmen to a začni stavať odznova na skale, ktorá stojí. A v pokoji prekonaj búrky v náručí otca, ktorý miluje.

Deti. Úžasné stvorenia, o ktorých nikdy neviete, čo im vypadne z úst. Niekedy sa zasmejete, a inokedy sa červenáte ako moriak. Najskôr ich naučíte rozprávať a potom potrebujete, aby bolo niekedy aj ticho. Dal si nám ich do opatery, tak nám prosím, daj aj múdro za tie správne slova a pravidlá pre ich život. Upieram svoje oči k nebu. Poprvé, škaredé slova do úst nepatria. Mami, on je taký prdež malý, pribehol ku mne môj chlapček. Tak, a teraz choď do kúpeľne a vypláchni si ústa od škaredých slov. Po druhé, slabých treba chrániť. Mami, ja keď budem veľký a silný, tak všetkých pobijem. Ukazuje mi chlapček svoje malkáčske svaly. Nie, ty keď budeš veľký, budeš silný preto, aby si ochraňoval slabších, znela moja odpoveď. A tretie je zlaté pravidlo. Chlapci, teraz vás naučím jednu veľmi dôležitú vec. Dievčatá sú ako kvetinky. Treba ich chrániť a starať sa o ne. Ďakujem, že mám múdrosť od toho najlepšieho učiteľa.

Slnečnica. Uprostred pšeničného poľa rástla krásna vysoká pani. Mala veľké zelené listy a nádherný žltý klobúk plný voňavých semienok. Možno tam jedno semienko zavial šantivý vietor zo susedného poľa. Len čo ráno uzrela slnko, otočila naň svoju tvár a nespustila z neho oči. Ako by čakala pomoc zhora, alebo prosila aspoň o kúsok dažďa. Robila to tak každý deň, lebo len vďaka slniečku a výdatnému dažďu z neba mohla rásť. Ostatné klasy navôkol to tak nerobili, iba ona bola iná. Možno preto taká krásna a výnimočná. V Jánovi 8. kapitole 12. verši nám hovoríš: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme. Ty si tá slnečnica, ktorá potrebuje svetlo a teplo jeho lásky. Potrebuješ upnúť svoje oči k nebu, lebo odtiaľ prichádza dážď požehnania pre tvoj život. Aj keď budeš jediná široko ďaleko a všetkým navôkol sa to bude zdať zvláštne, nezabudni, že len vďaka tomu môžeš rásť.

Neporiadok. Nasadili sme špeciálne komando. Posielame dvoch odborníkov do ešte neprebádanej oblasti. Podrobne nás budú informovať a všetko sledovať. Cítim tu zápach, informuje číslo 1. Fú, ja som do niečoho vstúpil a je to v totálnom rozklade. Asi sa to tu povaluje už niekoľko rokov, pridá sa číslo 2. Už to vidím. Je to dlhodobé neodpustenie, ktoré tu ostalo po peknom kamarátstve. Posvieti si na problém číslo 1. Tamto v rohu sa povalujú všetky ohovárania, výčitky a klamstvá. Rozsvieti baterku aj číslo 2. To je teda tvrdohlavec, konštatujú nakoniec. Svoj dom máš uprataný. Okná vyleštené. Na podlahe nesmie byť ani smietka. Po prachu ani stopa. Pravidelne upratuješ, veď čo by na to povedali ostatní? Nemyslíš, že aj tvoje vnútro potrebuje upratať? Či sa ti ten smrad a hniloba zdá úplne v poriadku? On túži všetko vyčistiť. Ukázať na veci, ktoré sa možno tebe zdajú v poriadku. No jeho veľmi bolia. Pretože za všetky trpel...

Schody. Kráčať po schodoch je úplne obyčajná vec. Zdvihneš nohu a položíš ju na schodích vyššie, keď ideš smerom hore, a nižšie, keď ideš smerom dole. Bežne to robíme niekoľkokrát denne. Pre malé dieťa je to o mnoho náročnejšie. No poď, neboj sa, povzbudzujem mojich chlapcov. Je to krok odvahy, krok do neznáma. Naťahujú ruku, aby som im podala tú svoju, ktorá je taká pevná a bezpečná. V očiach im vidno obavy a strach z niečoho nového, neprebádaného. Nenadarmo nás nazývaš tvojimi deťmi. Podávaš svoju ruku, ako vtedy Petrovi, a hovoríš v Matúšovi 14. kapitole 29. verš: poď. Tak poď so mnou do novej školy a buď svetlom pre spolužiakov. Poď so mnou do mojej práce a nehanbi sa v rozhodnutiach za mňa. Poď so mnou na matersku či dôchodok. Jednoducho sa chyť mojej ruky, keď ti je ťažko. Poď, chyť sa a nepusť nikdy viac.

Mlyn. Pri potoku, ktorý sa tiahne celou dedinou, stojí mlyn. Starý, trochu ošarpaný. Zažil si svoje časy slávy, keď voda pretekala cez veľké koleso, ktoré poháňalo ostatné kolieska. Mlela sa tu múka na chlieb či koláče. Mlynár si popiskoval, keď prekladal plné vrecia. Veselo im bolo spolu. Stály mlyn mal túto prácu rád, lebo vedel, že ho potrebujú, že je užitočný. Teraz je tu ticho. Nepočuť vrzganie koliesok, nevíri sa tu múčný prach. Mlynský náhon už vyschol, nepreteká cez neho voda. Tá, ktorá pre neho znamenala život. Tvoj mlyn tiež bude vyrábať chlieb, keď pochopíš, že on je chlebom. Keď tvojim vnútrom bude pretekať živá voda, ktorá má prameň a zdroj v jeho slove. Keď cez zaprášené okna prenikne svetlo jeho lásky, ktoré osvetlí každý tmavý roh tvojho života a prežiari ho teplom. Keď pochopíš, že si ním milovaný a v jeho očiach veľmi vzácny a túži si použiť práve teba. Vlož sa do jeho rúk a s jeho pomocou aj z tvojej múky urobí chutný chlebík.

vtáky. Krásne modré nebo bez jedného obláčika, teplý letný vzduch a v diaľke vôňa jazera. Úplná idylka, ktorú doplnil krdel vtákov, ktorý sa na oblohe tiahol ako čierna stuha. Vytváral zaujímavé obrazce, pripomínajúce krídla motýľa. Nikto ich to predtým neučil. Choreografiu dostali od najvyššieho, ktorý ich takto dokonale stvoril. Tento letný tanec bol rozlúčkový pred dlhou cestou. Ako by si dávali posledné inštrukcie. Netreba im mapu, ani GPS. On im určil smer, kam letieť. Vedia, že musia držať spolu, lebo sami by neprežili. Ťahať sa navzájom a podporovať. Ani jeden nesmie zaostať alebo spomaliť a po studenej zime sa opäť vrátili domov. V Galackým 6. kapitole 2. verši nás učíš. Jedni druhým bremená znášajte. Krdel, do ktorého patríš, ťa čaká. Spoločne preletíte cez more problémov. Budete sa povzbudzovať a keď jeden zaostane, ostatní sa po neho vrátia. Keď si polámeš krídla, tvoji bratia ťa budú niesť. Lebo o tom je rodina.

Nie. Neutekaj tak rýchlo, lebo spadneš. Kričím na môjho drobca, ktorý si to valí dole kopcom. Rozbiješ si kolená. Obleč si ten sveter, lebo ochorieš. Ozýva sa znova z mojich úst. Nelez do toho kanála a neťahaj ten konár, lebo sa napichneš. Snažím sa to povedať s tou najväčšou láskou, aj keď moji malkáči to zjavne nechápu. Nie a nie a nie. Samé zákazy a príkazy. V ich hlavkách isto preblesne. Ale prečo? A my sme v živote presne ako oni. Ale ty nás učíš vo svojom slove. Neber si, čo nie je tvoje. Neklam. Neriad sa horoskopmi. Nepomsti sa a neprechovávaj hnev. Nedovol telu ovládať ťa. Koľkokrát nám život rozbil kolená? Koľkokrát sme padli? Alebo sme sa škaredo popálili? Koľkokrát sme sa pýtali, prečo? Ty si sa sklonil a ako milujúci otec povedal, lebo viem, čo je pre teba dobré.

0: O jedno som len prosil svojho pána. Len jedno budem žiadať od neho. Dovoľ mi, pane, bývať v tvojom dome všetky dni môjho života. Na tvoju lásku sa dívať a radovať sa v tvojej svätyni. Lebo ma prichýliš vo svojom stane, keby tak na mňa prišla pohroma, a ukrieš ma v skrýši svojho šiatra, na svoju skalu vyložíš.
1: Kniha Žalmov, 27. kapitola, 4. verš.
2: Ak chceš uspieť, určitých vecí sa musíš vzdať. Poprvé, nemôže sa priateliť so všetkými. Ježiš miloval každého, ale väčšinu času trávil s 12 ľuďmi, ktorých viedol a vyučoval.

Okrem toho venoval aj oddelený čas Petrovi, Jakubovi a Jánovi, svojim najbližším. Na konci svojho života mohol povedať: ja som ťa oslávil na zemi. Dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. Po druhé, nemôžeš robiť všetko. Žijeme v rýchlom svete a máme tendenciu robiť veľa vecí naraz. Preskakovanie z jednej úlohy na druhú však môže znížiť našu efektivitu až o 40%. Podľa vedcov urobíme viac, ak sa sústredíme na jednu úlohu a nebudeme medzi nimi prepínať. Dávid povedal: len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím. Po tretie, nemôžeš byť v každom ohľade dokonalý. Áno, je dobré mať rovnováhu medzi osobným a verejným životom. Ale je naivné si myslieť, že je možné absorbovať všetko, čo tento svet ponúka. Každého človeka, každý kút sveta, každú skúsenosť a každú vec. Nemusíš poznať 99% všetkých oblastí života. Stačí sa zamerať na 1%, ktoré ti prinesie najväčší úžitok. Ak si roztržitý a často sa necháš rozptýliť, potrebuješ mať vo svojom živote niekoho, kto ťa na to upozorní a pomôže ti vrátiť sa do správnych kolejí. Musíš vedieť, ktoré sú tie veci, ktorým sa máš venovať a ktoré sú tie, kvôli ktorým sa netreba trápiť. Skrátka, ak sa chceš rozvíjať a dosiahnuť veľké veci, musíš byť pripravený isté veci opustiť. Dokonca aj dobré veci.

0: ako sa prejavuje láska? Navzájom si slúžte v láske. Galaťanom, 5. kapitola, 13. verš.
1: Láska je väčšinou niečo, čo robíme, a nie to, čo cítime. Pavol píše: Lebo vy ste povolaní pre slobodu, bratia. Len aby sloboda nebola zámienkou pre telesnosť, ale navzájom si slúžte v láske. Ako teda prejaviť svoju lásku? Podľa jedného autora nasledovne. Chalán odšoféruje 5 hodín, len aby bol so svojou mamou na jej narodeniny. Niekto spomenie názov knihy, ktorú by veľmi chcel mať. A ten druhý si to zapamätá, zoženie jej kópiu a dá mu ju len tak, bez akéhokoľvek zvláštneho dôvodu. Párik v strednom veku vidí v reštaurácii dvoch mladomáželov a vie, že nemajú veľa peňazí. A tak im tajne zaplatí ich účet. Otec vie, ako veľmi jeho dcéra miluje, keď má čisté auto. A tak ju prekvapí tým, že jej ho umie. Ľudia si v malej skupine posielajú počas týždňa e-maily a prejavujú si tak starostlivosť. Jeden múdry muž raz povedal: Tak, ako má predaj nehnuteľnosti 3 zákonitosti, to jest lokalita, lokalita, lokalita, vzťah ich majú tiež 3, a to pozornosť, pozornosť, pozornosť. Stimulujú a povzbudzujú nás práve tí ľudia, ktorí si nás všímajú. Vedia, čo milujeme a čoho sa bojíme. Ak sa snažíme toho druhého skutočne vnímať, naša láska k nemu rastie. Ak mu skutočne venujeme pozornosť, v tomto seba zabúdaní prekvitá naša vlastná duša. Matka Teresa hovorievala: Ak nemôžeš robiť veľké veci, rob malé veci s veľkou láskou. A ak ich nemôžeš robiť s veľkou láskou, rob ich s trochou lásky. A ak ich nemôžeš robiť s trochou lásky, rob ich aj tak. Láska rastie, keď slúžiš iným.

Keď človek odovzdá svoj život Bohu, keď sa prvýkrát stretne so živým, skutočným Bohom, prežije niečo, čo sa slovami vlastne ani nedá vyjadriť. Vedomie vlastnej viny, bremeno, ktoré človek ťahal životom, zamieňa nesmierna duševná úľava a radosť. Staré veci pominuli a všetko je nové. Rodí sa nový život. Život z Ducha Svätého.

Vážení poslucháči, vypočujme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktorej autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Číta Marek Hrenko. Kapitola 4. Reformátori a milénium. Augustín vo svojom výklade 20. kapitoly knihy Zjavenia vysvetľuje zviazanie satana ako naplnenie Ježišových slov. Nikto nemôže rozchvátať nárade silného, vojdúc do jeho domu, ak by prv nepoviazal toho silného. Marek 3.27. Na panovanie svätých s Kristom hľadel ako na terajšiu skutočnosť. Jeho myšlienky boli v nasledujúcich storočiach veľmi široko prijímané v celej cirkvi. Dr. Shedd nám hovorí, že počas stredoveku je sotva možné povedať, že milenializmus existoval ako učenie. Okolo roku 1000 po Kristovi sa objavil, citujúc Shedda, nedefinovateľný strach a očakávanie más, že rok 1000 bude svedkom príchodu pána. Toto nebolo z dôvodu premileniálneho presvedčenia, ale z dôvodu veľmi rozšírenej myšlienky, že 1000 rokov, o ktorých sa hovorí v Zjavení 20, začalo s prvým príchodom Krista a že založenie kresťanskej cirkvi bolo prvým skriesením. Preto ľudia očakávali, že rok 1000 po Kristovi bude poslednou kapitolou histórie. Rok 1000 prešiel a tí, ktorí sa zbavovali bohatstva a opúšťali majetky ako bezcenné, prešli do opačného extrému a začali stavať masívne stavby, ako keby mal prítomný svet trvať na veky. Keď prišla reformácia, objavil sa opäť aj milenializmus. Bol článkom presvedčenia divokej a urbutnej sekty anabaptistov. Reformátori pevne obrátili svoju tvár proti učeniu tejto sekty. Augsburské vyznanie viery, spísané Melanchtonom, schválené Lutherom a predložené cisárovi a vladárom Nemecka ako vyznanie protestantskej viery, odsúdilo milenializmus ako židovskú bájku a odmietlo ho spolu s inou predstavou anabaptistov o obmedzenom budúcom treste. Anglické vyznanie Edwarda VI., ktoré bolo neskôr zhustené do 39 článkov, tiež odsudzuje milenializmus týmito slovami. Tí, ktorí sa pokúšajú oživovať bájku milenialistov, sa protivia Svätému písmu a po hlave sa vrhajú do židovských absurdít. Koniec citátu. Calvin vyjadruje opovrhnutie pre mileniálnymi myšlienkami, keď vo svojich inštitútoch v kapitole o poslednom skriesení hovorí, že Satan sa vždy snažil prevrátiť učenie o skriesení mŕtvych rôznymi fikciami a dodáva, nehovoriac o tom, že keď sa mu začal protiviť za dní Pavla, krátko na to povstali milenialisti, ktorí obmedzovali Kristovu vládu na 1000 rokov. Ich fikcia je tak detinská, že si ani nezaslúži vyvrátenie. Koniec citátu. Belgické vyznanie viery, ktoré bolo všeobecne prijímané v Holandsku, Belgicku a Nemecku, obraňuje výrok týkajúci sa druhého príchodu Krista učením, že jeho čas je neznámy všetkým stvoreným bytostiam a že k nemu nedôjde, kým nebude naplnený počet vyvolených. Toto je hradba proti jednej z najhorších črt bežného premileniálneho plánu, ktorým je presvedčenie, že ľudia budú spasení aj potom, ako Kristus príde pre svoje deti. Druhé helvetské vyznanie viery, ktoré bolo prijaté vo Švajčiarsku a tiež v Škótsku, Uhorsku, Francúzsku, Poľsku a Čechách, hovorí veľmi silným jazykom. Odmietame židovské sny, že pred súdnym dňom bude zlatý vek na zemi a zbožní sa zmocnia kráľovstiev tohto sveta po podrobení ich nepriateľov, bezbožných. Koniec citátu. Toto vyznanie viery potom pokračuje citovaním písma proti týmto židovským snom. Keď sa počas reformácie ľudia opäť obrátili k Božiemu slovu, evidentne tam nenašli žiadny milenializmus. Obráťme sa nakoniec k veľkému katechizmu od teológov z Westminstra, kde sa píše nasledovné. Máme veriť tomu, že v posledný deň dôjde k všeobecnému skrieseniu mŕtvych, spravodlivých aj nespravodlivých, pričom tí, ktorí budú v tomto čase nažive, budú v okamihu premenení a presne tie telá mŕtvych, ktoré boli uložené do hrobu, sú vtedy opäť zjednotené s ich dušami na veky, budú Kristovou mocou vzkriesené. Tela spravodlivých budú Kristovým duchom a z moci jeho vzkriesenia ako ich hlavy
skriesené v moci, duchovné, neporušiteľné a podobné jeho oslávenému telu, a tela bezbožných budú skriesené v hanbe, tiež ním, ako pohoršeným sudcom. Okamžite po skriesení bude nasledovať všeobecný a posledný súd anielov a ľudí, v deň a hodinu, ktoré žiaden človek nepozná, aby všetci bdeli a modlili sa a boli neustále pripravení na Pánov príchod. Koniec citátu. Westminsterskí teológovia potom dokladajú toto tvrdenie množstvom dôkazových biblických textov. Historická protestantská pozícia nie je mileniálna. Trvá na tom, že druhý príchod Krista je signálom pre posledný a všeobecný súd.

0: Vypočuli sme si čítanie na pokračovanie z knihy Monumentálna udalosť, ktorej autor William James Greer vysvetľuje biblické učenie o druhom príchode Krista na našu zem. Knihu si môžete objednať na adrese vydavateľa Dobrá správa, dobra-správa.sk alebo v redakcii Rádia Logos.
1: Spolieham sa na teba, Hospodine. Moja duša očakáva na tvoje slovo.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Timotejovi. Štvrtá kapitola.
1: Pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých aj mŕtvych, ťa dôrazne zavezujem v mene jeho zjavenia a jeho kráľovstva. Zvestuj slovo, buď pohotový v priaznivý i nepriaznivý čas, presviedčaj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a poučaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravú náuku, ale podľa vlastných žiadostí budú sa zháňať za učiteľmi, pretože majú svrbľavé uši a odvrátia sluch od pravdy, no priklonia sa k bájkam. Ale ty buď vo všetkom striezlivý, znášaj útrapy, konaj dielo zvestovateľa evanjelia, plne dôsledne svoju službu. Ja už totiž mám byť obetovaný a už nastal čas môjho odchodu. Dobrý boj som dobojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá vonen deň Pán, spravodlivý sudca, nie však iba mne, ale aj všetkým, ktorí milujú jeho zjavenie. Oponáhľaj sa čím skôr prísť ku mne. Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval tento svet a odišiel do Tesaloník, Kréskes do Galácie, Títus do Dalmácie. Iba Lukáš je so mnou. Pojmi Marka a priveď ho so sebou, lebo mi je užitočný na službu. Tychika som však poslal do Efezu. Keď prídeš, prines plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa. Prines aj knihy, najmä pergameny. Mnoho zla mi spôsobil kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. Aj ty si dávaj na ňo pozor, lebo sa veľmi staval proti našim slovám. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, ale všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby som mohol v plnosti zvestovať posolstvo a aby ho počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Pán ma vytrhne zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Pozdrav Prisku a Akvilu i Onéziforovú domácnosť. Erastos zostal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte. Poponáhľaj sa prísť pred zimou. Pozdravuje ťa Eubulos, Apúdes, Linos a Klaudia i všetci bratia. Pán s duchom tvojím. Milosť s vami.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 1. kapitola.
1: Pavel, z Božej vôle povolaný apoštol Krista Ježiša,

a brat Sostenes cirkvi Božej v Korinte, posveteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho Pána Ježiša Krista na každom mieste u nich aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Neprestajne ďakujem svojmu Bohu za vás, za milosť Božiu, ktorá vám bola daná v Kristu Ježišovi, za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. A to preto, že sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi a tak, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista, nemáte nedostatok v žiadnom dare milosti. On vás aj upevní až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a aby neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja však Apolov, ja zas Kéfasov, ja zas Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari Pavel bol ukrižovaný za vás. Alebo ste boli pokrstení v Pavlovo meno? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v moje meno. Ba pokrstil som aj Stefanasovú domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Lebo slovo o kríži je bláznovstvom pre tých, čo hynú, nám však, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Veď je napísané, zmarím múdrosť múdrych a rozumnosť rozumných zničím. Kde je múdry? Kde zákonník? Kde škriepnik tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Keďže teda svet s prejavou Božej múdrosti nepoznal Boha svojou múdrosťou, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom zvesti. Židia totiž žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však hlásame Krista ukrižovaného. Židom síce pohoršenie a pohanom bláznovstvo, ale povolaným, tak Židom, ako aj Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia. Veď sa pozrite, akí ste boli povolaní, bratia. Nie mnohí múdri podľa tela, nie mnohí mocní a nie mnohí urodzení. Avšak bláznivé vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil múdrych a slabé
vo svete vyvolil si Boh, aby zahambil mocných. Neurodzené vo svete a opovrhované vyvolil si Boh. Nejestvujúce vyvolil si, aby zmaril to, čo je, aby sa nik nechválil pred Bohom. Len z Neho vy ste v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha, spravodlivosťou a posvetením i vykúpením, aby, ako je napísané, ten, kto sa chváli, chválil sa v Pánovi.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Prvý list apoštola Pavla Korinťanom, 2. kapitola.
1: A ja, bratia, keď som prišiel k vám, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo so vznešenosťou slova alebo múdrosti. Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem vedieť nič iné okrem Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Aj ja som bol medzi vami slabý, preniknutý veľkým strachom a chvením. Moje slovo a moja kázeň nespočívala v presvedčivých slovách múdrosti, ale v dokazovaní ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na múdrosti ľudskej, ale na moci Božej. Múdrosť však hovoríme medzi dokonalými, no nie múdrosť tohto veku, ani kniežat tohto veku, ktoré hynú, ale hlásame v tajomstve skrytú Božiu múdrosť, ktorú Boh pred vekmi určil nám na slávu, a nikto z kniežat tohto veku ju nepoznal. Veď keby ju boli poznali, neboli by Pána slávy ukrižovali. Ale ako je napísané, ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, a čo ani len do ľudského srdca nevstúpilo, to pripravil Boh tým, ktorí ho milujú. Nám to však Boh zjavil skrze ducha, lebo duch skúma všetko, aj Božie hlbiny. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepozná nik, len duch Boží. My sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. O tom aj hovoríme, nie však naučenými slovami ľudskej múdrosti, ale tými slovami, ktoré učí duch. A tak duchovné veci vysvetľujeme duchovne. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Ale duchovný človek posudzuje všetko, jeho však neposudzuje nik. Veď kto poznal myseľ Pánovu, aby ho poučal? My však máme myseľ Kristovu.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ikara Fajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri ďalšej časti nášho biblického štúdia. Budeme sa zamýšľať nad 8. kapitolou knihy Zjavenia. Táto kapitola začína hovoriť o období druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Niekedy si veriaci človek predstavuje príchod pánov ako okamih. Ale aj v tom prvom prípade, keď prišiel Pán Ježiš, nešlo o okamih. Išlo tam o nejaké proroctvá, Pán Ježiš sa narodil, potom nejakým spôsobom žil so svojimi rodičmi, neskôr vystúpil, začal kázať a nakoniec zomrel na kríži. Neviem, či som to dobre vystihol celé to obdobie, ale v zásade išlo o nejaký pomerne krátky čas prvého príchodu Pána Ježiša Krista. A preto aj druhý príchod Pána Ježiša Krista bude trvať istý čas. Môžeme tomu hovoriť ako udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista. Čiže hovoríme o období, keď sa skončí čas milosti, čiže začíname hovoriť o budúcnosti, keď verím, že Božie deti budú vytrhnuté a nezažijú tie veľmi ťažké veci, ktoré majú prísť. I keď toto je dosť sporná otázka, že kedy sa to stane, či aspoň z časti niečo také nezakúsime, ale myslím, že pred takým naozaj veľkým zlom nastane to vytrhnutie Božích detí. No a toto obdobie druhého príchodu Pána Ježiša Krista rozdelím na také dve veľmi dôležité časti. Božie predpoludnie a Božie popoludnie. V tom Božom predpoludní budú trúbiť anieli, trúbenie anielov, a budú to rany Božej milosti. Ja ich nazývam Božej milosti, lebo to zlé, ktoré má prísť, to nebude nejaké tvrdé, neľútostné trestanie. Naopak, to bude skôr také veľmi tvrdé karhanie, aby snáď ešte každý, kto dovtedy nenašiel Pána Ježiša Krista, sa mohol k nemu obrátiť a upiať sa na neho a zachrániť si svoj život. Čiže to bude vynaložená Božia energia, Božia moc na to, aby pozastavila ľudí, aby mohli nájsť ešte spasenie. Preto tomu hovorím rany Božej milosti. Žijeme si na tejto zemi a nie sme veľmi svedkami nejakých katastrofálnych udalostí. Z histórie niekedy sa dočítame, že tam padol nejaký meteorit, tam je nejaký geologický útvar, ktorý nasvedčuje niečo také, že sa to stalo. Ale naša skúsenosť, alebo skúsenosť našej generácie a niekoľkých predtým, hovorí o tom, že také veci sa bežne nedejú. Lenže neznamená to, že sa udiať nemôžu. Vo vesmíre je veľmi veľa kozmických telies, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť katastrofy a rany, ktoré opisuje kniha Zjavenia. A tieto katastrofy môžu prísť pozorované, že ich niekto objaví na oblohe a potom to povie ľuďom a budeme sa o tom rozprávať, alebo nepozorované, že ich objavíme až potom, keď už nejakým tragickým spôsobom dopadnú na túto zem. Čiže táto hrozba je reálna. A Božie slovo hovorí, že keď sa toto začne diať, že sa začínajú diať udalosti druhého príchodu Pána Ježiša Krista.
2: Potom som videl, ako sa štyria anieli postavili na štyri svetové strany a bránili všetkým štyrom vetrom aby neviali ani na zem, ani na more, ani na nejaký strom. Tu sa na východe ukázal ešte iný anjel a držal v rukách pečať živého Boha. Volal na tých štyroch anjelov, ktorí mohli na zemi i na mori rozpútať všeobecnú skazu. Neškodte zemi, moru ani stromom, kým neoznačíme na čelách všetkých, ktorí slúžia nášmu Bohu.
0: Podľa starovekého chápania sveta bola zem štvorcová platňa. To znamená, že určenie strán podľa tohoto modelu sa úzko dotýka uhlov štvorca. Výraz zo všetkých štyroch uhlov zeme znamená jednoducho zo všetkých svetových strán. Podľa izraelských predstav mala zem tvar kotúča, ktorý pláva na vesmírnom oceáne. Nad týmto kotúčom sa klenulo nebo, po ktorom sa pohybovali nebeské telesá. Podľa obidvoch týchto predstav sa napríklad slnko na svitaní vynáralo z mora a večer sa opäť do mora ponáralo. Odtiaľ pochádzal aj strach námorníkov púšťať sa ďaleko na šíre more. Veď čo ak narazia na slnkom rozpálenú skalu alebo vplávajú do vriacej morskej vody? Na okrajoch zeme si Izraeliti predstavovali akési štyri komory, v ktorých boli ukryté štyri zemské vetry, ktoré potom ovplyvňovali počasie. Tieto štyri vetry boli zadržiavané od svojvoľného vanutia štyrmi anielmi a preto nezačali viať pustošivo a chaoticky. Podľa týchto štyroch vetrov sa udávali svetové strany. Severný, biblický polnočný vietor, bol chladný, prinášal vlahu a priaznivo pôsobil na úrodu. Južný vietor, biblicky poludňajší, ten mal rozmanité účinky. Býval búrlivý aj mierny, najčastejšie horúci a vysušujúci. Východný býval silný, nárazový a horúci, púštny vietor. Západný bol často prirovnávaný k otcovi dažďa, ktorý prináša dážď. Preto môže byť severné vanutie podobenstvom požehnania, západné podobenstvom pre vlahu a dažde, južné podobenstvom pre nestálosť a nepožehnanie a východné pre výchricu a ničenie. Podobenstvo prvého verša tejto kapitoly rozpráva, že Boh zatiaľ nechce od človeka odňať požehnanie a uvrhnúť ho do katastrofických dažďových a piesočnatých búrok, ktoré sa nebudú dať predpovedať a budú prichádzať nečakane. Možno sa to zdá byť nemožné v dnešnej dobe nevedieť predpovedať počasie. Možno niekto nemôže uveriť, že by sa pásmové klimatické podmienky mohli nárazovo meniť. Pritom ale aj dnes, keď na oblohe máme meteorologické družice, nevieme, ako presne vznikajú napríklad prírodné podmienky vytvárania jónovej emisie, na základe ktorej potom vznikne tornádo. Ľudia preto nedokážu predpovedať presné miesto jeho vzniku a dráhu, po ktorej sa pohybuje. V tomto vzdušnom víre dosahuje vietor rýchlosť až 300 km za hodinu. Preženie sa cez pevniny a ničí všetko, čo mu príde do cesty. Existujú dokumentárne zábery z Ameriky, keď tornádo zrovnalo zo zemou domy na jednej strane ulice v dĺžke niekoľkých kilometrov, pritom domy na druhej strane ostali nepoškodené. Naozaj môže mať človek istotu, že vetri zeme nedrží Hospodin? Naozaj sa môže spoľahnúť len na meteorológov? Východ bol v Izraeli označovaný výrazom kedem, čo značí niečo, čo je vpredu a môže to vyjadrovať aj budúcnosť. Anjel v druhom verši prichádza z budúcnosti, v ktorej má byť pečať Božích detí veľmi potrebná. Poukazuje na obdobie Božích rán a prikazuje štyrom anjelom, aby ešte držali vetri zeme, kým nedostane každé Božie dieťa pečať živého Boha, ktorá ho má ochrániť od všetkého zlého. Tým je vyjadrené Božie zasľúbenie, že sa úprimný veriaci nemusí obávať rán, ktoré Pán zošle na zem.

0: Potom som počul počet označených. 144 tisíc označených zo všetkých kmeňov Izraela, to znamená po 12 tisíc z každého z 12 kmeňov. Z Júdovho, Rúbenovho, Gádovho, z Aserovho, z Neftaliho, z Manassesovho, zo Simeonovho, z Léviho, z Izacharovho, zo Zabulonovho, z Jozefovho a z Benjamínovho.
1: V Novom zákone sa môžeme dočítať o jednom zvláštnom Božom jednaní, ako je napísané v liste apoštola Pavla Rimanom v 8. kapitole vo veršoch 29 až 31. Tých, ktorých predzvedel, tých aj predurčil, ktorých predurčil, tých aj povolal. Boh Hospodin ešte pred narodením človeka vie, ako bude tento človek reagovať na jeho volanie. Náš Boh je vševedúci. Tým ale nikto nie je obmedzený vo svojej osobnej slobode a každý sa môže slobodne rozhodovať. Pán ale vidí dopredu a vie, kto povie áno na jeho volanie. Je to novozákonná zvesť, ktorá musí mať súvis aj s knihou Zjavenia. Anjel prichádza od východu, z budúcnosti a prichádza označiť pečaťmi všetkých veriacich, ktorých pán predzvedel. Teda nielen prítomných, ale naozaj všetkých, ktorí Krista príjmu, teda aj tých, ktorí ho príjmu v období Božích rán. Boh predvedel všetkých a preto mu je takéto jednanie prirodzené. S vierou môžeme prijať, že na svojom čele máme pečať Boha a patríme medzi 144 tisíc jeho vyvolených. Je to 12 krát 12 krát tisíc. Symbolika tohoto čísla hovorí, že tisíc znamená spolupatričnosť, rodinu a je to pôvodný hebrejský význam tejto číslovky Elef. Tvoríme Božiu rodinu a je nás veľa. 12 pokolení Izraela rozdeľuje cítenie veriacich ľudí a vyjadruje plnosť spasených z tohoto národa. Druhá dvanástka vyjadruje plnosť spasených z ostatných národov. Rodina veriacich ľudí má akési celky spolupatričnosti tisíce. Jedni sa najradšej modlia, iní chvália Boha, ďalší zase ďakujú. Cítenie Božích detí vyjadruje symbolicky 12 pokolení Izraela. Každé jedno meno patriarchu má svoj preklad, ktorý vyjadruje jeden z citov prežívania Božej prítomnosti. Rúben, Hospodin videl moje pokorenie. Rúbenovci veľmi radi ďakujú. Šimeón, syn počutia. Šimeónovci vedú modlitebné zápasy a nachádzajú mnoho skúseností s víťazstvom, keď ich Hospodin vypočul. Lévi, prilnúť. Niektorí veriaci ľudia úžasne prilnú k svojmu Bohu a prežívajú vieru o mnoho citovejšie než ich súrodenci. Júda, syn chvály. Júdovci v zhromaždeniach často chvália Boha piesňami, svedectvami a modlitbami. Dán, syn súdu. Dánovia vyhľadávajú v Božom slove spravodlivosť, dopytujú sa na ňu a prežívajú s Hospodinom spoločenstvo, ktoré výdatne vzdeláva. Neftalím, syn borby. Niektorí veriaci ľudia prežívajú spoločenstvo s pánom tak, že ich duch vedie zastávať sa spravodlivosti, presadzovať Božie veci a boriť sa s problémami. Ak by to nerobili, cítili by sa nečestnými pred Hospodinom. Gád, syn zástupu. Gádovia prežívajú najviac Božiu prítomnosť v spoločenstve spolu súrodencov. Ašer, syn blahoslavenstva. Niektorí veriaci prežívajú svoje blahoslavenstvo bez ohľadu na okolnosti. Tešia sa z maličkostí a cítia Božiu prítomnosť a nepotrebujú k tomu nič viac. Izachar, syn mzdy. Izacharovia zase potrebujú prežiť Božiu odmenu akúsi mzdu za svoju úprimnosť vo viere. Hľadajú Boha a čakajú na jeho zásah v živote, ktorý je pre nich z duchovného hľadiska veľmi potrebný. Zabulón, syn bývania. Zabulóni sa cítia nenaplnení, keď nenachádzajú spoločenstvo veriacich, kde by sa mohli cítiť doma, kam by sa mohli vracať a nachádzať nové požehnania. Jozef, Bárs by pridal ešte. Viera, ktorá prežíva dlho niečo nedobré a potom príjme požehnanie, niekedy kričí ešte pane. Jozefovia ďakujú a ďalej očakávajú. Benóni, syn bolesti. Kríž často sprevádza život veriacich ľudí. Utiekanie sa k Bohu s ťažkým, v istom zmysle neriešiteľným krížom. Kríž rozpráva o spoločenstve s Pánom, kde je veľa zármutku a bolesti. V našom živote sme raz jedným, raz opäť druhým patriarchom. Živá viera prináša raz radosť, inokedy očakávanie. V spoločenstve ale v jednom čase nachádzame všetky tieto skupiny súrodencov, ktoré vytvárajú jednu rodinu.

0: Potom som videl taký veľký zástup, že by sa vôbec nedal spočítať zo všetkých národov, kmeňov a rás a zaznievali v ňom všetky jazyky sveta. Všetci stáli pred Božím trónom a baránkom, oblečení do bieleho rúcha s palmovými ratolestiami v rukách a mohutným hlasom volali: Spása a záchrana sú od nášho Boha, ktorý sedí na tróne, a od baránka. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starcov i štyroch bytostí, padli na tvár pred trónom a volali: Amen. Dobrorečenie, sláva i múdrosť, vďaka, česť, moc i sila patria nášmu Bohu na veky vekov. Amen.
1: Božie deti v bielých rúchach, ktoré Pán Ježiš spasil a očistil svojou krvou, držali v rukách palmy. Palma je symbolom Palestíny, spolu s obilným klasom zdobievala židovské mince. Spasenie pochádza z Izraela. Palma, ktorej listy neopadávajú, bola symbolom duchovného života. Pánové spasené stvorenstvo bude s ním navždy v radosti a práci tráviť nový život. Palmové ratolesti boli znakom víťazstva a pokoja. Ak niekto príjme spasenie, zvíťazí nad smrťou. Keď človek prichádza do nového prostredia, kladie si otázky, či ho tam príjmú, či si tam nájde priateľov. Celé nebo očakáva Božie deti, aby ich celé stvorenstvo medzi seba prijalo. Každý anjel sa stane priateľom tých, ktorí uchopia palmu do svojich rúk. Tento obraz si môžu veriaci prisvojiť ako krásne zasľúbenie nových vzťahov a nových priateľstiev.

To sa ma spýtal jeden zo starcov. Vieš, kto sú tí v bielých rúchach a odkiaľ prišli? Odpovedal som. Pán môj, ty to vieš. Povedal mi. To sú tí, ktorí prišli z veľkého prenasledovania, utrpenia a útlaku. Krvou Kristovou sú očistení od každej poškvrny. Preto stoja pred Božím trónom a vo dne v noci slúžia v jeho chráme. A Boh sám bude ich záštitou. Nebudú už trpieť hladom ani smedom. Slnko ani iná páľava nebude na nich dorážať. Baránok, ktorý je pred trónom, bude ich pastierom, nasíti ich a privedie k prameňom vôd života. A Boh sám im zotrie každú slzu z očí.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.

nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posveď ich pravdou, tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne,

0: nezabiješ.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 13. verš. V prípade 6. prikázania si môžeme myslieť, že stojíme na bezpečnej pôde. Veď sme predsa nikoho nezabili. Žiadnu vraždu sme nespáchali. Ale keď toto prikázanie začne vykladať Ježiš, zrazu zistíme, že sme sa mýlili. Že aj my stojíme pred týmto prikázaním ako vinní. Ako je to možné? Ježiš totiž prišiel s novou a radikálne hlbšou definíciou hriechu. I hriechu zabitia. On preniesol hranice hriechu z vonkajšej oblasti života do jeho vnútornej oblasti. Z oblasti našich činov do oblasti našich myšlienok. Tým sa aj Božie

požiadavka na našu poslušnosť radikálne zostruje. Lebo sa presúva z našich vonkajších prejavov do našich vnútorných postojov srdca. Poslušnosť totiž musí začať tam, kde začína hriech. A ten začína v srdci. Čo vyplýva z Kristovej novej definície hriechu? Oveľa hlbší zmysel všetkých prikázaní. I prikázania nezabiješ. Židia zúžili definíciu zabitia na vonkajší čin. Vinný je len ten, kto sa dopustil vraždy. Kto zabil? Kto by zabil, musí ísť pred súd. Ježiš však hovorí, ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Ježiš rozšíril definíciu zabitia aj na zlý vnútorný postoj. Vinný je aj ten, kto sa hnevá na svojho brata. Ježiš tým stavia hnev na úroveň vraždy. Hnev na brata tak patrí do tej istej morálnej kategórie previnení ako zabitie. Náš hnev pritom môže byť skrytý. Vtedy má podobu rozhorčenia, zlosti, vnútornej rozčúlenosti na druhého, takže nechceme mať s ním nič spoločné. Alebo sa prejaví navonok. Keď vybuchneme na druhého, zlostne sa na neho oboríme a vyjadríme sa o ňom urážajúco. Kto by povedal bratovi hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal blázon, musí ísť do ohnivého jazera. A apoštol Ján dodáva, každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. Byť vrahom svojho brata znamená byť bratovrahom, teda Kainom. Aj na začiatku prvej bratovraždy stál hnev. Kain sa veľmi nahneval. Ak za vraždu bude mať človek dočinenia s ľudským súdom, za bratovraždu bude mať dočinenia s Božím súdom. Vražda je čin, ktorým niekto odstráni druhého zo svojho života i z tohto sveta. Hnevom zas odstraňujem brata zo svojho srdca. Ba čo je ešte horšie, keď sa hnevám na druhého, vedome alebo nevedome si prajem jeho smrť, aby ho nebolo. Aby sa stratil z môjho života, lebo bez neho by sa mi ľahšie žilo. Stávam sa tak bratovrahom. Za to nás síce nepostavia pred ľudský súd, ale za to pôjdeme pred Boží súd. A to je už vážne. Smrteľne vážne. Pane, odpusť nám, keď berieme hnev na druhých na ľahkú váhu.

Boh používa ľudí. Boh používa ľudí, aby posilňovali druhých. Tak veľmi sa mu táto služba páči, že viedol proroka Malachiáša, aby o nej hovoril ako o najpotrebnejšej činnosti posledných dní. Malachiáš v 3. kapitole v 16. verši opísal, ako sa za jeho čias ľudia navzájom posilňovali skrze spoločné poučenie. Vtedy sa zhovárali medzi sebou tí, čo sa boja Hospodina. Malachiášove slova zazneli počas nespútanej bezbožnosti, kedy škodcovia požierali úrodu v krajine. Boží ľud bol už vyčerpaný a začal pochybovať, či život s Hospodinom stojí vôbec za to. Mysleli si, hovoria nám, že sa vyplatí slúžiť Hospodinovi, poslúchať jeho slovo a znášať jeho bremená. No keď sa poobzeráme okolo seba, vidíme spupných a svojvoľných ľudí, ktorí sa zdajú byť šťastní, radujú sa zo svojho blahobytu a bezstarostne si užívajú. Izrael začal prenikať Duch Svätý. Čoskoro ich zachvátila bázeň pred Hospodinom a ľudia sa začali otvárať jeden druhému. Navzájom sa posilňovali a zmierňovali utrpenie, ktoré ich obklopovalo. Som presvedčený, že Malachiášove slová o takejto službe odzrkadľujú aj súčasné dni. Dal nám obraz o vyliatí Ducha Svätého v posledných dňoch, kedy Boží ľud prestane viesť prázdne reči a sťažovať sa a namiesto toho bude šíriť povzbudenie. Táto služba sa môže vykonávať po telefóne, listom, e-mailom aj osobným rozhovorom. Boh má z takýchto skutkov veľkú radosť. Z každého milo vyrieknutého slova, z každého rozhovoru napísaného listu, z každej snahy povzbudiť a upokojiť nešťastných ľudí. Toto všetko je zapísané v pamätnej knihe. Takto slúžiaci svätí sú mu vzácni. Budú mi, hovorí Hospodin zástupov, v deň, ktorý chystám, zvláštnym vlastníctvom. Malachiáš, 3. kapitola, 17. verš. Dostal si moc posilniť a povzbudiť niektorého z trpiacich veriacich. Dnes tomu človeku zavolaj a povedz mu: brat, sestra, chcem sa za teba modliť a povzbudiť ťa. Mám pre teba zopár dobrých slov. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: nezabiješ.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 13. verš. Ježiš v kázni na vrchu hovorí, že aj hnevom voči bratovi sa previnujeme voči šiestemu prikázaniu. Čo vtedy? Ako riešiť narušený vzťah medzi mnou a mojim bratom? Ježiš hovorí, najprv sa zmier so svojim bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Zmierenie s bratom má prednosť pred službou Bohu. Preto skôr, ako pôjdeme pred Božiu tvár, máme vyhľadať bratovú tvár. Skôr, ako pôjdeme k Bohu pre jeho odpustenie, máme ísť za bratom pre bratovo odpustenie. Zo svojej strany máme urobiť všetko pre zmierenie. Aj keď je pravda, že na zmierenie treba dvoch. Ale to už nie je naša starosť, ako nás príjme druhá strana. Našou starosťou je ísť za bratom a nečakať, či on príde za nami. Lebo Boh a brat sú spojené nádoby. Preto nemôžeme oddeliť Boha od brata. Vzťah s Bohom od vzťahu s bratom. Nemôžem byť za dobré s Bohom a zároveň nebyť za dobré s bratom. Nemôžem oddeliť bohoslužbu od spoločenstva. Naša prítomnosť v zhromaždení na bohoslužbách bez vyriešených vzťahov je pokrytectvom. Boh nemôže byť uctievaný nezmierenými ľuďmi. Preto Ježiš hovorí, najprv brat, potom Boh, najprv zmierenie, potom bohoslužba. Najprv vyriešené vzťahy medzi bratmi, potom uctievanie Boha. Všetko ostatné počká, dokonca aj Boh počká, ale zmierenie s bratom nepočká. Ale pre zmierenie platí aj druhá zásada. Zmier sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá tvojmu sudcovi. Evanjelium podľa Matúša 5. kapitola 25. verš. Prečo rýchlo? Prečo je to také súrne, naliehavé? Ježiš to ilustruje obrazom z civilného života. Dlžník so svojim veriteľom je na ceste k súdu. Keď už raz prekročia prach súdnej siene, všetka nádej na zmierenie, na mimosúdne vyrovnanie je nenávratne stratená. K slovu sa dostane súd, zákon, spravodlivosť. A tá je neúprosná. Dlžník nevýjde z väzenia, dokiaľ nesplatí celý dlh. Uvrhnú ťa do väzenia, amen, hovorím ti, nevýjdeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš do posledného haliera. My všetci sme na ceste k Božiemu súdu. Aké by to bolo hrozné, keby sme sa na ňom našli nezmierení s bratom. Preto musíme rýchlo riešiť svoje vzťahy. Rýchlo sa zmieriť. Lebo pred Boha sa nemôžeme postaviť ako ľudia, ktorí nie sú zmierení s bratom alebo so sestrou. Preto platí najprv sa zmier a rýchlo sa zmier. Pane, pomôž nám neodkladať riešenie našich vzťahov na neskôr, aby raz nebolo už neskoro.

Predobraz neba. Apoštol Pavol v 1. liste Korintianom v 15. kapitole v 57. verši hovorí: Vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Mnoho veriacich denne cituje tento verš, aplikujúc ho na ich skúšky a utrpenie. No kontext, ktorom ho Pavol vyslovil, naznačuje hlbší význam. Len o dva verše skôr Pavol uvádza: Smrť pohltilo víťazstvo. Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? Pavol hovoril veľmi výrečne o jeho túžbe po nebi. Napísal: Máme príbytok od Boha, rukami nezhotovený večný dom v nebesiach. Preto v tomto stánku vzdycháme a túžime, aby sme boli zaodetí našim príbytkom z neba. Druhý list Korintianom, 5. kapitola, 1. a 2. verš. A potom vo 8. verši apoštol dodáva: Sme však plní dôvery a chceme radšej odísť z tela a bývať u Pána. Podľa Pavla, nebo, miesto nášho večného pobytu u Pána, je niečo, po čom z celého srdca túžime. Ako som tak hlbal o týchto veciach, začal sa mi v mysli vynárať nádherný obraz. Najprv som si predstavil obrovské zhromaždenie, ktoré opisuje Ježiš v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole v 31. verši, keď anjeli zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch strán sveta, od jedného kraja nebies až po druhý. Keď sa už zhromaždili všetky zástupy, uvidel som milióny oslávených detí spievajúcich Hosana Pánovi. Potom prišli všetci mučeníci volajúc: Svätý, svätý, svätý. Nakoniec mocným hlasom zaburácala cirkev Ježiša Krista. Obrovské zástupy zo všetkých národov a kmeňov zvelebujúce svojho Boha. Môže sa ti to zdať nepravdepodobné, ale potvrdil to aj samotný Pavol v 2. liste Korintianom v 12. kapitole v 4. verši. Keď bol tento odaný apoštol uchvátený do neba, počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Verím, že mu bol ukázaný predobraz ospevovania a zvelebovania Boha zástupmi, ktoré sa budú radovať pred jeho tvárou. Išlo o niečo tak nádherné, veľkolepé, že Pavol síce všetko počul, no slovami to nedokázal vyjadriť. Je to náš predobraz a my túžobne očakávame jeho naplnenie. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Nescudzoložíš.
1: Kniha Exodus 20. kapitola 14. verš. Nemáme radi príkazy a zákazy. Ani deti, ani dospelí. A najmenej máme radi príkazy a zákazy, ktoré znejú v dekalógu. V mnohých ľuďoch totiž vyvolávajú predstavu, že kresťanstvo je náboženstvom príkazov a zákazov, ktoré všetko dobré a príjemné zakazuje a tak oberá ľudí o radosť zo života, ktoré obmedzuje osobnú slobodu človeka. Nikde to obmedzenie ľudia nepociťujú tak, ako práve v prípade 7. Božieho prikázania. Preto žiadne obmedzenie tak neporušujú ako práve toto. Naozaj chce Boh, autor tohto prikázania, obrať človeka o radosť a potešenie zo života? Konkrétne zo sexu? Ak máme rozumieť tomuto Božiemu nie, nescudzoložíš, musíme si pripomenúť, že skôr, ako Boh povedal svoje nie, najprv povedal svoje áno. Áno sexu. Nikto nie je za sex tak, ako práve Boh. Veď On stvoril človeka ako muža a ženu. Ako pohlavné bytosti, aby im sex prinášal pôžitok a rozkoš. Sex nie je diablov, ale Boží vynález. Je to jeho dobrý dar človeku. Preto prvý, kto je za sex, je sám Boh. Ale práve preto, že Boh je za sex, je proti smilstvu a cudzoložstvu. Práve preto, že povedal svoje áno sexu, hovorí svoje nie hriechu. Božie áno totiž platí len sexu v kontexte manželstva. V kontexte záväzného vzťahu muža a ženy. Božie nie však platí sexu mimo manželstva. Lebo sex patrí do manželstva tak, ako voda patrí do koryta rieky. Ako náhle sa voda vyleje z brehov, pustoší všetko naokolo. Tak aj sex mimo manželstva má zničujúce následky. Necháva za sebou spúšť. Ničí ľudské životy, vzťahy i celú ľudskú spoločnosť. Z dejín vieme, že zánik Rímskej ríše nespôsobili vonkajšie nepriatelia, ale vnútorný morálny rozklad spoločnosti. Rímska spoločnosť, podobne ako tá dnešná, zavrhla kresťanskú morálku, najmä 7. prikázanie. A jej pád bol neodvratný. Zakázané ovocie najviac chutí. Ale len dovtedy, kým nepocítime jeho zničujúce následky v našom živote i živote druhých okolo seba. A práve pred následkami neviazaného sexu chráni Božie nescudzoložíš. V tomto obmedzení je ochrana. Ochrana jednotlivca, manželstva i celej spoločnosti pred deštruktívnymi následkami voľného neviazaného sexu. Boh hovorí svoje nie cudzoložstvu len preto, že už predtým povedal svoje áno sexu. Boží dar tu bol skôr ako ľudský hriech. Pane, ďakujeme, že každé tvoje nie je pre naše dobré.

je zjavený v našich ťažkostiach. Pavol adresoval Filipanom vrúcne slová, ktoré sú uvedené v liste Filipanom 4. kapitole v 4. verši. Ustavične sa radujte v Pánovi, opakujem, radujte sa. Nehovoril im, že je vo väzení a tie okovy sú pre neho požehnaním. Netvrdil, že bolesť, ktorú mu spôsobujú, ho robí šťastným. Nie, ja som si istý, že Pavol sa denne modlil za svoje prepustenie a volal k Pánovi, aby mu dal silu vydržať. Dokonca aj Ježiš v hodine skúšky a bolesti volal k Otcovi. Prečo si ma opustil? Ak sme úprimní, priznáme, že prvé, čo nás pri našom nešťastí napadne, je zakričať prečo. Pán chce, aby sme vedeli, že sa na nás pre ten krik nehnevá. No Boh všetko ustanovil tak, aby aj každé naše čo, ak a prečo mohli byť zodpovedané jeho slovom. Pavol v liste Filipanom v 1. kapitole vo veršoch 17 a 18 píše: Vedia, že som tu na obranu evanjelia. Len nech sa zvestuje Kristus. Z toho sa teším a aj sa budem tešiť. Apoštol nám teda hovorí: Rozhodol som sa, že moja reakcia na toto utrpenie potvrdí Božie slovo. Faktom je, že svojim pokojným postojom uprostred tohto všetkého ohlasujem Krista. Každý, kto na mňa hľadí, pozná, že evanjelium, ktoré ohlasujem, ma prevedie týmito ťažkými časmi. Je to dôkaz toho, že Pán môže previesť kohokoľvek, akoukoľvek situáciou a jeho evanjelium sa bude ohlasovať skrze túto skúsenosť. Jeden postarší pán v našej cirkvi, volajú ho Sam, mi v istej chvíli povedal: Pastor David, spôsob, akým reagujete na ťažké obdobia, je pre mňa svedectvom. To, čo si sem neuvedomil, je, že jeho život je pre mňa príkladom. Žije s chronickou bolesťou, ktorá mu každú noc nedovoluje spať dlhšie než len zo pár hodín. Napriek tejto neutichajúcej prudkej bolesti je jeho oddanosť Pánovi svedectvom pre nás ostatných. Toto je posolstvo, ktoré som počul vďaka Pavlovi. Nemusíme robiť pre Pána niečo veľké. Musíme mu len veriť. Kristus v nás bude zjavený vo všetkých našich ťažkostiach. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: nescudzoložíš.
1: Kniha Exodus, 20. kapitola, 14. verš. Siedme prikázanie chráni manželstvo, vzťah muža a ženy. Nie len náš vzťah s Bohom má byť výlučný, teda taký, ktorý vylučuje iného Boha. Platí to aj pre vzťah muža a ženy v manželstve. Nie je v ňom miesto pre niekoho iného, tretieho, cudzieho. Kto sa predsa dopustí manželské nevery, dopustí sa cudzoložstva. Podľa židovských rabínov sa človek previnil voči tomuto prikázaniu vtedy, keď sa dopustil skutku cudzoložstva. Keby sme zostali pri tomto výklade, mohli by sme ľud rozdeliť na tých, ktorí toto prikázanie zachovali a na tých, ktorí ho nezachovali. Rozdelili by sme ľudí na mravných a nemravných. Ale vo chvíli, keď siedme prikázanie začne vykladať Ježiš, je všetko inak. Zrazu aj my stojíme pred týmto prikázaním ako vinní. Ježiš totiž prišiel s úplne novou definíciou hriechu cudzoložstva. On preniesol hranicu hriechu z vonkajšej oblasti našich činov do vnútornej oblasti našich myšlienok. Tak ako vraždou nie je len čin, ale aj hnev v srdci, tak aj cudzoložstvom alebo smilstvom nie je len hriešny skutok, ale aj hriešna, nečistá myšlienka. Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 28. verš. Aby sa človek previnil voči siedmemu prikázaniu, nemusí sa vyspať s cudzou ženou. Stačí, keď sa na ňu pozrie so sexuálnou túžbou v srdci. Lebo okrem telesného cudzoložstva, ku ktorému dochádza navonok, existuje aj mentálne cudzoložstvo, ku ktorému dochádza v srdci. V srdci scudzoložil. To znamená, že najdôležitejší sexuálny orgán nie je ten, ktorý je skrytý počatami, je ním naša myseľ. Veď sex vždy začína najprv v mysli človeka. A sú to práve naše oči, ktoré sú vstupnou bránou do našej mysle. Do sveta našich predstáv, túžob, fantázie, myšlienok. Ježiš nám nezakazuje každý pohľad na ženu, ale žiadostivý pohľad. Nezakazuje prvý, ale druhý pohľad. Každý muž veľmi dobre pozná rozdiel medzi prvým pohľadom, pri ktorom ide o prirodzené ocenenie krásy ženy, a potom tým druhým, keď sa už pozerá na ženu ako na sexuálny objekt. Keď svojím pohľadom vyzlieka ženu do naha, pričom si vytvára sexuálne predstavy. To je to, čo Kristus nazýva cudzoložstvom, keď ide o ženatých, alebo smilstvom, keď ide o slobodných. Čo teda máme urobiť so svojimi očami? To, čo s nimi urobil Job. So svojimi očami som uzavrel zmluvu, ako by som sa teda mohol obzerať za pannou. Ak chceme strážiť svoje srdce pred smilstvom, musíme strážiť svoje oči, na čo sa budú pozerať. Pane, pomôž nám strážiť si svoje pohľady.